Yeah.

0: Dragi slušaoci, dobar dan. U ulicu koja nosi ime jednog našeg velikog književnika, Stevana Sremca, došao sam danas evo da razgovaram sa drugim jednim piscem, našim savremenikom i savremenikom starog Beograda. To je Čika Božidar Kovačević. Prošle godine ste proslavili 70 godina života, ušli ste dakle u 8. deceniju, a nešto ranije proslavili ste i 50 godina, pola veka književnog rada. Pošto ste veći deo tih godina, tih dana proveli u glavnom gradu Beogradu, bilo bi lepo da nam pričate o tim danima pre 50, pa i 60, možda i koju godinu više, da nam kažete s kim ste se družili, koga ste poznavali, s kim ste se voleli i sve što je u vezi sa starim Beogradom, a što bi po vama bilo interesantno da čujemo.
1: Ja sam naravno zapamtio nekoliko Beograda. Zapamtio sam Beograd koji je još pomalo ličio na tursku varoš. To čovjek ne bi verovao, ali tako je. Početkom ovoga veka Beograd je bio mnogo manji nego danas i centar grada, čak današnji takozvani stari grad, bio je mnogo manji nego danas. Počinjao je negde kod Beogradske tvrđave, kod Kalemegdana, a u stvari se završavao tu otprilike kod politike.
0: Kažete, Čika Božo, kod politike. Mnoge sam sagovornike svoje pitao da mi pričaju o kafani kod dva bela goluba, čiji naziv i nosi naša emisija. Međutim, niko nije znao zapravo da mi o njoj priča. Pa evo, činim još jedan pokušaj. Da li ste vi nekad išli u tu kafanu i kako je izgledala?
1: Kafana je u stvari nestala još pre Turskog rata 912. godine, pa pošto sam ja tada bio dečak, naravno nisam mogao odlaziti u kafanu, ali sam znao mesto gde je ona bila. Ona je bila na početku ulice Lole Ribara. Ta kafana Dva bela goluba znamenita je zbog toga ponajviše što je nekada bila kao na pri kraju grada. Pa su ljudi šetajući kroz Beograd koji je bio pun kafanica svraćali i u tu kafanu Dva bela goluba. U nju su dolazili i naši književnici, a blizu nje stanovao je poznati tada književnik Mile Pavlović, zvani Krpa, koji je bio odličan drug, dobar drug Stevana Sremca. Krpa je bio dugo neženja, pa je stanovao sa svojom majkom, a u kod njih je kao samac stanovao Stevan Sremac. Mile Krpa je bio radikal, to jest socijalista u mladim danima, Stevan Sremac je bio konservativac. Jednoga dana, kad je policija počela da traži spise Svetozara Markovića kod izvesnih mladih ljudi, a Stevan Sremac je znao da je dela Svetozara Markovića ima i Mile Krpa, onda je Stevan Sremac, jako je bio politički protivnik svoga druga, došao i sklonio spise Svetozara Markovića. Ja se sećam, na primjer, kako je u jednoj od takih kafanica moj otac često se sastajao sa svojim drugovima Radojem Domanovićem i Jankom Veselinovićem i drugim ljudima. Pa jednu noć, pošto su, to je bilo kod Složne braće na Cvetnom trgu, pošto su tako posedeli u društvu, Radoje Domanović i moj otac krenuli su ka Zorinoj ulici, današnjoj ulici Ivana Milutinovića, i Radoje Domanović je pitao, pa gde ti to stanuješ, Pero? Pa kaže, stanujem u Zorinoj ulici. A ti? Pitao je moj otac Radoja Domanovića. Domanović rekao, ja stanujem u Zorinoj ulici. Kad su došli, videli su da stanuju u istoj kući, a nisu znali, tako reći, vrata do vrata. Zašto? Zato što je svaki odlazio u drugo vreme noću dolazio kući i nikad se nisu videli u dvorištu, niti su mislili da su u stvari prve komšije, jer su stanovali u Zorinoj ulici broj 12, koja još i danas postoji, sa jednom česmom nasred dvorišta, ista onakva u kakvoj sam ja nekada bio u detinjstvu i zapamtio je. Može biti da su samo malo sad kuće unutra, one sobe okrečenije i tako dalje.

0: Čika Božo, pomenuli ste te kafanice. Da li je koja ostala zabeležena u vašim delima? I da li ste uopšte u svojim delima pisali o starom Beogradu?
1: Pa ja sam pisao o Beogradu za turskoga vremena i za austrijskog, jer Beograd je nekad bio i pod Austrijom u 18. veku dva puta. Naročito je Daret bio 20 godina pod Austrijom. Najviše sam opisivao Beograd u tom periodu pre prvoga srpskog ustanka i za vreme ustanka. Ali inače, što se tiče ovih docnijih vremena, ja sam je Daret u Dugi, u jednome ili u dva broja Duge, dao čitav jedan veliki intervju o starim kafanicama po Beogradu. Sad, pre izvesno vremena, slučajno preturajući po svojim artijama, našao sam taj isečak i začudio sam se koliko sam onda za taj intervju skupio podataka o starim kafanicama. Onda je posle mene Duga se ohrabrila pa je pitala Simu Pandurovića, Miodraga Pešića i niz drugih ljudi, tako da je, tako reći, jedan vrlo lep materijal se skupio o starim kafanama u Beogradu, jednom od starih, u nekoliko brojeva Duge. Što se mene tiče, ja nisam bio neki naročiti bojem, ali kad bih teo da se odmorim, ja sam išao u izvesne kafanice tipa Dva bela goluba i tamo se sastajao sa našim piscima. Nekada, otprilike gde je bio Kolarac, dakle, kod spomenika Vase Čarapića, bila je nekad, po druge vlade knjaza Miloša i za vreme knjeza Mijajla, kafanica Poslednji groš. Jer je Beograd se svršavao kod knjez Mihajlovog spomenika. Posle je nastajala Palilula, nastajali su neke kolibe, baštovanduci i tako dalje, a varoš je bila do knjez Mihajlovog spomenika. I kad bi ljudi teli da lumpuju, oni su išli po Beogradu po kafanama i završavali kod te kafane Poslednji groš. Ali kako je još bio Beograd ograđen jendecima punim vode i samo se moglo u varoš ući na nekoliko kapija, na kapiju, Stambol kapiju koja je bila na mestu knjez Mihajlovog spomenika, pa

onda na varoš Kapiju, koja je tamo bila blizu Patrijaršije, na Vidin kapiju na Dunavu i tako, i još na jednu kapiju tamo na Savskoj obali, na Sava kapiju. To kad padne mrak, te su se kapije zatvarale i onaj koji je izišao iz varoši nije mogao više da se u varoš vrati. I tako, ako je neki veseljak zadocnio, on bi proveo, dočekao zoru kod posljednje groša, potrošio tu posljednje pare i čekao ujutru da se otvori gradska kapija, da se vrati u varoš. Naravno, kad je knjaz Mihajlo dobio gradove od Turaka i kad su izišle turske vojne posade iz Beogradske i drugih tvrđava na Dunavu, onda je Stambol kapija srušena. Ja pomalo žalim, jer da smo imali ovako smisla za više za prošlost i za dekoraciju, mi bismo mogli tu Stambol kapiju da sačuvamo i ona bi mogla da se pretvori u neku triumfalnu kapiju, jel te? Mogla bi. Ja mislim da će jednoga dana neko doći na ideju da ponova načinimo, otprilike na neki način restauriramo Stambol kapiju. Pre izvesnog vremena, kad se opravljala kanalizacija i ovaj trotoar pred Knez Mihajlovim spomenikom, ja sam prošao i naravno mnogi to nisu znali, čak možda ni radnici koji su radili, video sam u dole ispod trotoara, otkrivenog trotoara, video sam temelje još Stambol kapije. I pomislio sam da će se možda zaista jednoga dana tu podizati Stambol kapija i davati jednu, kako bi rekao, jedan šarm Beogradu.

Posljednji groš, ova kafana koju sam spomenuo, otprilike koja je bila na mestu spomenika Vasi Čarapiću, naravno posle se pomakao taj pojam, pa je posljednja kafanica bila kod ove botaničke bašte i to sam već bio potpuno odrastao već. Da čovjek, kad se ona ta kafanica koja se danas zove kafana Takovo zvala posljednji groš. E sada ne znam da li, ali čujem da ima negde, sasvim negde na kraju Beograda opet neka kafanica koja se zove posljednji groš. Ako nema, red bi bio da se ne zove tako jedna od kafana, jer kafane često imaju i pored vrlo duhovitih imena i glupa imena. Ali ja volim stara imena kafanica i zaista kako su bila divna imena, Belo jagnje, Dva bela goluba, Crveni petao i Sablja Dimiskija i tako ta druga imena tradicionalna koja su nekako naročitu draž davala čitavom kraju. Meni je, na primjer, žao što je bombardovanje uništilo kafanicu, recimo kod Belo jagnje, tad je tamo samo jedan mali skver, ali to je ime trebalo ponoviti i dati nekoj drugoj kafani, jel te? Naravno, bilo je i smešnih imena, ja se sećam otprilike jednoga imena, recimo kafana, ovako otprilike, kafana Čičajovina, kafana kod žirafe, a već se zove Čičajovina kafana. Čičajovina kod žirafe van evropske zverke. Sad, to je naravno šala, ali otprilike bilo je i takvih imena. Ja naravno, neko bi mogao pomisliti da sam ceo vek proveo po kafanicama kad toliko govorim, ali eto, dadoše mi taj zadatak da malo govorim o starim kafanama.

0: Pošto vi, Čika Božo, poznajete nekoliko Beograda, Beograd u svim fazama razvitka poslednjih 70 godina, bilo bi interesantno da nam kažete da li se i koliko se glavni grad promenio.
1: Beograd, naravno, veoma je strašno, veoma je promenio svoj lik i ne može čovjek da veruje da, tako reći, još posle Prvog svjetskog rata, da su čitave beogradske ulice bile u stvari livade i njive. I to ne neke beogradske ulice, recimo dalje od Karadžićevog parka ili kod Lipovog lada, nego u centru grada. Ja se sećam, na primjer, kad je Palmotićeva ulica, kad nije postojala Palmotićeva ulica, kad su je prosecali, ona je danas u centru grada. Ja se sećam Ćor Sokaka, ja sam stanujem u ulici Stevana Sremca. Jel te, ja se sećam kad je ulica Stevana Sremca bila Ćor Sokak i u nju se moglo samo s jedne strane ući, a nije se moglo kroz nju proći i izići ulicu, recimo, Lole Ribara. I sad, doskora je taka ulica odmah pored ulice Stevana Sremca postojala jedna mala uličica koja je tek sad počela da se proseca, ali opet i vidi se da je još Ćor Sokak, ne može iz nje da se ode u ulicu Lole Ribara. To je ulica Boška Vrebalova.

0: Ispričali ste nam, čika Božo, kako su se vaš tata i Radoje Domanović poznavali i družili i noći provodili, a nisu znali da su prve komšije vrata do vrata. Pa ako biste se setili i neke anegdote koju ste vi doživeli, nečeg što bi bilo interesantno da čujemo.
1: Ja bi nešto drugo rekao o sebi. Moje najlepše uspomene su nastale onda kad sam već malo odrastao i kad sam bio u posljednjim razredima gimnazije. Moja generacija, ukoliko se nije sklonila u inostranstvo za vreme Prvoga svjetskog rata, provela je u zemlji dosta mučeći se. Naprimjer, moj drug školski, Predrag Milojević, čuveni novinar, bio je kondukter tramvajski, pošto je bio dosta visok i krupan i snažan, on je kao dečak jedno vrijeme bio kondukter na tramvaju. Pokojni Đuričić, predsjednik akademije, i ja, i ovaj Vučković, današnji naš najveći specijalista za opravku ovih pisaćih mašina, zvani Vučko, odmah ima radnju iz Akademije nauka. Mi smo, na primjer, prodavali novine, još toliki drugi dečaci. I kad sam se našao posle u višim razredima gimnazije 1918. i 1919. godine, mi smo, izgleda mi, bili dosta više zreli nego mnogi današnji mladići tih godina, zato što smo prošli kroz teške tegobe rata. I naročito smo bili naklonjeni studijama, književnosti, umetnostima i tako dalje. Bili smo gladni, žedni toga. Jednoga dana ja sam kod Slavija susreo svoga druga Mihajla Petrovića, koji se posle pročuo kao slikar Mihajlo Petrov. On je meni poverio da je genije i da nije još siguran da li će ispasti Michelangelo ili će biti nešto kao Tolstoj, jer se bavio i likovnim umetnostima i pisanjem. Ali mi je sa velikom verom u sebe kazao da sumnje o tome nema, da je u njemu proviđenje dalo jednog velikog genija čovečanstvu. Ja sam mu onda rekao da ja otprilike nešto tako pretpostavljam za sebe. Izvadio sam iz džepa odmah jednu svesku pesama i počeo da mu čitam svoje pesme, a on je opet samo oduševljen kazao: ja imam pesme ne samo pri sebi, nego nisu mi samo kod mene, nego ajdemo kod moje kuće da ti pokažem. On je stanovao blizu današnjeg Slavija u Šumadijskoj ulici, otišli smo kod njega i tako se oko nas dvojice skupilo je pomalo jedno čitava gomila, jedno društvo koje smo mi nazvali Novi naraštaj. To je bio tajni literarni klub koji se zanosio literaturom, republikanskim i socijalističkim idejama i tako, kao što to već biva kod mladih ljudi. Kroz taj klub je prošlo vrlo mnogo to jest ne vrlo mnogo, ali mislim tadašnja elita naših srednjih škola u Beogradu. Tu je Branimir Ćosić čitao svoje prve radove, Milan Bajšanski je, koji je poslije bio kompozitor, također pokazao smisao za muziku. Tu su bili ovi naši mladi publicisti,

Duda Timotijević, tu je prve svoje pesme čitao, ima Dedinac, Marko Ristić svoje prve radove i puno još drugih mladića koji su se poslodali nauci, recimo kao profesor pravnog fakulteta Milan Bartoš. Ja sad trenutno ne mogu da se setim sviju, ali mogu da pomenem još Momčila Đorđevića, koji je siroma kao revolucionar bio još za vreme šestojanuarskog režima, u početku šestojanuarskog režima osuđen na 10 ili 12 godina robije, tako da je izišavši posle toliko godina sa robije uskoro umro, valjda od tuberkuloze, od onih tamničkih muka. Onda je u našem društvu, ako možda sam ga spomenuo, sve jedno opet ga spominjem, bio Pavle Stefanović, poznati muzički kritičar. Trenutno, kažem vam, još čitam niz poje inženjera, advokata, lekara, bilo je u našem društvu i svaki se posle u javnom životu istako te, ako me kogod od njih sasluša, a nisam ga spomenuo, ja se izvinjavam, jer urednik ove emisije došao mi je u kuću iznenada, ja nisam ni znao da će sa magnetofonom i da sam ja sad u nekoj sobi ili učionici da govorim ovako za katedrom, ja bih možda bolje govorio ovako pritisnut u jednom ćošku, govorim koliko mogu ovako improvizovano i šta mi pada na um.

Pomoć ostvarili po zakonu bez prijavljivanja preko portala. Do petka novac će biti isplaćen i građanima koji su se dodatno prijavili za naknadu, a to je oko 1.700.000 ljudi. Fudbalska reprezentacija sutra startuje u Ligi nacija, a rival na stadionu Rajko Mitić bit će selekcija Grčke. Utakmica se igra u 20:45 uz prenos na našem programu. Ekipi se na pripremama priključio i Dušan Tadić, koji 2 godine nije nastupao za nacionalni tim. Nemanji Gudelju uručena je dijamantska lopta za 75 utakmica odigranih u dresu Srbije. Prvog dana jeseni je hladno vreme. Tokom dana umereno do potpuno oblačno na zapadu, istoku i jugu, još ponegde sa slabom kišom. Krajem dana postepeno razvedravanje. Temperatura od 18 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: sad da se pozabavimo onim što se prekjuče desilo na Jarkovačkom jezeru. Ljuba je, kao i svake nedelje kada je odlazio na pecanje, raširio svoje štapove tik uz branu i zalegao na travu dok riba ne počne da grize. Nije znao da ga je tog dana na putu do jezera neko pratio u korak. Kada je sunce već odmaklo na nebu, njegov pratilac mu je lagano prišao i pozdravio ga. Iliću, kako te danas služi štap? Odlično, zadovoljno je odvratio Ljuba. Upecao sam čak 13 klenova. Ne šališ se sa mnom, radoznalo će gost. Ma časna ribolovačka reč. Dobrodošao si da sljedeći put pecamo zajedno. E, ako je tako, odgovori gost, onda ćeš da platiš propisnu kaznu. Ja sam čuvar jezera, a ovdje je pecanje klenova zabranjeno. Čekaj, prijatelju, brzo će Ljuba. Pa zar ti ne znaš ko sam ja? Pa pred tobom je najveći poznavalac ribolova, ali najveći jarkovački lažov.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Bočanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. Na početku emisije izdvajamo. U vremenu globalnih izazova neophodno čuvati prostor za dijalog i saradnju, poručuje predsjednik Vučić iz Njujorka, koji se danas obraća na Generalnoj skupštini UN-a. U toku isplate jednokratne novčane pomoći od 6.000 dinara, koja će trajati do petka. Novoizabrani predsjednik Saveta REM-a Stevica Smederevac najavljuje rešavanje problema nagomilanih u protekle 2 godine. Trump smatra da je dogovor Moskve i Kijeva blizu, kaže i da je održan produktivan sastanak američke delegacije i iranskih predstavnika. Danas oblačno, ponegde slaba kiša. Krajem dana postepeno razvedravanje temperatura do 25 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija govoriti o dugogodišnjim nepravdama, neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema našoj zemlji. Srbija je, kako kaže, rešena da nastavi da se razvije i da napreduje, a on veruje da imamo ogromnu šansu da sve to i uradimo. Predsjednik je poručio da su odnosi između Kine i Sjedinjenih Američkih Država za ceo svet ključno pitanje u međunarodnim odnosima. Kaže da je dobro što su političari iz Evrope prestali da ni podaštavaju Ujedinjene nacije. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govoriće na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predstavio je i ključne poruke koje će poslati na tom sastanku.
4: Za mene je najvažnije da onoliko koliko može da se čuje, vidi, zastupam interese Srbije, govorimo o brojnim nepravdama i stvarno nepravdama, neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema našoj zemlji u prethodnim decenijama. Govorit ću jasno o tome i opet govoriti o opredeljenju Srbije, iako su mnogi mislili da su uništili ili da će uništiti, da nastavi da se razvija, da nastavi da napreduje i verujem da imamo ogromnu šansu da to uradimo.
3: Vučić se iz Njujorka osvrnuo i na odnose između velikih sila, jer je to, kako tvrdi, bez ikakve dileme, ključno pitanje za ceo svet.
4: Slušajući pažljivo predsjednika Trumpa, jasno vam je da će se nastaviti politika pokušaja dominacije Sjedinjenih Država, pre svega u odnosu na Kinu. Što se tiče sukoba u svetu, jasno je da ne postoje čarobni štapići koji to mogu da reše. Imaju i dijametralne poruke oko Irana. Izgubili ste sve, nestajete sa lica zemlje. 5 rečenica posle toga možete da budete najprosperitetniji narod na celom svetu. Ne znam da li smo mnogo toga novog čuli ili dobili. Svi čekaju susret Trumpsi. Svi smo mi mali, dođemo da kažemo neku reč, ali ceo svet čeka. 2 najveće sile sveta se sastaju, 2 najmoćnije sile.
3: U kontekstu pomenute dominacije velikih sila, predsednik je analizirao i uticaj koji na globalna politička kretanja imaju lideri država članica Evropske unije.
4: Možete da vidite da se sve veći broj lidera okuplja ovde, zato što je to zgodno mesto, se sastanete sa mnogo ljudi. To pokazuje drugačije opredeljenje Evrope. Pametnije, da budem iskren, prestali su da ni podaštavaju Ujedinjene nacije, počeli da dolaze, da organizuju forume, da organizuju sastanke od predsednika Košte, predsednice von der Leyen, do Emanuela Macrona, dakle mnogi drugi. Hoću da kažem da su dobro razumeli da moraju da se bore i za Afriku, da moraju da se bore za Aziju, jer se time bore za Evropu. Plašim se da će ti procepi biti još veći.
3: Prema rečima predsednika Srbije, naša država treba da čuva mir i stabilnost i da u međunarodnim odnosima razgovara sa svima. U Njujorku se već sreo sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen i visokom predstavnicom Unije za spoljnu politiku i bezbednost Kajom Kalas. Sagovornik mu je, pored ostalih predstavnika brojnih zemalja, bio i zamenik američkog državnog sekretara Christopher Landau.
2: Prvi čovjek svetske organizacije Antonio Guterres poručio je na generalnoj debati visokih zvaničnika u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kako je neophodna reforma u procesu odlučivanja. Na izmene u radu tela Ujedinjenih nacija, naročito Saveta bezbednosti, pozvao je i predsjednik Brazila Lula da Silva. Američki predsjednik Donald Trump smatra da je situacija na globalnom planu poboljšana u njegovom drugom mandatu. Pripremio Nikola Denčić.
5: Ovogodišnje zasedanje Generalne skupštine Svetske organizacije odvija se pod sloganom Obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje služe svima. Skupom predsedava novi predsednik skupštine Halilur Rahman iz Bangladeša, a očekuje se da jedna od tema razgovora zvaničnika u Njujorku bude i izbor novog generalnog sekretara, čije bi ime trebalo da bude poznato do kraja godine. Aktuelni sekretar Antonio Guterres je na otvaranju poručio kako je neophodna reforma sistema odlučivanja u okviru Ujedinjenih nacija. Kako navodi, svetu, osim ostalih izazova, trenutno najviše prete sve intenzivniji sukobi, klimatske promene i nekontrolisan razvoj veštačke inteligencije.
6: But there are different ways that multipolarity can take shape.
7: Postoji i drugi put. Neophodno je postaviti sistem koji će povezati sve međunarodne aktere, ekonomski, politički, na društvenom i tehnološkom planu. Samo takav svet će nam omogućiti da ne postoje hegemonističke tendencije, da ne dođe do podele u svetu koja će biti nepremostiva, da ne dobijemo ponovo podelu na dva bloka. Samo tako možemo da prevaziđemo situaciju u kojoj bi jedna sila odlučivala sama. No power can solve
5: today's challenges alone. Generalnu debatu lidera tradicionalno je započeo predstavnik Brazila, u ovom slučaju predsednik Lula da Silva. On je upozorio na posledice smanjivanja uticaja svetske organizacije.
7: Ujedinjene nacije su taoci potpune paralisanosti Saveta bezbednosti, koji ne može da ispunjava svoju svrhu. Brazil je još na osnivanju svetske organizacije posle Drugog svetskog rata imao stav da će povlašćeni položaj svetskih sila s pravom veta dovesti do velikih problema u međunarodnoj zajednici. Došli smo do toga da imamo najveći broj sukoba u jednoj godini od tog perioda. Svi koji donose ključne odluke moraju da pokažu odgovornost koju imaju.
5: Kako je predviđeno protokolom, drugi lider koji je govorio bio je američki predsednik. Donald Trump je poručio kako neće dozvoliti da Iran ima nuklearno naoružanje i pozvao je na okončanje rata u Ukrajini. Govor je iskoristio i da predstavi svoje viđenje uspona Sjedinjenih Američkih Država u svom drugom mandatu.
8: Ceo svet napreduje zbog novih američkih uspeha. Regulisali smo situaciju kod kuće, a sa istom odlučnošću smo se posvetili i globalnim problemima. Preoblikovali smo svet koji je dugo bio u krizi. Svaki od lidera u ovoj sobi zna da nam je trebalo malo da načinimo ovaj svet boljim. Kao vođa najveće nacije u istoriji, ne želim da ostavim probleme iza sebe. Dok su drugi govorili, ja sam reagovao.
5: Obraćanja lidera završavaju se do kraja sedmice. Očekuje se da među vodećim temama budu i rešavanje sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku.
2: Američki predsjednik Donald Trump je posle sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Njujorku izrazio uverenje da će Moskva i Kijev uskoro postići dogovor. Prema njegovim rečima, ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je za sastanak i razgovor o okončanju rata. Zelenski je poručio da je spreman da se sastane sa Putinom i ocenio da će Trump učiniti sve da uspešno okonča sukob Rusije i Ukrajine. Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija razgovarali su i predstavnici Sjedinjenih država i iranski predstavnici. Američki predsjednik kaže da je sastanak bio veoma produktivan i dodaje da je zakazan novi susret u bliskoj budućnosti. Iranski mediji su objavili da su predstavnici te zemlje američkom specijalnom izaslaniku Stivu Witkoffu izneli uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, među kojima su hitno ukidanje pomorske blokade, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje ratnih dejstava. Cena nafte pala je peti dan za redom, pa je nafta Brent bila na oko $100 za barel, dok je američka nafta WTI pojeftinila na oko $91. Na tržištu se prate diplomatska nastojanja za okončanje sukoba Amerike i Irana. Na pad cena utiču informacije o mogućem povećanju ponude. Slušate jutarnji dnevnik. Za predsjednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije izabran je Stevica Smederevac, a njegova zamenica biće Ira Prodanov-Krajišnik. Za njih je na četvrtoj konstitutivnoj sednici glasalo svih 8 članova Saveta. Smederevac kaže da će se trenutni saziv REM-a potruditi da ostavi što manje nerešenih problema koji su se nagomilali u protekle 2 godine.
9: Ono što smatram da je potrebno kao poruku uputiti javnosti je da će ovaj sastav REM-a i ovaj savet raditi isključivo po zakonu i u skladu sa zakonom i svim onim propisima koji uređuju i njegov rad, ali uređuju čitavo stanje na medijskom tržištu, odnosno kada su elektronski mediji u pitanju.
2: Deveti član Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina biće izabran posle izbora za nove sazive Saveta nacionalnih manjina zakazanih za 8. novembar. U toku je isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Novac su već dobili građani koji su ostvarili pravo po osnovu akcionarskog fonda, penzioneri i korisnici socijalne pomoći koji su pravo na jednokratnu pomoć ostvarili po zakonu bez prijavljivanja preko portala. Do petka novac će biti isplaćen i građanima koji su se dodatno prijavljivali za naknadu, a to je oko 1.700.000 ljudi. Koncertom gitariste Dominika Milera u pozorištu na Terazijama završen je 33. Beogradski letnji festival Belef. Miller, poznat po višedecenijskoj saradnji sa Stingom, sa bendom izveo pesme Beatlesa sastava Level 42, kao i numere koje je napisao sa nekadašnjim frontmenom grupe Police. Stigli smo do sporta. Hroniku je pripremio Miloš Panić.
10: Vaterpolisti Novog Beograda pobedili su Partizan sa 11-8 u prvom kolu regionalne lige. Šveđanin Glenn Nyberg biće glavni sudija na utakmici između Srbije i Grčke u prvom kolu grupe A2 fudbalske lige nacija, saopštila je UEFA. Utakmica Srbija-Grčka biće odigrana u četvrtak od 20:45 na stadionu Rajko Mitić uz direktan prenos na prvom programu Radio Beograda. Fudbalski savez Srbije uručio je Nemanji Gudelju dijamantsku loptu za 75 nastupa u dresu nacionalnog tima. Iskusni reprezentativac poručio je da će biti na raspolaganju Srbiji sve dok bude mogao da pomogne ekipi. Dušan Tadić se priključio fudbalskoj reprezentaciji koja se u Staroj Pazovi priprema za duele u Ligi nacija. Tadić se vraća u nacionalni tim posle 2 godine pauze.
11: Naravno ti reprezentacije uvijek fali, to je neki najlepši mogući osjećaj kad igraš za svoju zemlju, da predstavljaš svoju zemlju, da obučaš dres naše reprezentacije, grb, navijači, himna, sve ti to naravno fali i pogotovo znam da neću igrati isto dugo fudbal. Uželeo sam se svega toga i onda rešio sam da se vratim. Naravno, ključnu ulogu su odigrali ljudi isto u savezu, pa razgovor sa Veljkom Paunovićem, sa Branko Radujkom. Jako mi se svidjela ta Veljkova želja, strastvenost, posvećenost fudbalu i tu sam da pomognem u svakom smislu i eto, drago mi je da ćemo sarađivati zajedno i da probamo da ostvarimo zajednički uspeh.
10: Tadić je sa 111 utakmica rekorder po broju nastupa u dresu reprezentacije Srbije, do kraja Lige nacije u decembru taj broj mogao bi da poraste na 117. Odbojkaška reprezentacija Poljske plasirala se u polufinale evropskog prvenstva. Selekcija Nikole Grbića nastavila je sa ubedljivim partijama, savladavši Nemačku sa 3-0. Poljska će u polufinalu u petak igrati protiv pobednika meča Belgija-Slovenija. Francuska je savladala Rumuniju sa 3-0, pa će u drugom polufinalu igrati sa boljim iz susreta Italija-Finska.
2: Prema merenjima u 6 časova u Negotinu je 12 stepeni, u Nišu i Vranju 10, u Beogradu i Kragujevcu 9, u Somboru 8 stepeni, u Novom Sadu 6, na Kopaoniku 1 stepen. Pred krajem emisije podaci o vremenu. Dežurni meteorolog je Senija Vukajlović.
12: Jutro hladno i većem delu vedro, samo u zapadnim, jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima mestimično nisko oblačnost ili lokalna pojava magle. Tokom dana umereno do potpuno oblačno u brdsko-planinskim predjelima, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren na istoku Srbije, povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 18 do 22 stepena. Krajem dana postepeno razvedravanje. U Beogradu jutro hladno i vedro, tokom dana umereno do potpuno oblačno i suvo, vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, najviša temperatura oko 20 stepeni, krajem dana postepeno razvedravanje.
2: Slušali ste jutarnji dnevnik, tonski realizator Ivan Petrović, spiker Aleksandra Mladenović, producent Sofija Mušicki, urednik emisije Relja Trajković.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 23. septembra 1836. godine preminuo je Stefan Stratimirović, karlovački mitropolit. Studije filozofije i prava završio je u Beču i Budimu, a bogosloviju je učio u Sremskim Karlovcima. Kao mitropolit posvetio se podizanju prosvetnih ustanova. Pisao je na nemačkom i srpskom jeziku, istorijske, crkvene i književne spise. Bio je jedan od najuglednijih Srba u Austro-Ugarskoj monarhiji. Na današnji dan 1893. godine u Beogradu je stavljena u pogon prva javna električna centrala u Srbiji. Koristila je za osvetljenje grada, domaćinstava, pokretanje tramvaja, kao i za rad tada retkih industrijskih pogona. Veliku ulogu za izbor električne, a ne gasne energije imao je fizičar, profesor velike škole, Đorđe Stanojević. Zaslužan je i za gradnju prvih hidroelektrana u Srbiji, a o tome govori istoričar Nebojša Damjanović.
7: Đorđe Stanojević je glavni autor, glavni arhitekta hidroelektrane u Nađetinji kod Užica. To je sam kraj 19. veka. Na svečanom polaganju kamena temeljca bili su poslednji Obrenovići. Posle ovog čina u prvoj deceniji 20. veka, uglavnom, izgrađen je niz hidroelektrana, opet zaslugom, zalaganjem Đorđa Stanojevića.
6: 23. septembra 1939. godine preminuo je psihijatar Sigmund Freud. Najvažnija su mu dela, tumačenje snova, ja i ono, totem i tabu i druga. Tokom Drugog svetskog rata Freud je bio u zatočeništvu u jednom getu kraj Beča. Oslobodili su ga poštovaoci njegovog dela, pošto su sakupili novac i platili otkup.
8: Molim?
9: Hello, Beč?
8: Da, Beč.
9: Hello?
8: Beč, izvolite.
9: Da li je to internacionalno psihoanalitičko udruženje?
8: Jeste.
9: Ovde princeza Marija Bonaparta.
8: O, moje poštovanje, visosti. Na aparatu sekretar udruženja, šta mogu učiniti za vas?
9: Tražim vas u vezi sa Sigmundom Freudom.
8: Da?
9: Da li je tačno da se on sa svojom porodicom već 4 godine nalazi u getu Leopoštad, kraj Beča?
8: Da, da, i živi u strašnoj bedi. Sva njegova dela i biblioteka su konfiskovani.
9: Da li postoji mogućnost i način da mu se pomogne?
8: Na, svi radimo na tome. Udruženje prikuplja novac od raznih ustanova i pacijenata kako bi moglo da plati otkup koji se traži za Freuda.
9: Primite moj skromni prilog od 100.000 šilinga.
8: O, sa iskrenom zahvalnošću.
9: I molim vas da mi odmah javite ako je potrebna još neka pomoć.
8: Molim.
10: Paris, princeza Marija Bonaparta.
9: Ja sam. Slabo vas čujem.
10: Uspeli smo. Freud sa najužom porodicom ovog trenutka polazi za London.
6: Na današnji dan 1973. godine preminuo je čileanski pesnik Pablo Neruda. Učestvovao

0: je u Španskom građanskom ratu. Tada je nastala njegova pesma Španija u srcu, koja je postala himna republikanaca i internacionalnih brigada. Pablo Neruda spada u red najboljih pesnika Latinske Amerike. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1971. godine. Slušamo deo zapisa Pabla Nerude o svojoj glavnoj poetskoj temi.
1: Ja pišem za zemlju koja se tek pomolila iz vodene stihije. Još je sveža od cveća, cvetnog praha i kreča. Ja pišem za nekoliko kratera čiji oštri vrhovi nižu svoje kružne duplje u čistom večnom snegu. I odmah saopštavam svoje viđenje o tome. Šta gvožđeviti upravo iz ponora pokuljali dim tegobno vuče sa sobom? Ja govorim za travnate ravnice koje nemaju svog imena. Odakle sam ponikao, ako ne iz tih prazačetih i modrih materija što se prepliću, bujaju ili se uzajamno potiskuju?
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Igor Dragićević i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: 6.30, dobro jutro iz studija programa Radio Beograda. Sa vama do 11 časova je Aleksandar Drobac. Kroz jutarnje sate ovog 23. septembra pratimo važne humanitarne, društvene i kulturne teme. U susret oktobru, međunarodnom mesecu borbe protiv raka dojke, Beograd se pridružuje globalnoj mapi solidarnosti. U subotu se na Adi Ciganliji održava tradicionalna humanitarna manifestacija Trka za zdravlje, a detalje o podršci ženama tokom procesa lečenja donosi sekretarka udruženja Evropa Dona Srbija Jasmina Lukić. Danas obeležavamo Međunarodni dan znakovnih jezika. O preprekama, ali i novim šansama pri zapošljavanju gluvih osoba razgovaramo sa sekretarkom Gradske organizacije gluvih Beograda Slađanom Gordić uz stručni prevod predsednice asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika Vere Jovanović. Naučni klubovi Centra za promociju nauke spremni su za nove besplatne kreativne radionice pod sloganom Jedno srce za nauku. O programima koji su ove godine otvoreni za kućne ljubimce, na većini lokacija pojedinosti donosi viši savjetnik za organizaciju u ovom centru, Aleksa Vasić. U muzičkom bloku Katarina Tošić, tonsku realizaciju priprema Damir Gođevac i Ivan Petrović uz producentsku koordinaciju Sofije Mušicki. Budite se uz Radio Beograd 1.

0: stanje na putevima.
1: 6.41, slušate Jutro je, kakva je prohodnost na glavnim pravcima, imali zadržavanja na prelazima graničnim, čućemo iz Automoto Saveza Srbije od Jovice Mitića.
2: Vozače u Srbiji danas očekuju uglavnom bolje uslovi za vožnju, osim na putevima u zapadnim krajevima zemlje, gde kolovozi mestimično mogu biti mokri ili vlažni. Ipak sam početak jeseni donosi karakteristične i nešto teže uslove, a na koje se svi učesnici u saobraćaju moraju prilagoditi. Sada je češće pojava pljuskova, ali magle i sumaglice duž rečnih tokova i pokotlinama, zbog koje kolovozi i na ovim deonicama postaju vlažni. Sredina radne nedelje donosi uobičajeni broj vozila na puteve van gradskih sredina, pa je prohodnost na glavnim putnim pravcima dobra. Međutim, standardna usporenja i gužve treba očekivati na prilazima i unutar samih gradskih centara, a budite strpljivi i na deonicama gde su radovi u toku i gde vozače očekuju aktuelne izmene u saobraćaju. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će zbog izrade završenog sloja asfalta danas u vremenu od 10 do 15 časova na putu Ivanjica-Sjenica na deonici između Kušića i Javora biti potpuna obustava saobraćaja. Do 31. oktobra izvodiće se radovi na autoputu između petlji Ub i Obrenovac u zoni napatne stanice Obrenovac u smeru ka Obrenovcu. Tokom radova u dužini od 2 km saobraćaj će se odvijati na izmeničnim preusmeravanjem saobraćaja uz zatvaranje pojedinih saobraćajnih traka. Putare treba očekivati i na magistralnom putu između Mrčajevaca i Jadrana na deonici kod Tamnika, na brzoj saobraćajnici od napatne stanice Požarevac do petlje za Malu Krsnu. Zbog aktuelnih radova na ovoj deonici je u dužini od 1 km uspostavljeno dvosmerno odvijanje saobraćaja u jednoj kolovoznoj traci, uz privremenu saobraćenu signalizaciju. Zbog toga je iz smera Požarevca ka napatnoj stanici zatvoren izlaz za Malu Krsnu. Vozači koji se kreću ovim pravcem, a žele da se isključe ka Maloj Krsni, moraju da produže do prvog narednog kružnog toka kod benzinske stanice, gde se polukružno okreću i vraćaju nazad do isključenja. Produžavaju se radovi na deonici puta između Soko Banje i Knjaževca u dužini od 4 km, gde je vožnja usporena, ali bez obustava. Podsećamo na radove koji se vrše na severu zemlje i aktuelne obustave saobraćaja na putu Ratkovo-Paragovo, obilazni put vodi preko Despotova i Silbaša, a do 17. oktobra biće zatvorena i deonica puta Bagremovo-Bečej, dokada će se voziti obilazno preko Bačke Topole. Na napatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, sem na teretnim u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, gde su ona uobičajena, duga i višesatna.
1: Hvala Jovici Mitiću koji nam se javio iz Automoto Saveza Srbije. Trenutno stanje na saobraćenim kamerama u Beogradu pokazuje da na Trgu Nikole Pašića autokomandi nema gužve, terazijski tunel srednji intenzitet, pritisak vozila je uvek pojačan na mostu Gazela.

0: Liga nacija i novi početak za fudbalere Srbije. Može li naša reprezentacija posle neuspeha u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo da pobedom započne novi ciklus takmičenja? Prenosimo utakmicu između fudbalskih reprezentacija Srbije i Grčke. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Dejan Nikolić. Sportsko veče, četvrtak 24. septembar 20:30. Radio Beograd 1. Eko.
1: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Gost Radio Beograda, Dejan Tomašević, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije. Kako se pripremaju naši sportisti za olimpijske igre u Los Angelesu? Kako se seća košarkaške reprezentacije kada je igrao, a šta o košarci misli danas? Upoznajemo Dejana Tomaševića i kroz ljubav prema muzici i odnos prema crkvi. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
5: Najvažnije vesti zemlje i sveta ovog jutra pratimo na internet portalu Radio Televizije Srbije. Izdvajamo aktuelne priče sa adrese rts.rs. Rat u Ukrajini. Volodimir Zelenski ponovio je posle razgovora sa Donaldom Trumpom u Njujorku da je spreman za energetski prekid vatre i sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u trilateralnom formatu. Kreml ističe da se zalaže za trajni mir, a ne za privremeno primirje. Stevica Smederevac, izabran za predsednika Saveta REM-a na četvrtoj konstitutivnoj sednici. Stevica Smederevac jednoglasno izabran za novog predsednika Saveta REM-a. Za njegovu zamenicu izabrana je Ira Prodanov-Krajišnik. Glasilo je svih 8 članova Saveta. Način na koji sam izabran daje nadu za optimizam da ćemo se truditi da što manje problema ostavimo nerešeno, kao i da ćemo rešiti sve ono što nas je sačekalo posle 2 godine funkcionisanja bez Saveta, poručuje Smederevac. Članovi REM-a do petka imaju rok da se izjasne o proširenju predizbornog monitoringa. Jedna vest, nažalost, nije dobra. Dete staro 14 godina povređeno je sinoć na Novom Beogradu, potvrdio RTS doktor hitne pomoći Goran Milosavljević. Doktor Goran Milosavljević rekao je da je sinoć u 22:12 pretučeno muško dete u ulici Palmira Toljatija. Istakao je da su ga pretukla nepoznata lica. Prema njegovim rečima, dečak je sa težim povredama prevezen u Tiršovu. Na mestu nekadašnjeg IMT-a, inače novo naselje, niče novo naselje, šta predviđa projekat? Tamo gde su decenijama nastajale mašine za fabrike širom zemlje, niče potpuno novi deo Beograda. Na prostoru nekadašnjeg IMT-a gradi se novo naselje. Projekat predviđa više od 1600 stanova, 4 visoke kule uz poslovne, sportske i zelene sadržaje. Na prostoru nekadašnje industrije motora i traktora na Novom Beogradu planirano je novo naselje sa više od 1600 stanova. Kompleks se nalazi između Zemunske ulice i bulevara Jurija Gagarina. Na 9 lamela gradnja bi trebalo da počne za oko 6 meseci. Kompleks kroz 9 lamela, spratnosti prizemlje 9 spratova i povučeni sprat, kao i prizemlje 20 spratova i povučeni sprat. Takođe, projektovano je, kao što smo pomenuli, preko 1600 stanova, imamo preko 70 poslovnih prostora, apartmana i preko 2200 parking mesta. Ono što je jako bitno da se napomene da je ovaj kompleks ima i obilje najbolje slobodnih zelenih površina, što iznosi preko 69%, kaže Milena Ivanović, šef grupe za urbanizam Biro Cube Partners. Slušamo ovu muzičku numeru.

0: Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku večeras će se obratiti predsjednik Aleksandar Vučić. U intervju za RTS osvrnuo se na odnose između velikih sila, jer je to, kako tvrdi, bez ikakve dileme ključno pitanje za ceo svet. Ističe da ceo svet čeka susret predsjednika Amerike i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, i da od tog razgovora zavise mnoge stvari. Kaže da je za Srbiju važno da sačuva mir i stabilnost i da razgovara sa svima. Najavio je i o čemu će govoriti pred učesnicima Generalne skupštine.
1: Za mene je najvažnije da onoliko koliko može da se čuje, vidi, zastupam interese Srbije, govorimo o brojnim nepravdama i stvarno nepravdama, neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema našoj zemlji u prethodnim decenijama. Govorit ću jasno o tome i opet govoriti o opredeljenju Srbije, iako su mnogi mislili da su uništili ili da će uništiti, da nastavi da se razvija, da nastavi da napreduje, i verujem da imamo ogromnu šansu da to uradimo.
0: Uoči otvaranja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsjednik Vučić sastao se između ostalih sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen i šeficom Evropske diplomatije Kajom Kalas. Sagovornik mu je, pored ostalih predstavnika brojnih zemalja, bio i zamenik američkog državnog sekretara Christopher Landau. Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija razgovarali su vodeći ljudi država koje su uključene posredno ili neposredno u najveće svetske sukobe. Šef Bele kuće Donald Trump je posle sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim ocenio kako veruje da će Moskva i Kijev uskoro postići dogovor, dok je Zelenski poručio da je spreman da se sastane s Putinom. Istovremeno, šef iranske diplomatije Abbas Arakči je američkom specijalnom izaslaniku Stivu Witkoffu izneo uslove za ponovno otvaranje Ormuskog Moreuza, među kojima su hitno ukidanje pomorske blokade, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje ratnih dejstava. U toku je isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Novac su već dobili građani koji su ostvarili pravo po osnovu akcionarskog fonda, penzioneri i korisnici socijalne pomoći. Do petka novac će biti isplaćen i građanima koji su se dodatno prijavljivali za naknadu, a to je oko 1.700.000 ljudi. Koncertom gitariste Dominika Millera u pozorištu na Terazijama završen je 33. Beogradski letnji festival Belef. Miller, poznat po višedecenijskoj saradnji sa Stingom, izvoje pesme Beatlesa, sastava Level 42, kao i numere koje je napisao sa nekadašnjim frontmenom grupe Police. Fudbalskom reprezentativcu Nemanji Gudelju uručena je dijamantska lopta za 75 utakmica odigranih u dresu Srbije. Reprezentacija je u Staroj Pazovi, gde se priprema za sutrašnji start u Ligi nacija, a rival na stadionu Rajko Mitić biće selekcija Grčke. Ekipi se na pripremama priključio i Dušan Tadić, koji 2 godine nije nastupao za nacionalni tim. Prvog dana jeseni hladno vreme, tokom dana umereno do potpuno oblačno, na zapadu, istoku i jugu još ponegde sa slabom kišom. Krajem dana postepeno razvedravanje, temperatura od 18 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Dobro jutro, deco. Slušate poeziju Dejana Aleksića.
1: Prinova. U porodicu džinova stigla je i prinova. Ćale pred svima od sreće blista, bepče mu ima tonu i trista. Kad pusti dasa za mlekom suzu, istoga časa šest krava muzu. Čim plač se javi, tata je sila, zvečku mu pravi od ringišpila. Za vreme kupanja sreća ga svlada, jezerce celo postane kada. Brčka se, cići, oh, ništa slađe, četiri sela poplava snađe. Evo, baulja, krovove mrda, pa ljudska rulja beži u brda. I traju dani, bebeći, lepi, a svet po strani strepi li strepi. Pa šta, u stvari, nek raste dete, ko će da mari za malo štete.

troslovna grdosija. Džin, ogroman čova, a samo tri slova. Malo slova sva su za tolikog dasu. Dal zavera fina i za tog se muljka, tri slovca za džina, sedam za patuljka. Hoće džin da sruši tu nepravdu staru, za boljku na duši žalit će se caru. A car još ranije savjet bi mu dao, da i on sam nije na tri slova spao.

0: trenutku.
1: A u ovom trenutku temperature pokazuju da je najtoplije u Negotinu, gde merimo 12 stepeni, dok je najsvežije na Kopaoniku 1 stepen. U Beogradu trenutno beležimo 9 stepeni. Prohodnost ključnih saobraćajnica ovom hladnom jutru proveravamo na samom terenu. Prve informacije donosi nam naš kolega Stefan Vuk Petrović. Dobro jutro, Stefane, gde se trenutno nalaziš?
2: Aco, dobro jutro sa Karaburme. Nalazim se u blizini bulevara Despota Stefana. Za sada, što se tiče temperature, definitivno jeste hladno, kao što sam spomenuo, tako da neko poput mene ko je možda precenio ovo sunce po drugi ili treći put za redom, može vrlo lako da se pređe, tako da definitivno jeste temperatura za jaknu. Išao sam kao vamo od radija i primetio sam da zapravo saobraćaj kao vamo je u odnosu na prethodnih nekoliko dana smanjen, mada i dalje vidim malu kolonu u pravcu ka Dorćolu, tako da definitivno će ovde doći do malo većih zadržavanja kasnije u narednim satima kad krene špic.
1: Da li vidiš neke radove na terenu, da li oko tebe ili je sve prohodno u potpunosti?
2: Pa trenutno jeste prohodno, međutim primetio sam, tražeći naravno informacije, da je Elektrodistribucija najavila planirane isključenja struje na Palilu, ali između ostalih opština isključeno u većini beogradskih opština za ovaj dan će da počnu između 8 i 10 časova. Stabilizacija i kompletan povratak mreže očekuju se do 14 časova, tako da naši slušaoci koji nas slušaju putem interneta, putem kompjutera, mogu da očekuju da će eventualno morati da se prebace na telefon ili na tranzistor. Ali što se tiče radova, kao vamo nisam primetio ništa posebno.
1: Hvala ti, Stefane, na ovom izveštaju. Mi vozačima, bez obzira što nije trenutno velika gužva, savjetujemo pojačan oprez i strpljenje na svim prilazima centru grada. Vi slušate prvi program Radio Beograda.

0: Na današnji dan rođena je čuvena atletičarka Vilma Rudolf u istoriji sporta i medicine, zapamćena pod nadimkom Crna gazela. Kao devojčica Vilma je preživala dečiju paralizu, a lekari su njenoj majci rekli da devojčica nikada neće napraviti ni jedan korak. Do svoje 12. godine nosila je metalne proteze na nogama, ali je zahvaljujući neverovatnoj upornosti, vežbama i porodičnoj podršci uspjela ne samo da prohoda, već i da na olimpijskim igrama u Rimu 1960. godine osvoji 3 zlatne medalje u sprintu i postane najbrža žena na planeti. Ova čudesna priča o ljudskoj volji i pobedi nad bolešću je inspirativna, a sportski duh nas vodi i do aktuelnosti sa naših i svetskih terena. Proveravamo šta je u centru pažnje. Sportske vesti donosi nam kolega Miloš Panić.
1: Vaterpolisti Novog Beograda pobedili su Partizan sa 11-8 u prvom kolu regionalne lige. Šveđanin Glenn Nyberg biće glavni sudija na utakmici između Srbije i Grčke u prvom kolu grupe A2 fudbalske lige nacija, saopštila je UEFA. Utakmica Srbija-Grčka biće odigrana u četvrtak od 20:45 na stadionu Rajko Mitić uz direktan prenos na prvom programu Radio Beograda. Fudbalski savez Srbije uručio je Nemanji Gudelju dijamantsku loptu za 75 nastupa u dresu nacionalnog tima. Iskusni reprezentativac poručio je da će biti na raspolaganju Srbiji sve dok bude mogao da pomogne ekipi. Dušan Tadić se priključio fudbalskoj reprezentaciji koja se u Staroj Pazovi priprema za duele u Ligi nacija. Tadić se vraća u nacionalni tim posle 2 godine pauze.
2: Naravno ti reprezentacije uvijek fali, to je neki najlepši mogući osjećaj kada igraš za svoju zemlju, da predstavljaš svoju zemlju, da obučaš dres naše reprezentacije, grb, navijači, himna, sve ti to naravno fali i pogotovo znam da neću igrati isto dugo fudbal. Uželeo sam se svega toga i onda rešio sam da se vratim. Naravno, ključnu ulogu su odigrali ljudi isto u savezu, pa razgovor sa Veljkom Paunovićem, sa Branko Radujkom. Jako mi se svidjela ta Veljkova želja, strastvenost, posvećenost fudbalu i tu sam da pomognem u svakom smislu i eto, drago mi je da ćemo sarađivati zajedno i da probamo da ostvarimo zajednički uspeh.
1: Tadić je sa 111 utakmica rekorder po broju nastupa u dresu reprezentacije Srbije, do kraja Lige nacije u decembru taj broj mogao bi da poraste na 117. Odbojkaška reprezentacija Poljske plasirala se u polufinale evropskog prvenstva. Selekcija Nikole Grbića nastavila je sa ubedljivim partijama, savladavši Nemačku sa 3:0. Poljska će u polufinalu u petak igrati protiv pobednika meča Belgija-Slovenija. Francuska je savladala Rumuniju sa 3:0, pa će u drugom polufinalu igrati sa boljim iz susreta Italija-Finska.

0: Liga nacija i novi početak za fudbalere Srbije. Može li naša reprezentacija posle neuspeha u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo da pobedom započne novi ciklus takmičenja? Prenosimo utakmicu između fudbalskih reprezentacija Srbije i Grčke. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Dejan Nikolić. Sportsko veče, četvrtak 24. septembar 20:30. Radio Beograd 1. Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20:00. Dobrodošli.
2: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko. Gost Radio Beograda, Dejan Tomašević, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije. Kako se pripremaju naši sportisti za olimpijske igre u Los Angelesu? Kako se seća košarkaške reprezentacije kada je igrao, a šta o košarci misli danas? Upoznajemo Dejana Tomaševića i kroz ljubav prema muzici i odnos prema crkvi. U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Iako je prva asocijacija na pomen gusara, prekaljeni borc sa ožiljkom i povezom preko oka, istorijski izvori i naučna istraživanja otkrivaju daleko zanimljiviju priču. Uvreženo mišljenje je da su pirati nosili ovaj dodatak isključivo zbog povreda zadobijenih u krvavim bitkama na otvorenom moru, moglo bi biti samo delimično tačno. Savremene teorije sugerišu da je u pozadini svega stajala čista vojna taktika i neverovatno praktično rešenje za prilagođavanje vida na nagle promene osvetljenja. Da bismo razumeli ovu teoriju, moramo se osvrnuti na biologiju ljudskog oka. Naime, kada čovek prelazi sa jakog sunčevog svetla u potpuni mrak, oku je potrebno i do 25 minuta da se posebno adaptira i aktivira takozvani noćni vid. Sa druge strane, adaptacija iz mraka na svetlost dešava se gotovo trenutno. Za pirate ovo kašnjenje u prilagođavanju oka moglo da znači razliku između života i smrti. Tokom pomorskih bitaka borci su morali neprestano i brzo da menjaju položaj. Sa blještave, suncem obasjane gornje palube morali su naglo da se spuste u potpalublje. Unutrašnjost drvenih brodova iz 17. i 18. veka bila je u dubokom mraku, osvetljena samo retkim prigušenim fenjerima kako barut ne bi odleteo u vazduh. Šta kaže nauka, a šta istorija? Ova fascinantna teorija zvanično je testirana u popularnoj naučnoj emisiji Razbijači mitova iz 2007. godine. Voditelji su kreirali simulaciju piratske bitke i dokazali da je metoda biološki potpuno efikasna. Oko koje je bilo pokriveno povezom zadržalo je sposobnost brzog snalaženja u mraku, zbog čega je ovaj mit proglašen mogućim. Međutim, istorijska realnost nas poziva na oprez. Ne postoje čvrsti pisani dokazi, niti pomorski priručnici iz tog doba koji potvrđuju da je ovo bila standardna vojna obuka ili uobičajena praksa među mornarima. Većina priča o povezima preko oka popularizovana je znatno kasnije, kroz avanturističke romane poput Ostrava sa blagom i holivudske filmove. Ipak, iako ne možemo tvrditi da su svi pirati koristili ovaj trik, sama činjenica da je metoda naučno utemeljena ostavlja otvorenu mogućnost

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Jutro je na Radio Beogradu 1. Naravno, vreme je i za upravu saobraćajne policije. Jutarnji špici i kiše od ranog jutra stvaraju probleme sa vozačima. Sa nama je ove srede Denis Vesić. Dobro jutro. Gde je ovog jutra najkritičnije i kakav je izveštaj sa terena?
2: Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 109 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 55, a poginulo jedno lice. Vozači su najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju, što govori činjenica da je u početka meseca život izgubilo 26 vozača. Podsećamo, brzina je ubica broj 1 na putevima Srbije. Zato apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da smanje brzinu kretanja, jer usled neprilagođene brzine najčešće dolazi do iznenadnog kočenja, pogrešne radnje vozilom, sletanja sa kolovoza i prevrtanja vozila, kada nastaju i najteže posledice po učesnike saobraćajne nezgode. S obzirom na to da se na većem broju deonica izvode radovi na putu, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu. Iz uprave saobraćajne policije želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju.
1: Hvala mnogo, sa nama je bio Denis Vesić. Podsećamo još jedno.

0: je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: Suša je smanjila prinose krompira i značajno uticala na rast cena tog povrća u Evropi. Za tonu je kod nekih prodavaca potrebno izvojiti oko 250 evra, što je čak 8 puta više nego prošle sezone. Kod nas su proizvođači prošli znatno bolje što se tiče roda. Problem je što zbog stalnog pada zasejanih površina oko 40% domaćih potreba pokrivamo iz uvoza, zbog čega se očekuje rast cena i u Srbiji. Poznavaoci prilika u poljoprivredi tvrde da neće biti značajnijeg poskupljenja takozvanog konzumnog krompira, dok veći pritisak na cene očekuju u industriji čipsa i pomfrita, gde je krompir glavna sirovina. Slušamo prilog Ivana Jovanovića.
1: Proizvođači krompira u našoj zemlji kažu da im je ova sezona bila znatno bolja od prošle. Pregled ključnih podataka sa terena na RTS-u je predstavio proizvođač krompira iz Guče i predsednik udruženja Plodovi Srbije Ratko Vukićević.
2: U julu smo imali izvanredne useve, ali onda je došla opet suša, ali nije tako tragično kao prošle godine. Prinosi su negde oko 25 do 30 tona na brdima koje je dobro uradio. Bilo je problema velikih u Vojvodini, zalivanje bilo je zabranjeno. Imamo neki prinos koji je zadovoljavajući, ali nažalost zbog smanjenja površina kod nas, mi smo sad na listi uvoznika krompira.
1: Vukićević je odgovorio i na pitanje da li domaća proizvodnja krompira može da donese neku značajniju zaradu ljudima koji gaje to povrće.
2: Problem je kod nas i da imamo neke količine da izvezemo. Mi nismo sposobni da to uradimo jer su usitnjeni proizvođači, nemamo dobre pak centre. Proizvođači imaju slabu mehanizaciju. Taj proizvođač bi trebao da ima 50 hektara zemlje da može da kupi dobre mašine, da te mašine može da otplati kroz svoju proizvodnju. Oni moraju biti uvezeni u kooperativu. Ništa ne radimo na tome. To je najveći problem. I u Srbiji ti mali proizvođači propadaju, ne može da opstanu. Ne može da osvoje poziciju na tržištu bez velikih količina. Prošle godine su naši proizvođači pretrpeli značajne gubitke, zato što se uvozila roba ispod cene koštanja. Kupovala se u Evropi i po 5 centi. To je uništavanje proizvođača. Tu mora da se donese pravni okvir za kooperative, mora da se ekonomska politika usmeri u tom pravcu, da se pomogne gradnja tih skladišta, nabavka mehanizacije. Treba zavesti malo reda i oko uvoza, i oko trgovine, i oko plasmana u supermarkete.
1: Isto pitanje postavljeno je i agroekonomskom analitičaru Žarku Galetinu.
3: Troškovi proizvodnje po hektaru se kreću tu negde između 800.000 pa čak i milion dinara. Sa druge strane, vi morate imati ozbiljnu prateću infrastrukturu. Morate napraviti jedno dobro skladište. Ako imate neku viziju na neki duži rok, u svakom slučaju se isplati. Svakako, u odnosu na recimo ratarsku proizvodnju, povrtarska proizvodnja je mnogo zahtevnija.
1: Galetin se osvrnuo i na stanje na tržištu krompira u Evropi.
3: U Evropi imate nekoliko puta veću cenu ove godine u odnosu na prošlu. Konzumni krompir u tom delu ćemo osetiti rast, ali ne toliko drastičan kao što se to trenutno dešava u Evropi. Ali i dalje taj deo koji se odnosi na uvoz, pogotovo na prerađeni krompir za potrebe proizvodnje pomfrita, čipsa, taj deo će verovatno osetiti tržište nešto značajnije. Sada imamo između 45 i 50 dinara otkupnu cenu krompira, međutim u prodavnicama to se već negde oko 100 dinara. Sada imamo situaciju da imamo ukupan podbačaj u Evropi neki 25% i tek neke 20 miliona tona ukupnog prinosa. Evropa trenutno se ne nalazi u problemu nedostatka krompira, ali u odnosu na prošlu godinu to jeste značajan pad i kada se potroše zalihe iz prethodne godine to vrlo bitno može da utiče na tržište. Kada tamo dođe do rasta cena, a već se dešava rast cena, imaćemo problem i mi. 40% naših potreba mi nadoknađujemo iz uvoza.
1: Krompir se u Evropi ove sezone proizvodi na nešto iznad pola miliona hektara. U Srbiji je ta proizvodnja organizovana na oko 20.000 hektara i to je pojedinačno naša najzastupljenija kultura u povrtarstvu.
0: O smanjenom prinosu krompira, koja je značajno uticala na rast cena tog povrća u Evropi, prilog pripremio Ivan Jovanović.

Zbog radova na Novom Beogradu i u Zemunu menja se režim rada većeg broja linija javnog prevoza, dok će tramvajske linije 7L, 9L i 13 biti privremeno ukinute. Zbog radova na Novom Beogradu i u Zemunu, kao što smo rekli, bit će izmenjen režim rada na izgradnji kompleksa stanice Novi Beograd i rekonstrukciji mostovske konstrukcije ulicama antifašističke borbe i Đorđa Stanojevića. Od danas, 23. septembra, pa do 15. decembra bit će zatvorena predmetna deonica za saobraćaj. Zbog radova će privremeno biti ukinute tramvajske linije 7L, 9L i 13. Biće uspostavljena tramvajska linija 7L1, koja će saobraćati na relaciji Ustanička pogon Sava preko mosta na Adi, kao i linija 9L1 na relaciji Banjica pogon Sava, takođe na liniji mosta na Adi. Privremeno će biti i uvedena autobuska kružna linija 7A.

0: naše zemlje u prethodnim decenijama, govoreću jasno o tome i opet govoriti o opredeljenju Srbije, iako su mnogi mislili da su uništili ili da će uništiti, da nastavi da se razvija, da nastavi da napreduje i verujem da imamo ogromnu šansu da to uradimo.
1: Uoči otvaranja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsjednik Vučić sastao se između ostalih i sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen i šeficom Evropske diplomatije Kajom Kalas. Sagovornik mu je, pored ostalih predstavnika brojnih zemalja, bio i zamenik američkog državnog sekretara Christopher Landau. Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija razgovarali su vodeći ljudi država koje su uključene posredno ili neposredno u najveće svetske sukobe. Šef Bele kuće Donald Trump je posle sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim ocenio kako veruje da će Moskva i Kijev uskoro postići dogovor, dok je Zelenski poručio da je spreman da se sastane s Putinom. Istovremeno šef iranske diplomatije Abbas Araghchi američkom specijalnom izaslaniku Stivu Witkoffu izneo uslove za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, među kojima su hitno ukidanje pomorske blokade, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje ratnih dejstava. Posle više neuspelih pokušaja, članovi Saveta regulatornog tela za elektronske medije juče su jednoglasno izabrali predsjednika i zamenicu predsjednika Stevicu Smederevca i Iru Prodanov-Krajišnik. Jedan od prvih poslova biće praćenje medija tokom predizborne kampanje, posebno kada je reč o poštovanju izbornih pravila i zastupljenosti učesnika, objašnjava predsjednik REM-a Stevica Smederevac. On je za RTS rekao da je monitoring limitiran tehničkim i kadrovskim rešenjima.
2: Moram da naglasim da su svi pružaoci medijskih usluga, televizijski i radijski, svi kojima je REM izdao dozvole pod nadzorom, na koji način, ili putem predstavki, prijava koje se naravno moraju ažurno i brzo rešavati ili povremenim nadzorom, tako da faktički niko nije izuzet od te vrste nadzora i imaju svi, naravno, pružaoci medijskih usluga obavezu da se ponašaju u skladu sa pravilima koje su stanovljena. Osnovni postulat je da čitav taj proces teče demokratski, da svi učesnici izborne trke dobiju svoj prostor i pravo da iznesu svoje mišljenje, da se obrate građanima, da mediji ravnomerno, izbalansirano, objektivno prenose sve njihove stavove, da ne favorizuju, da ne napadaju. Dakle, sve ono što se nalazi u pravilnicima, sve ono što je u zakonu elektronskim medijima navedeno.
1: Koncertom gitariste Dominika Milera u pozorištu na Terazijama završen je 33. Beogradski letnji festival Belef. Miller, poznat po višedecenijskoj saradnji sa Stingom, izvao je pesme Beatlesa, sastava Level 42, kao i numere koje je napisao sa nekadašnjim frontmenom grupe Police. Fudbalskom reprezentativcu Nemanji Gudelju uručena je dijamantska lopta za 75 utakmica odigranih u dresu Srbije. Reprezentacija je u Staroj Pazovi, gde se priprema za sutrašnji start u Ligi nacija, a rival na stadionu Rajko Mitić biće selekcija Grčke. Ekipi se na pripremama priključio i Dušan Tadić, koji dve godine nije nastupao za nacionalni tim. Prvog dana jeseni hladno vreme, tokom dana umereno do potpuno oblačno, na zapadu, istoku i jugu još ponegde sa slabom kišom. Krajem dana postepeno razvedravanje, temperatura od 18 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Jutro je.
1: Sreda je tradicionalno rezervisana za put u Novi Sad. Iz studija Radio Beograda i jedan dobro jutro želimo kolegi Borisu Zelenbabi. Dobro jutro, Borise.
2: Da, dobro jutro, Acu, i tebi, svima koji učestvuju u realizaciji, naravno i oni koji nas slušaju.
1: Koje su teme aktuelne? Šta izdvajaš za ovo jutro?
2: Pa evo, za ovo jutro počeo bi sa ovim podacima o vremenu. Naravno, to nas uvek zanima. Zanimljivo da ni u jednom selu, ni u gradu u Vojvodini, jutros temperatura nije bila iznad 10 stepeni. U Sremskoj Mitrovici čak 4 na početku našeg jutarnjeg programa u 6 časova. Stvar polako ide ka gore, ali i dalje je svuda jednocifrena, najbliža 10 je temperatura u Somboru, tamo je 9,8 stepeni.
1: Da, i u Beogradu je isto 9 stepeni sve vreme, tako da...
2: Da. Bliži nam se da jesen, počinje danas sutra, a ovo je prava najava i mi ćemo, kad smo već spomenuli Sombor, otići na sever Vojvodine, ali do Subotice. Tamo je u toku jedan sjajan festival, 33. Međunarodni festival pozorišta za decu. Program iz cele Evrope stiže, a danas u glavnom programu tri predstave, najpre Zvezda i mrak u dečijem pozorištu. Stiže nam iz Hrvatske, zatim priča o Šargarepi u Narodnom pozorištu iz Mađarske i na kraju iz Italije u Jadranu Felicija. Detaljan program za danas, ali i za sutrašnji dan i za naredne dane možete pronaći na sajtu Međunarodnog festivala pozorišta za decu. A juče je u Novom Sadu premijerom performansa Zajednički prostor, koje su pripremili umetnice iz Srbije i Italije, otvoren 10. Međunarodni festival savremenog plesa Tanzplatz. On traje do 22. septembra, zaista takođe jedan sjajan program. Večeras nas očekuje Turska, predstava, performans, šta god, potres srca. Sutra

0: I to da spomenjemo, i Slovenije stiže razotkriveni trenutak, a u petak iz Francuske ples Fragmenti. Ima i pratećeg programa, sve se dešava u Novom Sadu, u fabrici, dakle u Studentskom kulturnom centru Novi Sad. Bliže Beogradu, od večeras do nedelje u Pančevu nas očekuje 10. izdanje Pančevo Film Festa. 4 selekcije donose filmove koji od igranih preko dokumentarnih i kratkih govore o svetu u kojem živimo i sa kojim se suočavamo. Večeras u 8 časova u Kulturnom centru Pančevo i svečano otvaranje festivala i projekcija filma Male stvari Zvonimira Jurića u koprodukciji Hrvatske, Slovenije i Srbije. Evo da spomenemo i četvrtak, stiže nam jedan film iz Švajcarske, Belgije, Francuske, Brass Le Corp, a u petak Vid Hasan in Gaza, Nemačka, Palestina, Francuska i Katar su u toj koprodukciji. Zaista su sjajni filmovi i Pančevo Film Fest ima dobro organizovan sajt, pa možete to da posetite. Evo ja za sam kraj, naravno ne manje bitno, zahuktava se i pozorišna scena na daskama Srpskog narodnog pozorišta. Večeras dve predstave u 19.30, Arsenike stare čipke, jedan klasik Josefa Kesslerlinga u režiji Petra Jovanovića, a u 21 čas Neodustajanje Marije Medenice, sve to u humanitarne svrhe. Eto, toliko, posetite Vojvodinu, ima naravno još dosta manifestacije, Zlatna jesen nam stiže, lepi će biti dani pred nama, nadamo se do kraja septembra ili oktobru, pa dobrodošli.
1: Jeste upravo tako. Kada je reč o Beogradu, priča o razvoju italijanske devete umetnosti koja je tokom proleća i leta privukla veliku pažnju domaće publike, dobija svoj nastavak u muzeju Jugoslavije. Bori se, pretpostavljam, da si i ti uživao u italijanskim stripovima, to svi volimo. U sredu 23. danas, znači sa početkom u 18 časova, biće održan okrugli sto pod nazivom Strip Made in Italy, edukacija i sećanje. Ovaj program osmišljen je kao prateći deo zapažene izložbe Generacije, koja je od marta do avgusta ove godine publici približila i istoriju italijanskog stripa, pravca koji decenijama uživa kultni status i izuzetnu popularnost u Srbiji i regionu. Gost programa biće istaknuti italijanski stručnjak i koautor postavke Gianni Bono. On će sa domaćim izdavačima, kolekcionarima i novinarima razgovarati o kulturnom nasleđu, fenomenu sećanja i edukativnom potencijalu stripa kroz smenu različitih generacija autora. Podsećamo, iz ovog značajnog kulturnog projekta stoje organizacije Luka Crea, časopis Uomo di Cina i Italijanski institut za kulturu u Beogradu u saradnji sa Muzejom Jugoslavije i uz podršku ambasade Italije. Za sve zainteresovane posetioce obezbeđen je simultani prevod na srpski i italijanski jezik. Ljubitelji alternativnog rock zvuka 90-ih imaće priliku da se podsete najznačajnijih numera sjedalske scene. U letnjoj bašti kluba studenata tehnike u Beogradu biće održano veče posvećeno grunge muzici, na kojem nastupaju dva tribut sastava, program pod nazivom Nirvana Real Tribute i Pearl Jam Experience. Osmišljen je kao presek dva autorska izraza koji su obeležili ranu fazu ovog pravca, od kratkih i energičnih formi grupe Nirvana do melodijskih aranžmana karakterističnih za Pearl Jam. Događaj počinje na letnjoj sceni u Bulevaru Kralja Aleksandra u 22 časa, a ulaznice su dostupne u redovnim prostorijama kluba. Podsećamo, večeras u glavnom gradu otvara se i 21. izdanje festivala rane muzike, manifestacije koja ove godine obeležava značajan jubilej, 35 godina od svog osnivanja. Svečani početak zakazan je za 20 časova u ambijentu crkve Svetog Petra u Makedonskoj ulici, upravo na mestu gde je 1991. započeta istorija ovog festivala pod nazivom Mozart u Londonu. Večerašnji koncert vodi nas u londonski muzički svet druge polovine 18. veka, sa kojim se mladi Amadeus Mozart susreo tokom svog boravka u Engleskoj, prezentujući zvučne pejzaže tog doba na istorijskim instrumentima. Pred beogradskom publikom nastupiće Karol Karolina Beter na travezo flauti i Bojana Dimković na čembalu. Organizator programa je Studio za ranu muziku. Eto, Borise, toliko za ovo javljanje. Da li si možda još hteo nešto da izdvojiš?
0: Rekoh, ima dosta dešavanja u Vojvodini. Jasno. Vinske ture se nastavljaju. Ali evo, predlažem sajt Turističke organizacije Vojvodine, tamo su i manje i veće manifestacije detaljno nabrojane po datumima, pa možete sami da izaberete.
1: Hvala našem kolegi Borisu Zelenbabi, koji se javio iz studija prvog programa Radio Televizije Vojvodine. Mi nastavljamo dalje uz Radio Beograd 1.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: 8 časova 19 minuta, slušate prvi program Radio Beograda u okviru Evropske nedelje sporta. Danas se širom starog kontinenta, ali i u 25 gradova Srbije obeležava manifestacija Be Active Day. Ovogodišnja kampanja posvećena je uticaju vežbanja na mentalno zdravlje, a fitness centri i otvoreni tereni širom Beograda otvaraju vrata za besplatne treninge i programe. Dalje o sportskim lokacijama i radionicama naš reporter Stefan Vuk Petrović. Stefane, ja znam da ti ovu temu veoma mnogo voliš kao i ja, pa da čujemo, sigurno imaš zanimljivog gosta.
3: Tako je, Aco, tako je. Dobro jutro ponovo. Kao što si spomenuo, veoma značajan sportsko-rekreativni događaj se u našem gradu održava upravo danas na više lokacija širom grada i naravno u ostalim gradovima širom Srbije. Ova manifestacija se organizuje u okviru, kao što si spomenuo, Evropske nedelje sporta pod pokroviteljstvom Evropske komisije, a u glavnom gradu je sprovodi Savez za rekreaciju i fitness Beograda. O celokupnom programu dešavanja razgovaram danas sa Milošem Bunićem, predsednikom Saveza za rekreaciju i fitness Beograda. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Kako će današnji program izgledati i kada počinje i gde ćemo sve moći da ga ispratimo?
4: Be Active Day je, da naglasim to, pre svega kampanja koja ukazuje na značaj redovnog vežbanja, fitnessa i rekreacije generalno za fizičko

0: mentalno i socijalno blagostanje svih ljudi. Traje tokom Evropske nedelje sporta, kao što ste vi naglasili, od 23. do 30. septembra svake godine u velikom broju evropskih zemalja. 23. danas je, ajde da kažem, početak, ali ujedno i vrhunac kampanje. Savez za rekreaciju i fitness Beograda, kao organizator ove kampanje za našu zemlju, zajedno sa Savezom za rekreaciju i fitness Srbije, pripremio izuzetno bogat program u više od 25 gradova i na preko 100 lokacija širom Srbije. Kada pričamo o našem glavnom gradu, ono što imamo danas su pored dana otvorenih vrata u fitness klubovima, tako da svi oni koji budu rešili danas da isprobaju šta znači to vežbati u fitness klubu, na sajtu beactiveday.rs mogu da nađu spisak lokacija na kojima mogu da se priključe toj vrsti vežbanja. Sam Savez za rekreaciju i fitness Beograda je u Beogradu na vodi od 17.30 na dve terase u Beogradu na vodi organizovao promocije dva grupna programa. Jedan je penalty box i drugi je zumba, tako da pozivljam sve sugrađane da nam se danas u Beogradu na vodi pridruže. Ne samo danas, nego i tokom cele Evropske nedelje sporta organizovali smo puno različitih, ajde da kažem, sportsko-rekreativnih programa. U petak u Expo Playgroundu imamo jedno predavanje koje za fokus ima mentalno zdravlje, s obzirom da je glavna tema za ovogodišnji Be Active Day značaj fizičkog vežbanja i njegov uticaj na mentalno zdravlje. U subotu imamo promocije na istom mestu različitih grupnih programa. Imamo programe u petak u Pančevu, u subotu u Novom Sadu i, kao što sam rekao, u više od 25 gradova širom Srbije.
1: A da li program ima neko starosno ograničenje ili imate programe za sve uzraste?
0: Imamo programe za sve uzraste, od programa za decu, na primjer u subotu na Adi Ciganliji na sajmu sporta, do programa za seniore koji se, kao što sam rekao, realizuje na različitim lokacijama.
1: Kako izgleda budućnost vaših programa što se tiče fitnessa i aktivnosti?
0: Savez za rekreaciju i fitness Beograda i Savez za rekreaciju i fitness Srbije imaju, ajde da kažem, izuzetno bogatu aktivnost tokom svake godine. Prvo sledeće što nam sledi sada je nešto što je više namenjeno fitness profesionalcima, to je Belfis, Belgrade Fitness, velika konferencija i fitness kongres koji realizujemo 16. i 17. oktobra u Beogradu sa puno različitih zona, panela, radionica, puno predavača iz zemlje, iz inostranstva. Organizujemo puno trail trka tokom godine na raznim lokacijama u Srbiji, organizujemo određene konvencije, tako da, znači, ne samo fitness profesionalci, nego i obični ljudi, rekreativci, oni koji žive aktivan život, svi mogu da nađu mesta u našim programima.
1: Hvala vam puno na razgovoru. Bio je to Miloš Bunić, direktor Saveza za rekreaciju i fitness Beograda, i razgovarali smo o Be Active Day, sportskom programu koji se održava danas u okviru Evropske nedelje sporta. Svi sportisti i sugrađani koji bi, kao i ja, naravno voleli da se oprobaju i posete program ili pokažu šta imaju, preporučujem da to urade danas ili tokom nedelje. Toliko za sada.
2: Hvala, bio je to naš Stefan Vuk Petrović. On je razgovarao sa Milošem Bunićem. Hvala mnogo na ovim sportskim informacijama. Pozivamo vas da iskoristite besplatne programe, učinite nešto dobro za svoje zdravlje. Slušate prvi program Radio Beograda.

0: Liga nacija i novi početak za fudbalere Srbije. Može li naša reprezentacija posle neuspeha u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo da pobedom započne novi ciklus takmičenja? Prenosimo utakmicu između fudbalskih reprezentacija Srbije i Grčke. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Dejan Nikolić. Sportsko veče, četvrtak 24. septembar 20:30. Radio Beograd 1.
1: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u retail parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva i Jedinstva 2G, vaš DM.
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Mama, jel ima sira?
6: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
7: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
8: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
9: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
10: Lidl, isplati se.
11: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
1: Eko.
0: Gost Radio Beograda, Dejan Tomašević, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije. Kako se pripremaju naši sportisti za olimpijske igre u Los Angelesu? Kako se seća košarkaške reprezentacije kada je igrao, a šta o košarci misli danas? Upoznajemo Dejana Tomaševića i kroz ljubav prema muzici i odnos prema crkvi. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: jutra. U susret oktobru, međunarodnom mesecu borbe protiv raka dojke, Beograd se i ove godine pridružuje globalnoj mapi solidarnosti. U subotu 26. septembra na Diciglani biće održana tradicionalna humanitarno-edukativna manifestacija Trka za zdravlje, Race for the Cure. Tim povodom naša gošća u studiju Radio Beograda jedan je Jasmina Lukić, sekretarka udruženja Evropa Dona Srbija, organizacije koja svakodnevno pruža ženama podršku koje prolaze kroz proces lečenja. Jasmina, dobro jutro vam.
1: Dobro
0: želim.
1: Jutro,
0: hvala vam mnogo što govorite za Radio Beograd.
1: Hvala što ste me pozvali, odnosno što sam došla ispred organizacije Evropa Dona Srbije. Mi smo Srpski forum protiv raka dojke, učlanjeni 2017. godine u The Breast Cancer Coalition, odnosno Evropsku koaliciju za borbu protiv raka dojke, koja ima 47 članica ukupno. Također smo i članovi porodice Think Pink,

Evropa. To je mlađa organizacija za borbu protiv raka dojke, možda malo na drugačiji način, radi u odnosu na evropsku koaliciju i nosioci smo licence za Race for the Cure, jer Race for the Cure upravo potiče od Think Pink Evrope. Ovo je osma godina kako mi organizujemo ovu manifestaciju na

0: o nezi, jer znate kako, rak dojke podrazumeva mnogo. Počev od toga da ne oboli samo žena, nego cela porodica, do prolaska kroz lečenje, završetak lečenja i dalje nastavak, odnosno povratak redovnim životnim aktivnostima uz određena, da kažemo, ograničenja, a to je redovni godišnji pregled ili šestomesečni, kako lekar odredi, zatim jedna higijena života gde vi morate da vodite računa o tome ipak da sebe, pre svega psihički sačuvate, a onda i da se, da pored, da kažemo, određene fizičke aktivnosti, šta kome prija, jer nekom prija da se bavi baštom, nekom prija da šeta, nekom prija da pleva, svakom različito. Konkretno, ja sam pacijentkinja koja je dva puta lečena od raka dojke, meni, na primjer, plivanje ne prija. Ali mi zato vežbanje i stezanje, šetnja jako prijaju. Pa sad, svako treba sebe tu da naći. Pozivam ujedno, sada iskoristim priliku da pozovem sve one koji nas slušaju. Dobrodošli su na Adu u subotu. Neka dođu pre 10 sati jer mi smo već od 8 tamo. Ako žele da se prijave, žele na neki način da učestvuju u trci, odnosno šetnji, jer trka je na 7,5 km oko jezera, a šetnja je 3 km od starta do bandžija i nazad.
1: Kako ocenjujete nivo informisanosti pacijentkinja u Srbiji kada je reč o suočavanju sa dijagnozom i s obzirom da ste, kao što kažete, i sami ste imali iskustva?
0: Šta da vam kažem, različito je. Mislim da je ovo i dalje jedan od prioriteta u zdravstvu, jer ja ne volim brojke, ne volim statistike, ali nažalost morala sam da zapišem, znate, kad nešto ne volite, a onda ne pamtite. Vi u svetu imate godišnje između 2,5 i 3 miliona novo otkrivenih žena sa rakom dojke. Od toga negde oko 700.000 premine. U Evropi statistika kaže, to su sve podaci iz 2024. godine. U Evropi taj odnos je 580 do 600 hiljada žena novo otkrivenih i negde oko 157 hiljada preminulih žena od raka dojke. Šta se dešava u Srbiji? U Srbiji po podacima Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut otkriveno je 4544 žene sa nekim oblikom raka dojke, odnosno to su novo otkrivene žene. Preminulo je 1700. Šta nam to govori? To nam govori da pre svega mi smo jedna od vodećih zemalja po smrtnosti u Evropi. Drugo, rak dojke predstavlja vodeću, da kažemo, bolest, malignitet kod žena. I da tu država mora dosta da se pozabavi. Žene oboljevaju mahom oko 50. godine. Primećeno je da oboljevaju i mlađe žene. Mi iz udruženja, a ima nas u Srbiji, ne samo mi kao krovna organizacija, imate u Beogradu dve organizacije, imate u Kragujevcu, imate u Novom Sadu, imate u Subotici, imate u Vrst, imate u Užicu jedno od najstarijih udruženja u Srbiji koja se bave podrškom ženama i edukacijom. Mi se trudimo koliko god možemo da edukujemo žene, jer nama u organizaciji jeste cilj edukacija žena o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Ali, ako država nestane iza toga, ako država još dodatno ne organizuje nešto, kod nas jeste organizovan screening, ali moramo da znamo da ako mene nešto ne boli, što ću ja da idem kod doktora? Znači, mora da se budi svest još u osnovnoj školi da dete treba da ide, odnosno osoba treba da ide na redovne godišnje preglede. U osnovnoj školi postoji sistematski pregled, u srednjoj, a šta ćemo posle? Znači, posle. E sad, u okviru te edukacije mi radimo dve stvari, a to su da iz ovog Race for the Cure fonda koji skupimo proizilaze naše dve aktivnosti, a to su ping poklon pažnje.

0: Gde mi kao organizacija darujemo žene koje se nalaze na onkološkom lečenju rak dojke po referentnim ustanovama ili preko udruženja, i to je poklon jedan koji sadrži unutra određene potrepštine ženama koje su u datom momentu neophodne. I radimo još jedan projekat, a to je zajedno sa jednim udruženjem iz Hrvatske, Mama Budi Zdrava. To je program koji je dobio i nagradu Evropske zdravstvene komisije za jedno od najboljih u smislu uticaja na prevenciju i na edukaciju, gde vi sa decom, u stvari, pošto svaka mama voli da je dete zdravo i dete voli da je mama zdrava, i onda ono dobija jednu prilagođenu jedan prilagođen liflet koji i da ono pogleda, nije, to je već sve prošlo i Ministarstvo zdravlja i tako dalje, to odnosi mami, baki, sestri, kome već, da žena može da pogleda u to i da sebe podsjeti šta i kako treba da radi da bi, recimo, uradila samo pregled ili, ako je naišla na nešto, kome treba da se obrati. To je jer i deca vole da im roditelji budu, odnosno majke, zdrave, jer se tad osjećaju srećnije, odnosno sigurnije u svom odrastanju. I ono što je najvažnije, što sam želela da vam kažem vezano za tu edukaciju, mi smo pokrenuli jednu platformu Onkovodič Rak dojke Srbije. To je jedna platforma koja vas vodi, znači namenjena je svima, ali možemo da kažemo malo možda za korak ženama koje ulaze od dijagnoze pa ulaze u proces lečenja i tako dalje. To je jedna fantastična platforma koja će stalno da raste. Vi tu možete da se susretnete sa tim šta je rak dojke, rani rak dojke, recimo, šta je prevencija i rano otkrivanje, kakav je rani karcinom dojke, kakav je metastatski karcinom dojke, da pronađete, recimo, prava pacijenata, zavisi kako idete, jer tu sve ima, vrlo je jednostavno i lepo se kreće kroz tu platformu, ali mogu da se pronađu i zdravstvene ustanove gde osoba koja je, bilo da je napipala, bilo da je nešto, može da ima neki problem, može da se obrati i da dobije informacije. I na kraju u toj platformi postoji rečnik, da kažemo, reči koje mogu nekima da budu nepoznate, lekari ih upotrebljavaju, a onda na toj platformi žena ili zainteresovani može da pogleda šta to znači, bilo u skraćenoj, bilo u proširenoj formi. Na ovoj platformi isključivo rade stručnjaci, lekari, tako da je ovo jedna od najstručnijih platformi trenutno kod nas o raku dojke.
1: I evo za kraj da vas pitam, trka se istovremeno organizuje u više od 150 gradova širom sveta sa fokusom na fizičku aktivnost. Vi ste pomenuli da vama upravo fizička aktivnost prija. Da li ste možda upoznati šta kažu kliničke studije o uticaju zdravog stila života na smanjenje malignih oboljenja?
0: Pa evo ovako, prvo, Race for the Cure na tlu Evrope počinje negde početkom maja u Italiji. Oni su nosioci, začetnici uopšte te trke Race for the Cure, i tokom, da kažemo, vremena do negde, na primer, novembra ili decembra, gde se završava u Španiji, na Tenerifama ili gde već oni hoće. Konkretno, mi smo se vezali za septembar kao jednu vrstu uvoda u oktobar meseci, i otprilike najveći broj zemalja i radi to u septembru mesecu. Ovde na Race for the Cure jeste akcenat na, pre svega, podršci ženama koje se nalaze na lečenju. Zatim, promocija fizičke aktivnosti i zdravih stilova života, jer fizička aktivnost utiče 25%, tako kažu stručnjaci, do 25, pa čak i 30% na mogućnost smanjenja pojave raka dojke. Da li ćete vi da trčite, ono što sam ja rekla, da li ćete da trčite, da li ćete da šetate, da li ćete da plivate, onaj ko može, ona žena koja može, može da možda igra tenis, zavisi sad s koje strane je operisana, to žene znaju, da li su vađeni limfatici ili nisu. Danas se sve to radi savremenim metodama, tako da mnogo, mnogo je operacija poštednih, ruka nije tako oštećena kao ranije. Tako da ja recimo moram u odnosu na neke koje se sad operišu, pa kad budu prošli, shvatit će o čemu pričam, moram mnogo više da se čuvam. Ja sam pre 21 godinu operisana i pre 19 godina, ali su meni povađeni svi limfatici u pazuhu. Ja moram jako da vodim računa kad radim rukama, da ne preteram, jer bih mogla da dovedem sebe u situaciju nastanka limfedema, a to je jedno trajno oboljenje koje može da bude čak i progresivno, odnosno ako se ne vodi računa, ono samo napreduje. To su obično žene koje imaju otečenu ruku i koje nose one rukave ili rukavice da bi mogle da funkcionišu u toku dana.
1: Da, i tu treba biti obazriv.
0: Jeste. I treća stvar, Race for the Cure se na kraju manifestacije, kada zatvaramo, seća svih onih žena koje su izgubile bitku sa ovom bolešću. Mi puštamo balone na taj način ih pozdravljamo.
1: Hvala mnogo što ste izdvojili svoje vreme za Radio Beograd 1.
0: Hvala i vama.
1: Sa nama je bila Jasmina Lukić, sekretarka udruženja Evropa Dona Srbija.

0: E sad, da se pozabavimo onim što se prekjuče desilo na Jarkovačkom jezeru. Ljuba je, kao i svake nedelje kada je odlazio na pecanje, raširio svoje štapove tik uz branu i zalegao na travu dok riba ne počne da grize. Nije znao da ga je tog dana na putu do jezera neko pratio u korak. Kada je sunce već odmaklo na nebu, njegov pratilac mu je lagano prišao i pozdravio ga. Iliću, kako te danas služi štap?
1: Odlično,
0: zadovoljno je odvratio Ljuba. Upecao sam čak 13 klenova. Ne šališ se sa mnom, radoznalo će gost. Ma časna ribolovačka reč. Dobrodošao si da sljedeći put pecamo zajedno. E, ako je tako, odgovori gost, onda ćeš da platiš propisnu kaznu. Ja sam čuvar jezera, a ovdje je pecanje klenova zabranjeno. Čekaj, prijatelju, brzo će Ljuba. Pa zar ti ne znaš ko sam ja? Pa pred tobom je najveći poznavalac ribolova, ali najveći jarkovački lažov.
2: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: drums. Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku večeras će se obratiti predsjednik Aleksandar Vučić. U intervju za RTS osvrnuo se na odnose između velikih sila, jer je to, kako tvrdi, bez ikakve dileme ključno pitanje za ceo svet. Ističe da ceo svet čeka susret predsjednika Amerike i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga i da od tog razgovora zavise mnoge stvari. Kaže da je za Srbiju važno da sačuva mir i stabilnost i da razgovara sa svima. Najavio je i o čemu će govoriti pred učesnicima Generalne skupštine.
1: Za mene je najvažnije da onoliko koliko može da se čuje, vidi, zastupam interese Srbije, govorim o brojnim nepravdama i stvarno nepravdama, neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema našoj zemlji u prethodnim decenijama, govorit ću jasno o tome i opet govoriti o opredeljenju Srbije, iako su mnogi mislili da su uništili ili da će uništiti, da nastavi da se razvija, da nastavi da napreduje i verujem da imamo ogromnu šansu da to uradimo.
0: Uoči otvaranja Generalne skupštine UN-a, predsjednik Vučić sastao se između ostalih sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen i šeficom Evropske diplomatije Kajom Kalas. Sagovornik mu je, pored ostalih predstavnika brojnih zemalja, bio i zamjenik američkog državnog sekretara Christopher Landau. Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija razgovarali su vodeći ljudi država koje su uključene posredno ili neposredno u najveće svetske sukobe. Šef Bele kuće Donald Trump je posle sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim ocenio kako veruje da će Moskva i Kijev uskoro postići dogovor, dok je Zelenski poručio da je spreman da se sastane sa Putinom. Istovremeno šef iranske diplomatije Abbas Arakči, američkom specijalnom izaslaniku Stivu Witkoffu, izneo uslove za ponovno otvaranje Ormuskog Moreuza, među kojima su hitno ukidanje pomorske blokade, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje ratnih dejstava. Jedan od prvih poslova REM-a biće praćenje medija tokom predizborne kampanje, posebno kada je reč o poštovanju izbornih pravila i zastupljenosti učesnika, objašnjava novoizabrani predsjednik Saveta regulatornog tela za elektronske medije Stevica Smederevac. On je za RTS rekao da je monitoring limitiran tehničkim i kadrovskim rešenjima.
2: Moram da naglasim da su svi pružaoci medijskih usluga, televizijski i radijski, svi kojima je REM izdao dozvole pod nadzorom, na koji način, ili putem predstavki, prijava koje se naravno moraju ažurno i brzo rešavati ili povremenim nadzorom, tako da faktički niko nije izuzet od te vrste nadzora i imaju svi, naravno, pružaoci medijskih usluga obavezu da se ponašaju u skladu sa pravilima koje su ustanovljena. Osnovni postulat je da čitav taj proces teče demokratski, da svi učesnici izborne trke dobiju svoj prostor i pravo da iznesu svoje mišljenje, da se obrate građanima, da mediji ravnomerno, izbalansirano, objektivno prenose sve njihove stavove, da ne favorizuju, da ne napadaju. Dakle, sve ono što se nalazi u pravilnicima, sve ono što je u zakonu o elektronskim medijima navedeno.
0: S obzirom na to da je REM često bio na meti kritika zbog programa emitera, Smederevac ističe da su potrebni dijalog i tolerancija, kao i upornost u traženju rešenja koje često nisu na dohvat ruke. Jedna osoba je poginula u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 6:30 na putu Subotica-Bajmok kod Tavankuta, potvrđeno je našoj kući u policijskoj upravi u Subotici. Prema prvim saznanjima policije, žena koja je vozila putnički automobil subotičkih tablica preticala je autobus, izgubila kontrolu nad vozilom, sletela s puta i sudarila se sa kamionom koji se uključivao u saobraćaj. Počinju prijave za nove besplatne preventivne zdravstvene preglede koje u cilju očuvanja zdravlja organizuje Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice Srbije. Pregledi će biti održani u subotu 26. septembra od 7 do 13 časova, a građanima će biti dostupni ultrazvučni pregled abdomena i male karlice, dermatološki i stomatološki pregled. Pregledi se zakazuju danas do 13 časova na brojeve telefona 011-36-11-581 i 066-278-777. Fudbalskom reprezentativcu Nemanji Gudelju uručena je dijamantska lopta za 75 utakmica odigranih u dresu Srbije. Reprezentacija je u Staroj Pazovi gde se priprema za sutrašnji start u Ligi nacija, a rival na stadionu Rajko Mitić biće selekcija Grčke. Ekipi se na pripremama priključio i Dušan Tadić koji 2 godine nije nastupao za nacionalni tim. Prvog dana jeseni hladno vreme, tokom dana umereno do potpuno oblačno, na zapadu, istoku i jugu još ponegde sa slabom kišom. Krajem dana postepeno razvedravanje, temperatura od 18 do 25 stepeni. U Novom Sadu i Beogradu je 9 stepeni, u Kragujevcu 10, u Nišu 11. Najhladnije je na Kopaoniku gde je 1 stepen, najtoplije u Negotinu gde je 14 stepeni. Čuli ste vesti.

Od 11 časova i 5 minuta u ritmu dana, jedna od tema je i biometrijske lične karte. Od 1. oktobra u Srbiji počinje primjena novog pravilnika kojim se uvode biometrijske lične karte za osobe kojima je odobreno utočište ili supsidijarna zaštita. Pravilnik je objavljen u službenom glasniku 19. avgusta, a UNHRC-ovu promjenu ocenjuje kao značajan korak ka lakšem ostvarivanju prava i pristupu uslugama za ljude koji imaju u Srbiji odobrena međunarodna zaštita. Biometrijske lične karte trebalo bi da donesu veću sigurnost i prepoznatljivost ličnih dokumenata, ali je odluka MUP-a izazvala i različita tumačenja u javnosti. O tome nešto više nakon našeg jutarnjeg programa. Autor emisije je Jelena Perendija.

0: iskustvima iz čitavog sveta dokazano je da dovodi do najboljih rezultata, kao i rano izlaganje znakovnim jezicima za gluvu decu, počevši od baby sajna, jer je bebama mnogo svojstveniji pokret nego govor. Recimo, moje dete čuje, ali znakujem sa njim od samog početka i još pre nego što je progovorila, mi smo mogli da komuniciramo. Tako da zapravo znakovni jezici i razvijaju kognitivne sposobnosti suprotno od onoga što ljudi misle. Tako da, eto, to su neke
1: kao neka vrsta, drago mi je što smo to pomenuli, da je zapravo Međunarodni dan znakovnih jezika i sama činjenica da radimo određene pokrete, evo danas smo pominjali i sport, to je zaista istina da je pokret deo kognicije, znatno deluje i na našu percepciju i na sposobnosti, tako da mislim da hajde da čujemo zapravo šta je specifičnost srpskog znakovnog jezika.
0: Da, kada govorimo o srpskom znakovnom jeziku, ja bih najpre pomenula da da recimo u obrazovanju nemamo znakovni jezik u Srbiji, što zapravo meni kada sam prešla u redovno obrazovanje je bio veliki problem upravo zbog nivoa obrazovanja u školi za gluve i zbog tog fokusa na govor. Zapravo uvođenje znakovnih jezika u obrazovanju dovodi do boljeg razvoja gluve dece. A ono čime bih htela da se pohvalim jeste da Gradska organizacija Gluvi Beograd je ove godine obeležila 100 godina postojanja, a od pre nekoliko godina smo i akreditovali školu za učenje srpskog znakovnog jezika od nivoa A1 do C2, jel da, po cefru. Izradili smo i udžbenike za sada za nivo A1 i A2 uz podršku programa Erasmus Plus i trenutno radimo, zapravo završili smo udžbenik B1, takođe uz podršku programa Erasmus Plus i projekat Znakujmo, i nastavit ćemo i ovaj dalje sa izradom materijala za učenje. I ono što je važno, što želimo da pomenemo, jeste da gluve osobe su predavači u našoj školi i to je ono zapravo na čemu insistira zajednica gluvih, zato što smo mi izvorni korisnici znakovnih jezika, u ovom slučaju srpskog znakovnog jezika, naravno uz obuku odgovarajuću da bi bili predavači, ali kod nas su gluvi predavači ti koji vode školu.
1: Zakon omogućava poslodavcima, za koje poslove i škole gluve osobe u Srbiji se najčešće školuju, u kojoj meri to što nauče, hajde da kažemo, prate i zahteve modernog tržišta rada, u kojim oblastima?
0: Da, dobro je pitanje. Nisam sigurna da baš u potpunosti prate, ali recimo u školi za gluve, gluva deca mogu da se obuče za recimo frizere, to je jedan od smerova. Međutim, ako gluvo dete, zapravo gluva mlada osoba, završi za frizera, prosto je jako teško da se zaposli u nekom, jel da, na otvorenom tržištu u frizerskom salonu, upravo zbog komunikacije. Kada govorimo sada o nekom modernom digitalnom svetu, postoji smer grafički dizajner, zapravo za obradu štampe, ali opet ne znam koliko njih se zapošljava u svojoj struci. I kada gluva osoba i uspe da završi neki viši nivo obrazovanja, za što je potrebno mnogo truda, opet se na kraju zapošljavaju najviše na nekim manuelnim poslovima, kao recimo izlagači u prodavnicama i tako dalje. Dakle, opet nije u skladu sa znanjem, nego najčešće zbog tog problema u komunikaciji.
1: Jasno. Kada se uporede Beograd i ostali delovi Srbije, kakve razlike postoje u pogledu dostupnosti servisa, podrške, u kojoj meri se kapaciteti za, eto, i samo zapošljavanje gluvih osoba razlikuju na regionalnom nivou?
0: Ili... Verujem da zavisi opet od mesta do mesta, ali kada govorimo o Beogradu, u našoj organizaciji ima aktivnih 1500 članova i trenutno imamo 5 tumača na raspolaganju i imamo i gluvog relej tumača koji, verovatno se ljudi sada pitaju šta je njegova oblast rada, ali zapravo gluvi relej tumači su vrlo važni u komunikaciji sa, recimo, strancima koji ne koriste srpski znakovni jezik, već neki drugi znakovni jezik u Srbiji su, sa gluvoslepim osobama, gluvim osobama sa kombinovanim invaliditetima, tako da 5 tumača, eto, imamo da pokrijemo jel da potrebe u 17 opština, što nije dovoljno, ali i šta zapravo tumači rade? Naravno da ako ja treba da odem da platim račun u pošti, nije mi neophodna podrška u komunikaciji u tom smislu da angažujem tumača, ali recimo sve što je u zdravstvu, od samog zakazivanja pregleda, koji je najčešće telefonskim putem, potrebna je podrška tumača, a imamo i online uslugu prevođenja koja radi na teritoriji čitave Srbije, gde gluve osobe mogu preko aplikacije da dobiju uslugu tumača i da obave kako telefonski razgovor, tako i neki razgovor ovako. Naravno da tumača nema dovoljno, nije dovoljan broj tumača da bi zadovoljio potrebe svih gluvih osoba u nekim gradovima, u nekim većim centrima postoje tumači, recimo za Čačak znam, međutim u gradu Čačku ima, ali što se tiče sela okolnih ili nekih manjih mesta, tu nema, znači moraju da, znači tumač iz Čačka mora da pokrije celu tu oblast ili region, tako da na terenu. Tako da nije lako, ali eto, sa ovom aplikacijom i prevođenjem putem online poziva, to je dosta olakšalo stvar, da, znači, tumač je na raspolaganju, čeka poziv, kada neka gluva osoba iz bilo kog dela Srbije pozove, taj tumač je na raspolaganju i može da prevede razgovor gluve osobe sa nekom čujućom osobom.
1: Iskreno se nadamo da ćemo znakovni jezik približiti korisnicima i da kažemo i osobama koje su gluve i nagluve, ali i osobama koje žele da nauče znakovni jezik, pošto smo i zaključili da je sam znakovni jezik jedna mnogo šira priča, ne treba se shvatati na tako reduktivan način.
0: Tako je. Tako i pozivam sve čujuće osobe koje su zainteresovane za učenje srpskog znakovnog jezika da nam se obrate i verujem da s jedne strane možda i nauče samo osnove, zato što bi to svakako obradovalo gluve osobe i činilo bi da se osjećamo više delom društva ako neko zna bar osnove, do nekih naravno viših nivoa poznavanja, svako prema afinitetu.
1: Hvala vam mnogo što ste izdvojili svoje vreme za Radio Beograd 1.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: O profesionalnoj integraciji gluvih i nagluvih osoba ovog jutra razgovarali smo sa Slađanom Gordić iz Gradske organizacije gluvih Beograda uz prevodilačku podršku Vere Jovanović, predsednice Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika.

0: Eko. Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u retail parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva i Jedinstva 2G, vaš DM.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Trećeg septembra 1836. godine preminuje Stefan Stratimirović, karlovački mitropolit. Studije filozofije i prava završio u Beču i Budimu, a bogosloviju je učio u Sremskim Karlovcima. Kao mitropolit posvetio se podizanju prosvetnih ustanova. Pisao je na nemačkom i srpskom jeziku istorijske, crkvene i književne spise. Bio je jedan od najuglednijih Srba u Austro-Ugarskoj monarhiji. Na današnji dan 1893. godine u Beogradu je stavljena u pogon prva javna električna centrala u Srbiji. Koristila je za osvetljenje grada, domaćinstava, pokretanje tramvaja, kao i za rad tada retkih industrijskih pogona. Veliku ulogu za izbor električne, a ne gasne energije imao je fizičar, profesor velike škole Đorđe Stanojević. Zaslužan je i za gradnju prvih hidroelektrana u Srbiji, a o tome govori istoričar Nebojša Damjanović.
7: Đorđe Stanojević je glavni autor, glavni arhitekta hidroelektrane u Nađetinji kod Užica. To je sam kraj 19. veka. Na svečanom polaganju kamena temeljca bili su poslednji Obrenovići. Posle ovog čina u prvoj deceniji 20. veka uglavnom izgrađen je niz hidroelektrana, opet zaslugom, zalaganjem Đorđa Stanojevića.
6: 23. septembra 1939. godine preminuo je psihijatar Sigmund Freud. Najvažnija su mu dela Tumačenje snova, Ja i ono, Totem i tabu i druga. Tokom Drugog svetskog rata Freud je bio u zatočeništvu u jednom getu kraj Beča. Oslobodili su ga poštovaoci njegovog dela pošto su sakupili novac i platili otkup.
8: Molim?
9: Hello, Peach.
8: Da, Beč.
9: Peach, hello.
8: Beč, izvolite.
9: Da li je to internacionalno psihoanalitičko udruženje?
8: Jeste.
9: Ovde princeza Marija Bonaparta.
8: O, moje poštovanje, visosti. Na aparatu sekretar udruženja, šta mogu učiniti za vas?
9: Tražim vas u vezi sa Sigmundom Freudom.
8: Da?
9: Da li je tačno da se on sa svojom porodicom već 4 godine nalazi u getu Leopoštad, kraj Beča?
8: Da, i živi u strašnoj bedi. Sva njegova dela i biblioteka su konfiskovani.
9: Da li postoji mogućnost i način da mu se pomogne?
8: Svi radimo na tome. Udruženje prikuplja novac od raznih ustanova i pacijenata kako bi moglo da plati otkup koji se traži za Freuda.
9: Primite moj skromni prilog od 100.000 šilinga.
8: O, sa iskrenom zahvalnošću.
9: I molim vas da mi odmah javite ako je potrebna još neka pomoć.
8: Molim.
10: Paris, princeza Marija Bonaparta.
9: Ja sam. Slabo vas čujem.
10: Uspeli smo. Freud sa najužom porodicom ovog trenutka polazi za London.
6: Na današnji dan 1973. godine preminuo je čileanski pesnik Pablo Neruda. Učestvovao je u španskom građanskom ratu. Tada je nastala njegova pesma Španija u srcu, koja je postala himna republikanaca i internacionalnih brigada. Pablo Neruda spada u red najboljih pesnika Latinske Amerike. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1971. godine. Slušamo deo zapisa Pabla Nerude o svojoj glavnoj poetskoj temi.
11: Ja pišem za zemlju koja se tek pomolila iz vodene stihije. Još je sveža od cveća, cvetnog praha i kreča. Ja pišem za nekoliko kratera čiji oštri vrhovi nižu svoje kružne duplje u čistom večnom snegu i odmah saopštavam svoje viđenje o tome. Šta gvožđeviti upravo iz ponora pokuljali dim tegobno vuče sa sobom? Ja govorim za travnate ravnice koje nemaju svog imena. Odakle sam ponikao ako ne iz tih prazačetih i modrih materija što se prepliću, bujaju ili se uzajamno potiskuju?
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Igor Dragićević i Nataša Đuković.

0: Dobro jutro.
1: Centar za promociju nauke u okviru Nedelje nauke i istraživača organizuje brojne programe širom Srbije. Sa nama je Stefan Vuk Petrović. Da čujemo, Stefane, ko je tvoj gost?
2: Aco, još jednom dobro jutro sa Beogradskog sajma. Nedelja istraživača počela je 21. septembra, pre dva dana, i donosi nauku bliže nama svima, naravno, pod sloganom Jedno srce za nauku. Posetioce očekuje zanimljiva selekcija radionica, eksperimenata, interaktivnog sadržaja iz biologije, medicine, ekologije, astronomije i drugih oblasti. A o ovom dešavanju i njegovom programu danas razgovaram sa Aleksom Vasićem, višim savjetnikom za produkciju i organizaciju programskih sadržaja u Centru za promociju nauke. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Šta posetioci imaju priliku da vide na sajmu ovih dana?
3: Trenutno je u toku Nedelja istraživača, koja je zapravo jedan događaj koji ima za cilj da nam najavi samu noć istraživača, odnosno taj najveći naučno-popularni dan u Evropi. I upravo tokom Nedelja istraživača trudimo se da najmlađima, pa zapravo i cijeloj publici, da na neke nesvakidašnje načine prikažemo različite naučne fenomene. Trudimo se da su to neki različiti formati koji nam omogućavaju da kroz neke, da kažemo, neškolske primere možemo da saznamo, na primjer, šta su spektri, odnosno šta je elektromagnetno zračenje, tako kroz izložbu Centra za promociju nauke koja se trenutno nalazi na sajmu, koja se zove Spektri. Najmlađi mogu na neki interaktivni način kroz definitivno neku praktičnu primjeru da saznaju šta je ultraljubičasto zračenje, šta je infracrveni deo spektra, vidljivi deo spektra, pa i različite druge stvari. A isto tako doveli smo jednu VR simulaciju gdje smo najmlađima omogućili priliku da iskuse ronjenje sa ajkulama, a isto tako i edukativni mini serijal o hemijskim elementima. Sa druge strane, pored našeg programa na sajmu, tu se nalazi i Curiosity Cube kompanije Merck, koja ima zapravo za cilj da nam pokaže šta su sve dostignuće sintetičke biologije, na koji način funkcionišu geni i enzimi i kako zapravo kroz neke drugačije geometrijske elemente možemo da naučimo kako naš organizam funkcioniše.

0: Do kada traje sam program i za koji uzrast je primereno ovo dešavanje?
1: Zapravo mogu od najmlađih, da kažemo, od nekih, da kažemo, sigurno 5-6 godina pa do najstarijih, definitivno će pronaći neke segmente za sebe. Sam program traje do petka i onda u petak zapravo počinje ta noć istraživača gde se glavni, odnosno centralni događaj i manifestacije odigravaju širom Srbije na preko 20 različitih lokacija, tako da pozivamo sve građane da na sajtu Noć istraživača zapravo istraže šta sve postoji tokom same nedelje istraživača, isto tako i noći istraživača, kako bi mogli da rezervišu svoje termine za neke najzanimljivije postavke.
0: A koja je sama poruka i cilj nedelje istraživača i šta ovakva manifestacija u stvari predstavlja za nauku u Srbiji?
1: Cilj same nedelje istraživača, pa i zapravo i noći istraživača, je da pokaže da nauka mora da bude dostupna svima i da nauka se najbolje izučava na neki iskustveni način, odnosno naučnici sa svojim dostignućima ne treba da ostanu zaključani u laboratorijima, nego da je upravo ideja i naučnika i drugih komunikatora i ljudi iz različitih sfera da sva ta naučna dostignuća približe nekome kome se ne bavi nauku, a isto tako i da najmlađe možda usmeri na neke sfere, neke industrije kojima nisu tako poznate, pa zapravo da im omogućimo tu priliku da saznaju da nauka nije samo ono što učimo u školama.
0: Hvala vam puno na razgovoru. Razgovarao sam sa Aleksom Vasićem, višim savjetnikom za produkciju i organizaciju programskih sadržaja u Centru za promociju nauke, o nedelji istraživača na sajmu. Ukoliko ste zainteresovani za nauku, zanima vas da se njom malo bavite i u njoj se oprobate, to možete uraditi baš ovde i preporučujem da iskoristite priliku dok traje. Toliko za sada.
2: Hvala, bio je to Stefan Vuk Petrović. Podsećamo, u petak 25. septembra od 17 do 22 časa Naučni klub Beograd pridružit će se programu 17. Evropske noći istraživača, a u prostorijama Centra za promociju nauke posetioce očekuje izložba Spektri, interaktivni eksponati, naučni bioskop i virtualno iskustvo posvećeno ajkulama.

9.48, slušate Radio Beograd 1. Jesen je danas počela u Srbiji, sa njom i period kada dani postaju kraći, dok noći postaju sve duže. Tačno u 2 časa i 5 minuta 23. septembra na severnoj hemisferi nastupila je jesenja ravnodnevica, dok je na južnoj hemisferi otpočelo proleće. Prvog dana jeseni noć i dan traju približno isto, ali od sada kako vreme bude odmicalo, razlika će sve više rasti u korist noći. Temperature iz različitih krajeva pokazuju karakteristično zahlađenje za početak ovog godišnjeg doba. Beograd, Novi Sad, Kragujevac 12 stepeni, u Nišu stepen manje 11. Ostanite na našim talasima.

Podsjećamo da nas možete slušati i na stream YouTube-a, na radijskim aplikacijama i platformama, i da pomenemo to da je zvanični srednji kurs Narodne banke za danas 117 dinara i 42 pare za 1 euro, a da pomenemo i isključenje struje iz elektrodistribucije. Javljaju da nas sutra u četvrtak očekuju redovni radovi u Barajevu od 9 do 12.30. Bez struje biće naselje Manić i Kosmajska ulica oko broja 57. Isključenja od 8:30 ujutro do 2 popodne planirana su i u pojedinim delovima Obrenovca. Što se vodovoda tiče, spremite zalihe ako živite na Zvezdari ili Savskom Vencu. Večeras od 22 sata pa sve do 6 ujutru slabiji pritisak i prekide u vodosnabdevanju osetit će građani u bloku između bulevara Kneza Aleksandra Karađorđevića, Neznanog Judnaka, Ljutice Bogdana i autoputa.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić govoriće večeras na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Uoči obraćanja rekao je da ne postoje čarobni štapići koji mogu da reše sukobe u svetu, a ocenio je da ceo svet čeka susret američkog i kineskog predsjednika. Naveo je da je važno da u Njujorku razgovara sa što je moguće većim brojem ljudi, a da će centralna tema obraćanja biti status Kosova i Metohije i pozicija Srbije.
1: Za mene je najvažnije da onoliko koliko može da se čuje, vidi, zastupam interese Srbije, govorim o brojnim nepravdama i stvarno nepravdama, neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema našoj zemlji u prethodnim decenijama. Govorit ću jasno o tome i opet govoriti o opredeljenju Srbije, iako su mnogi mislili da su uništili ili da će uništiti, da nastavi da se razvija, da nastavi da napreduje i verujem da imamo ogromnu šansu da to uradimo.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je sa američkim predsjednikom u Njujorku razgovarao o energetskom prekidu vatre i načinu okončanja rata sa Rusijom. Kaže da je Kijev spreman za bilo koji format energetskog prekida vatre, ali ne i za jednostrano obustavljanje napada Ukrajine na ruske rafinerije. Na Generalnoj skupštini Trump je poručio da je i Ukrajini i Rusiji dosta svega i da je mirno okončanje sukoba iza ugla. Iranski državni mediji potvrdili su da se ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi sastao sa američkim specijalnim izaslanikom Steveom Witkoffom na marginama Generalne skupštine UN-a. Kako se navodi, Araghchi je prihvatio Witkoffov zahtev kako bi ponovio uslove Irana za ponovno otvaranje Ormuskog Moreuza. On je između ostalog u Njujorku izjavio da bi evropske zemlje u kojima se nalaze američke vojne baze ili koje pomažu u pripremi ili izvođenju američkih napada mogle da budu saučesnici u agresiji. Jedan od prvih poslova REM-a biće praćenje medija tokom predizborne kampanje, posebno kada je reč o poštovanju izbornih prava i zastupljenosti učesnika, objašnjava novoizabrani predsjednik Saveta regulatornog tela za elektronske medije Stevica Smederevac. On je za RTS rekao da je monitornik limitiran tehničkim i kadrovskim rešenjima.
2: Moram da naglasim da su svi pružaoci medijskih usluga, televizijski i radijski, svi kojima je REM izdao dozvole pod nadzorom, na koji način, ili putem predstavki, prijava, koje se naravno moraju ažurno i brzo rešavati, ili povremenim nadzorom, tako da faktički niko nije izuzet od te vrste nadzora i imaju svi, naravno, pružaoci medijskih usluga, obavezu da se ponašaju u skladu sa pravilima koje su stanovljena. Osnovni postulat je da čitav taj proces teče demokratski, da svi učesnici izborne trke dobiju svoj prostor i pravo da iznesu svoje mišljenje, da se obrate građanima, da mediji ravnomerno, izbalansirano, objektivno prenose sve njihove stavove, da ne favorizuju, da ne napadaju. Dakle, sve ono što se nalazi u pravilnicima, sve ono što je u zakonu elektronskim medijima navedeno.
0: S obzirom na to da je REM često bio na meti kritika zbog programa emitera, Smederevac ističe da su potrebni dijalog i tolerancija, kao i upornost u traženju rešenja koje često nisu na dohvat ruke. Jedna osoba je poginula u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 6:30 na putu Subotica-Bajmok kod Tavankuta, potvrđeno je našoj kući u policijskoj upravi u Subotici. Prema prvim saznanjima policije, žena koja je vozila putnički automobil subotičkih tablica preticala autobus, izgubila kontrolu nad vozilom, sletela s puta i sudarila se sa kamionom koji se uključivao u saobraćaj. Fudbalskom reprezentativcu Nemanji Gudelju uručena je dijamantska lopta za 75 utakmica odigranih u dresu Srbije. Reprezentacija je u Staroj Pazovi gde se priprema za sutrašnji start u Ligi nacija, a rival na stadionu Rajko Mitić biće selekcija Grčke. Prvog dana jeseni hladno vreme, tokom dana umereno do potpuno oblačno na zapadu, istoku i jugu još ponegde sa slabom kišom. Krajem dana postepeno razvedravanje, temperatura od 18 do 25 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 11 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu i Beogradu 12. U Beogradu je relativna vlažnost vazduha 77%, vazdušni pritisak je 1008 milibara, a zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: vi bili.
1: Početkom školske godine i dolaskom jeseni deca više vremena provode u zatvorenim prostorima koji onda postaju i potencijalni rezervoari zaraze različitim patogenima. Temperatura, kašalj, sekret iz nosa pratioci su i virusnih i bakterijskih infekcija. Kada je neophodno javiti se pedijatru, zašto najčešće nije presudna brojka na toplomeru, već opšte stanje deteta, koliko je opasno dati antibiotik na svoju ruku ili se ne pridržavati propisane terapije, odgovara dr. Ivana Filipović, specijalista pedijatrije koja se u svakodnevnom kliničkom radu u KBC dr. Dragiša Mišović bavi i imunologijom i alergologijom.
2: Pričamo o tome šta će nam se verovatno u velikom broju slučajeva desiti sada kad su se deca već vratila u škole, na treninge, zatvoreni prostor, doći će jesen i zima. Dakle, na koji način da zaštitimo decu od razvijanja antimikrobne rezistencije i jednostavno odreagujemo što je racionalnije i razumnije moguće kada dete ima simptome neke infekcije. Imate dugogodišnje iskustvo i kao alergolog. Jesu li deca danas podložnija alergijama nego ranije? Kod odraslih to definitivno jeste slučaj. Spomenuli ste pre jedan od razloga, naši stari su bili manje alergični na sve i svašta, jer pored ostalog nije bilo antibiotika, ali sigurno je tu i način života faktor.
3: Zaista činjenice i velike epidemiološke studije govore u prilog da praktično 30% populacije ima neku alergijsku bolest. Kada su u pitanju deca, adolescenti, alergijske bolesti su najčešće hronične bolesti u tom uzrastu. Znači, praktično, hvala Bogu, uglavnom jedine hronične bolesti sa kojima se pedijatri susreću. Pa možemo da kažemo slobodno, svako drugo, treće dete koje uđe u ordinaciju pedijatra ima neku alergijsku bolest. One uglavnom kreću da se manifestuju još u ovom najranijem uzrastu i već negde u tih nekih prvih 6 meseci mogu da se jave prvi simptomi i znaci alergijskih bolesti na koži, to je ovaj atopijski dermatitis ili ekcem, da bi kasnije on prerastao u alergije na hranu i respiratorne alergijske bolesti. To je sve lepo opisano u tom konceptu atopijskog marša, gde jedna alergijska bolest praktično negde se transformiše ili prerasta u drugu alergijsku bolest. I zato je tu izuzetno važna uloga pedijatara, jer upravo na pedijatrima je veliki zadatak na koji način će da odreaguju, pravovremeno prepoznaju, dijagnostikuju i leče te alergijske bolesti kako bi dalje prevenirali razvoj tog atopijskog marša. U prevodu, ako dete ima ekcem ili neku nutritivnu alergiju, koji su to koraci koje sve pedijatar treba da preduzme da danas sutra to dete ne bi razvilo alergijsku astmu i alergijski rinitis.
2: Kako se uspostavlja poverenje između pedijatra i roditelja?
3: Pa dugotrajnim radom, strpljenjem i na prvom mestu pedijatar izuzetno mora da zna da sluša svoje pacijente i negde da oseti njihove potrebe, jer svaki pacijent, svaki roditelj je negde priča za sebe i zaista ja stvarno mislim da je naš posao, da je posao pedijatra najlepši posao na svetu, jer gledati dete od tog nekog prvog udaha, ima zaista pacijente koje znam, kako to mame vole da kažu, od prvog udaha, praktično ja sam prva osoba koju su videli, pa do negde kasnije polaska u školu, tako da zaista onako negde, mi smo tu negde i porodični lekari, ako porodični lekari ne postoje kod nas, ali mislim da je pedijatar nekako najbliži toj ulozi porodičnog lekara i zaista to je onako jedan dugotrajni rad, strpljenje, naučili smo da slušamo valjda mnogo te naše roditelje.
2: To je dobra stvar i dobra okolnost, rekla bih. Da se vratimo na alergije, nije lako roditeljima. Kako da jedan običan, prosečan čovjek koji nema medicinsko znanje, a da ne konsultuje doktora Google, recimo, napravi razliku između nekih simptoma koji mogu da se preklapaju ukoliko je neka alergija u pitanju ili neka infekcija?
3: Pa to je teško i nama. Evo ja već danima imam zapušen nos i boli me grlo, pa se pitam da li mi je alergija, pošto zvanično nemam alergije, a možete zamislite tek onda kako je to upravo roditeljima. U suštini, ta neka terapija prva linija terapije, prehlad i alergija, se nešto mnogo ne razlikuje. I mi vrlo često i kod dece koja su prehlađena dajemo antialergijske lekove, te antihistaminike, jer oni ublažavaju i tu pojačanu sekreciju iz nosa i taj iritantni kašalj. Pa tek kada se smiri ta prehlada i ako vidimo da dete često ima simptome curenje nosa, zapušen nos, crveni očiju, taj nadraženi kašalj, a da to sve nije praćeno povišenom temperaturom, onda treba razmisliti i treba to dete ispitati u pravcu nekih respiratornih alergija.
2: Može li se imunitet podići za neko kratko vreme? Postoji neki čarobni štapić, napitak, preparat sa reklama kojima smo zatrpani da se detetu, aj sad malo na brzaka podigne imunitet jer, ne znam, ide na rekreativnu nastavu ili nešto je malo bolešljivo?
3: Da, to je, ja mislim, najčešće pitanje u pedijatrijskoj ordinaciji. E, doktorka, nešto za imunitet. Ja mislim da čarobni štapić ne postoji. Postoji velika grupa preparata za dizanje imuniteta, pospešivanje imuniteta. Ja zaista sam veliki ljubitelj, veliki fan probiotika i mislim da prava upotreba adekvatnog probiotika. Probiotika je puno na tržištu, ali nisu svi probiotici isti. Ako je to neki dobar odabir probiotskih sojeva sa vitaminom D3, cinkom, sa nekim suplementima, ti probiotici zaista mogu da imaju veliki benefit na imunitet deteta.
2: Da li je neophodno konsultovati pedijatra pre uključivanja bilo kog preparata, pa bio to i probiotik?
3: Apsolutno. Apsolutno. Mislim da roditelji ništa od tih preparata ne bi trebalo da uključuju na svoju ruku, jer ono što je dobro za moje dete možda nije dobro za vaše dete. Svako ima neku posebnu priču. Neko dete ima alergije, neko dete jedno u porodici, neko dete ide u vrtić, jedno dete ne ide u vrtić. Znači, prosto, opet, uzrast deteta, način života deteta. Nije isto ako dete ide 3-4 puta godišnje na more, na planinu, to dete sigurno ima bolji imunitet od nekog deteta koje svih 12 mjeseci sedi u gradu i nema toliko te, da kažemo, klimatske promene.
2: Htela bih još da vas pitam iz ličnog iskustva, budući da putujete po svetu, učesnica ste i brojnih kongresa, da li naši pedijatri prate u stopu svoje kolege, evo recimo na evropskom nivou?
3: Pa mi se trudimo da pratimo, iako zaista propisivanje antibiotika je mnogo više, ja mislim. Kod nas posezanje za nepotrebnim analizama tipa krvne slike, odnosno naši pedijatri mislim da su mnogo više dostupni nego pedijatri u nekim zapadnoevropskim zemljama. To je neki moj onako prvi utisak. A posebno od naših nekih, sada već imamo dosta prijatelja koji žive u inostranstvu, pa često, pošto ne mogu da stignu do pedijatra, onda nas zovu telefonom da nas konsultuju, jer ovde takođe, osim tog ranijeg uzimanja antibiotika bez recepta, vi dajemo što je u laboratoriju da uradite što god vam padne na pamet od analiza, od krvne slike, CRP-a, briseva, nosa, grla, što god, sve možete da dobijete i onda ide slikanje, ide ChatGPT, konsultacije doktora Google, tako da roditelji vrlo često dođu već potpuno spremni u pedijatrijsku ordinaciju.
2: Ali spremni i ne znači adekvatno informisani.
3: Apsolutno.
2: Šta se promenilo, po vašem mišljenju, u odnosu na roditelje nekada i roditelje danas? Da li upravo ovo što imaju dostupnost raznih informacija, pa to nekada može da napravi i neku štetu i ode u neku kontraproduktivnu priču?
3: Sa jedne strane, ja sam stvarno neko ko koristi internet svakodnevno i ChatGPT i stvarno vi ako tu ukucate dobro podatke, dobro informacije, on će vam dati vrlo lepe smernice i vrlo tačne podatke. Ali zaista to ne treba zloupotrebljavati. Sa jedne strane, to je dobro i vi možete onda malo roditi se već upoznaju. Ja sam se recimo vrlo iznenadila kad je jedna mama rekla CRP i nije znala šta je CRP. Prosto to nam je negde
2: To smo svi naučili u koroni kao pojam, da, i onda ga koristimo i kad treba i kad ne treba.
3: Upravo tako. Da. Tako da sa te strane negde roditelji već znaju koji antibiotici postoje, probiotici, šta kako. I sad ako se kod deteta ponavlja neka infekcija, pa samo puste poruku. Mi smo već uradili to, to i to, posebno ako su to upitali, na primjer, neki pacijenti naši koji se dugotrajno leče sa alergijama, sad i tu stvarno i nije loše da nekad roditelji prvo daju tu inhalatornu terapiju, tu prvu pomoć detetu ili neki antialergijski lek, pa tek onda da se jave pedijatru. To je potpuno okej, ali svakako nije okej ako dođu sa željama nekim u pedijatrijsku ordinaciju za propisivanjem određene antibiotske terapije ili bilo koje druge vrste terapije.
2: Za kraj, Kako se braniti u budućnosti od virusa, bakterija, raznih drugih patogena, jer način života, okruženje, priroda koja ima sve manje, ništa nam čini mi se ne ide na ruku.
3: Mi svakako ne možemo, uglavnom ne možemo da menjamo mesto boravka, ali svakako možemo da radimo negde na promenama ličnih stilova života. I ja tu uvek volim da kažem negde izbalansirana ishrana, taj higijensko-dijetetski režim ishrane i praktično usvajanje zdravih navika života od praktično prvog dana rođenja, pa i ne, nego već i pre toga, jer je tih prvih 1000 dana života deteta upravo najbitnije kasnije za zdravlje. To je tih 9 meseci trudnoće i prve 2 godine života i sve što se dogodi u tom periodu ostavlja zaista dalekosežne posledice po zdravlje, fizička aktivnost i ako je ikako moguće što češće promena boravka i odlazak u prirodu, planina, more, bar više puta godišnje.
1: Marina Rajić razgovarala je sa specijalistom pedijatrije dr. Ivanom Filipovićem.

0: Eko.
1: Hteo bih te stari.
2: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.

0: 10:26, sa nama je doajen Radio Beograda Milan Bigović, vrsni hroničar sporta. Kolega, razumeo sam da imamo jako lepe vesti.
1: Iz Bugarske i Sofije, boks, evropsko prvenstvo, već smo obezbedili medalju. Milena Matović je zaslužila polufinale, samim tim i odličije, bronzu za sada. Pobedila je u kategoriji do 70 kg Lunu Belo iz Holandije. Danas je već borba za finale, rivalka je Chantal Reed iz Engleske. Imamo još tri prilike za medalje tokom dana, tri četvrt finala, do 54 kg Sara Ćirković Čakiroglu, do 60 kg Kristina Kuluhova Dovhal, do 80 kg Rastko Simić Čolov. I sada, naravno, red je da čujemo Milenu Matović, naša prva obezbeđena medalja u Sofiji u Bugarskoj.
2: Mnogo sam srećna jer je ovo druga evropska medalja, za sada bronza, u mojoj dosadašnjoj karijeri, dugo čak 17 godina. Iako sam srećna zato što je prva bila na mom domaćem terenu u Beogradu, sada je na stranom terenu ovdje u Sofiji. Moram da se zahvalim svom klubu Crvene zvezde, svom ličnom treneru Stefanu Hubertu, celoj ekipi i celoj reprezentaciji na čelu sa Mirkom Zdralom i Pedrom Granadom i Alanom Dečanovim kao trenerima i naravno našem Srpskom savezu na čelu sa Nenadom Borovčaninom. Smatram da je ovo uspeh cele naše ekipe, cele naše reprezentacije i nadam se samo da sam probila led, da će i ostali članovi reprezentacije koji su u četvrtfinalu da mi se pridruže i da zajedno slavimo osvajanje ovih medalja. Hvala vam puno.
1: Lepe reči Milene Matović, još o boksu, analitičar, bokser, trener Igor Rogić, kome želimo dobro jutro i lep dan.
3: Dobro jutro.
1: Milena Matović, za sada bronzana, veliki uspeh, ponovila se priča iz Beograda i dokaz da ništa nije slučajno.
3: Tako je, Milena je baš naporno radila i trenirala da bi stigla do ove medalje. Mislim da na nju najviši utisak ostavilo neosvajanje te medalje na svjetskom prvenstvu koje je bilo kod nas u Nišu. Dosta se potresla kod toga, napravila jednu dužu pauzu i srećom je to uspjela da se vrati psihički i fizički jača i mislim da nikad nije imala veći motiv nego sada. Tako da ne sumnjam u nju ni na današnjem meču.
1: Hoće li imati snage, to je zaista pitanje, jer je meč bio težak protiv Belo, a Chantal Reed iz Engleske je ozbiljna rivalka.
3: Da, Engleski je prvi nosilac njihove grupe i glavni favorit za osvajanje zlatne medalje, ali kao što sam napomenuo, već Milena ima ogroman motiv, ogromnu želju da dokaže i pokaže koliko vredi i mislim da će dati i da na današnjem meču 300% sebe i svojih mogućnosti i uopšte ne sumnjam u njenu želju i volju za današnjom pobedom.
1: Imamo još tri četvrtfinala, tri prilike da stignemo do pobedničkog postolja, do 54 kg, rekao bih veliki derbi, da koristim taj fudbalski termin, Sara Ćirković, Çakıroğlu, Turska.
3: Da, što bi se reklo, finale pre finala, s obzirom da su obe izvrsne bokserke, da su obe imale sjajne rezultate, zapažene rezultate u prethodnom periodu, moram napomenuti da je Turkinja dvostruka vice šampionka olimpijskih igara, tako da uopšte nije bokserka za podceniti, ni malo naivna bokserka. Sara je u dobroj formi i mislim da će ovo zaista biti možda čak i meč celokupnog evropskog prvenstva.
1: Do 60 kg Kristina Kuluhova, Tatjana Dovhal, Ukrajina.
3: Da, Kristina Kuluhova je zaista u sjajnoj formi. Vratila se, što najbitnije, nakon te povrede koju je imala na mediteranskim igrama i te razbijene arkade i mislim da će ona pokazati svoj puni sjaj kako na današnjem, tako i na narednim mečevima.
1: Do 80 kg Rastko Simić, Čolov, Bugarska, neće Rastku biti lako?
3: Neće ni malo i moram da napomenem da je to još jedan veliki derbi, s obzirom da su njih dvojica dosta puta već sastajali u tim ranijim mlađim selekcijama. Ja sam ispratio njihova tri meča i zaista očekujte danas vrhunski boks. Također Rasko se isto dobro uzdigao i vratio posle tog poraza na mediteranskim igrama. i mislim da je sad onaj pravi i verujem u njegovu današnju pobedu kao što sam očekivao i tu pobedu protiv Azerbejdžanca, tako je očekujem i danas protiv Čolova.
1: Hvala Igore što ste nam ulepšali jutro vašim komentarima.
3: Hvala vama.
1: Bio je to gospodin Igor Rogić. A mi nastavljamo dalje, fudbal, Liga nacija, sutra Srbija-Grčka, 20:45, prenos na talasima Radio Beograda. Igramo sa Holandijom 27. takođe smo domaćini, a 1. oktobra putujemo u Nemačku, potom 4. u Holandiju. Iz našeg tabora u Pazovi stižu vesti o lepoj svečanosti, imamo i razgovor. Dijamantska lopta za Nemanju Gudelja, 75 utakmica za Srbiju, zaista nije malo. Kolega iz Fudbalskog saveza koji je zadužen za medije, Nebojša Petrović i gospodin Nemanja Gudelj.
4: Posle ceremonije uručenja sa Nemanjem ovdje razgovaramo o dijamantskoj lopti. Nemanja, pre svega čestitke, kada pomisliš na tih 75 nastupa, koja ti slika prvo prođe kroz glavu? Koji tip odricanja koji si morao da podneseš da bi došao do ovog trenutka?
5: Hvala puno. Pa mislim da to ima više stvari. Mislim da je velika, ogromna čast kao prvo igrati za reprezentaciju, nositi svaki put taj grb, doći u svoju zemlju. I da mogu reći 75 puta, to je ono baš ogromna čast. Jako sam zahvalan svima za to i ako Bog da ih bude što više.
4: Od Dublina 2014. do danas, da li je onaj Nemanja koji je prvi put ušao u slačionicu u A tima mogao da pretpostavi da će razvoj njegove karijere da bude ovakav?
5: Pa mogao je da se nada. Mislim, ja sam se nadao, naravno. Uvijek sam dao sve od sebe u celu moju karijeru. Tako u klubskim odnosima i ovdje za nacionalni tim. Uvijek sam tu kad je bilo potrebno i kao što sam rekao, mnogo sam srećen što sam dostigao do tih 75 utakmica, jer kao što si rekao ranije, nije to ništa malo.
4: Menjali su se selektori za sve to vreme, menjali su se generacije, menjali su se tvoje pozicije na terenu. Šta se nikada nije promenilo kada Nemanja obuče dres sa grbom Srbije?
5: Pa ništa se nije promijenilo, moj pristup prema grbu i to što ja uvijek dajem sve od sebe, nebitno na koju poziciju, gdje god selektor, trener me vidi da je potrebno, tu sam da dam sve od sebe uvijek.
4: Evropsko prvenstvo, svetsko prvenstvo, mnogo pobjeda, ok, bilo je tu i poraza. Da li postoji utakmica koja te promenila kao čoveka najviše, ne toliko kao fudbalera?
5: Kao čoveka? Ne mogu da se setim baš jednu utakmicu koja me promenila kao čoveka, ali ima tu par nekih utakmica, pogotovo ta utakmica kad smo prošli u Portugalu na svetsko prvenstvo. To je baš ono veliki uspjeh bio i može se reći da me možda malo promenilo kao čoveka, ipak su to emocije bile velike. I sećam se isto mnogo, naravno, utakmice protiv Albanije kući. To su ipak utakmice koje ostaju uvijek uz mene.
4: Ipak ta debitantska verovatno će se pamtiti do kraja života. Dublin, prijateljska protiv Republike Irske, ali verovatno mnogo emocija, iako si na terenu proveo 2 ili 3 minute.
5: Jeste, ali ti 2-3 minute za mene bilo sve tad u tom trenutku. Ja sam igrao u mlađim kategorijima za Srbiju, ali uvijek je bio taj san. Ta prva utakmica za nacionalni tim i tih 2-3 minuta za mene je bio ogroman čast. Jedva sam čekao da odigram tu utakmicu, prvu utakmicu za tim i eto, posle toga još dosta utakmica je došlo.
4: Selektor je tada isto bio debitant?
5: Jeste, Bruno.
4: Drulović?
5: Da, Drulović.
4: Si sećaš umjesto koga si ušao?
5: Rukavina, je li?
4: Jeste.
5: Da, bravo.
4: Toni Rukavina, da, u 89. minuti. 75 nastupa u dresu reprezentacije, ali sigurno još nisi rekao poslednju reč. Koliko ima još reprezentativne vatre u Nemanje Gudelju?
5: Pa hvala Bogu, ja se osjećam fizički super. Pazim se, čuvam se. Svi znamo da sad u trenutnom futbalu može da se odigra dosta više nego što se odigralo pre, od primjer Dušana Tadića. Tako da ja sam tu da dam sve od sebe dok mogu, dok mister misli da ja tu imam učinak neki u timu, ja ću uvijek biti tu za nacionalni tim.
4: Liga nacija je sada novi izazov. Sva tri rivala u tebi bude neke emocije. Pre svega Grčka, ovaj prvi rival, jer sjedini gol u dresu reprezentacije dao Grcima i taj gol je bio fantastičan.
5: Jeste, da bio je, ne znam, 30 metara može tako nešto. Sećam se dobro. Naravno, bilo bi lepo da se to ponovi, ali najbitnije je da mi pobedimo te utakmice koje su ispred nas i naravno protiv Holandije ima isto poseban značaj ta utakmica jer sam 17 godina ipak živio u Holandiji. I ništa, kao što sam rekao, najbitnije je samo da mi pobedimo i prođemo.
4: Ne samo da si živio u Holandiji, nego si u jednom trenutku imao poziv Louis van Gaala da postaneš holandski reprezentativac. Da li i to sada bude neki poseban motiv pred duel sa Holandijom?
5: Pa nije, to je već prošlo mnogo vremena od toga, ali jeste da u pravu si. Mogao sam da biram, pošto sam ja i do 12, 13 i 14. godine igrao za te mlađe kategorije holandske reprezentacije. Tako da, ali to ne budi sad trenutno ništa meni, nego više zato što Holandija je negde kao moja druga kuća i to je, da kažemo, nešto posebno.
4: Ali te podsjećaju ove klinici koji su sada u A timu na tebe kada si počinjao?
5: Pa naravno, kako da ne.
4: Su dobri, ali slušaju?
5: Slušaju, dobri su, ima mnogo kvaliteta, jako su dobri momci i vidi se da im je, kako kažu danas, glava na dobrom mjestu.
4: I reci mi za kraj, kada jednog dana svoje deci budeš objašnjavao šta ti znači ovih 75 nastupa za svoju zemlju, šta bi volao da im kažeš?
5: Pa mi futbaleri ipak uvijek igramo futbala da ostavimo nešto iza sebe i to sam ja i kući često pričam o tome. Ovo je velika stvar za mene, za celu porodicu, uglavnom za futbalera. Tako da nedavno smo dobili sina, Anastasija i ja, hvala puno.

0: Jutro je.
1: 10:43. Plato ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu. Ostaje muzički vremeplov sve do 30. septembra. Tamo je Stefan Vuk Petrović, vizuelna istorija električnog orgazma svaki novi dan. Ja mislim da uživaš u ambijentu, Stefane.
2: Tako je, Aco, tako je. Baš sam prolazio ovuda pre par dana i palo mi je na pamet da bi možda bilo lepo da podsjetimo slušaoce na izložbu Električni orgazam svaki novi dan. S obzirom na to da, kao što si rekao, on i dalje traje, pa sve do 30. septembra. Povod je naravno 40 godina od objavljivanja kultnog albuma Distorzija. Izložba je postavljena još u maju i oni koji su bili, verovatno se sećaju da su na otvaranju nastupili naši drugari iz benda Fotička zona. Za one koji ne znaju ili nisu imali priliku da dođu, radi se, da ponovimo još jednom, da na platou ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić je predstavljeno više od 120 fotografija koje prate više od 4 decenije karijere benda. Fotografije su delo Brajana Branislava Rašića, Goranke Matić, Aleksandra Kujučeva i Stanislava Milojkovića, a mnogi od njih javnost ima priliku da vidi prvi put. Izložbu su priredili Zorica Kojić i Dragan Ambrozić, a zbog velikog interesovanja publike postavka je produžena do kraja septembra. Dakle, ako ste u prolazu, ako želite da se kroz fotografije vratite u vreme novog talasa, u možda neka lepše vremena, neku mladost, ali naravno i vidite kako je jedan od najvažnijih domaćih bendova izgledao kroz različite epohe, naravno vaša destinacija je Kalemegdan. Električni orgazam svaki novi dan predstavlja rock and roll kao sastavni deo naše kultne istorije.
1: Upravo tako. Kako tebi deluju te moćne koncertne fotografije sa velikih bina?
2: Pa definitivno nose neku moć koja ne može da se opiše naravno rečima, pogotovo ne samo fotografijom, naravno sama fotografija govori mnogo više od reči, ali verujem da neko ko je tamo zapravo bio i ko je to video, to tek može da kaže za
1: pravu
2: stvar.
1: Može da se vrati.
2: Naravno. Tako je, tako je. Verujem da će mnogi koji su u to vreme bili mladi, koji su u to vreme to pratili redovno, koji su naravno išli na koncerte i ispratili tu taj novi talas srpskog rock'n'rolla, da se vrate u neke lepše dane i da se sete kako je to nekada bilo i kako se to sve do danas gradilo.
1: Da, hvala ti mnogo, Stefane. Eto, neprolazna energija, rock and roll je i dalje tu, električni orgazam nakon više od 45 godina i dalje zvuči jednako moćno i sveže.

10.49, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Stručnjaci iz podunavskih zemalja u Beogradu su predstavili rezultate projekta koji treba da pomogne u suočavanju sa sušama, poplavama i posledicama klimatskih promena. Na završnoj konferenciji povodom realizacije projekta Vodni bilans Dunava predstavljeni su rezultati projekta koji je pokrenut pre više od 30 meseci sa ciljem da se razvije jedinstveni i harmonizovani sistem sliva Dunava. Istorijski najniži vodostaj Dunava opravdao je zabrinutost svih 19 država koje se oslanjaju na njegov sliv. Pitanje naučnika o količini i raspoloživosti vode kao i projekat koji traži rešenje za sve češće suše, poplave i druge ekstremne hidrološke pojave doprineli su razvoju usklađenog sistema za racionalno korišćenje površinskih i podzemnih voda. To je model na kome smo radili 3 godine koji treba da nam pokaže koliko vode imamo u slivu Dunava, kako se ta voda menja kroz vreme i šta možemo očekivati od klimatskih promena. Taj jedinstveni model će nam omogućiti da zajedno razvijamo sve naše aktivnosti u slivu Dunava. Istakao je Goran Puzović, direktor Srbija voda. Izgrađena je stručna osnova za buduće planiranje vodoprivrede, infrastrukture, upravljanje sušama i poplavama, kao i dugoročna sigurnost vodnih resursa. Suočavamo se sa veoma ozbiljnim problemima sa vodom, videli smo to tokom leta kada je Dunav bio na istorijskom minimumu. To nije uticalo samo na sektor voda, već i na druge oblasti, energetiku i industriju. Mi smo definisali zajedničku metodologiju koju mogu primenjivati sve podunavske zemlje. Istakao je direktor Generalne direkcije za upravljanje vodama Mađarske Peter Kovač. Rezultati dosadašnjeg rada naglašavaju upućeni doprineće većoj saradnji na korišćenju i očuvanju vode u slivu Dunava. Veoma je važno da što pre shvatimo dostupnost vode, ali i količine vode u Dunavu. Ovaj projekat razvio je važan okvir za podatke kao i strategiju koji će morati u buduće da se koristi u podunavskim zemljama. Moramo da nastavimo da radimo na očuvanju Dunava, naglašava Brigit Fogel, izvršna sekretarka Međunarodne komisije za zaštitu Dunava. Posle rekordno niskih vodostaja zabeleženih tokom leta 2026. u celom regionu situacija sa Dunavom se stabilizuje, beleži se blagi porast, ali kombinacija sistemskih ulaganja država i odgovornog ponašanja pojedinaca jedini je siguran način da se dugoročno ublaže posledice klimatskih promjena i zaštite zalihe vode.

10:55, završavamo jutarnji program Radio Beograda 1. Hvala vam na poverenju i vremenu koje ste izdvojili za našu frekvenciju. Tonsku realizaciju današnjeg programa potpisuju Damir Gođevast i Ivan Petrović, uz producentsku koordinaciju Sofije Mušicki, dok je za muzički izbor bila zadužena urednica Katarina Tomić. Sa vama je bio Aleksandar Drobac. Slede vesti, a potom od 11:05 emisija U ritmu dana. Ostanite uz Radio Beograd 1. Do slušanja.

0: Beogradu je relativna vlažnost vazduha 72%, vazdušni pritisak je 1008 milibara, a jugozapadni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano. U ritmu dana.

0: Dobar dan, 11 sati 5 minuta, slušate Radio Beograd 1, počinje emisija U ritmu dana. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović i bit ću sa vama do 14 časova. Prvi jesenji dan, vreme umereno oblačno, kiša moguće na planinama, temperatura do 22 stepena. U ritmu dana govorimo o izdavanju biometrijskih ličnih karata za lica kojima je odobreno pravo na utočište. Iako bi trebalo da donesu veću sigurnost, ova odluka izazvala je različita tumačenja. O tome razgovaramo sa predsednikom Upravnog odbora Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Radošem Đurovićem. Sve je više uvreda, pretnji i targetiranja u javnom prostoru, naročito na društvenim mrežama. Gde su granice između slobode izražavanja i govora mržnje u javnom prostoru? Tijana Lukić pitaće ombudsmana Zorana Pašalića. Biće reči o gojaznosti. Prema podacima Eurostata, sa stopom gojaznosti od 13,6% Srbija stoji bolje od Hrvatske, Bugarske i Mađarske, dok je od nas bolja Rumunija. O gojaznosti dece i omladine za Radio Beograd 1 govorila je Snežana Lešović, načelnica Centra za prevenciju i lečenje gojaznosti Čigota. U familiologiji obrazovne redakcije za decu, mlade i porodicu proveravamo šta to tamo miriše. 23. septembar je dan francuske gastronomije, a tim povodom gost je jedan pravi somelijer, Ljuban Očigrija. Sa vama do 14 časova ekipa u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, tonska realizacija Ivan Petrović, producent je Aleksandar Radović.
1: 1, 2, 3, 4...

0: Kao i što smo najavili, naša prva tema jesu biometrijske lične karte koje će moći da dobiju lica kojima je odobreno pravo na utočište u Srbiji. UNHCR je ocenio da je reč o značajnom koraku u unapređenju položaja osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, dok je deo javnosti ovu odluku MUP-a protumačila kao pretnju. Da li će biometrijska dokumenta olakšati svakodnevni život ljudima kojima je odobren azil i šta će to značiti za njihov dalji život, razgovaramo sa predsjednikom Upravnog odbora Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radošem Đurovićem. Gospodine Đuroviću, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I hvala vam što gostujete u Radio Beogradu 1.
1: Hvala i vama.
0: Ajde nam prvo razjasnite, dakle, ko će dobiti biometrijske lične karte od 1. oktobra?
1: Biometrijske lične karte će dobiti lica koje su dobila, moći da dobiju lica koje su dobila azil u Republici Srbiji. To nije samo utočište. Utočište je jedna vrsta azila koja je najsveobuhvatnija i ona se dodeljuje izbeglicama, ali lica koje su dobila supsidijarnu zaštitu.
0: Ali šta to znači?
1: To je jedan manji vid zaštite. To su lica koja beže od generalnog nasilja i rata, za razliku od izbeglica koje beže od neposredne opasnosti po život, jer neko njih direktno proganja. Eto, da razlikom. Znači, izbeglice su ljudi koji beže, ne samo što je tu nigde ratno stanje ili ne mora ni da bude ratno stanje, ali neka sila ih proganja, najčešće organizovana, najčešće državna sila, zbog nekog razloga i želi da ih liši života ili na neki drugi način da im ozbiljno nanese značajne povrede osnovnih ljudskih prava. U tom smislu, razlozi za takav progon bi bili, na primjer, njihova pripadnost etničkoj grupi, rasnoj grupi ili političkoj grupi ili religioznoj grupi. Isto tako, kod nas osnov za progon može da bude i da oni beže, a da neko zbog samog jezika koji govore želi da ih liši života i nanese im teške povrede.
0: Da li negde imate podatak koliko ljudi sad bi moglo da dobije taj dokument 1. oktobra?
1: Mi od početka nastanka azilnog sistema, to znači od 1. aprila 2028. godine, kada je taj sistem uspostavljen, počeo funkcioniše, mi negde imamo do 300 ljudi koji su dobili azil, ne nalaze se svi u zemlji, a godišnje je to negde od 5 do 10 ljudi koji tu zaštitu dobije. Ove godine to je svega, to je neki manji broj od 10 ljudi. Tako da to ne treba širiti paniku, ne treba širiti strah, posebno ne dezinformacije. Ja bih rekao da to podrazumeva i neku odgovornost. Širanje dezinformacije da će sad ne znam koji broj stranaca ovde da dobije državljanstvo ili da dobije čak i ovu biometrijsku ličnu kartu, jer se ovo odnosi samo na najuži krug ljudi za koje država utvrdi da su ili izbeglice ili da im treba subsidijarna zaštita u zemlji. Tu ne spadaju lica koje dolaze iz Ukrajine i Rusije, da znate i to, kojih ima mnogo više, možemo o tome kasnije.
0: Odakle dolaze lice sada, kada ste već pomenuli, ko bi mogao dobiti tu ličnu kartu?
1: Ovi što dolaze i što dobijaju azil u tom jako malom broju su ljudi koji beže iz Sirije, koji beže iz zemalja gde je definitivno, iz Libije na primjer, tamo gde se dešava jedno nesumnjivo ratno nasilje, iz zemalja iz Sudana gde je građanski rat i sličnih zemalja koje su potpuno, da kažem, nestabilne i gde mi je život ugrožen, između ostalog izbeglice iz Palestine, iz Gaze, gde smo svi svedoci šta se dešava, mogu da dobiju subsidijarnu zaštitu i to je jedna praksa koja je skoro uspostavljena između ostalog i našim pravnim intervencijama. Tako da to su neka područja gde prosto ne samo život, nego život generalno nije moguća, ali ni život tih ljudi uopšte nije siguran i oni osnovano beže. Znači, tu se postoji jedna procedura kako se utvrđuje da li neko ima uslov, ispunjava da li izbeglice ili nije, i ta procedura je rigorozna, nju sprovodi ne samo Ministarstvo unutrašnjih poslova i Kancelarija za azil, već i naša informacija u tim konkretnim slučajevima i rad na njima sprovodi se i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima naše zemlje i na taj način jedan zaokružen, da kažem, proces i postupak koji je napravljen tako da ne pravi greške. Tako da kažem da ti ljudi koji dobiju azil, to je zaista iz našeg iskustva najuži broj ljudi posle rigorozne provera i koji su odlučni da ovdje ostanu. Posljedično najveći broj ljudi koji prolazi i dođe do Srbije, oni nastavlja dalje, tako da jako malo ljudi ostane.
0: Šta njima nosi ta lična karta? Šta će oni, hoće imati neka prava koja sada nemaju?
1: Ne, nego ovo je jedna, da kažem, tehnička stvar, ali izuzetno značajna zbog diskriminacije. I to je razlog zašto smo mi, Centar za pomoć tražiocima azila, zajedno sa poverenikom za ravnopravnost, u stvari bili pokretači ove inicijative prema Ministarstvu unutrašnjih poslova, koji već imao plan da donese ovaj pravilnik. Podsjetiću, do 1. oktobra kada će moći da se izdaju ove, kada će ovaj pravilnik stupiti, početi da se primenjuje, do tada, od početka azilnog sistema, ljudi koji dobiju azil imaju kartonsku ličnu kartu. I sad to je lična karta kao kad ste član biblioteke kod nas. To je jedna kartonski papir na kome se zakači fotografija, popuni se ručno hemijskom podaci, lupi se neki stari pečat MUP-a, mali. I to stvara izuzetne probleme ovim ljudima da oni ostvare svoja prava u praksi. Tako da se sa ovom biometrijskom ličnom kartom ništa novo ne dobija, sem da ti ljudi nemaju problema da, na primjer, se kad ih policija zaustavi, da se legitimišu, da policija može lakše da utvrdi njihov identitet, da, na primjer, ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu, jer tamo oni ostvaruju sa ličnom ispravom, da ostvare pravo na između ostalog i upisu osnovne škole, obrazovanje, to sve imaju pravo, ali sada mnogo lakše, da ostvare isto tako i usluge koje se garantuju našim građanima. Od usluga, da kažem, svakodnevnih otvaranja bankarskog računa, što su ovi ljudi imali ogromnih problema da urade s kartonskom ličnom kartom. Prosto našem sistemu sada, koji je uznapredovao, kartonska lična karta je sada zbunjujuća. I mi stalno u praksi imamo ljude koji ne mogu ni da otvore bankovni račun, ne mogu ni da platu nekim drugim delovima zemlje i javni prevoz, ili da ostvare neke druge svakodnevne usluge, zato što neko ne veruje da su oni izbeglice, jer vidi njihovu kartonsku ličnu kartu i kaže, pa čekaj, to više nije isprava, u Srbiji postoje biometrijske lične karte. Tako da je to jedna tehnička stvar koja ovim ljudima mnogo znači. A i sistemu, jer sistem lakše može da utvrdi, onda teško možete da krivotvorite i napravite lažnu biometrijsku ličnu kartu. Ali kartonsku možete, ali znači krijumčari, neko drugi može da zloupotrebi takav jedan zastareli način, izdavanja identifikacionih isprava, i to je jedan proces koji je neminovan, i ja sam se iznenadio kad sam čuo da je to neko u javnosti na jedan pogrešan, ja bih rekao zlonameran način predstavio građanima.
0: Da, otprilike je bila priča da demantujemo još jednom, da, kako će to biti uvod u primanje, odnosno dobijanje državljanstva. Da. I biračko pravo.
1: Pa to je, mislim, skandalozno da neko to izjavi i on mora da odgovara, da kažem, za ovakvo širenje panike, za dezinformacije, jer ovde definitivno biometrijska lična karta nema nikakve veze s tim. Znači, biometrijska lična karta je u stvari samo lična isprava za lica koja su dobila azil u Republici Srbiji. Ta lica koja je dobio azil, oni nužno ne dobijaju državljanstvo, a pogotovo ne građanska prava, politička prava da mogu da glasaju. Znači, to nema govora. Mi do sada, evo i građanima da se to kaže, nemamo izbeglice koje su dobile državljanstvo. Znači, od 2008. godine do danas, nijedna izbeglica ili lice koje je dobilo azil nije dobilo državljanstvo bilo kojim postupkom. Mogućnost za državljanstvo se stvorila od 2024. godine, kada lica koja je dobio azil, posle ostanka 3 godine u zemlji, dobiju stalno nastanjenje tek, pa onda imaju mogućnost da u roku od 3 godine apliciraju za državljanstvo, a pitanje da li će ga dobiti, to je, da kažem, diskreciono pravo same naše države, i u tom smislu, eto, građani sada mogu da, evo, sada im je jasno da nikakva reč o državljanstvu, a sa tim vezanim pravom glasanja, nema veze sa biometrijskom ličnom kartom.
0: A koliko je teško dobiti opšte ovaj status azilanta u Srbiji, pomenuli ste kriterijume?
1: Status tražioca azila,
0: je
1: teško, jer onim treba da se registruju kao tražioci azila, nije lako. Međutim, status tražioca azila nije status koji garantuje ostanak u Srbiji. Status lica koje je dobilo azil, to je znači sljedeći korak ako država proceni da ima uslova i dodelimo azil, je jako teško, i to vam govore statistike. Znači, od desetina hiljada ljudi koji godišnje prođu kroz zemlju, kažem, svega do 10 ljudi dobije azil. Tako da su kriterijumi izuzetno oštri, izuzetno strogi, ja bih rekao i više nego što bi trebalo, imajući u vidu da nekad očigledni slučajevi progona prosto se utvrđuju dodatno, produžava se vreme tih postupaka kada ti ljudi u najvećem broju odustanu i nastave dalje. Tako da pored toga da morate da imate pravnu pomoć, stručnu, tu nema dileme, da pristupite postupku azila, da vas neko prati u tom postupku, znači da imate, da kažem, pravnog zastupnika. Pored toga, vi morate da imate strpljenje, vi morate da imate, znači, osnovane okolnosti da dobijete azil, morate da istrajete u svim tim okolnostima i to često traje godinama.
0: Da li su ovo pravilo uvođenja biometrijske lične karte, je li to nešto što moramo da uskladimo sa Evropskom unijom ili je prosto to negde traženo od nas?
1: To je postupak usklađivanja propisa o azilu, ali i propisa o migraciji sa propisima Evropske unije. I taj proces je počeo 2013. kad smo mi i zemlja kandidat u postupku pridruživanja. Ovo je samo jedna tehnička stvar. Sve zemlje Europske unije imaju biometrijske lične karte za lica koje su dobila azil. Prosto tu nema dileme, kažem, a nama u svakodnevnom poslu, institucijama, sistemu, to značajno olakšava stvari, kažem, između ostalog iz perspektive sistema, da ne dođe do zloupotreba i krivotvorenja kartonske lične karte. A iz perspektive ovih koji su titulari prava, koji su dobili azil, njima definitivno to olakšava svakodnevni život. Između, da vam ne pominjem da ako neko od lica koji su dobila azil bude izložen progonu ovde ili nekom nasilju ili pokušaju da se ljudi eksploatišu, ti sad ljudi ne moraju se plaše da dođu u policijsku stanicu s kartonskom ličnom kartom, nego s biometrijskom, i oni su slobodni da prijave zloupotrebe, sada jasnije i brže mogu da dođu do prava kojim garantuje država. Da podsjetim, znači država licima koje su dobila azil garantuje boravak i zaštitu u zemlji, to podrazumeva i pristup zdravstvenom sistemu, obrazovnom, osnovnom i srednjem obrazovanju, to garantuje i pomoć u sistemu socijalne zaštite, ako je potrebno, garantuje i slobodu kretanja, naravno, u zemlji, i još niz nekih prava, ali ne politička prava, znači u tom smislu da mogu da glasaju i ne automatski da mogu dobiju državljanstvo, kažem, tek ukoliko dobiju stalno nastanjenje, pa onda tek 3 godine kasnije, ako država to želi, ona tim ljudima može da da azil. A podsjetiću, to su ljudi iz našeg iskustva, zaista ljudi i koji su uporni, koji se trude i koji su bili žrtve tog progona u zemlji porekla, i većina njih se integriše u zemlju i, da kažem, kada, ako dobije stalno nastanjenje, to su već ljudi koje vi na ulici teško možete da razaznate kao stranci.
0: Hvala vam puno što smo razjasnili ovaj deo ovaj priče, a mi ćemo nastaviti razgovor nakon jedne muzičke pauze i pričat ćemo opšte o centrima za azil, kakva je tamo situacija.
1: Dogovoreno.

0: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk. Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
3: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Gost Radio Beograda, Dejan Tomašević, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije. Kako se pripremaju naši sportisti za olimpijske igre u Los Anđelesu? Kako se seća košarkaške reprezentacije kada je igrao, a šta o košarci misli danas? Upoznajemo Dejana Tomaševića i kroz ljubav prema muzici i odnos prema crkvi. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: pola 12. Slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. Gost u studiju i dalje Radoša Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Pričali smo o tome šta biometrijske lične karte znače za azilante, koje će dakle početi da se izdaju 1. oktobra. Gospodine Đuroviću, kakva je sada situacija u prihvatnim centrima kada pričamo o izbjeglicama i azilantima?
1: Pa, prihvatni centri, oni su, njihov broj je smanjen. I mi imamo, da kažem, negde 4 prihvatna centra koja rade, funkcionišu adekvatno u ovom trenutku. Mi imamo, znači, centar za azil u Obrenovcu, imamo prihvatni centar u Principovcima, imamo centar za azil u Vranju, koji je samo za Ukrajince, znači, njega nisam računao, ovih 4, imamo Preševo i Bujanovac. Da kažem, sve ukupno 5, a za lica koje dolaze iz Afrike 4. I ostali centri su ili zatvoreni ili u stanju mirovanja. I mi nemamo u centrima veliki broj ljudi, on se meri sa nekoliko stotina ljudi u ovom trenutku. Međutim, ono što mi vidimo jeste da migracija i regularna, ona koja prolazi kroz zemlju, a ljudi koji beže, znači iz Azije i Afrike, prelaze preko Turske i balkanskom rutom preko Srbije, zaobilazi sada naš sistem prihvata i tih prihvatnih centara. To znači da najveći broj ljudi ostaje u urbanim mestima, od Beograda, Novog Sada, Niša, pa nadalje, ili u nekim oblastima blizu granica, gde su oni u organizaciji krijumčara najčešće, da kažem, i odakle oni pokušavaju i prelaze naše granice i idu ka Evropskoj uniji, pre svega ka Mađarskoj i Hrvatskoj, ali idu i preko Bosne, dalje ka Evropskoj uniji.
0: Znači, samo ovo što je, da kažemo, legalno, ljudi koji uđu legalno, oni završavaju u prihvatnim centrima, a svi ostali su...
1: Pa i ljudi koji uđu legalno, ali jedan broj, najmanji broj ljudi koji uđe i preko balkanske rute, pa nekako završi tu, bilo da se plaši krijumčara, bilo da je eksploatisan, bilo da zaista želi da ostane u Srbiji, a to su jako mali brojevi. U poređenju sa brojem ljudi koji prođe kroz zemlju, da je prema našim procenama negde to oko 25.000 ljudi do kraja avgusta, to nije mali broj. Tako da ti ljudi svi prolaze. Centri kao centri, kako da vam kažem, to je jedan kolektivni smeštaj koji se mnogo ne razlikuje od onoga gde su naše izbeglice od 95. pa i ranije bile smeštene do, da kažem, pre 4-5 godina, dok ti centri nisu zatvoreni. Tako su to kolektivni centri u kome je kolektivno stanovanje, u kome su, da kažem, oni su najčešće na obodima gradova ili, znači, izdvojeni iz urbanih sredina. To su centri gde, da kažem, nije moguć boravak duže vreme. To su privremeni centri. Vi možete faktički tu da boravite duže vreme, ali vi tu nemate uslova ni privatnosti, nemate uslova ni za decu da adekvatno, ni za porodice, ni za decu da adekvatno, da kažem, uče školu, da idu, da pohađaju uspešno obrazovne ustanove u blizini, osnovne pre svega. Vi tu nemate mogućnost, da kažem, upitni su uslovi grejanja, hrane, to je sve, da kažem, na minimumu prema kapacitetima naše države, naravno u skladu sa standardima koji su propisani, jasno, ali to je da naš građanin sada teško može to da prihvati kad bi on otišao u taj centar da vidi, evo ja iz mojih, znači to je jedan drugi život od onoga što mi živimo sada u Srbiji, mnogo teži, mnogo neizvesniji.
0: Jel, koliko ono dugo ostaje u tim centrima, ili postoji neko vremensko ograničenje, ili prosto sami odluče da idu dalje?
1: Najčešće sami odluče, najčešće zadržavaju, da kažem, do mesec dana, a neki mnogo i kraće, zato sve zavisi od doba godine, od toga koliko su krijumčari dostupni. Mnogi se vraćaju u centre pošto budu uhvaćeni u ilegalnom prelasku od strane Mađarske, na primjer, koji ih svakodnevno vraća nama. To je jedna praksa koja se nije menjala dugo godina, na koju mi stalno upozoravamo, i ona nije, da kažem, legalna u skladu sa propisima koje mi imamo sa Mađarima, gde nama Mađari najčešće te ljude vraćaju preko ograde koje oni imaju s nama i bez sprovođenja sporazuma o readmisiji, koji je, da kažem, pravni instrument za vraćanje ljudi koji bi došli kod njih preko naše teritorije. Šta to znači? Oni uhvate te ljude u prelasku preko ograde ili pošto su prešli i onda otvore vrata od te ograde i gurnu ih nazad u Srbiju. Faktički ih gurnu. E sad, ta praksa to u međunarodnim odnosima i bilateralnim odnosima ne bi trebalo da postoji. Ali ona faktički postoji i ona je jako sporna sa aspekta prava i s tih sporazuma koje mi imamo i sa Evropskom unijom i sa Mađarskom, međutim, mi institucije to tolerišu I ti ljudi kad se vrate, onda se oni, pošto smeštaj je nema smeštajnih kapaciteta u Subotici i duž mađarske granice, oni su zatvoreni u fazi mirovanja, onda se ti ljudi prebacuju u centre u Preševu i Bujanovcu. I sada kada vi vratite nekoga, ne znam, 400-500 km nazad, on je tu samo neko vreme dok ga ponovo krijumčari ne nađu i dok mu ne omoguće dalje prevoz, naravno uz neke pare ili neku eksploataciju kasnije. Znači, ljudi se često pitaju kako dolaze izbegli ljudi, migranti, da kažem, ovi tim rutama, odakle njima novac i tako dalje. Najčešće broj ljudi nemaju novac kod sebe, ne nose ga sa sobom. Ako imaju, to im šalje rodbina ili im to ili prodaju sve šta mogu, zaduže se, pa onda to otplaćuju kada stignu negde. Kako to otplaćuju? Tu je, znači, bitna eksploatacija.
0: Prisilni rad neki.
1: Tako je, prisilni rad, seksualna eksploatacija. To je učestvovanje u kriminalnim grupama. To su, znači, različiti načini, da kažem, zloupotrebe tih ljudi, da oni postaju robovi organizovanog kriminala na duži vremenski period i često tu i završi svoj život. I sad, to je zaista potresno, to je šokantno kada ovako neko to vam kaže, ali to je realnost. I ti ljudi su i žrtve, ali i njihova, ne kažem, nada, odnosno beznađe u zemlju odakle dolaze, jeste podstrek za krijumčare koji na tome zarađuju. I ono iz aspekta upravljanja migracijama, koje je naš posao, ono što bi bio možda neka mera da se to spreči, jeste da postoji sistem prihvata, barem u zemlji koja je u tranzitu kao Srbija, gde bi mi kao sistem mogli da kontrolišemo šta se dešava. Mm-hmm. Kako da kažem? Da ljudi dolaze kod nas u sistem, a ne da odlaze i da prolaze i da naš sistem kao nema nikoga u smeštaju, a da samo ulicu preko puta centra ili u nekim urbanim centrima u blizini buja krijumčarenje ili se organizuje neki kriminal koji će prije ili kasnije pogoditi i naše društvo. Jer samo je pitanje vremena kad taj kriminal naraste, da njihove aspiracije kriminalne budu ne samo prema strancima koji su ugroženi migrantima, nego i prema domaćim. I zato mi ne volimo ovakvu situaciju i kažem, barem naš centar se trudi da se otvore novi kapaciteti bez obzira da li su oni popunjeni ili nisu, ali oni se nalaze na raskrsnicama puteva gdje bi ti ljudi bili pozvani da dođu, da bi mi znali kao nekada ranije šta se tu dešava, ko, kako, da bi institucije adekvatno upravljale migracijom. To je jedna borba, kako da kažem, proaktivna. Mi smo uglavnom inertni i sistem je uvek inertni.

0: ono vratile u svoje mesta, jer bombardovanje, da kažem, splaslo. To je bila nama jedna značajna briga. Isto tako situacija u Libanu, manje više teška, ali Liban, narod u Libanu eventualno može u Siriju da pređe, međutim Sirija je razorena ratom, tako da ipak stanovništvo se ne pomerati intenzivno, ali ono što privlači našu pažnju u posljednje vreme jeste situacija u Ukrajini, odakle mi imamo povećan broj ljudi koji dolaze i indikatore od aprila koji ukazuju da možemo da očekujemo eskalaciju u narednom periodu u pogledu te izbjegličke krize, odnosno mogućnosti da u našu zemlju dođe iznenadno daleko veći broj ljudi iz Ukrajine nego što je to bilo početkom ove godine. I iz Rusije, da kažem, ali iz Ukrajine pre svega.
1: Ja sad koliko ih je bilo, recimo, od početka ove godine imate, ja ću vam
0: reći taj trend da vi sami ispratite. To je, znači, mi u martu imamo oko 27, kada pogledamo broj ljudi koji su ušli i izašli iz Srbije, a poreklom iz Ukrajine od početka rata, i ako to žurljamo svakog meseca, mi onda vidimo da je razlika između ušlih i izašlih 27.000 ljudi u martu, a da već u aprilu ove godine 59.000 ljudi, da bi mjesecima dalje bio sličan trend, u junu 60.000, 61.000, u julu 66, a u avgustu 70.000 ljudi je razlika, znači od onih koji su ušli i izašli, kada pogledate sve te brojeve od početka rata do danas, što znači da mi možemo da pretpostavljamo da je nekih iz tih, taj broj 70.000 ljudi u trenutnoj zemlji, što je ogroman broj. To je nešto što je jedan značajan
1: pa to je jedan
0: indikator. Da. I ti ljudi u najvećem broju se nalaze u urbanim mestima i u svom sobstvenom trošku. Jer kad pogledate jedini centar koji mi imamo, centar za azil Vranje za Ukrajince, on ima 155 mesta, a popunjen je s nege 60 do 70 mesta. Tako i mi kada nam ljudi prilaze, mi to vidimo na terenu, da veliki broj ljudi nama iz Ukrajine svakodnevno se javlja, da je došao u Srbiju i da traži privremenu zaštitu. Traži da budu, pitaju da li ima smeštaja, nažalost ovog smeštaja sada nema, i većina njih se nalazi u sopstvenoj režiji, snalaze se i pokušavaju da pristupe privremenoj zaštiti. Međutim, odnosno na ovaj broj, broj privremeno zaštićenih ljudi je jako mnogo manji. I u tom smislu, najveći broj ljudi ovde čeka da se snađe, čeka, oni mogu do 3 mjeseca da borave ovde bez privremene zaštite, znači legalno, i čeka da vidi šta će se desiti, ali ono što oni govore nama, a mi sprovodimo i te intervjue, govore da je situacija izuzetno teška u toj zoni konflikta i da ljudi koji dolaze iz Harkova, iz Odese i svih tih gradova blizu granice svedoče o tome da oni očekuju da do neke eskalacije dođe vrlo brzo, možda i krajem septembra i oktobru, i da oni napuštaju te teritorije i sa decom, porodicama i sami. Također treba reći da jedan broj Ukrajinaca dolazi iz Evropske unije, gde se plaši da će biti vraćen na front, muškaraca, Ukrajinaca, mlađih, da se plaši da će biti vraćen na front i nada se možda da će dolaskom ovde da to izbegne. Kako da vam kažem, kada bežite od regrutacije, tu u pravu postoji jedna finesa, vi ako bežite samo da biste izbegli vojnu obavezu, to vas ne oslobađa, ne možete dobijete azil, vi dugujete, imate obavezu prema državi da se uključite. Međutim, ukoliko je korišćenje oružja i ubijanje ljudi vama suprotno vašem prigovoru, moralu i vrednostima koje delite, to je razlog da vi dobijete azil. Znači, ako vi prosto ne želite u rat, jer smatrate da nasilje i ubijanje prosto je suprotno vašoj prirodi, vašim ubeđenjima, i vi ne želite da učestvujete, to može biti razlog da vi dobijete privremenu zaštitu kod nas, da kažem, u Srbiji. E, i sad u tim novostnim okolnostima gde postoji rizik da se oni iz Europske unije budu vraćali, možda i prisilno, mi očekujemo također da će taj broj ljudi da se povećava. Ovo su, znači, parametri koji moraju se prate, naravno, i kada su oni ovakvi, to podrazumeva da mi moramo da imamo pripremljen urgentni smeštaj, a naše kapaciteti u ovom trenutku su 2000 mesta ovih, oko 2000 mesta ovih otvorenih smeštajnih centara koje sam naveo, Principovci, Obrenovac, Preševo, Bujanovac i Vranje. To je negde, kad bi oni svi primili Ukrajince, to je negde oko 2000 mjesta. Centri u mirovanju, a to su Pirot, Bosilegrad, Sombor, Subotica, Tutin, Banja Koviljača, tu još imamo 1700 mjesta otprilike. Tako da mi oko 3700 mjesta do 4000 mjesta imamo, ali to ako dođe do eskalacije nije dovoljno, i mi se obraćamo komesarijatu i ministarstvu unutrašnjih poslova i skrećemo im pažnju na ovu situaciju, jer ona iznenadno može da eskalira, da nas dovede u ozbiljno humanitarni, da kažem, izazov, a mi nama oči, da kažem, uvek uprate prema Bliskom istoku i šta se

Uvek prvi, svuda dostupni. Slušaj prvi program Radio Beograda online. Na aplikacijama RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.

0: Radio Beograd 1 od sada dostupan na aplikacijama
1: RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.
0: Uvek prvi program Radio Beograda.

0: sad, da se pozabavimo onim što se prekjuče desilo na Jarkovačkom jezeru. Ljuba je, kao i svake nedelje kada je odlazio na pecanje, raširio svoje štapove tik uz branu i zalegao na travu dok riba ne počne da grize. Nije znao da ga je tog dana na putu do jezera neko pratio u korak. Kada je sunce već odmaklo na nebu, njegov pratilac mu je lagano prišao i pozdravio ga. Iliću, kako te danas služi štap? Odlično, zadovoljno je odvratio Ljuba. Upecao sam čak 13 klenova. Ne šališ se sa mnom, radoznalo će gost. Ma časna ribolovačka reč. Dobrodošao si da sljedeći put pecamo zajedno. E, ako je tako, odgovori gost, onda ćeš da platiš propisnu kaznu. Ja sam čuvar jezera, a ovdje je pecanje klenova zabranjeno. Čekaj, prijatelju, brzo će Ljuba. Pa zar ti ne znaš ko sam ja? Pa pred tobom je najveći poznavalac ribolova, ali najveći jarkovački lažov.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Bočanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić govorit će večeras na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Uoči obraćanja rekao je da ne postoje čarobni štapići koji mogu da reše sukobe u svetu, a ocenio je da je ceo svet čeka susret američkog i kineskog predsjednika. Naveo je da je važno da u Njujorku razgovara sa što je moguće većim brojem ljudi, a da će centralna tema obraćanja biti status Kosova i Metohije i pozicija Srbije.
1: Za mene je najvažnije da onoliko koliko može da se čuje, vidi, zastupam interese Srbije, govorimo o brojnim nepravdama i stvarno nepravdama, neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema našoj zemlji u prethodnim decenijama, govorit ću jasno o tome i opet govoriti o opredeljenju Srbije, iako su mnogi mislili da su uništili ili da će uništiti, da nastavi da se razvija, da nastavi da napreduje i verujem da imamo ogromnu šansu da to uradimo.
0: Ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku, ali i mogući putevi ka njihovom okončanju, u fokusu su obraćanja svetskih lidera na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Američki predsjednik Donald Trump ističe da bi dogovor Rusije i Ukrajine mogao da bude postignut brže nego što se očekuje, dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nudi ograničeno energetsko primirje. Istovremeno, Vašington i Teheran ponovo otvaraju prostor za diplomatiju. Nakon što su višesatni razgovori američkih i iranskih zvaničnika u Njujorku doneli naznake optimizma, cene nafte su pale. Nafta Brent je snižena na manje od $99 po barelu. Dok se u sedištu Ujedinjenih nacija govori o mogućem primirju, borbe na ukrajinskom frontu nastavljaju se nesmetanim intenzitetom. U ruskom napadu na Kijev poginula je jedna osoba, 7 je povređeno. Pogođene su dve benzinske stanice, izbili su požari, a gradski železnički saobraćaj je obustavljen. Ruski udari na tržni centar u Zaporožju, 2 osobe su ranjene. 8 civila je povređeno u ukrajinskim napadima na Belgorodsku oblast. Zbog ruskih napada na Ukrajinu, Poljska je podigla vojne avione u svom vazdušnom prostoru. Ministarstvo rudarstva i energetike potpisalo je ugovor za izradu dela projektno-tehničke dokumentacije za reverzibilnu hidroelektranu Đerdap 3 sa konzorcijumom kompanija koje predvodi Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi. Kako je saopšteno, ugovorom je predviđena izrada studija opravdanosti projekta kao i prostornog plana sa procenom uticaja na životnu sredinu. Resorna ministarka u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović je naglasila da je Đerdap 3 jedan od najvažnijih strateških projekata za budućnost elektroenergetskog sistema Srbije. Jedan od prvih poslova REM-a biće praćenje medija tokom predizborne kampanje, posebno kada je reč o poštovanju izbornih pravila i zastupljenosti učesnika, objašnjava novoizabrani predsjednik Saveta regulatornog tela za elektronske medije Stevica Smederevac. On je za RTS rekao da je monitoring limitiran tehničkim i kadrovskim rešenjima.
2: Moram da naglasim da su svi pružaoci medijskih usluga, televizijski i radijski, svi kojima je REM izdao dozvole pod nadzorom, na koji način, ili putem predstavki, prijava koje se naravno moraju ažurno i brzo rešavati ili povremenim nadzorom, tako da faktički niko nije izuzet od te vrste nadzora i imaju svi, naravno, pružaoci medijskih usluga obavezu da se ponašaju u skladu sa pravilima koje su ustanovljena. Osnovni postulat je da čitav taj proces teče demokratski, da svi učesnici izborne trke dobiju svoj prostor i pravo da iznesu svoje mišljenje, da se obrate građanima, da mediji ravnomerno, izbalansirano, objektivno prenose sve njihove stavove, da ne favorizuju, da ne napadaju. Dakle, sve ono što se nalazi u pravilnicima, sve ono što je u zakonu elektronskim medijima navedeno.
0: S obzirom na to da je REM često bio na meti kritika zbog programa emitera, Smederevac ističe da su potrebni dijalog i tolerancija, kao i upornost u traženju rešenja koje često nisu na dohvat ruke. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević ocenio je da pogled na početak izborne kampanje u Srbiji deluje prilično negativno, naročito na društvenim mrežama. Podsjetio je da je institucija poverenika izdala uputstvo o tome kako učesnici treba da se ponašaju sa ciljem da se spreči diskriminacija i govor mržnje prema političkim protivnicima. Premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut pozvao je predstavnike državnih univerziteta na sutrašnji sastanak o rangiranju srpskih univerziteta na međunarodnim listama, saznaje FONET. Cilj je veća vidljivost srpskog visokog obrazovanja u evropskom prostoru i globalno. Navedeno je u pozivu koji je upućen prevashodno prorektorima za nauku i nastavu. Na ovogodišnjoj šangajskoj listi Univerzitet u Beogradu rangiran je između 501. i 600. mesta, dok se prošle godine nalazi u grupi od 401. do 500. mesta. Ugašen je požar na Rtnju koji je izbio 18. septembra, saopštili su pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a. Dodaje se da je zbog nepristupačnosti terena i izuzetno teških uslova gašenje bilo otežano, ali da je pravovremenom reakcijom vatrena stihija prvo lokalizovana, a zatim i zaustavljena. U Srbiji je trenutno aktivno 5 požara na otvorenom. Vreme: smena sunca i oblaka, temperatura do 22 stepena. U Kragujevcu i Nišu 14 stepeni, Novom Sadu i Beogradu 16. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 63%, pritisak 1008 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker David Đorđević.
3: Vodostanje.
4: Уровень воды в реках.
5: Бюллетен гидрографique.
3: Водостание.
6: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 23. septembra 2026. godine. Reka Dunav, Linz 353, 353 cm, Kornojburg 183, 183, Bratislava 264, 264, Komarno 31, 31, Estergom minus 24, minus 24, Budimpešta 29, 29, Dunafeldvar minus 205, minus 205, Baja 36, 36, Mohač 51, 51, Bezdan minus 97, minus 97, Apatin minus 33, minus 33, Bogojevo minus 38, minus 38, Vukovar minus 32, minus 32, Bačka Palanka minus 27, minus 27, Novi Sad minus 32, minus 32, Zemun 180, 180, Pančevo 226, 226, Smederevo 425, 425, Veliko Gradište 734, 734, Turn Severin 690, 690, Prahovo minus 120, minus 120, Ruščuk minus 111, minus 111, Đurđevo minus 178, minus 178, Crna Voda minus 245, minus 245, Braila minus 21, minus 21. Reka Drava, Botovo, minus 1,5, minus 15. Terezino polje, minus 3,35, minus 335. Donji Miholjac, minus 1,08, minus 108. Osijek, minus 1,70, minus 170. Reka Tisa, Tisa Beč, minus 2,53, minus 253. Vašarošnamen minus 235, minus 235, Tokaj 404, 404, Solnok minus 329, minus 329, Segedin 48, 48, Senta 200, 200, Novi Bečej 289, 289, Titel 44, 44, Reka Sava, Zagreb -278, -278, Gradiška -69, -69, Slavonski Brod -14, -14, Slavonski Šamac -224, -224, Sremska Mitrovica 1-4, 14. Šabac -89, -89. Beograd 1-3-7, 137. Reka Kupa, Karlovac -4-6, -46. Reka Una, Novigrad -5-5, -55. Reka Sana, Prijedor -1-6, -16. Reka Vrbas, Delibašino selo 6-0, 60. Reka Lim, Prijepolje 1-0, 10. Reka Drina, Foča -166, -166. Radalj 2-7, 27. Reka Velika Morava, Varvarin -219, -219. Bagrdan -36, -36. Ljubičevski most -388, -388 cm. Prognoze vodostaja za 25. septembar 2026. godine. Kod Bezdana se očekuje -126, -126 cm. Kod Sremske Mitrovice 2 cm. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 21,3, minimalna 7,9, srednja 14,5, u 7 časova 9 stepeni. U Novom Sadu vode 20,5, vazduha maksimalna 19,4, minimalna 5,5, srednja 12,5, u 7 časova 6 stepeni, padavine 4,3 mm. U Zemunu vode 20,2, vazduha maksimalna 19,2, minimalna 8,5, srednja 13,5, u 7 časova 9 stepeni, padavine 0,8 mm. Tendencije vodostaja: Dunav u manjem opadanju, Drava u opadanju, Tisa u stagnaciji, Sava u manjem opadanju, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 23. septembra 2026. godine.
3: Vodostanje.
4: Uravilj, Vadi, Vrijeka.
5: Bulletin hydrographique.
3: Vodostanie.

0: 12:15, slušate Radio Beograd 1, ulazimo u drugi sat emisije U ritmu dana. Prema poslednjim merenjima na Kopaoniku je 3 stepena u Ćupri 13, a u Somboru 20, vedro je samo na severu Bačke. Novi Sad 17, u ostalim delovima zemlje je pretežno oblačno, meteorolozi kažu i da će naredna jutra biti hladna, dok nas tokom dana u većini mesta očekuje temperatura od 18 do 25 stepeni. Kao i što smo najavili na početku emisije, ovaj drugi sat današnjeg izdanja emisije U ritmu dana biće posvećen govoru mržnje u javnom prostoru. Sve više uvreda i pretnji targetiranja, naročito na društvenim mrežama, gde su granice između slobode izražavanja i govora mržnje u javnom prostoru. Tijana Lukić ima sagovornike na ovu temu, ona razgovara sa direktorkom Radio Beograda Zoranom Bojičić i sa zaštitnikom građana Zoranom Pašalićem.
1: Poslednjih dana puno se govori o granici između kritike, uvrede i govora mržnje. Posebno kada su meta učesnici u političkoj utakmici ili žene koje su javne ličnosti ili svoj posao obavljaju pred očima javnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je juče u izjavi za RTS iz Njujorka, govoreći o političkoj atmosferi u Srbiji, pomenuo i pretnje upućene ženama. Istovremeno, ministarka Tatjana Macura ukazala je na to da kritika nije isto što i lično vređanje, targetiranje i pokušaj zastrašivanja. O tome, ali i o tome kako institucije i mediji treba da reaguju na ovakve situacije, razgovaramo sa direktorkom Radio Beograda Zoranom Bojičić. Gospođo Bojičić, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Kako vi vidite posebno intenzivan govor mržnje u javnom prostoru i na društvenim mrežama kojima posebno svedočimo u poslednjim danima?
2: Digitalni prostor je postao prostor, i to u poslednje vreme, prostor koji se zloupotrebljava, gde se ljudi ponašaju, da kažem, malo beskočnica, malo ili malo više, mogu da kažem, jer smatraju da taj prostor ne podleže ni zakonima Republike Srbije, niti moralu i etici. To je naravno pogrešno. Digitalni prostor nije apsolutno virtuelni prostor. Ipak treba da pazimo i na rečnik, i ako se sa nekim ne slažemo, mi moramo da nađemo način da svoje neslaganje i u digitalnom prostoru izrazimo na pristojan način, ne vređajući ličnost, ne vređajući osobu.
1: Sada, digitalni prostor je svakako pogodno tlo za razvoj tog govora mržnje i tanka je linija između slobode izražavanja i govora mržnje. U poslednje vreme sve su češća meta i naše kolege novinari, pa kako vi to vidite, gde je ta granica između kritike i govora mržnje, uvreda, targetiranja i sličnih stvari?
2: Ja bih prvo rekla da to nije samo fenomen koji se dešava u Srbiji, to je globalni fenomen. Internet je dobra pozornica za ljude koji smatraju da anonimno mogu da osjećaju se slobodnim, da napadnu, da uvrede. To je prosto fenomen koji sa sobom donao internet. Javni servis ima svoje standarde kojima se rukovodi, to važi i za ceo javni servis. I kritika je uvek dobrodošla od naših slušalaca i naših građana. Uvrede nisu dobrodošle i na uvrede ćemo uvek reagovati.
1: Već sam pomenula, žene su u poslednje vreme posebno na meti tog govora mržnje, da tako kažem. Imali smo situaciju i na radiju, naša koleginica je takođe bila izložena tom digitalnom nasilju, mogu tako da kažem. Pa kako vi, šta vi mislite, kako treba da se zaštite novinari na javnom servisu, ali i generalno?
2: Novinari mogu da se zaštite radeći svoj posao najbolje moguće. Javni servis ima standarde, mi se kao Radio Beograd njih pridržavamo. Ovi mediji postoji više od jednog veka. Za to vreme je informisao na vreme svoje slušaoce, blagovremeno, tačno, istinito, i to je princip rada koji važi sada i koji će važiti i u budućnosti. Što se tiče naših novinara, i ne samo novinara, nego i drugih radnika ženskog pola koji rade u Radio Beogradu, od inženjera preko tonaca, uključujući i urednike i voditelje, princip je isti. Poštovanje prema našim ljudima, poštovanje prema našim koleginicama koje su, osim što su radnici javnog servisa, žene, majke, sestre. To je nešto što s pravom očekujemo od svih koji nas slušaju, koji nas prate i koji nas prate i u digitalnom prostoru. Mi poštujemo svoje slušaoce, poštujemo građane Srbije, očekujemo da to poštovanje bude uzvratno i prema Radio Beogradu.
1: Sada, mi smo u poslednje vreme intenzivno postali prisutni na društvenim mrežama, radio se modernizovao, novinari su osim pred mikrofon izašli i pred kamere, pa koliko je to promenilo možda, da kažem, odnos publike prema samim novinarima? Kakav je neki sad utisak od kada smo uveli ta nova pravila pa do sada?
2: Ja sam, kao što znate, veliki zagovornik te digitalizacije, jer smatram da nije dovoljno u 21. veku da radio ostane samo na FM-u. Da bi radio preživeo, mora da se menja, mora da se osavremenjuje, i to znači da nastupa i u digitalnom prostoru. Digitalni prostor je naravno sa sobom doneo i ono što je loše, da veću vidljivost naših ljudi koji su do sada bili pred mikrofonom na radio talasima, generalno nevidljivi i nepoznati za širu javnost. Kamere su to promenile i na taj način su ljudi postali, naši voditelji, naši urednici, više izloženi nego što je to bilo ranije. Doduše, nije se samo to promenilo, promenio se i javni prostor. Ono čemu smo mi svedočili u prethodnom periodu je nešto što se u Srbiji nikada nije desilo. Tako da mnogo ima faktora koji su se promenili, i to je još veći izazov za javni servis i Radio Beograd, da budu, da kažem, bolji, dostupniji, vidljiviji građanima. S druge strane, ima svoje izazove. Ono što je važno da kažem je da svi naši ljudi imaju podršku kuće, i generalno pričati o ljudskim o ženskim pravima 2026. i samo po sebi neverovatno. Ali tu smo gde smo.
1: Govorili smo uglavnom o našim koleginicama i o našoj profesiji, međutim, kao što sam u najavi rekla, juče je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u izjavi za RTS iz Njujorka pomenuo da su žene sve češća meta i targetiranja i pretnji, pa šta to govori zapravo o našem društvu, ne samo na mrežama, nego generalno? Takva upotreba takvog rečnika i generalno takav odnos prema ženama?
2: Ja prvo želim da kažem da Srbija kao država daje jednake mogućnosti sposobnim, vrednim ljudima bez obzira na pol, da li su muškog ili ženskog pola. Tome govori u prilog i veliki broj ministarki u svim vladama Srbije unazad. Tome govori u prilog veliki procenat žena u parlamentu Srbije, broj žena preduzetnica, i na kraju, ako hoćete, i po prvi put posle 100 godina jedna žena vodi Radio Beograd i imamo prvu ženu generalnog direktora. Što se tiče zakona ravnopravnih mogućnosti, Srbija je iznad evropskog proseka. Konkretno znam za IBU da je broj žena na rukovodećim pozicijama u javnom servisu Srbije veći od proseka u IBU. Što se toga tiče, to je apsolutno ispoštovano. Ali javni prostor je mesto gde, mislim na digitalni javni prostor, je mesto gde se pojavljuju uvrede, targetiranja na polnoj osnovi koja su prosto zapanjujuća. Da mi kao društvo nismo prešli taj prag, da mi kao društvo nismo došli do toga da kritikujemo možda delo, možda emisiju, možda uređivačku politiku, ok, i to je dozvoljeno, nego spuštam uvrede na lični nivo, na komentarišemo lične osobine, što je, da kažem, primitivno. Malo je razočaravajuće.
1: Da, iako smo napredovali kao civilizacija, čini se da u tom polju još uvek nismo na dovoljnom nivou. Pa evo, šta biste vi kao žena na čelu ovako jedne eminentne institucije poručili ženama koje još uvek možda nisu bile meta kritike, ali boje se da preduzmu neki veći korak da to ne bi postale, kako u javnom prostoru, tako i generalno u društvu?
2: Pa definitivno to bi bio, recimo, i cilj cijele ove kampanje, da se bojimo. Da se bojimo i da to utiče na naše odluke, da to utiče na naš posao, i upravo ono što žene treba da urade, i da stanu jedna pored druge i da glasno kažu: ja se sa ovim ne slažem, ja ovo ne prihvatam, ja ovo ne dam. Ja mislim da je to dovoljno.
1: I mi se svakako kao radio borimo na neki način protiv govora mržnje, tako što govorimo o tome.
2: Da, slažem se.
1: Hvala vam najlepše na ovom razgovoru.
2: Hvala vama.
1: Bila je to direktorka Radio Beograda Zorana Bojičić.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u Retail Parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva jedinstva 2G, vaš DM.
3: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
4: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
5: Samo naopako.
4: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Gost Radio Beograda, Dejan Tomašević, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije. Kako se pripremaju naši sportisti za olimpijske igre u Los Angelesu? Kako se seća košarkaške reprezentacije kada je igrao, a šta o košarci misli danas? Upoznajemo Dejana Tomaševića i kroz ljubav prema muzici i odnos prema crkvi. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
6: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
7: Vraćamo se u studio Radio Beograda, slušate emisiju U ritmu dana. Nastavljamo sa temom koja se tiče postavljanja granica između slobode izražavanja i govora mržnje u javnom prostoru. Naš gost je zaštitnik građana Zoran Pašalić, koji već duže vreme upozorava na ovaj problem, a pripremljen je i nacrt izmene zakona o javnom redu i miru, kojim bi se određena ponašanja na društvenim mrežama tretirala slično kao i kada se događaju u javnom prostoru. Gospodine Pašaliću, dobar dan.
8: Dobar dan i hvala vam na poziv.
7: Hvala vama što ste se odazvali. U toku je izborna kampanja i čini se da je pitanje granice između političkog sukoba i nedozvoljenog javnog govora posebno važno i ugroženo. Pa evo za početak, kako vam deluje kampanja za sada?
8: Pred svaku kampanju, a ovo je verovatno peta, šesta, gde sam ja molio javnost, bez obzira da li su to političari ili javno mnjenje, da se uzdrže od govora koji se kolokvijalno zove govor mržnje. I da jednostavno, ako imaju nekih ideja o kritici, o komentarima, da to svedu na nešto što ne bi bilo uvredljivo. Govor mržnje je jedan izraz koji se koristi kolokvijalno, ali iza tog izraza imate mnogo, mnogo, da kažem, sankcionisanih oblika izražavanja, da li to bilo u javnom prostoru, da li bilo preko medija ili na bilo koji drugi način.
7: Pa možemo odmah da podvučemo liniju između govora mržnje i, da kažem, slobode izražavanja i kritike, pogotovo pa vidite, na društvenim mrežama. Pa šta je govor mržnje, a šta je dozvoljeno?
8: Pa govor
7: dozvoljen?
8: Mržnje postoji kada se javno podstiče diskriminacija, mržnje ili nasilje prema osobi ili grupi zbog nekih ličnih svojstava. Ta lična svojstva mogu da budu različite. To je najčešće uvredljivi, nepristojan govor, diskriminatorni govor i govor mržnje u pravnom smislu može biti i krivično delo, tretirano sa dva člana, ali onda kada se kaže kažnjene zbog govora mržnje, to baš nije najsrećniji izraz. Niko nije kažnjen zbog govora mržnje, već upravo zbog toga što je izneo nešto što je sankcionisano sa ova dva člana, s time što član 387, on je baš izričito se odnosi na ovu vrstu obraćanja i stupanja u javnosti, a 317 je više vezan za neke etničke nacionalne momente. Mada ima i toga danas u tim nekim izjavama gde dotiče i taj problem. Tu i kazna nije mala, 3 meseca do 3 godine, ali nisam baš nešto primetio da je neko sankcionisan po tom osnovu.
7: Ipak da kažem, barem na papiru postoji kazna u stvarnom svetu kada je u pitanju govor mržnje. Međutim, kada se to prebaci na virtuelni svet, pogotovo na društvene mreže, čini se da su neke stvari koje u realnom životu ne bi bile dopustive, prolaze na društvenim mrežama. Pa koliko su društvene mreže doprinele da se pretnje, uvrede i targetiranja, da kažem, dešavaju, a da prolaze negde ispod radara?
8: Pa to je svako svedok. Bilo koja društvena mreža praktično obiluje sadržajima koji su uvredljivi, koji su direktno u onome domenu što se smatra govorom mržnjeno, malo pre što sam izgovorio, odnosno što sam dao neku od definicija ili onu ključnu definiciju govora mržnje. I to stvarno, to je pravi izraz, zagađuje taj prostor i naravno da su ljudi, da tako kažem, građani, praktično oni koje zaštitnik građana i štiti, apsolutno nezadovoljni time što se tim pojavama nestane, da kažem, na put. Nebrojeno su obraćaja našoj instituciji povodom toga. E sad, moment je taj što mi kao institucija ne možemo da radimo ono što je u nadležnosti prvenstveno suda, odnosno tužilaštva pa suda, i jednim delom u domenu poverenika za zaštitu od diskriminacije. Što je ostalo mi u zakonu, u članu 11 i imenovano kao vid diskriminacije.
7: Najavili ste izmene zakona o javnom redu i miru. I šta bi građanima konkretno donelo usvajanje tih izmena? I šta bi se, na primjer, promenilo za osobu koja nekoga vređa ili koja nekome preti na društvenim mrežama?
8: Kada smo se pojavili u javnosti sa tom idejom, uglavnom smo doživljavali kritike da zaštitnik građana želi da uvede verbalni delikt. Što apsolutno nije tačno. Razlozi su ovi. Kada neko, recimo mene, kritikuje da nedovoljno dobro radim svoj posao ili da ne znam da radim svoj posao, bez obzira činio to argumentovano sa dokazima ili bez, ako to čini bez dokaza, to je na njegovu sramotu svakako. To je, ne spada u domen ovog predloga izmene i dopuna zakona o javnom redu i miru. Ali ako neko preti da će nasrnuti na mene, moju porodicu, meni bliske ljudi, ili me direktno vređa, sada ne licitiram taj, da kažem, mnoštvo tih psovki koji naš jezik obiluje, e, to je već nešto drugo. To je onda predmet ovih izmena i dopuna zakona o javnom redu i miru. Evo vam najjednostavniji primjer. Bez obzira koliki je skup ljudi, neka je 500.000 ljudi, iako vi izgovorite ovo što sam rekao, opsujete nekog ili pretite nekog, to će čuti 500.000 ljudi. Mislim, teoretski, nemoguće, ali teoretski. Teoretski. Ali ako to pustite preko društvenih mreža, da tako kažem, dostupno je milionima. Znači, to je ta kvalifikatorna činjenica ili deo koji čini ovo daleko težim oblikom remećenja javnog reda i mira kroz zakon o javnom redu i miru. Zatim, ako se nađete u javnom prostoru, konkretno ulica, trg, i imate potrebu da nekog uvredite, došli ste s tom idejom, je ta ideja u tom momentu došla na pamet. Ako niste pod dejstvom nekih sredstava ili ste posebno rezignirani, ipak ćete razmisliti koga vređate, ako vređate nekog konkretnog.

0: ali kumulativno obe. Jer to je jedan od načina kako se ovaj govor mržnje zaustavlja. Neko će reći, malo je čudno da Zaštitnik građana predlaže sankciju. Apsolutno nije čudno, jer ako vam se građani žale, ako vam se građani obraćaju i ako građani kažu zaustavite to jednom od institucija kao što je naša, ne samo nama, siguran sam, onda vi počnete da razmišljate u tom pravcu.
1: I dokle ste stiglo?
0: Sad ću vam reći, to je često sam čuo, kaže, povucite predlog. Ovo nije predlog, ovo je nacrt. Od nacrta do predloga. I to želim da upozorim one koji se pojavljuju na prostoru, nevladine organizacije, udruženja građana. Pravite distinkciju, pravite razliku. Nacrt zakona, uvek kada sam to radio, ja sam insistirao na tome da se vrše konsultacije. To vam isto kao ovaj zakon koji je pri kraju, a zakon o zabrani upotrebe mobilnih telefona u osnovnim i srednjim školama. Da čujem sve koji mogu biti akteri u pogledu ono što se zakonom reguliše. Tek kad se to završi, kad se to iskristališe, kad mi čujemo dovoljan broj, nikad ne možete optimalno, ali bar veliki broj građana, ljudi koji nam daju primedbe, onda mi ulazimo u onu krajnju fazu, to je predlog zakona i onda se naravno, tek onda se ide na javnu raspravu. Ovaj prvi deo nije javna rasprava, ovo je konsultacije i mi smo sada u fazi konsultacija. Svakako da će se to završiti za koji mesec i da ćemo u tom slučaju izaći sa konkretnim predlogom.
1: A kada bi možda moglo da dođe i do javne rasprave, taj proces je dug?
0: Imate pa ne traje, pazite, javna rasprava je vremenski ograničena, ona ima svoje limite, a moment je više do toga kako će to prihvatiti neka buduća skupština koja na kraju daje zadnju reč i koja može to da prihvati ili ne mora da prihvati, ali svakako mi ćemo to na tome insistirati i zato su nam te konsultacije i potrebne, jer kad imate argumentaciju od najšireg broja ljudi, odnosno od javnog mnjenja koje je najšire obuhvaćeno, znači oni koji su za i koji su protiv, koji imaju primedbe koje stoje i neke možda maliciozne ili nesuvisle, onda možete da date pravu argumentaciju, odnosno ono što se zove obrazloženje potrebe za donošenje ovih propisa.
1: Ovih dana se posebno govori o ženama u javnom životu ili u medijima koje su često meta komentara, koje se ne odnose samo na njihov rad, već nažalost i na njihov fizički izgled ili tako porodicu, privatni život i slične stvari. I gde u tom slučaju, da li institucije mogu zapravo da naprave granicu kada je u pitanju samo uvreda, iako i to nije samo, već je svakako uvreda, i kada, ili kada je u pitanju oblik uznemiravanja ili ugrožavanje bezbednosti?
0: Pa vidite, sad bi da vam odgovorim na to pitanje, treba da citiram sve zakonske odredbe koje to regulišu. Kako u krivičnom zakonu, tako delimično u zakonu o prekršajima, a zatim uvreda je krivično delo koje se goni, da kažem, privatno. Mislim da bi slušalci razumeli.
1: A na društvenim mrežama često su iza tih uvreda lažni profili, to ne može ni da se utvrdi tako
0: može
1: lako
0: da se ko
1: stoji iza toga.
0: To je bila jedna od primedbi. Da li može da se utvrdi ko je? Može uvek da se utvrdi. Mm-hmm. Verujte mi, čak
1: i... A kad se već uđe u neki postupak?
0: Pa ne samo kad se uđe, nego pre toga, kada dođete do neke informacije ili u smislu kada vidite to na društvenoj mreži, često ljudi misle da je to nemoguće utvrditi. Moguće utvrditi. Postupak je teži, dugotrajnije, ali svakako se može utvrditi. Drugo, znate kako, kada društvo, kada država počne se bavi tom temom i kada zaista taj zakon daje efekat, moje iskustvo, dugogodišnje, prevashodno kao sudija i ranije, je to da ono, takvo jedno iskustvo ili takav jedan postupak u nekoliko slučajeva apsolutno smanjuje broj takvih pojava. Slušam da se stalno govori o povećanju kazni, ne samo za ovo, nego za mnoga dela, krivična, prekršajna, nije to rešenje problema. Rešenje problema sastoji se u takozvanoj izvesnosti kažnjavanja. Znači da neko ko ima ideju da preko društvenih mreža ili u javnosti ili u medijima, vašem ili na televiziji, novinama i tako dalje, eksponira takve ideje, uvredljive, pogotovo za žene, bude siguran da će biti kažnjen. Znači da neće se, što bi se reklo, kolokvijalno provući.
1: Sada ste odgovorili delom na moje naredno pitanje, ali pored tih kazni, kako je vaše iskustvo, šta je vaše iskustvo pokazalo, kako još možemo da utičemo na ovaj problem?
0: Pa znate kako, nije kazna jedino sredstvo.

0: Prvo i ono što je najbitnije, to je edukacija. Ako edukacija ne da rezultat, onda prestoji kažnjavanje, odnosno onda ostaje samo kazna.
1: Koliko često vi dobijate prijave kao zaštitnik građana za govor mržnje i za generalno kada se to prebaci na društvene mreže? I
0: da li
1: se
0: dobijemo to... konkretno pojedinačne slučajeve, to ne. Ali se obraćaju nam se građani da kao institucija zaštitnika građana pokuša da zaustavi, jer je to dobilo, kao što ste na početku razgovora rekli, takav obim, toliko ih je mnogo da je zaista to je postalo najiskrenije rečeno nepodnošljivo.
1: U toku izborne kampanje...
0: Bez obzira sa čije strane dolazi.
1: Da li očekujete da se do kraja izborne kampanje sve to pojača?
0: Pa vidite, ja mogu da govorim na osnovu ranijeg iskustva. A ranije iskustvo prethodnih kampanja, ne znam koliko desetina godina unazad, je uvek se to pojačavalo. Ali ovo sada je zaista dobilo razmere koje mislim da nikom ne trebaju. I da kao pojedince, a i društvo u celini, to nas srozavaju. U očima prvenstveno naših ljudi, a ono što je manje važno, ali nije nevažno, a to je i van granica Republike Srbije.
1: Šta biste na osnovu vašeg iskustva poručili ljudima koji se trenutno suočavaju sa nekim pretnjama, uvredama, kako lično, tako i na društvenim mrežama? I šta biste poručili zapravo i onima koji to čine drugima?
0: Pa prvo bih poručio onima koji to čine. Kao što sam uvek govorio, da pokušaju da se uzdrže. E sad imate jednu tu stvar koja ide van te pravne regulative, koja više ulazi u psihologiju često i u psihijatriju. Ne znam da li vam je poznato. Postoji jedno proučavanje Wilhelma Reicha koje je davnih dana napisano, a to je da neuroze, ako nisu sankcionisane u smislu njihovih konkretnih nekih akata ili delovanja ili govora, nisu sankcionisane, onda one izlaze na ulicu. Ne bi ovo teo da se pogrešno shvati, ali suština je u ovome. Ljudi koji su nezdravili bilo čime, najčešće za razlogom, ali može biti i za razloga, ne ispoljavaju to ni u kući ni na poslu. Razlog u kući bi došli u konflikt sa porodicom, što niko ne želi. Na poslu rizikuju sankcionisanje onih sa kojima rade. I onda im je najlakše da to govore u javnom prostoru. Uključit ćemo to da su sada javni prostori i društvene mreže. Ako tu nema sankcije, onda to se teško zaustavlja i bez obzira kakva vrsta edukacije, naravno ona mora da postoji, neće to zaustaviti ako je ne prati sankcije. Meni je strašno žao da ja govorim kao zaštitnik građana o sankcija, sudija više nisam i bespredmetno je da govorim o tome, ali moment je taj što razmislite, vidite i ono što je najvažnije, konsultujete iskustva drugih zemalja i vidjet ćete da ovo što govorim apsolutno nije netačno.
1: I da li možete da nam navedete iskustvo iz neke zemlje pozitivno?
0: Ma mogu da vam navedem iz niza zemalja.
1: Neku blisku nama.
0: Pa pazite, blizu. Mogu govorim o evropskim zemljama. Mogu da govorim najdrastičnije primere. Ajde uzmo najdrastičnije primere mi u Britaniji, gde je taj uopšte javni govor do te mere sveden, čak i ulazi u jedan domen koji se već zadire, ono što čime se jebajme, to je prava, ljudska prava, sloboda govora, koliko smete da se javno izražavate, a da pritom ne budete sankcionisani. Uzeo sam to kao najdrastičniji primjer. E sad, moment je taj što nije samo zakonska regulativa ta, nego imati jednu osudu javnosti u takvim situacijama gde neko ko takve stvari čini je uglavnom svestan da će doživjeti zaista jednu ozbiljnu osudu javnosti.
1: Hvala vam najlepše.
0: Hvala vama najlepše.
1: Bio je to zaštitnik građana Zoran Pašalić.

8 minuta ostalo je do 13 časova, slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. Dakle, pričali smo o govoru mržnje u javnom prostoru. U trećem satu emisije U ritmu dana govorimo više o romanu Velika trka, koji je predstavljen u knjižari Delfi, a čućete nešto i više i o danima francuske kuhinje. Dakle, taj dan se obeležava danas. Ali o svemu tome nakon 13 časova.

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić govorit će večeras na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Najavio je da će u govoru braniti interese Srbije i da će centralna tema biti položaj Srba na Kosovu i Metohiji. Naveo je da je važno da u Njujorku razgovara sa što je moguće većim brojem ljudi i dodao da ceo svet čeka susret američkog i kineskog predsjednika Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov doputovao je u Njujork na 81. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje se da će imati nekoliko desetina bilateralnih sastanaka i učestvovati na brojnim multilateralnim događajima. Najavljen je i susret Lavrova sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom. U Ukrajini je u ruskom napadu na Kijev poginula jedna osoba, a sedam je povređeno. Pogođene su dve benzinske stanice, izbili su požari, a gradski železnički saobraćaj je obustavljen. Na meti ruskih snaga bilo je i Zaporožje. Zbog ruskih udara na Ukrajinu, Poljska je podigla vojne avione u svom vazdušnom prostoru. U ukrajinskim napadima na rusku Belgorodsku oblast povređeno je 8 civila. Ministarstvo rudarstva i energetike potpisalo je ugovor za izradu dela projektno-tehničke dokumentacije za reverzibilnu hidroelektranu Đerdap 3 sa konzorcijumom kompanija koje predvodi Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi. Kako je saopšteno, ugovorom je predviđena izrada studije opravdanosti projekta kao i prostornog plana sa procenom uticaja na životnu sredinu. Resorna ministarka u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović je naglasila da je Đerdap 3 jedan od najvažnijih strateških projekata za budućnost elektroenergetskog sistema Srbije. Premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut pozvao je predstavnike državnih univerziteta na sutrašnji sastanak o rangiranju srpskih univerziteta na međunarodnim listama, saznaje Fonet. Cilj je veća vidljivost srpskog visokog obrazovanja u evropskom prostoru i globalno. Navedeno je u pozivu koji je upućen prevashodno projektorima za nauku i nastavu. Na ovogodišnjoj šangajskoj listi Univerzitet u Beogradu rangirao je između 501. i 600. mesta, dok se Lane nalazio u grupi od 401. do 500. mesta. Ugašen je požar na Rtnju koji je izbio 18. septembra. Potvrđeno je u sektoru za vanredne situacije. Navodi se da je zbog nepristupačnosti terena i izuzetno nepovoljnih vremenskih uslova gašenje bilo otežano, ali da je pravovremenom reakcijom vatrena stihija najpre lokalizovana, a potom i zaustavljena. U Srbiji je trenutno aktivno 5 požara na otvorenom. Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv Nikoloza Basilašvilija iz Gruzije u prvom kolu ATP turnira u kineskom Chengdu, određeno je žrebom. Kecmanović je na osnovu plasmana na ATP listi izborio plasman u glavni žreb, dok je teniser iz Gruzije igrao kvalifikacije. Vreme danas, pretežno sunčano, mestimično manja ili umerena oblačnost, temperatura do 22 stepena. Prema poslednjim merenjima u Nišu 16 stepeni, Novom Sadu 17, Beogradu 18. U glavnom gradu vlažnost vazduha 52%, pritisak 1008 milibara, vetar zapadni 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.

Open the door of your heart, Ivan Morrison, jako lep uvod za treći sat emisije U ritmu dana. Jedan sat je i 10 minuta, slušate Radio Beograd 1. Prema poslednjim podacima, u Novom Sadu je 16, odnosno 17, u Nišu i Kragujevcu je 16, u Beogradu 18 stepeni. Naredna jutra će biti hladna, a dnevna temperatura u većini mesta biće do 25 stepeni. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, ali tokom dana se očekuje na oblačenje i očekujemo kišu već u petak. Za vikend i početkom sledeće sedmice suvo sa dužim sunčanim intervalima. Dakle, da, i dalje nas čeka lepo vreme. Kada reč o graničnim prelazima, teretna vozila na Batrovcima na izlaz iz Srbije čekaju oko 5 sati, zatim na u Šidu se čeka 3 sata, Kelebija 2 sata, Horgoš sat i po. Putnička vozila zadržavanja su do 30 minuta, u stvari pola sata, tako da za putnička vozila, dakle, danas nema neke velike gužve na graničnim prelazima. Mi slušamo još jednu muziku, a onda idemo na vesti iz kulture.

0: Roman Velika trka Nenada Novaka Stefanovića predstavljena je u knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra. Ovo je treća knjiga u čijem je središtu Krsta Pavlović, posle naslova Ubistvo u Kapetan Mišinoj i Jedno ubistvo u Patrijaršiji. Na predstavljanju je bila Ivana Babić.
1: Radnja romana Velika trka smeštena je u Beograd. Godina je 1939. a na Terazijama se dešava ubistvo koje je uzdrmalo grad. Ugledni industrijalac Božin Bojović pronađen je mrtav u podrumu svoje kuće. Slučaj mora da reši i slednik Krsta Pavlović, kako piše na poleđini knjige, čovek oštrog instinkta i nemirne prirode koji istinu traži tamo gde drugi ne žele da pogledaju. O žanrovskom određenju dela i građenju likova autor Nenad Novak Stefanović kaže:
2: ja sam napisao triler koji je porodični triler, istorijski triler sa dosta elemenata policijske proceduralnosti. To sam gledao da bude vrlo precizno i da tu nemam propusta. Radio sam u arhivi Policijske akademije kod nas, proučavao sam i tamo, čak došlo, radio sam i na sudskoj medicini. Gledao sam da to bude što preciznije, likovi su fiktivni, stvaran je Beograd. Znači, stvarna je arhitektura, stvarne su tramvaji, stvarne su ulice, to je stvarno. Ali likovi su nešto što je moje. Ja odem u crkvu, prvo lik počinjem da stvaram iz naših starih beogradskih crkava, tamo stoje veliki oni mermerni panoji na kojima su ukucani dobrotvori, po stotine imena. I ja tamo polako idem po tim imenima i tražim odgovarajuće i na osnovu odatle počinjem da gradim likove.
1: Knjiga je podeljena u 7 poglavlja koja čitaoca uvode u atmosferu Beograda pred početak Drugog svetskog rata. Opisi svedoče o različitim zdanjima i načinu života stanovnika prestonice. Prema rečima urednice izdanja Jasmine Radojčić, promišljene rečenice i detalji su tu da svet ovog romana učine živim.
3: Svako poglavlje imenovano je tako da više doprinese atmosferi koja se stvara tokom čitanja romana i zapravo atmosferi grada o kome piše, ali i da negde ne toliko dakle da poveže sa samom radnjom romana, koliko da zapravo čitaoca uvede na jedan veoma zanimljiv i kratak način u to šta može da očekuje od narednog poglavlja koje čita. Poglavlja su naravno kronološki povezana, ali iznad svega su izuzetno atmosferična, što jeste i negde najveća odlika Nenadovog stila, a to je upravo ta mogućnost da čitaoca prebaci u jednu novu epohu i dočara je na različite načine kroz mirise, kroz raznobojne ulice, kroz čitav taj kontekst koji on slika na jedan izuzetno detaljan i pedantan, a opet izuzetno umetnički ubedljiv način.
1: Među mnogim trenucima koje je Stefanović uveo u kompoziciju dela su i oni u kojima Velika Britanija, a zatim Francuska, 3. septembra 1939. godine objavljuju rat Nemačkoj i trka automobila oko Kalemegdana, održana istog dana. O prikazima epohe, ali i istorijskim ličnostima toga doba, istoričarka Katarina Mitrović kaže:
4: Nenad Novak Stefanović zaista ima vrlo izražen osjećaj za vreme, a uz to je čovek vrlo tragalačkog duha, jel? S obzirom da je on i dugo godina bio novinar, ali to nije ni neobično. I ono što se meni kod njega dopada jeste što, naravno, ovo je roman, ovo je fikcija, ali ta njegova fikcija je i tekako utemeljena u realnosti. Znači, počev od onih bazičnih stvari, da kažem, od posuđa, čaša, nameštaja, pa sve do izgleda Beograda, ponašanja ljudi, mode, nekih psiholoških karakteristika istorijskih ličnosti, znači koje nam se tu pojavljuju, jer uči mi ovde imamo pojavu na prijemu, vrlo kratko, kneza Pavla Karađorđevića, ali i kneginje Olge. I oni su zaista prikazani onako kako ih i izvori toga vremena pamte.
1: Roman Velika trka Nenada Novaka Stefanovića objavila je Laguna. Neki od poznatih Stefanovićevih naslova su Srbija opisana kućama, Beograd kroz ključonice 100 kuća, Vodič kroz ljubavnu istoriju Beograda.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
3: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
5: Ukoliko niste znali, 23. septembar je dan francuske gastronomije. Iz te francuske kuhinje su proistekla razna gastronomska genijalna dela, ali neka i od najčudnijih koja biste mogli da zamislite ili možda i ne bi trebalo da probate. Ipak postoje oni koji to rade za nas i koji su takođe proizvod francuske gastronomske tradicije. Zovu se somelijeri i jedan od njih je pravi pravcijeti Ljuban Očigrija i on je gost današnje familiologije.
6: Pa nisam baš siguran. Ja mislim da nije važno kakav je nos, važno je kakav je čovek.
7: Što jes, jes, dobrodošli u Zbunovnik. U današnjem Zbunovniku mi nemamo običaj da guramo nos tamo gde mu nije mesto, nego ćemo baš tamo gde treba. Današnji Zbunovnik o nosu. Pa shodno tome, rekao je naš mladi sagovornik, ružan nos je ponekad zelen, ali je obavezno duguljast, što znači da ja u stvari imam ružan nos. Ili imam ružan nos?
8: Delimično, tačno.
7: Aha, dobro. Neće da se konfrontira sa mladima, znao sam ja. Čuli ste glas našeg gosta današnjeg koji živi od svog nosa.
8: Tako reći.
7: Jeste. I sa nosem i od nosa. Koliko je nos u vašem životu uopšte značajan van samog, eto da kažemo, i posla?
8: Izuzetno je važan, jer opet i mimo tog posla za koji je bitan, i van njega sam gurman koji voli svašta dobro da proba, a nos je prvi pokazatelj da li u nešto treba gurati nos ili ne treba.

0: S druge strane, mislim da bez tog nosa i ne možete sve i da hoćete.
1: Ne, nikako. Na kraju krajeva ni ove naočare ne bi mogle da stoje bez nosa.
0: E, tako je. Ljubano Čigrija, naš današnji gost u priči o nosu. Ne samo o nosu. Zašto ne samo o nosu? Zato što kad kažem da Ljuban živi od nosa, u stvari živi od onoga čemu nos prvenstveno služi. Živi od mirisa. Jer Ljuban je somelijer. Šta je somelijer uopšte?
1: Somelijer je zanimanje koje analizira razna pića, pre svega uvek svi misle na vino, ali i druga pića, destilati, pa na kraju krajeva voda, čajevi, kafe.
0: Ovo poslednje me najviše zanima.
1: Eto, da. I ono je bitno i naravno kao neko ko se time profesionalno bavi, ko mora da zna šta, kako, kada, sa čime i bez čega, da pomogne nekome ko ne zna da upari određeno piće sa određenom hranom.
0: I to je nauka, maltene. Da li to zaista, koliko se to u stvari uči, a koliko je praksa bitna? Ili je pola-pola?
1: Pa pola-pola, mada bez prakse ne bi vredelo.
0: Dobro, mislim, praksu imamo svakodnevno, moramo doručkovati, ručiti, večerati u krajnjoj
1: liniji. Jeste, da.
0: Pa dobro, poneka užina nije zgorek. Ljubano Čigrija, dakle, naš gost danas, ali ajde da krenemo od početka. Mislim, ovo je samo jedan način na koji nos služi, konkretno Ljubanu za posao, a pitali smo mi najmlađe u stvari čemu služi nos.
2: Nos služi da se nešto miriše, a i da se udiše kiseonik kroz njega. Zato što onda bi, kada ne bi imao ni nos, ne bi imao ni ljudi da osete mirise. A i mogli bi samo da dišu na usta.
3: Ne znam, pitaj nju.
2: Nos također može da služi i da pa zavisi ako osjetiš neke čudnije mirise, a i također je dobro, na primjer, kada imaš neki miris koji baš voliš, da možeš da ga udahneš.
3: Nos služi pa na primjer da istražuje šta fali nosu. Miris. Ako neko išao i ti ne znaš koji ti namirišeš, taj trag, eto.
4: U nosu ima slina.
2: Za ništa.
4: Pa ni za šta. Ne služi ničemu.
2: Ja znam ovu stvar. Ja znam da također nos može da služi i, na primjer, da za neke akrobacije, na primjer sa jednom igračkom. Pa ta igračka se zove fidget spinner, može ga zavrtiš i onaj ko je baš dobar u tome može ga stavi na nos i da ga vrti.
3: Nos služi za kućicu od bakterija. Naprimjer, tu ti bakterija, ako bakterija hoće, naprimjer, da te razbolio, nuđu nos i razboli se ti to.
2: Ne. Nije ni blizu. Nego se razboniš kada, na primjer, smrćeš i onda ti smine odu negde drugde, osim ne u nos. Onda se smine pretvore u slime i više slime. I kada ne pljuneš slime, možeš da se razboniš.
0: Ako nastavimo ovako, naš gost će da se razboli od smeha. Pošto ovde već počinje, niste navikli na ovakve odgovore?
1: Mislim da su ovi mali stručnjaci sve rekli, teško da će nešto ostati ništa, za mene.
0: Da završavamo mi emisiju lagano, da pustimo samo decu. I ponekad to ima smisla, da samo decu slušamo, ali neke stvari zaista moramo i da isteramo na čistac. I evo, gurnuli smo nos u temu koja se baš time bavi. Kažu da je nos pre svega za mirisanje. U slučaju jednog someliera, je li to baš tako? Samo miris?
1: Nije samo miris. Naravno da je i oči, pogled, on također može jako puno da govori o onome što degustiramo i onome što, o čemu treba da kažemo neku detaljnu analizu.
0: Da damo sud.
1: Da. Međutim, ono što je vrlo zanimljivo, to je da je ukus onako kako ga mi doživljavamo

0: velikim delom naslonjen na miris. Tako da praktično bez nosa, o kome danas govorimo kao glavnoj temi, malo šta bi ostalo od ukusa. Pa su tu rađena neka istraživanja, gde su naravno kada nekome zatvorite oči, on neće videti šta će staviti u usta, ali će pre nego što stavi u usta pomirisati i moći će da vidi da li je to prijatno ili neprijatno, da se priseti šta je to i da tačno prepozna o kojoj namirnici se radi.
1: Mislio sam da ovo sačuvam kao šlag na torti za, ili onu trešnju na šlagu za kraj emisije, ali kad smo već krenuli u tom smeru, ajde, možemo i odmah. Jedna od najčudnijih stvari koje sam u životu probao je konzervirana riba iz Švedske. Dakle, to je jedna velika konzerva, ovalna, u kojoj se u nekoj tečnosti nalazi riba, koja je u stvari živa, odnosno u nekom stanju poluraspada. I sad, ono što ja mogu da potvrdim, jer sam probao to nešto, to je najneprijatniji miris u životu koji sam osjetio, ali je ukus fenomenalan. Kako se sad to objašnjava?
0: Pa, vrlo teško, s obzirom da je to neki fenomen za koji bi mogli da kažemo da je to izuzetak koji potvrđuje pravilo. Jer nos upravo treba da...
1: Znači, nema tako drastičnih izuzetaka mnogo?
0: Nemam. To možda još mogu da budu oni sirevi koji su od plemenite plesni, kako se to lepo kaže, a malo grubljim narodskim jezikom to kažemo buđavi ili neko čak kaže i smrdljivi sirevi. Znači, to su retki izuzeci, jer obično miris nas upozorava da nešto ne valja. I u slučaju koji ste naveli, upravo je to. To je znači nešto što je uveliko, riba je uveliko fermentisala, ona se uveliko pokvarila i počela je da truli. Ali s obzirom da civilizacija uvek ide ka tome, teži ka tome da izmišlja nešto novo, da ima sve zanimljivijih stvari u kojima ljudi uživaju, onda se neki put dogodi i da nešto što na oko ili na miris još bolje, što bi bilo za bacanje, da ispadne da kada se naviknemo i kada pređemo preko mirisa koji nam govori baci to, da onda može da bude nešto što će nam se na ukusu svideti.
1: Dobro, sad ovo što sam ja naveo kao primjer u stvari nije uopšte stvar moderne civilizacije, to je specijalitet od davnina u Skandinaviji i oni su jako ponosni na to, što je sad s druge strane možda malo čudno, ali eto, na kraju krajeva razni ljudi, razne čudi i razna podneblja. Možda ih je baš to i održalo. Ljubano Čigrija, somelijer, naš gost danas. Matematika, nos, Pitagora?
0: Da, tu teoremu je postavio Pitagora. Svi Pitagoru znamo po toj njegovoj čuvenoj teoremi. Međutim, malo se zna da u to antičko doba je on bio bokser. Tada se to nije zvalo boks, ili boks je po onom ringu u kome se četvrtastom oni bore.
1: Po boksu, u stvari.
0: Po boksu, da. Tada je to bilo pesničenje. Nisu se dobijale medalje nego lovorovi venci i on je u svoje doba osvajao te lovorove vence jer je bio možda i bolji bokser nego što je bio matematičar.
1: Oh, pa sad, to je vrlo diskutabilno. Mislim da bi se matematičari jako uvredili kad bi čuli sad ovo. Ali
0: ili kad bi mogli da vidimo njegov nos pa da vidimo kakav je rezultat.
1: Između ostalih stvari to bi nam mnogo toga reklo. Ono što je nama najbitnije je da Pitagorinu teoremu sad svi znamo na pamet, hteli ne hteli, i to je nešto sa čime svi izađemo iz osnovne škole. Možda ne znamo Faradejev kavez i tako slične stvari, ali Pitagorinu teoremu smo svi naučili na pamet na vreme. Kad pomenusmo boks, koliko jedan somelijer pazi na svoj nos?
0: Izuzetno, i mogu reći da u ovoj koju smo imali neprijatnoj situaciji sa ovom pošasti koju smo zvali COVID, korona, kako, koji, kako, gde, u jednom trenutku somelijeri su bili u ogromnom strahu zbog toga što su počele da stižu vesti da se gubi čulo mirisa, čulo ukusa i da se nekima nije dovoljno brzo vratilo, a neki kažu da im se vratilo svega 70% onoga kako je bilo pre. Tako da je bila prilična histerija oko toga šta će biti ako neko oboli i ako mu se u punoj meri ne vrati čulo mirisa.
1: Ali se vratilo svima?
0: Nekima, kao što rekoh, tvrde da je ostalo na nekih 70, 60, 80% nakon ozdravljenja i nakon nekoliko meseci rehabilitaciju.

0: Vidiš kako si me zbunila svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutimo.
1: Slušate Zbunovnik.
2: Kako ti se nos formira? Ako ti se nos formira malo duže kad si bebo, to znači da kad porasti moćeš duži nos malo. To ne znači da lažeš. Pa to nema veze sa Pinokijom, to je crtani film. No, to mislim možda i može. Ne znam da li može da se proceni. Ako može da se proceni, onda evo Jovan će da kaže da može da se proceni. Nisam ja toliko pametno ko ljudi.

Anuas. Pa nisam baš siguran. Ja mislim da nije važno kakav je nos, važno je kakav je čovek.

0: да го направи да му буде леп. Може при да буде са ружни, но само ако ќе да буде злолей. Може тако да го направи ти люди, што ради там, да прави те сртачови, но го су наобични. Не значи ако има ружна нос да буде зал.
1: Onako, mene neko ne vuče za nos.
0: Ne znam kad me vuku za nos, samo znam gde si, da si me ti sad povuku za nos. Ljudi se vuku za nos kad se svađaju.
1: Pa te neko vuče za nos, to znači...
0: Da. Uz prilike, mene tako baba hranila, povukla me za nos i samo mi staje kašu kogosa.
2: Naš gost danas u Zbunovniku, Ljubano Čigrija, somelijer, i kad smo kod vučenja za nos, kako može neko da povuče somelijera za nos?
3: Pa ima pokušaja. Ima pokušaja i verovatno da može, ali već tu postoji neko iskustvo, neka praksa da to je teže izvodljivo. Naprimjer, mene su pokušali da povuku, uslovno rečeno, za nos prilikom snimanja novogodišnje emisije. Trebalo je da vezanih očiju da probam neko vino i da kažem u njemu nešto. Sipali su mi rasol očekujući da ne znam,
2: da te prevare.
3: Da me prevare. Međutim, naravno, rasol se odmah provali, tako da sam na kraju rekao da je to vino od sarme.
2: Aha, odlično. Pa dobro, to je u duhu takvog, te vrste programa. Nego, da li postoje dobri, bolji i najbolji somelijeri, ili postoji neka gradacija?
3: Pa neka, u stvari da, postoji, u smislu da oni koji polažu najviše tih somelijerskih ispita, da oni postaju master of somelije. I to je nešto što je vrlo skup proces, jer je potrebno da kandidat provede dosta vremena putujući po svetu, obilazeći vinarije i vinograde, probajući vrlo skupa vina, i to je investicija u sirevi? Sebe.
2: A sirevi? Mislim, mene to više zanima.
3: Svakako, s tim što su to onda master of someliere, a ono je bilo master of wine,
2: oni, znači ipak postoji razlika.
3: Da, ovi jedni se samo za vina, a ovi za uparivanje, tako da jeste, postoje gradacije.
2: E sad, kad smo kod uparivanja, kako se uparuje? Jel kao u hemiji baza i kiselina ili ne?
3: Na sličan način, pošto, na primjer, ako je neka hrana koja je masnija, onda će naravno odgovarati piće koje sadrži malo veće kiseline, koje su svežije, koje će to osvežiti, koje će potpomoći da se te masti razlože u želucu i tome slično. Tako da, opet, ako je nešto slatko, onda opet je potrebno nešto neutralnije da to ublaži, tako da se postoje pravila, iako uvek kažemo da je osnovno pravilo da čovek ide za svojom emocijom i da uparuje onako kako osjeća da mu se sviđa i da ne mora da se drži nikakvih pravila.
2: Dobro, e sad, kako se postaje somelijer?
3: Somelijer se postaje pre svega što se jako dugo sve to isprobava, i što se tiče namirnica i što se tiče pića, a onda u nekom trenutku kada vidite da imate afiniteta, talenta za to, onda se može upisati somelijerski kurs, položiti i dobiti sertifikat međunarodnog somelijera, i to je otprilike to.
2: Koliko je traženo zanimanje somelijera?
3: Sve više. Sve više je traženo. Kod nas se to za sada još ne širi po restoranima kao što je u svetu, ali u svetu sada već skoro svaki restoran i hotel koji drži do sebe ima somelijera koji će gostima preporučiti šta sa čime da ukombinuju, da upare, a opet naši mladi ljudi vrlo često završavaju te somelijerske kurseve i dobijaju sertifikate, jer je izuzetno poznato da je to veoma plaćen posao na ovim brodovima.
2: Da, to je bilo sledeće pitanje.
3: Kruzerima.
2: Da li može da se živi od toga?
3: Može veoma dobro da se živi od toga.
2: Što znači da je to u stvari zanat budućnosti, ali ja ne mogu da se odmem utisku u stvari da je to i zanat prošlosti. pretpostavljam da je svaki dvor imao svog someljera i tako dalje, svaki velikaš,

0: Gde je nastalo somelijerstvo u stvari?
1: Somelijerstvo je nastalo u Francuskoj i neka ta naša, da kažemo, nauka se drži definicije da je, da somelijeri izvlače poreklo od ljudi koji su po Francuskoj išli sa magarcima, otkupljivali od vinara vino, vozili to na leđima magaraca do Pariza i tamo to vino prodavali pre svega na francuskom dvoru, a onda i francuskim plemićima. Međutim, kad je već postavljeno pitanje istorijsko, mislim da je veoma zanimljivo kod nas što se tiče istorije somelijerstva, jer mislim da možemo s pravom reći da su prvi somelijeri u Srbiji Lazar Hrebeljanović i njegov otac. Oni su na dvoru Dušana Silnog bili peharnici ili stavioci koji su upravo brinuli na Dušanovom dvoru šta će sa čime poslužiti, a to je praktično ono što danas zovemo somelijerom. Tako da prvi srpski somelijeri su knez Lazar i njegov otac.
0: Vrlo interesantno viđenje. Ovo još nisam čuo. Moram da priznam da sam iznenađen i to prijatno. A kakav je tvoj nos?
2: Moj nos je lepo. Nažno. Toko što ga vidim, ga to bude lepo.
3: Šta? Lepo? Ne znam, tako sam se rodila.
2: Da bi bio ružan nos, treba da bude do koljast, do, ne znam, da bude do koljast i da možda koga, ako ste veštice, da bude no zelen, na primer.
3: Pa, mislim da je moj nos kratak. Ne bi ni volao da bude duži. Zato što onda bi ne bi izgledao baš lepo. Ja moram da začepim nos zato što on nije bio pravo zube.
4: Dobre, nisam se ni setio, ni ne sjećam se da li je sam nes.
2: Ne znam koji ima najlepši nos. Pa svi lepi.
0: Jedan vrlo ovako diplomatski odgovor. Svi nosevi su lepi.
1: Yes. Eto, da. Svaki na svoj način.
0: Svaki na svoj način, tako je. Ljubano Čigrija, somelijer svetske klase i svetskog glasa, bio naš gost danas i razjasnio nam ulogu nosa u gurmanlucima. Ajde da tako kažemo. Hvala ti.
1: Hvala vama.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić govorit će večeras na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Najavio je da će u govoru braniti interese Srbije i da će centralna tema biti položaj Srba na Kosovu i Metohiji. Naveo je da je važno da u Njujorku razgovara sa što je moguće većim brojem ljudi i dodao da ceo svet čeka susret američkog i kineskog predsjednika Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov doputovao je u Njujork na 81. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje se da će imati nekoliko desetina bilateralnih sastanaka i učestvovati na brojnim multilateralnim događajima. Najavljen je i susret Lavrova sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom. U Ukrajini je u ruskom napadu na Kijev poginula jedna osoba, sedam povređeno. Izbili su požari u nekoliko oblasti, a gradski i železnički saobraćaj je obustavljen. U Zaporožju su ruske snage pogodile tržni centar, a u Odesi vojni brod. Zbog udara na Ukrajinu, Poljska je podigla vojne avione u svom vazdušnom prostoru. U ukrajinskim napadima na rusku Belgorodsku oblast povređeno je 8 civila. Premijerka Japana Sanae Takaichi prenela je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom da će Japan nastaviti da vrši pritisak na Rusiju kroz sankcije. Oni su razgovarali u Njujorku u okviru zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron ocenio je da je situacija oko Ormuskog moreuza verovatno bila podcenjena i poručio da je Francuska spremna da se dodatno uključi kako bi se omogućio bezbedan prolazak brodova kroz taj pomorski pravac. Macron je u intervju za američku televiziju ABC News kritikovao početak američko-izraelskih vojnih operacija protiv Irana 28. februara i ocenio da promjena vlasti bombardovanjem neke zemlje nije dobro rešenje. Istovremeno, podaci o pomorskom saobraćaju pokazuju da kroz Ormuski moreuz i dalje prolazi mali broj brodova. Iran je saopštio da je obnovio oko 50% oštećenih proizvodnih kapaciteta na gasnom polju Južni Pars. Izrael je u martu izveo napad na to gasno polje, koje se nalazi na moru i čini oko trećinu najvećeg svetskog nalazišta prirodnog gasa. Ministarstvo rudarstva i energetike potpisalo je ugovor za izradu dela projektno-tehničke dokumentacije za reverzibilnu hidroelektranu Đerdap 3 sa konzorcijumom kompanija koje predvodi Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi. Kako je saopšteno, ugovorom je predviđena izrada studija opravdanosti projekta kao i prostornog plana sa procenom uticaja na životnu sredinu. Resorna ministarka u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović je naglasila da je Đerdap 3 jedan od najvažnijih strateških projekata za budućnost elektroenergetskog sistema Srbije. U Palati Srbija dodeljeno je 150 rešenja majkama koje su ostvarile pravo na bespovratna sredstva za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Od 2022. godine ovu vrstu podrške države dobilo je više od 1850 porodica. Rešenja su uručili premijeru u tehničkom mandatu Đuro Macut i ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić-Kovačević. Macut je ukazao da je ukupna vrednost pomoći veća od 30 miliona evra i istakao da je obaveza države da porodicama pruži sigurnost i stvori uslove da deca odrastaju u svom domu. Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv Nikoloza Basilašvilija iz Gruzije u prvom kolu turnira u kineskom Chengdu, određeno je žrebom. Kecmanović je na osnovu plasmana na ATP listi izborio direktan plasman u glavni žreb, dok je teniser iz Gruzije igrao kvalifikacije. Vreme do kraja dana, pretežno sunčano, mestimično manja ili umerena oblačnost, temperatura do 22 stepena. Prema poslednjim merenjima u Nišu 16 stepeni, Novom Sadu 19, Beogradu 18. U glavnom gradu vlažnost vazduha 52%, pritisak 1008 milibara, vetar zapadni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.
1: Radio Beograd 1. Jutarnji program.
2: Karavan.
1: U središtu pažnje.
2: Sportski žurnal.
1: Vreme sporta i razonode.
2: Zabavnik.
1: Kod dva bela goluba.
2: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
3: Dobar dan! Pozdravlja vas, karavan!

Dragi moji, naučnici u Indiji otkrili su bio-ugalj proizveden od ljudskog fekalnog otpada, koji može da zameni cement i poboljša svojstva betona. Tako su indijski istraživači pronašli genijalan način za rešavanje dva problema. Smanjili bi emisiju ugljen dioksida koji nastaje proizvodnjom cementa, a ujedno bi smanjili zagađenje okoline fekalnim otpadom. Slobodno se može reći da će tako biti zatvoren krug. Betonske zgrade i blokovi biće građeni od ljudskog biogoriva, a stanovnici tih zgrada svakodnevno će proizvoditi materijal za gradnju, pa će nicati novi stambeni blokovi, mostovi, nadvožnjaci. Korišćenje biogoriva na ljudskoj osnovi trebalo bi da izazove veću potrošnju osveživača prostorija i ostalih neutralizatora neugodnih mirisa, što može da pospeši razvoj celokupne hemijske industrije. Zbog čvrstog i kvalitetnog betona, nastalog na ovaj način, može se reći da su izgrađeni novi temelji na kojima će počivati budući razvoj čovečanstva. Do sada se za ekološku katastrofu krivio čovek. Sada je došao trenutak da čovek vrati svoj dug okruženju. Za početak, makar na ovaj način.

0: svakog dana bic karavana.
1: Kaže sin majci: mama, ti kad telefoniraš to traje po nekoliko sati. Ne mogu da verujem da si malo pre telefonski razgovor završila za samo pola sata. Znam, sine, ali ovo je bio pogrešan broj.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Jedna studija je pokazala da polovina bubašvaba koju su hranili čipsom i slatkišima za 2 mjeseca nije preživela. Ova druga, srećnija polovina verovatno muči muku sa karijesom. Japan ima više od 107.000 stogodišnjaka. Ako je rad stvorio čoveka, moglo bi se reći da je rad u Japanu stvorio dugovečnog čoveka. Usled rekordnih vrućina koje su ovog leta pogodile zemlju, francuskim proizvođačima prvi put je odobreno da povećaju sadržaj alkohola u boci šampanjca sa 13 na 15%. Posle vrućine, sad će i šampanjac da im udari u glavu. Kažu da je svaka 9. ptica selica pred izumiranjem. Umjesto na jug, ove ptice će verovatno odleteti na neko bolje mjesto. U Bavarskoj, u blizini Dunava, pronađena anakonda duga 2 metra. Kako je krenulo, samo je pitanje dana kada će se pojaviti dunavske pirane i krokodili. U Finskoj radnici asfaltirali pogrešnu ulicu. Koju god ulicu da asfaltiraju, naši putari ne mogu da pogreše.

a iz mora pisama koja nam svakodnevno stižu, izdvajamo jedno koje bi moglo da se tiče svih nas. Drage Karavandžije, zovem se Sima Jeftić i javljam se iz zapadne Srbije i sela u blizini Ljubovije. Nešto me muči, pa rekoh da svoju muku podelim sa vama. Čitam ovih dana na internetu o tome da li čovečanstvo već danas može da predvidi vreme svog nestanka. Čitam također koje su zemlje najbezbednije u slučaju globalne katastrofe, to jest nuklearnog rata, vulkanske erupcije ili pada asteroida i navodno su to Australija, Novi Zeland, Brazil i Argentina. Moram priznati da je svakom čoveku bar jednom u životu došlo da negde nestane, pa makar to bilo na nekoliko dana. Ili da neko vreme nestanu iz života oni koji mu konstantno idu na živce. Ali da nestane celo čovečanstvo odjedno, to ne bi bilo u redu. Razmišljao sam kud bih ja sa porodicom ako se desi kakva katastrofa. Zar da idem na Novi Zeland gde su ovce bile ogromna većina? Istina, i nas su ovde redovno šišali, ali nije isto kad ti to tuđe radi. Kako da se preselimo u Australiju, kad su se tamo već odavno odmetnuli raznorazni grešnici i begunci od zakona? U Brazilu bismo mogli da nestanemo u nekoj od favela, što sigurno ne bi bilo na nekoliko dana. A kada je reč o Argentini, ona je na poslednje mesto. Tamo bi nas raširenih ruku dočekali svi oni koji su odavde pobegli posle rata. Kad se sve uzme u obzir, bolje bi nam bilo da ostanemo ovde i da pokušamo da preživimo globalnu katastrofu. Možda neko i preživi. A ako odemo u najsigurnije zemlje sveta, od nas sigurno neće ostati ništa. Pozdravlja vas vaš verni slušalac Sima.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u retail parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva i Jedinstva 2G, vaš DM.
3: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije Stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Muška strana karavana.
1: Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali neka ranija istraživanja pokazala su da muški hormon, testosteron, postepeno počinje da opada već posle 35. godine. Da stvar bude gora, nedavna istraživanja pokazala su da sem starosti, na smanjenje testosterona utiču gojaznost, pušenje i depresija. Sve u svemu, izgleda da za muškarce nema spasa. Možeš da budeš mlad, ali gojazan, pa da ovaj hormon opadne. Ili, još gore, kad je neko mlad i depresivan, a uz to i puši, tu od testosterona nema ni traga. Ako, na primjer, prevalite 50-u, niste gojazni, nemate depresiju, ne pušite i ne pijete, tu testosteron opada samo zbog starosti.

makar dok ste mladi. Vežbajte, batalite cigarete i budite dobro raspoloženi. A kad omatorite, testosteron će vam biti najmanja briga.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Sledi sportski žurnal sa najnovijim sportskim vestima iz zemlje i sveta. Od 17 časova novo izdanje emisije U sredu sa Bojanom Bilbijom. Gost je predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević. Kako se pripremaju naši sportisti za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine? Kako se seća košarkaške reprezentacije kada je on igrao, a šta o košarci misli danas? U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd. Nakon vesti u 19 sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romanot Hem. Glumac i pesnik Neđo Osman objavio je novu zbirku poezije Zeleno je, zeleno je, crveno, u kojoj se prepliću teme ljubavi, prirode, slobode, identiteta i života. U večerašnjoj emisiji govori o stvaralačkom putu od pozorišta pralipe do života i rada u Nemačkoj, kao i o poeziji koju decenijama piše na više jezika. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. Sledi repriza emisije Na talasima zdravlja, a potom do dnevnika koji u 22 časa možete slušati hitove narodne muzike. Od 22 časa i 30 minuta emisija klasične muzike Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Etnika. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Ecco.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko. Gost Radio Beograda, Dejan Tomašević, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije. Kako se pripremaju naši sportisti za olimpijske igre u Los Angelesu? Kako se seća košarkaške reprezentacije kada je igrao, a šta o košarci misli danas? Upoznajemo Dejana Tomaševića i kroz ljubav prema muzici i odnos prema crkvi. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Đurđica Dragaš.
1: Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Predsednik Vučić večeras govori na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Kako je najavio, centralne teme biće situacija na Kosmetu i pozicija Srbije. Na marginama skupa u Njujorku održavaju se brojni sastanci svetskih lidera. U fokusu su sukobi u Ukrajini i na Bliskom istoku, ali i razvoj veštačke inteligencije. Prvih 150 žena dobilo sredstva za kupovinu nekretnine po osnovu rođenja deteta. Izborna kampanja u Srbiji se zahuktava, a nadležni pozivaju sve učesnike da se uzdrže od govora mržnje. Sutra tokom dana sunčano, uveče na oblačenje, tokom noći kiša. Najviša temperatura 25 stepeni. Nastavlja se zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Drugog dana debate na najvišem nivou

0: skupa preko posrednika. Poruke su razmenili šef iranske diplomatije Abbas Araghchi i američki zvaničnici Jared Kushner i Steve Witkoff. Reč je o prvom kontaktu sukobljenih strana od jula. Iranski mediji prenose da je Teheran ponovio svoje uslove, među kojima su okončanje američke agresije i prekid rata na svim frontovima. Veliku pažnju privukao je i sastanak ukrajinskog i američkog predsjednika. Volodimir Zelenski kaže da su razgovori bili produktivni. Dodaje da i Washington i Kijev žele okončanje rata pre zime.
1: Ukrajina je spremna za energetsko primirje ukoliko na to pristane i Rusija. To je naš predlog. Zahvalan sam Americi. Potrudit će se da našu poziciju prenesu ruskoj strani. Nadam se da će uspjeti da ih podstaknu i na to da se vrate pregovorima. Za sada ne vidim da je Rusija spremna na takav korak.
0: O ratu u Ukrajini razgovaraće i američki državni sekretar Marko Rubio i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. U svom posljednjem obraćanju pred Generalnom skupštinom, francuski predsjednik Emmanuel Macron posebno se osvrnuo na tešku situaciju u pojasu Gaze.
1: Kakav kredibilitet imamo ako ne rešimo pitanje Gaze? Neki hvale postizanje mira, ali taj mir nije doveo do otvaranja ni jednog humanitarnog koridora. Oni koji tvrde da pitanje izraelske bezbednosti zahteva kršenje suvereniteta okolnih zemalja prave veliku grešku. Time zapravo slabe izraelsku bezbednost.
0: Britanski premijer Andy Barnum održao je svoj prvi govor u Ujedinjenim nacijama, a imao je i prvi susret sa američkim predsjednikom. Kako je saopšteno, razgovarali su o brojnim temama, od trgovine do Ukrajine i Falklandskih ostrva. Barnum je najavio da će razmotriti pitanje predaje arhipelaga Chagos Mauriciusu, gde se nalazi američko-britanska vojna baza. Za Trumpa je ustupanje suvereniteta pogrešan potez i više puta je kritikovao Ujedinjeno kraljevstvo zbog toga. Prvi put od preuzimanja dužnosti u Ameriku je došla i privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez. Sastanak sa Donaldom Trumpom nazvala je istorijskim korakom ka jačanju veza dveju zemalja u energetici, rudarstvu i bezbednosti.
2: Slušate novosti dana.
3: U toku je isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Novac su već dobili građani koji su ostvarili pravo po osnovu akcionarskog fonda, penzioneri i korisnici socijalne pomoći. Do petka novac će biti isplaćen građanima koji su se dodatno prijavljivali za naknadu, a to je oko 1.700.000 ljudi.
2: U Palati Srbija dodeljeno je 150 rešenja majkama koje su ostvarile pravo na bespovratna sredstva za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Zahvaljujući toj podršci, za 4 godine više od 1800 porodica u Srbiji dobilo je krov nad glavom, pripremila Jovana Obrenić.
4: Dobitnice novčanih sredstava žive u različitim gradovima širom zemlje. Rekle su da im podrška mnogo znači zbog rešavanja stambenog pitanja i obezbeđivanja krova nad glavom za celu porodicu.
5: Inače sam mama blizanaca od prije godinu dana i mogu da kažem da sam jako zadovoljna što država reaguje i što ovakve mere predviđa za porodice u trenucima kada je porodicama to i najpotrebnije.
6: U našem slučaju je to 20.000 eura i na takav način ćemo mnogo lakše i brže otplatiti stambeni kredit.
7: Generalno smo se borili dugo u vezi kupovine, nismo bili u mogućnosti. Kuća se vodi na moje ime, imamo to prvo jedno dete. Naravno, iščekujemo da ćemo imati još dece s obzirom da sada imamo krov nad glavom.
4: Ministarka za brigu o porodici u tehničkom mandatu Jelena Žarić-Kovačević je istakla da će država nastaviti da podržava majke.
8: Ne odbijamo ni jednu majku predmete koji nisu kompletni, ne stavljamo da se raspravljaju na komisijama, već majke kontaktiramo da vidimo šta je problem kod njih, zašto je nepotpuna dokumentacija i još koliko one određenu dokumentaciju bi trebalo da čekaju. Mi ćemo svaku majku sačekati, imamo još uvek predmete koji su naravno u dopuni, imaćemo komisije redovne do kraja ove godine, dakle svakog meseca i verovatno ćemo dodati još novca do kraja godine za subvencije za kupovinu nekretnine.
4: dodali novčanih sredstava majkama za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta prisustvovao je i premijer Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut. On je podsjetio da je država za te namene do sada izdvojila oko 30 miliona evra.
9: Oni ostaju tu gde su, naravno imamo primaoce rešenja koji su iz različitih delova Srbije i oni svakako ostaju u krajevima odakle su i došli, imamo iz, evo, iz Rače, Kragujevačke i Sjenice, praktično iz svih delova Srbije. Tako da mislim da ovo stvarno jedan dobar populacioni, kažem, program gde ćemo ravnomerno pokušati da zapravo zadržimo i stanovništvo u mestima gde se nalazi i da na taj način zapravo i ojačamo našu i populacionu osnovu, pronatalitetnu politiku da pojačamo, ali svakako i razvojnu politiku u ekonomskom smislu.
4: Podsjetimo, vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je pre nekoliko dana uredbu o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće ili kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta. Uredbom je omogućeno povezivanje dve mere državne podrške za rešavanje stambenog pitanja porodica sa decom. Majke dece uzrasta do godinu dana koje ispunjavaju uslove sa oba programa mogu da ostvare ukupno do 2,5 miliona dinara bespovratne podrške sa kupovinu seoske kuće sa okućnicom.
3: Ministarstvo rudarstva i energetike potpisalo je ugovor za izradu dela projektno-tehničke dokumentacije za reverzibilnu hidroelektranu Đerdap 3 sa konzorcijumom kompanija koje predvodi Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi. Kako je saopšteno, ugovorom je predviđena izrada studija opravdanosti projekta kao i prostornog plana sa procenom uticaja na životnu sredinu. Resorna ministarka u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović je naglasila da je Đerdap 3 jedan od najvažnijih strateških projekata za budućnost elektroenergetskog sistema Srbije.
10: Izbori 2026.
2: Radio Televizija Srbije podsjeća na pravilnik Naše kuće koji predviđa da su svi učesnici u izbornoj kampanji tokom predstavljanja dužni da poštuju Ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. U nastavku sledi hronika stranačkih aktivnosti koju je pripremila Marina Bajić.
11: Lider autentične desnice Miloš Jovanović poručuje da je saradnja sa Evropskom unijom neophodna, ali ne i članstvo u njoj.
12: Stav autentične desnice povodom Evropske unije je potpuno jasan. Saradnja je potrebna i poželjna i mi ćemo ju pospešiti naročito u oblasti ekonomije, ali članstvo Srbiji donosi više štete nego koristi kada imamo u vidu sve uslove koje Evropska unija postavlja Srbiji. Ovo je naš stav i verujemo da ga većinska Srbija deli, ali ako ništa drugo, mislimo da je potrebno tvoriti raspravu, demokratsku, slobodnu raspravu o tom pitanju, a onda da građani odluče o tom pitanju na referendumu, a ne da se Srbija gura u Evropsku uniju iza leđa građana, iza leđa naroda Srbije.
11: Ispred liste Ivica Dačić, Faktor stabilnosti. Biračima se obratila kandidatkinja za narodnu poslanicu Jasmina Karanac.
13: Koalicija okupljena oko liste Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, do sada je pokazala kako se vodi država, kako se vodi spoljna i unutrašnja politika i održavala je mir, stabilnost i sigurnost ove države. Cilj nam je da uđemo u svaku kuću i da dođemo, da dopremo do svakog pojedinca, do svakog čoveka i da pokušamo zajedno da unapredimo živote svih nas za dobrobit i prosperitet Srbije.
11: Poruku za birače ima i nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić.
14: Jednu stvar bih poručio svim mojim saborcima, svima koji nas podržavaju, a to je da se bore. Ja stižem za dva i po dana u Srbiju i predvodit ću tu borbu protiv onih koji su nam unižavali i zemlju, pokušavali da ponize žene Srbije, vređali i urušavali sve naše vrednosti.
11: Republička izborna komisija do sada je proglasila 11 izbornih lista. Rok za predaju lista ističe 4. oktobra u ponoć.
10: Izbori 2026.
2: Sve je više uvreda, pretnji i targetiranja u javnom prostoru, naročito na društvenim mrežama. Situacija se dodatno pogoršava u uslovima predizborne kampanje. Nadležni pozivaju učesnike izborne kampanje, javne ličnosti, ali i građane da se uzdrže od govora koji može da podstakne nasilje. Ističu da kritika rada javnih ličnosti mora da postoji, ali da lične uvrede, omalovažavanje i targetiranje nisu kritika, već pritisak koji može da utiče i na njihovo bezbednost i učešće u javnom životu, pripremila Tijana Lukić.
15: U izbornoj kampanji granica između političke kritike i uvreda neretko postaje sve tanja. Na društvenim mrežama sve su češće poruke koje prelaze granicu dozvoljenog, a na meti se, osim političkih protivnika, nalaze i novinari zbog načina na koji izveštavaju ili vode intervjue. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević kaže da, uprkos uputstvu koje je institucija koju vodi dala, u komunikaciji ima mnogo targetiranja, vređanja i mizoginije.
16: Vaše koleginice koja je napravila intervju sa predsjednikom Srbije zbog toga bila napadana. Znači, to je nešto što zaista svako od nas mora osuditi na određeni način. Nadam se da će se shvatiti da to nije način obračuna sa političkim protivnicima, da ne treba napadati novinare koji su uradili kvalitetan intervju, da ne možete zaista ni podaštavati sve žene koje glasaju za određenu stranku stavljanjem nekih pežurativnih izraza i vođenjem kampanje. Vide se ponekad i pretnje. Znači, vi imate nešto što je dozvoljena kritika, ali kada to pređe u lično, kada to pređe u uvrede, kada to pređe u poziv na linč, kada to pređe u poziv na neku osvetu, tu onda možemo reagovati.
15: Direktorka Radio Beograda Zorana Bojičić smatra da je internet dobra pozornica za ljude koji zbog anonimnosti osjećaju slobodu da vređaju druge. Navodi da javni servis ima svoje standarde kojima se rukovodi i u skladu sa tim kritika je uvek dobrodošla. Na uvrede će se, kako ističe, ipak reagovati.
17: Novinari mogu da se zaštite radeći svoj posao najbolje moguće. Što se tiče naših novinara i drugih radnika ženskog pola koji rade u Radio Beogradu, princip je isti. Poštovanje prema našim ljudima, poštovanje prema našim koleginicama koje su, osim što su radnici javnog servisa, žene, majke, sestre, to je nešto što s pravom očekujemo od svih koji nas slušaju, koji nas prate i koji nas prate i u digitalnom prostoru. Mi poštujemo svoje slušaoce, poštujemo građane Srbije, očekujemo da to poštovanje bude i prema Radio Beogradu.
15: I zaštitnik građana Zoran Pašalić već duže vreme upozorava na problem govora mržnje u digitalnom prostoru. Za naš program kaže da je pripremljen i nacrt izmena zakona o javnom redu i miru, kojim bi se određena ponašanja na društvenim mrežama tretirala slično kao i kada se događaju u realnom prostoru.
18: Ako neko preti da će nasrnuti na mene, moju porodicu, meni bliske ljudi ili me direktno vređa, to je već nešto drugo. To je onda predmet ovih izmena i dopuna zakona o javnom redu i miru. I jednostavno niste izloženi nikakvoj ni kritici, ni sankciji. A kad kažem sankcije, mislim prvenstveno na kaznu. Novčanu ili zatvorsku ili, kako smo mi predlagali, kumulativno obe. Jer to je jedan od načina kako se ovaj govor mržnje zaustavlja.
15: Dok zakon ne stigne do javne rasprave i dalje procedure, nadležni apeluju na sve građane da vode računa o tome kako se ponašaju prema svojim neistomišljenicima, kako uživo, tako i na internetu.
2: A jedan od prvih poslova REM-a biće praćenje medija tokom predizborne kampanje, posebno kada je reč o poštovanju izbornih pravila i zastupljenosti učesnika, objašnjava novoizabrani predsednik Saveta regulatornog tela za elektronske medije Stevica Smederevac. On je ipak rekao da je monitoring limitiran tehničkim i kadrovskim rešenjima.
19: Moram da naglasim da su svi pružaoci medijskih usluga, televizijski i radijski, svi kojima je REM izdao dozvole pod nadzorom, na koji način, ili putem predstavki, prijava koje se naravno moraju ažurno i brzo rešavati ili povremenim nadzorom, tako da faktički niko nije izuzet od te vrste nadzora i imaju svi, naravno, pružaoci medijskih usluga obavezu da se ponašaju u skladu sa pravilima koje su stanovljena. Osnovni postulat je da čitav taj proces teče demokratski, da svi učesnici izborne trke dobiju svoj prostor i pravo da iznesu svoje mišljenje, da se obrate građanima, da mediji ravnomerno, izbalansirano, objektivno prenose sve njihove stavove, da ne favorizuju, da ne napadaju. Dakle, sve ono što se nalazi u pravilnicima, sve ono što je u zakonu o elektronskim medijima navedeno.
2: Prema procenama stručnjaka u Srbiji svake godine oko 60.000 dece uzrasta do 6 godina ima potrebu za podrškom kroz usluge rane intervencije. Usluge su usmerene na decu koja imaju teškoće u razvoju. Zato su UNICEF i Ministarstvo zdravlja pokrenuli program podrške takvim porodicama. Pripremila Vanja Kašiković.
20: Širom Srbije deca sa razvojnim rizicima i smetnjama i njihove porodice dobijaju podršku kroz program porodično orijentisane rane intervencije, odnosno PORI. Cilj je da se razvojni rizici prepoznaju što ranije, a deca i porodice dobiju pravovremenu i koordinisanu podršku. Ta podrška se pruža u razvojnim savjetovalištima u okviru domova zdravlja, ali i u kućnom okruženju i vrtiću. Svetlana Glišović iz Čačka, mama petogodišnjih blizanaca koji su rođeni prevremeno, objašnjava kako im je PORI program pomogao.
21: Najviše promjene imamo kod Petra koji je od dečaka sa praznim pogledom došao do dečaka koji ima bistar pogled, okreće se ka nama, nije smeo da pipne ništa što je mekano, što je tvrdo, nije htio da zagrize keks, sada žvaće meso. PORI tim me naučio da sačekam, budem strpljiva, da se radom postiže mnogo.
20: Pravovremenim uključivanjem u program ranih intervencija, kod više od 70% dece sa razvojnim rizicima razvoj biva normalizovan. Značajnu ulogu u ovom procesu ima Institut za rani razvoj deteta i inkluziju, koji je pre nekoliko dana zvanično otvoren u Beogradu. Kako navodi direktorka instituta Tatjana Subotić, program PORI nije samo model pružanja usluga, već način da se povežu sistemi, jer podrška ne sme biti podeljena po sektorima.
22: Naš cilj je jednostavan, da roditelj kada primeti da njegovo dete ima teškoću ili odstupanje u razvoju, ne mora da razmišlja kome prvo da se obrati i kroz koliko institucija može da prođe. Sistem zna odgovor i pruža ga na vreme, jer u ranoj intervenciji vreme je ključni faktor. Govorimo o tome kako ćemo zajedno izgraditi sistem koji će biti dostupan svakoj porodici, bez obzira gde živi na teritoriji naše Republike.
20: Model porodično orijentisanih ranih intervencija razvijen je još 2019. godine, dok su te usluge danas dostupne u 80% okruga u Srbiji. Istraživanja pokazuju da dete najlakše i najbolje uči u okruženju u kome dobija podršku, u kome se osjeća sigurno i kada uči sa onima kojima najviše veruje. Institut za rani razvoj deteta i inkluziju prikuplja relevantne informacije i pravi individualni plan za svako dete. Posebno je značajno što su u okviru instituta obezbeđeni kapaciteti za smeštaj porodica koje ne žive u Beogradu.
3: Jedna osoba je poginula u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 6:30 na putu Subotica-Bajmok kod Tavankuta. Potvrđeno je našoj kući u policijskoj upravi u Subotici. Prema prvim saznanjima policije, žena koja je vozila putnički automobil subotičkih tablica, preticala je autobus, izgubila kontrolu nad vozilom, sletela s puta i sudarila se sa kamionom koji se uključivao u saobraćaj.
2: Stigli smo do sporta. Na Evropskom šampionatu u Sofiji naše takmičarke u boksu Sara Ćirković i Kristina Kuluhova obezbedile su bronzane medalje. Sutra fudbalska reprezentacija startuje u Ligi nacija, a počinje i nova sezona košarkaške Evrolige. O tome Vlade Radičević.
23: Fudbalska reprezentacija Srbije završava danas pripreme za start takmičenja u Ligi nacija. Prvi protivnik našem timu biće selekcija Grčke, koju kao trener predvodi naš Ivica Jovanović. Grci popodne stižu u Beograd, a najavljen je i dolazak velikog broja navijača. Prema prvim informacijama iz Atine očekuje se najmanje 500 simpatizera plavo-belih. Naša reprezentacija u meč ulazi oslabljena, jer zbog povreda neće igrati Mitrović i Vlahović, a zbog kazne Milenković. Ohrabrenje je povratak iskusnog kapitena Dušana Tadića.
24: Nekako imam osjećaj, nikad nisam ni odlazio, bilo je dosta poziva da se vratim. Osjećam potrebu, vidim da sam potreban, da treba da pomognem ekipi i tu sam blizu, nekako je drugačije. Onda imam isto utisak, naravno ti reprezentacije uvijek fali, to je neki najlepši mogući osjećaj kad igraš za svoju zemlju, da predstavljaš svoju zemlju, da obučaš dres naše reprezentacije, grb, navijači, himna, sve ti to naravno fali i pogotovo znam da neću igrati isto dugo fudbal. Uželeo sam se svega toga i onda rešio sam da se vratim, naravno.
23: Tim Srbije treniraće večeras u Staroj Pazovi, a Grci od 20 časova na stadionu Rajko Mitić. U nedelju Srbija će u drugom kolu Lige nacija dočekati Holandiju. Sutra počinje košarkaška Evroliga, a naši klubovi sa velikim ambicijama i dosta novih igrača dočekuju start nove sezone. Crvena zvezda od 20 časova sutra dočekuje ekipu Žalgirisa, a Partizan će u petak dočekati ekipu Milana. Podsjetimo da će Srbija petu godinu zastupno imati dva predstavnika u najelitnijem evropskom košarkaškom takmičenju. U odnosu na prošlu sezonu, umjesto Monaka, novi učesnik Evrolige biće turski Bešiktaš, koji sa klupe predvodi selektor Srbije Dušan Alimpijević.
2: Gost naše emisije u sredu sa Bojanom Bilbijom biće Dejan Tomašević, predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije. Emisija počinje u 17 časova.
3: Ugašen je požar na Rtnju koji je izbio 18. septembra, saopštili su pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a. Dodaje se da je zbog nepristupačnosti terena i izuzetno teških uslova gašenje bilo otežano, ali da je pravovremenom reakcijom vatrena stihija prvo lokalizovana, a zatim i zaustavljena. U Srbiji je trenutno aktivno 5 požara na otvorenom.
2: Stigla je jesen, a sa njom i hladnije vreme. Dok joj se jedni raduju, a drugi pate za letom, ona sa sobom donosi i važnije probleme od toga kako ćemo se obući. Hidrometeorološki zavod objavio je hidrološko i agrometeorološko upozorenje prema kojima nam slede dani niskog vodostaja reka i poljoprivredne suše. Pripremila Natalija Grujić.
0: Prvi dan jeseni ili kraj leta u modernoj kulturi jedan je od najromantizovanijih trenutaka. Pitali smo naše sugrađane da li im je draže leto ili jesen i kako im odgovaraju ove nagle vremenske promjene.
1: Pa više volim jesen, ne podnosim vrućinu.
5: Ja više volim leto, ali kao okej bi ovo vreme.
6: Bilo je dugo vremena, je bilo užasne vrućine, tako da ovo zaista odgovara.
1: Jesen, ja sam jedva dočekala ovo hladno vreme, one vrućine su stvarno bile katastrofa, tako da volimo jesen i kafe na suncu i ostalo.
7: Da, prijatnije mi mnogo odgovara i mnogo više ovo vreme nego ovo do sad. Jedva sam čekao da se ovako malo promeni vreme.
0: Septembar je mjesec sa najviše naglih temperaturnih promjena, dok je oktobar mjesec u kome temperatura najviše pada, kaže za RTS meteorolog Nedeljko Todorović.
25: Tako da temperature padaju polako. Evo da napomenem da je na početku septembra ona prosječena maksimalna temperatura bila negdje, inače gledajući statistiku unazad, oko 26 stepeni, sad na kraju septembra to će biti 22, pa u oktobru od 21 na 15 stepeni. I normalno, to se isto nastavlja i u novembru.
0: Leto iza nas obeležio istorijski minimum kada je vodostaj Dunava u pitanju. Hidrolog Dejan Vladiković ističe da je na cijelom toku Dunava veoma nepovoljna situacija. Hidrometeorološki zavod objavio i hidrološko upozorenje zbog niskih vodostaja reka u posljednjih nekoliko dana, kao i agrometeorološko upozorenje za dugotrajnu poljoprivrednu sušu. Deficit padavina imao je velike utjecaje na celokupnu hidrološku situaciju, naglašava Vladiković.
26: Situacija ona je i dalje jako nepovoljna, znači posebno na reci Dunav, i na snazi je već jako dugo naše hidrološko upozorenje za niske plovidbene nivoe, za čitav tok Dunava, za reku Savu i za jednu stanicu na reci Tisi. Mi i dalje ostajemo pri tom upozorenju, ono će biti i dalje aktualno, jer ovaj mali porast koji je bio na Dunavu je potpuno nedovoljan da bismo izašli, da bismo ukrili naše upozorenje i izašli iz onoga što se zove hidrološka, da kažemo, prvo suša.
0: Padavine možemo očekivati tek za nekoliko nedelja, a stručnjaci ponavljaju da ne mogu sa sigurnošću tvrditi koliko će one popraviti trenutnu situaciju.
2: U ovom trenutku u Beogradu je 20 stepeni, u Novom Sadu 21, u Nišu 18, u Kragujevcu 17, u Somboru 20, a na Kopaoniku samo 5. Vreme sutra.
3: Ujutru hladno i pretežno vedro, ponegde uz maglu ili nisku oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano, uveče postepeno na oblačenje koje će uveče na severu i zapadu, a tokom noći ponegde i u ostalim krajevima doneti kišu i lokalne pljuskove. Najniža temperatura od 4 do 11 stepeni, najviša dnevna od 20 do 25. U Beogradu pretežno sunčano i nešto toplije vreme, krajem dana i tokom noći kiša. Najniža temperatura od 7 do 10 stepeni, najviša dnevna oko 23 stepena.
2: Slušali ste novosti dana koje su pripremili urednici vesti Vladimir Mihajlović i Nenad Selaković. Tonska realizacija Vladan Bjelica. Spiker David Đorđević. Producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Đurđica Dragaš i pozivam vas da ostanete na našim talasima.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Snežana Pantović.
2: Dobar dan. U današnjem sportskom žurnalu govorit ćemo o boksu, fudbalu, košarci. Naša bokserka Sara Ćirković osvojila bronzanu medalju na prvenstvu Evrope u Sofiji, a u ovim trenucima stižu nam iz Bugarske i još lepe vesti. Dakle, do bronzanog odličija upravo su stigli plasmanima u polufinale i Kristina Kuluhova i Rastko Simić. Milena Matović izgubila je u polufinalu, pa je ostala bronzana medalja. Dakle, Srbija za sada na prvenstvu Evrope u boksu ima 4 odličija. Čestitamo! Nova sezona u košarkaškoj Evroligi počeće sutra. Srbiju će predstavljati Crvena zvezda i Partizan, a Crvena zvezda već uveče od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuje Žalgiris. Partizan u petak od 20:45 igraće takođe u areni sa Milanom. U žurnalu ćemo čuti i fudbalera Nemanju Gudelja, koji je sinoć od Fudbalskog saveza Srbije dobio dijamantsku loptu za odigranih 75 utakmica u reprezentativnom dresu. O svemu ovome i još po nečemu do 16 časova. Budite sa nama.

0: sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: Reprezentativka Srbije u boksu Sara Ćirković plasirala se u polufinale prvenstva Evrope u Sofiji u kategoriji do 54 kg i time je stigla do bronzanog odličja pobedivši Turkinju Çakıroğlu sa 3-2. Isti podvig upravo je učinila i druga naša borkinja Kristina Kuluhova u kategoriji do 60 kg. Ona je pobedila Ukrajinku Dovhal i plasirala se u polufinale, znači osvojila srebrno odličje najmanje. A to je učinio upravo u proteklih desetak minuta i naš borac Rasko Simić u kategoriji do 80 kg. On je domaćeg takmičara Bugarina Čolova savladao i tako uspeo da osvoji najmanje bronzano odličje. Dakle, danas tri bronzane medalje za Srbiju. Oni su se plasirali u polufinale, znači da imaju šansu da osvoje i odličija srebrnog ili zlatnog sjaja. Boksovala je i Milena Matović u kategoriji do 70 kg, ali ona je izgubila u polufinalu od engleskinje Reel i na taj način ona je završila prvenstvo Evrope u Sofiji osvojivši bronzano odličje. Takođe, to znači da Srbija sa današnjim danom ima 4 bronzane medalje na prvenstvu Evrope u boksu i mi zaista čestitamo našim borcima. A gost komentator danas je Igor Rogić, trener, bokser i analitičar plemenite veštine, a sa njim je razgovarao naš kolega Milan Bigović.
2: Veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim Igora Rogića. Igore, da li ste zadovoljni? Imamo 4 bronzane medalje u ovom trenutku. Verujem da će biti i bolji učinak do kraja šampionata.
3: Pozdrav svima, naravno da sam zadovoljan pre svega i osvojenim medaljama i naravno boksu koji su prikazali naši takmičari. Za sada eto te 4 osigurane medalje, 4 bronze, ali sam siguran tekako da će one vrlo brzo promeniti svoje boje. Nažalost, Milena je danas ustavljena u polufinalu od prvog nosioca reprezentativke Engleske, tako da za sada jedna bronza i imamo 3 polufinala, 2 devojke i 1 muškarac.
2: Kako ocenjujete učinak Sare Ćirković do sada na šampionatu? Očigledno da je u vrhunskoj formi.
3: Da, već sam danas najavio da je Sara u izuzetnoj formi i bio sam potpuno siguran da će pobediti na današnjem meču, tako je i bilo. Zaista pokazala vrhunski boks, vrhunsku spremu i vidi se da se natempirala baš onako kako treba da bi osvojila tu zlatnu medalju, što sam siguran da će uspeti i da uradi.
2: Čuli smo se jutros u emisiji Jutro je na talasima Radio Beograda 1 i govorili smo o velikom derbiju Ćirković-Çakıroğlu. Zaista je Sari bilo teško da dođe do pobede.
3: Jeste, naravno, Çakıroğlu uopšte nije naivna bokserka i zaista veliki opasan protivnik, ali eto, uspela je da svale tu prepreku i da prođe polufinale. Ja sam bio siguran u nju i u ceo stručni štab i drago mi što smo ispoštovali i što smo mi dokazali da sam još jednom bio pravo što se tiče nje i što se tiče, da kažem, eto, te analize boksa kako njenog, tako i protivnika.
2: Sara Ćirković u kategoriji do 54 kg do 60 kg oduševila je Kristina Kuluhova. Dovhal iz Ukrajine joj nije odolela. Kristina zasluženo ide u polufinale, ide ka sjajnijim odličima, nadam se.
3: Da, ja iskreno nadam da će tako biti. Kristina tek polako, što kaže, pali motore iz runde u rundu, iz meča u meč i siguran sam da će biti ponovo ona prava. Nju čeka u polufinalu, da kažem, revanš i prilika za pobedu protiv predstavnika takozvanog Kosova. Nadam se iskreno da do tog meča neće ni doći, ali to već sada prelazi kažemo granice sporta i moje da kažem da sam siguran da će uspjeti da ovaj put da pobedi i da izađe kao pobednik iz tog meča.
2: Do 80 kg Rastko Simić, Čolov Bugarska. Rastko je prošao dalje i od njega očekujemo puno, ne samo u Sofiji nego i u budućnosti, verujem, i na olimpijskim igrama, zašto da ne.
3: Naravno, zašto da ne. U raz kad nisam sumnjao, verujte, ni trenutka jednog, kako na ovom šampionatu, tako ni na ovom meču, jer sam bio siguran da je sada onaj pravi, da je spreman da pokaže ovo što kaže pravo njegovo lice. Nije me izneverio ni u osmini finala protiv Azerbejdžanca i eto da nije me danas izneverio četvrt finala protiv Bugarina, iako je Bugarin možda čak i bio favorit s obzirom da je domaći bokser, da je bokser na domaćem terenu, ali eto, kaže, poznajući Raske, poznajući te njihove međusobne duela ranije i mlađih selekcija, ipak veliku prednost sam ja lično dao Raske i sve srce sam bio u njega i drago mi je još jednom zbog njegove ostvarene pobjede.
2: Igore, hvala puno na uključenju i razgovoru. Još jednom da ponovim, podsjetim, 4 medalje Srbije na Evropskom prvenstvu u Sofiji. Nije malo, čućemo se uskoro ponovo.
3: Čućemo se, hvala vama.
0: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: A nova sezona u košarkaškoj Euroligi počeće sutra. Srbiju će predstavljati Crvena zvezda i Partizan. Crvena zvezda već sutra dočekuje 20 časova u beogradskoj areni Žalgiris, a u petak će Partizan igrati takođe u areni od 20:45 sa italijanskim Milanom. U Euroligi i ove sezone učestvovaće 20 klubova, dakle pored Zvezde i Partizana gledaćemo i košarkaše Efesa, Bešiktaša, Baskonije, Dubaja, Olimpije iz Milana.

0: Pa jesam se uželeo, moram da priznam, iako je malo neobično, počinje prvo Euroliga, pa onda ABA Liga, ali ovaj, u svakom slučaju, 3 mjeseca je prošlo, ovaj, ja sam se malo odmorio od komentara, a sam se sada osvežio i spreman sam ovaj, za narednu sezonu. Što se tiče Zvezde i Partizana, mislim da ovaj, su, tako bih rekao, na kladionicama sva 3 znaka su moguća. Šta to znači? Da će biti bolje nego što se, što je bilo prošle godine, što se ja nadam iskreno i za jedne i za druge, da će biti isto i da će biti možda gore. Sve je moguće. Tu nema nikakve dileme, zato što su se mnoge ekipe ovaj, izmenule sastave, pojačale. Ima tu 2-3 ekipe kao što je Acel, kao što je Baskonja, koji objektivno, pa čak ni Bayern, Virtus, ne vidim da mogu da urade nešto veliko, ali druge ekipe sve žele da uđu brar u play, inako ne u play-off.
1: Naravno. Evo, Crvena zvezda startuje protiv Žalgirisa sutra na domaćem terenu.
0: Crvena zvezda ima raspored da prve 3 utakmice igra sve 3 u areni i objektivno trebalo bi da dobije sve 3 da bi mirnije nastavila ovo putešestvije koje će biti veoma drugačko. E sad, nakon toga igraju jednu, dve na strani, od toga jedna je u Dubaju koju je vrlo teško dobiti, ali druga je Ascel gdje bi Zvezda mogla eventualno da dobije i onda bi iz 5 kola imala 4 pobjede i bila bi sigurno u samom vrhu, što bi dalo krila i navijačima i igračima i stručnom štabu za nastavak. Međutim, ove prve 3 utakmice se igraju sa 3 mnogo jake ekipe. Odmah da kažem, nisu to ekipe koje su prve 4. Prve 4 su Olimpijakos, Panathinaikos, Fenerbahče i Real, a ove su sigurno u prvih 10, to je sasvim sigurno. I mnogo su, ovaj, pre svega Žalgiris, koji je uvek neugodan zvezdnik.
1: Da, da.
0: I pojačali se, otišao je Francisco, ali zato došao onaj Edvards i došao je pre svega Valančiunas. Valančiunas je igrač koji u Evropi znači mnogo više, znači pravit će veću razliku nego u NBA, za razliku od Jokića koji je kralj, car u NBA, ali ovdje mislim da ne bi pravio toliku razliku jer mu ova košarka manje odgovara. Valančiunasu odgovara ova košarka. Ogroman je, jak, tako da se plašim njega sutra zato što naši centri, pre svega Motli i Zundu, nemaju ni taj gabarit, ni visinu, a su igrači koji objektivno imaju manji rejting od njega.
1: Da, Partizan igra u petak 20:45, to je
0: da,
1: start.
0: Teška utakmica, Milano će ove godine biti ozbiljnije nego prošlih godina, ovaj, to sam sasvim siguran, velike pare se odvajaju. Giorgio Armani je umro, ali i dalje njegovi naslednici daju, odvajaju veliki novac za taj klub. Tamo će igrati Gudurić, tako da će ga Partizan sresti. Međutim, nije tragedija ako se izgubi u Milanu. Mnoge ekipe će izgubiti. Tako da to nije ono odlučujuće kako će ići. Partizan mora dobija što više utakmica kod kuće i eventualno nešto na strani da bi se ubacio u prvi 10, a mislim da ima ozbiljnu ekipu koja bi mogla to da uradi.
1: I eto, radujemo se, dakle, početku nove evroligaške sezone, bit će mnogo, mnogo dobre košarke tokom jeseni, tokom zime i tokom proleća, i da poželimo našim klubovima i Zvezdi i Partizanu sve najbolje.
0: Tako je, zato što je jedina dvorana koja je stalno puna naša arena,
1: yes.
0: I to je puna i kad igra Zvezda i kad igra Partizan, znači 2 puta nedeljno ona je napunjena, to nijedan grad u košarci nema.
1: Da.
0: I osim toga, publika je željna nekog rezultata. Imamo jedan problem što se tiče publike. Publika traži da igraju naši, a nema ih baš mnogo. I publika, ako već nema naših, traži rezultata. Međutim, i jedno i drugo nisu zadovoljni. Znači, na igračima i stručnim štabovima da daju sve od sebe da bi se ovaj segment zadovoljio, bar što se tiče publike.
1: Da. Hvala vam najlepše na ovom uključenju u prvi program Radio Beograda i čućemo se naravno još tokom košarkaške, evroligaške sezone i sezone u regionalnoj ligi. Hvala.

0: Hvala vam najlepše.
1: Hvala i pozdrav slušalcima.
0: Hvala, bio je ovo košarkaški stručnjak Vlade Đurović.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u retail parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva jedinstva 2G, vaš DM.
4: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
5: Samo naopako.
4: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
2: Eko.

0: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: Šveđanin Glenn Nyberg biće glavni sudija u prvom kolu grupe A2 Lige nacija na utakmici između Srbije i Grčke, koja će početi sutra u 20:45 na stadionu Rajko Mitić, a ovu utakmicu, samo da vas obavestimo, možete slušati u prenosu na prvom programu Radio Beograda, dakle na ovim istim talasima. Kada je reč o fudbalu, Fudbalski savez Srbije uručio je sinoć našem reprezentativcu Nemanji Gudelju dijamantsku loptu, i to za 75 nastupa u dresu nacionalnog tima. Fudbalski savez Srbije objavio je i razgovor sa reprezentativcem, a sa njim je pričao Nebojša Petrović, pa da čujemo.
2: Za 75 i više nastupa u dresu reprezentacije Srbije, dijamantsku loptu Fudbalskog saveza Srbije dobio je naš reprezentativac Nemanja Gudelj. Posle ceremonije uručenja sa Nemanjem ovdje razgovaramo o dijamantskoj lopti. Nemanja, pre svega čestitke. Kada pomisliš na tih 75 nastupa, koja ti slika prvo prođe kroz glavu? Koji tip odricanja koji si morao da podneseš da bi došao do ovog trenutka?
3: Hvala puno. Pa mislim da to ima više stvari. Mislim da je velika, ogromna čast kao prvo igrati za reprezentaciju, nositi svaki put taj grb, doći u svoju zemlju i da mogu reći 75 puta, to je ono baš ogromna čast. Jako sam zahvalan svima za to i jako Bog da ih bude što više.
2: Od Dublina 2014. do danas, da li je onaj Nemanja koji je prvi put ušao u slačionicu A tima mogao da pretpostavi da će razvoj njegove karijere da bude ovakav?
3: Pa mogao je da se nada. Mislim, ja sam se nadao, naravno. Uvijek sam dao sve od sebe u celu moju karijeru, tako u klubskim odnosima i ovdje za nacionalni tim. Uvijek sam tu kad je bilo potrebno. I kao što sam rekao, mnogo sam srećan što sam dostigao do tih 75 utakmica, jer kao što si rekao ranije, nije to ništa malo.
2: Menjali su se selektori za sve to vreme, menjali su se generacije, menjali su se tvoje pozicije na terenu. Šta se nikada nije promenilo kada Nemanja obuče dres sa grbom Srbije?
3: Pa ništa se nije promenilo, moj pristup prema grbu i to što ja uvijek dajem sve od sebe. Nebitno na koju poziciju, gdje god selektor, trener me vidi da je potrebno, tu sam da dam sve od sebe uvijek.
2: Evropsko prvenstvo, svjetsko prvenstvo, mnogo pobjeda, ok, bilo je tu i poraza. Da li postoji utakmica koja te promijenila kao čovjeka najviše, ne toliko kao fudbalera?
3: Kao čovjeka? Ne mogu da se sjetim baš jednu utakmicu koja me promijenila kao čovjeka, ali ima tu par nekih utakmica, pogotovo ta utakmica kad smo prošli u Portugalu na svjetsko prvenstvo. To je baš ono veliki uspjeh bio i može se reći da me možda malo promijenilo kao čovjeka, ipak su to emocije bile velike. I sjećam se isto mnogo, naravno, utakmicu protiv Albanije kući. To su ipak utakmice koje ostaju uvijek uz mene.
2: Ipak ta debitantska verovatno će se pamtiti do kraja života. Dublin, prijateljska protiv Republike Irske, ali verovatno mnogo emocija, iako si na terenu proveo 2 ili 3 minute.
3: Jeste, ali ti 2-3 minute za mene bilo sve tad u tom trenutku. Ja sam igrao u mlađim kategorijima za Srbiju, ali uvijek je bio taj san, ta prva utakmica za nacionalni tim i tih 2-3 minuta za mene je bio ogroman čast. Jedva sam čekao da odigram tu utakmicu, prvu utakmicu za tim i eto, posle toga još dosta utakmica je došlo.
2: Selektor je tada isto bio debitant?
3: Jeste, Bruno.
2: Drulović?
3: Da, Drulović.
2: Ti sećaš umjesto koga si ušao?
3: Rukavina, je li?
2: Jeste.
3: Da, bravo.
2: Toni Rukavina, da, u 89. minuta. 75 nastupa u dresu reprezentacije, ali sigurno još nisi rekao poslednju reč. Koliko ima još reprezentativne vatre u Nemanje Gudelju?
3: Pa hvala Bogu, ja se osjećam fizički super. Pazim se, čuvam se. Svi znamo da sad u trenutnom futbalu može da se odigra dosta više nego što se odigralo pre, od primjer Dušana Tadića. Tako da ja sam tu da dam sve od sebe dok mogu, dok mister misli da ja tu imam učinak neki u timu, ja ću uvijek biti tu za nacionalni tim.
2: Liga nacija je sada novi izazov, sva tri rivala u tebi bude neke emocije, pre svega Grčka, ovaj prvi rival, jer si jedini gol u dresu reprezentacije dao Grcima i taj gol je bio fantastičan.
3: Jeste, da bio, ne znam, 30 metara možda tako nešto, sećam se dobro. Naravno, bilo bi lijepo da se to ponovi, ali najbitnije je da mi pobedimo te utakmice koje su ispred nas i naravno protiv Holandije ima isto poseban značaj ta utakmica jer sam 17 godina ipak živio u Holandiji. I ništa, kao što sam rekao, najbitnije je samo da mi pobedimo i prođemo.
2: Ne samo da si živio u Holandiji, nego si u jednom trenutku imao poziv Louis van Gaala da postaneš holandski reprezentativac. Da li i to sada bude neki poseban motiv pred duel sa Holandijom?
3: Pa nije, to je već prošlo mnogo vremena od toga, ali jeste da u pravu si. Mogao sam da biram, pošto sam ja i do 12, 13 i 14. godine igrao za te mlađe kategorije holandske reprezentacije. Tako da, ali to ne budi sad trenutno ništa meni, nego više zato što Holandija je negde kao moja druga kuća i to je, da kažemo, nešto posebno.
2: Ali te podsjećaju ove klinici koji su sada u A timu na tebe kada si počinjao?
3: Pa naravno, kako da ne.
2: Su dobri, ali slušaju?
3: Slušaju, dobri su, ima mnogo kvaliteta, jako su dobri momci i vidi se da im je, kako kažu danas, glava na dobrom mjestu.
2: I reci mi za kraj, kada jednog dana svoje djeci budeš objašnjavao šta ti znači ovih 75 nastupa za svoju zemlju, šta bi volao da im kažeš?
3: Pa mi fudbaleri ipak uvijek igramo fudbala da ostavimo nešto iza sebe i to sam ja i kući često pričamo o tome. Ovo je velika stvar za mene, za celu porodicu, uglavnom za fudbalera. Tako da nedavno smo dobili sina, Anastasija i ja, hvala puno. I uvijek sam govorio kad poraste i može da kaže da moj tata ipak 75 utakmica ima i zlatnu loptu i dijamantsku loptu sada. Tako da to je nešto lepo. To je ono za porodicu, za malog da odrasteš. Isto kao ja kad sam bio mali, ipak je moj tata odigrao za reprezentaciju Jugoslavije tada. I ja sećam se kad sam bio mali da sam uvijek pričao o tome svima, tako da to je nešto lepo da ostaviš iza sebe.
2: Mnogo lepih vesti ovdje u Pazovi. Hvala ti puno, čestitke još jednom na dijamantskoj lopti i gura i dalje.
3: Hvala vam.
2: To je bio Nemanja Gudelj iz kampa naše fudbalske reprezentacije. Veliki pozdrav.
1: I eto, čuli ste razgovor koji je plasirao Fudbalski savez Srbija. Fudbalska liga nacija startuje znači sutra, igraće se utakmice prvog kola. Srbija je ponovo u A diviziji i opet je veoma važno da se ostvari što bolji plasman, jer u slučaju neuspeha u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope 2028. godine selekcije imaju dodatnu šansu za plasman u baraž za Euro na osnovu svog učinka u ligi nacija. Dakle, Srbija igra sutra, grupa A2 od 20:45 i dolazi nam na stadion Rajko Mitić veoma kvalitetan rival Grčka, a Grčku predvodi, podsjećamo, Srbin Ivan Jovanović. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje Sportskog žurnala. Pozdravljaju vas Žarko Bovan, Aleksandar Radović i Snežana Pantović. Prijatno!

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
5: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u retail parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva i Jedinstva 2G, vaš DM.
3: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
6: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: U sredu sa Bojanom Bilbijom. Politički talk show.
1: Razgovori sa ljudima koji imaju šta da kažu i spremni su da odgovore na sva pitanja.
2: U sredu sa Bojanom Bilbijom. Radio Beograd 1.
1: Dobar dan. Dobrodošli u sredu sa Bojanom Bilbijom. Moj današnji gost je Dejan Tomašević, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije i sportska legenda Srbije, slobodno mogu tako kažem, pa i Jugoslavije.
3: Može se. Hvala na divnoj najavi i pre svega izuzetno zadovoljstvo i velika čast da se danas ovde sa vama.
1: Dolazite često na Radio Beograd?
3: Ne toliko često, upravo dolazeći ovde razmišljam, bio sam skoro pre možda 2-3 meseca, ali pre toga godinama već unazad, nažalost, nisam.
1: Vi ste došli na čelo Olimpijskog komiteta pre 9 meseci, recimo, otprilike tako, i odmah ste ušli u te pripreme za Olimpijadu u Los Angelesu 2020.
3: Izvinite, samo da ispravim, ako mogu, mislim da će biti značajno za vaše gledalce, za olimpijske igre. Olimpijada je period od 4 godine između jednih i drugih olimpijskih igara, tako da se spremamo za olimpijske igre u Los Angelesu 28.
1: Dobro, ja to narodski kažem olimpijada, ali upravo ste olimpijske igre.
3: Pa, nažalost, ni ja dok nisam postao predsjednik nisam znao.
1: Znači, to je sada strogo. Mi uvek imamo velike ambicije, kao i uvek, ali zadaci koji su pred vama su još veći, čini mi se, možda i nikad veći do sada. Kako teku sve te pripreme?
3: Pa, dobro. Mi smo negde, otprilike sad, na malo manje od 2 godine do održavanja istih i pripreme teku dobro.
1: Kad tačno počinju? U kom mesecu?
3: U avgustu.
1: Kao i uvijek, da.
3: Da, i mislim da što se tiče Olimpijskog komiteta nemam nikakvu dilemu da ćemo biti maksimalno spremni, s tim što će ove olimpijske igre, čini mi se, biti najzahtevnije. Kako finansijski, tako i organizaciono, i nemam nikakvu dilemu da će ovo biti najbolji ikad održane do sada. Bio sam neposredno nakon završetka zimskih olimpijskih igara, čini mi se u februaru, sredinom tog meseca, odmah sam otišao za LA da vidim gde će biti olimpijsko selo, gde će biti borilišta, gde bi eventualno mi kao Srbija mogli da postavimo našu olimpijsku kuću, jer mislim da su to sve stvari koje su jako, jako bitne. Naravno da te informacije podelim sa svim granskim savezima koji očekuju da se nađu tamo, to je pre svega njihovi sportisti, i ono što sam video tada, to je bilo, znači, nekih 2,5 godine pred sam početak, da je LA potpuno spreman i da može koliko sutra da održi.
1: Koliko mi imamo

0: saveza u okviru olimpijskog komiteta?
1: Pa ne, naravno i to zavisi od igara do igara, ne uvek isti, neki sportovi uđu, neki izađu i svaki grad domaćin i svaka država ima pravo da ispromoviše neke sportove koji su njima posebno bitni. Za ove recimo igre u LA-u imaćemo 4 nova sporta, neki su ispali kao što je breakdance i plesa, ušli su neki kao što je američki fudbal i to je dobro jer u tim novim sportima neke federacije koji se bolje snađu, koji već imaju pripremljene timove ili pojedince, mogu lakše da dođu, pre svega da se plasiraju na same igre, onda i da osvoje neko od medalja.
0: Koliko smo mi ošte dobri u američkom futbolu? Ja znam da se igra, ali...
1: Ali ovo je jedna skraćena verzija američkog futbola bez kontakta, sa manjim brojem igrača. Već nekoliko puta sam sa predsjednikom našeg saveza bio na nekim događajima i mi imamo zaista potencijal čak sa obe ekipe da odemo, što bi bio fantastičan rezultat.
0: Sa muškom i sa ženskom.
1: I sa muškom i sa ženskom ekipom.
0: Ali vama su olimpijske igre veoma dobro poznate. Vi ste
1: naučili smo već da su olimpijske igre.
0: Jeste, pa brzo učimo, moramo. Da. Vi ste učestvovali u više tih olimpijskih ciklusa, osvajač ste srebrne medalje u Atlanti. Kako sad poredite kad sa ove pozicije na to gledate i onda kao učesnik? Pa, koliko se promijenio što je olimpijski pokret?
1: Pa bez ikakve dileme, to je najveći događaj na kojem jedan sportista iz bilo kog sporta može da učestvuje. Sama činjenica da delite taj prostor olimpijskog sela sa najpoznatijim sportistima koje nemate baš puno prilike da viđete, jer ste uglavnom okruženi samo sportistima iz svog sporta, da ovde možete na jednom mjestu i da vidite i najbolje tenisere i košarkaše i iz nekih drugih sportova, atletike, plivanja, vaterpola i drugih, i da su negde u tom haosu svi skoncentrisani pre svega na svoju dobru igru ili dobru trku ili okrenuti ka sebi, a da to sve na neki način super funkcioniše. Nisam to dovoljno dobro razumeo, pogotovo nisam razumeo 96. i u Atlanti kad sam po prvi put ušao u to olimpijsko selo gde sam bio u situaciji da delim stan sa još 6 ljudi, da delim sobu koja je bila pa ne veća od 5-6 kvadrata.
0: A s kim ste delili sobu tada?
1: Sa Milenkom Topićem. 96. A što je još zanimljivije, recimo imali smo jedno kupatilo na dve sobe, a u toj drugoj sobi su bili Duda Ivković i Dragan Kićanović.
0: Ali danas je sve to drugačije, siguran sam. Trebalo bi bar da bude.
1: Mislim, što se sela tiče, to je i dalje na tom nekom nivou. Čak mogu da kažem da je u 96. u Atlanti su ti stanovi bili daleko, daleko kvalitetniji nego što su recimo bili u Sidneju 2000-te. Tako da
0: ali
1: je dosta,
0: mi znamo
1: to...
0: da američka reprezentacija recimo dođe i zakupi ceo hotel, on još te i ne žive u tom olimpijskom selu.
1: Kažete, da, to je košarkaška reprezentacija. Ili neki veliki sportista, da, kao što je bio u to vreme Carl Lewis, pa onda on ne bude u olimpijskom selu. To se desilo i sa našom reprezentacijom košarkaškom u Parizu prošle godine, ali samo iz razloga što nisu bili, što nisu igrali u Parizu svoje utakmice u grupi, već van Pariza, pa su morali da budu u hotelu. I naravno da je to sad na neki način relaksiranije, ali uglavnom su svi sportisti, znači 98% njih je smešteno u olimpijskom selu.
0: Ja se ne želim...
1: I to i da vam kažem, bez obzira na te na neki način možda ekstremne, malo teže uslove, od svega toga, bez obzira na rezultat koji se ostvari, ja se najrađe sećam tih nekih događaja iz tog olimpijskog sela i druženje sa drugim reprezentativcima.
0: Neću sada previše da vam otežavamo vaš položaj, ali vi, kad vi dođete tamo sa kolegama iz drugih olimpijskih komiteta, jel vi imate neke, da kažem, primedbe, jel vi nešto kritikujete, jel iznosite predloge kako bi nešto trebalo poboljšati, šta je, i pritom imate ogromno iskustvo i kao igrač?
1: Pa naravno, prvo ja se trudim zaista da sa ove pozicije to neko iskustvo

0: kao sportiste, a onda kao neko ko je dugo radio u Košarkaškom savezu, na neki način primenjen i na rad Olimpijskog komiteta, i u stvari kako da mi budemo zaista servis našim, pre svega sportistima, onda njihovim trenerima i savezima. Možda je dobar odgovor na, bi bio dobar odgovor na vaše pitanje, naš primjer iz Taranta, sad sa nedavno održanih mediteranskih igara, gde je bez ikakve sumnje naši ljudi iz Olimpijskog komiteta su bili najbolje spremni i najorganizovaniji. Dosta nekih stvari, nekih naših primjedbi, sugestija su ovi ljudi iz organizacionog komiteta u Tarantu tamo usvojili i na taj način olakšali sam život sportiste, kako na ta dva broda na koje su bili smešteni, tako i same organizacije takmičenja.
1: Da se još malo vratim na onu Atlantu, upravo pre jedno mjesec dana, čini mi se 30 godina od da. Finala. Kako vi ošte pamtite taj dan i ošte taj turnir?
0: Da, žao mi je to recimo što se nismo okupili, to bi bila divna prilika. Neki ljudi baš dugo nisam ni video. Pa i to je molba čelnim ljudima, pre svega Košarkaškog saveza, da ne propuštaju takve jubileje. Mislim da je jako korisno i značajno da te neke legende...
1: Držali smo se dobro, 25-30 minuta.
0: Ma ne da smo se držali, nego smo u nekom trenutku, čini mi se, vodili sa 8 razlike, igrali fantastično. Divac je briljirao, Saša Danilović. Pre svega su dobri bili Dejan Bodiroga i Paspalj. Naravno, to je bila za većinu nas prvi put da smo imali utakmicu sa Amerikancima. I sigurno da je postoji nekakav bojazan i strah kod većine nas. Možda ta neka trema nas je na kraju i dovela, i u stvari neigranje većeg broja utakmica na tom nivou upravo do poraza. Čak čini mi se da smo izgubili sa više od 20 razlike na kraju, i nemam nikakvu dilemu da bismo koliko treću, četvrtu utakmicu protiv iste te ekipe dobili, jer nama je bilo samo potrebno vreme.
1: Nacija je očekivala pobedu na toj utakmici.
0: Dobro, ne bih se baš složio sa vama da su očekivali pobedu. Mislim da su bili prezadovoljni sa drugim mestom. Naravno,
1: nemojte,
0: svako od
1: tako,
0: nas...
1: Nemoj, očekivali smo pobedu.
0: Da, pa dobro, svako od nas uđe u utakmicu sa idejom da pobedi. U tom trenutku još uvijek, pre svega na tom nekom fizičkom
1: Sećate
0: planu,
1: se,
0: bila je razlika.
1: Vrlo dobro, reprezentacija Jugoslavije je bila nepobjediva u tom trenutku kada ulazi u taj meč.
0: Da, ali smo
1: meč.
0: Ipak igrali protiv verovatno najbolje ekipe ikad sastavljene.
1: Ali to je trebalo se pokaže na terenu. Mi smo ušli sa oreolom nepobjedivosti.
0: Pričamo o
1: 96.
0: O Amerikancima. Pa da, ali ne znam da li znate ko je bio na drugoj strani.
1: Znam, ja gledao sam tu utakmicu, rodovo
0: da, ja
1: svega
0: sam
1: sveća.
0: Imao sam to zadovoljstvo. Ja sam prvi put, s obzirom da sam ja tad imao 23 godine, i mi smo, nažalost, zbog sankcije, nismo mogli ni da igramo mnogo tih međunarodnih utakmica, kako za Crvenu zvezdu Partizan, naravno najviše za reprezentaciju. I meni je to bio prvi susret sa tim ljudima iz tog Dream Teama. I sve su to bili NBA igrači, i znam da sam ih video prvi put uživo na samom tom zagrevanju pre te utakmice u nekoj maloj sali gde sam bio samo ja, a ušlo njih 12, i to je bilo na neki način ostvarenje mog nisam imao idole, ali prosto da ih vidim uživo, a par minuta nakon toga idigam protiv.
1: A šta mislite danas da se okupite vas 12 ili koliko bi moglo da se okupi iz tog vremena i da odigrate jednu 5 minuta, 10 sa ovom današnjom reprezentacijom, da bi to moglo da uspe?
0: Sa našom?
1: Da, s našom.
0: Pa razvalili bi nas. Pitanje da bi mogli da damo i neki koš. Ja ne znam da li i kod ovih mojih drugara više na neki način probacio loptu.
1: Pa kažem 5 minuta, 10 minuta, ne više od toga.
0: Pa da, ali naravno, sve u svoje vreme. Ponosan na rezultate koje smo mi pravili, srećan zbog uspeha ove nove generacije, naravno, ali neka svako radi svoj posao.
1: Da, ja govorim kada bi to bilo ovako
0: atraktivno.
1: Ne, to
0: je bilo, siguran sam,
1: atraktivno. I tamo je to moglo, možda je se upriliči za 30-godišnjicu.
0: Da, bilo bi divno, da, pa baš zbog toga.
1: To bi podiglo nekako i moral,
0: siguran sam. Sećam se, u par navrata, dok sam ja bio deo košarkaške organizacije, smo imali takve događaje. Znam 2015. da smo obeležili 20 godina od one sjajne titule iz Atine 95. da smo se okupili, super se

0: sproveli. Nakon toga i 2016. smo kupili tu generaciju iz Atlante i to bi bilo dobro. Baš bi bilo lepo da se skupimo. Naravno, uvek su tu bili aktuelni igrači i mislim da neko iskustvo koje imaju ovi stariji bi smo mogli da prenesu
1: na mlađe. Onda 2036. da odigrate tu egzibiciju.
0: Ohala, daj Bože da budemo živi i zdravi, da možemo pre svega da se odazovemo tom pozivu.
1: Očekuje sad veliki spektakl u Americi 28. godine, koliko sam ja to ispratio, razni rekordi su tu već oboreni, već u ovom trenutku ogromno interesovanje, te karte čini mi se su već basnoslovne, dajte malo tih detalja, šta se dešava u Americi?
0: Evo, mi smo imali...
1: Mislim, Trump kao i uvek pravi šov od svega, on je...
0: Da.
1: Ili smo što je uradio što svetskim prvenstvom u futbolu, neviđene stvari.
0: Ali ovo će biti još na jednom višem nivou. Pre svega, oni su potpuno spremni organizacijono, znači to olimpijsko selo će biti na UCLA-u, univerzitetu njihovom, bio sam tamo, njihovi smešteni kapaciteti su nekih 50-60 hiljada studenta koje oni imaju svake godine, 10 plus hiljada sportista plus 5 hiljada ljudi iz njihovog okruženja će bez problema moći da se smesti tamo i tu neće biti nikakvih problema. Oni imaju toliko sportskih dvorana da mogu da organizuju ne jedne olimpijske igre, nego više njih. Jedan podatak, evo, skoro smo mi trebovali neke naše karte, to je neki prvi draft, pre svega za naše partnere, prijatelje, za saveze ko nam se obratio, i to je vrlo onako specifično i ne otvara nam mnogo prostora da kalkulišemo, nego prosto moramo već sad otprilike da znamo i da trebujemo, to jest da kupimo, nema ni jedna karta besplatna, da kupimo karte za neke događaje za koje mi ne znamo da li ćemo se uopšte kvalifikovati. Znači, počevo od ovih kolektivnih, individualnih sportova, sad moraš da kupiš, jer posle će biti, i ako bude bilo karata, mnogo, mnogo skuplje, ali jedan podatak, da li znaš koliko je najjeftinija karta za to eventualno finale košarkaško, koja je i kruna olimpijskih igara. Najjeftinija karta, šta misliš koliko možda bude? U ovom trenutku za nas, gde imamo beneficiranu.
1: Znam da čini mi se, na finalu svjetskog prvenstva u futbolu je najjeftinija karta, joj da ne pogrešim, bila $9,000.
0: Dobro, ne
1: najjeftinija.
0: Da, u finalu
1: sad fudbala,
0: svetskog prvenstva. Ovde u ovom trenutku 3900 za nas.
1: A to je, sa povlasticom.
0: Sa nekom povlasticom, sad zamislite na dan odigravanje koliko će biti.
1: 80-90 hiljada je išlo tamo one.
0: I bez ikakve dileme da će...
1: Tamo gde se pije šampanjac i...
0: Da,
1: pa mislim siguran sam da će kao žeti. Neki klima uređaj koji hladi tamo na stadionu, šta su se napravili.
0: Da, lepa je klima, LA je poznat.
1: Ne, na stadionu su imali u futbolu, kao nešto i hladi, onako hladnjaci neki.
0: Pa verovatno za 90.000 dolara se to i očekuje.
1: Dakle, kolike su cene?
0: Pa eto, kažem, najjeftinija karta za to finale je 3.900 dolara, par stotina dolara je otprilike prosečna za svaki neki događaj u onoj bazičnoj
1: po svakom času Amerikancima, oni sve gume naprije biznis
0: i to bez ikakve dileme da će maltene svaki događaj biti pun i svaka ta arena prodata
1: i da će tu biti i profita puno, i tako da je njima to,
0: pa dobro, neosporno, to je planetarno najveći događaj sigurno u Americi 28. oni će se potruditi da to naprave najbolji ikad, što se i vidi, i sve više zemalje, sve više gradova je zainteresovano za organizaciju takvih događaja.
1: A ima sad i ovih političke stvari, sad da li će doći Rusi, neki Iranci, razni...
0: Ja bih voleo, eto, polako su i krenulo da se otopljavaju odnosi, da se otvaraju, pa pojedinačno veliki broj federacija, mislim, sportova je dozvolio Rusima, neki čak i sa zastavom i sa himnom, da se takmiče, vraćaju ih u ta sportska takmičenja, što je dobro.
1: To nas vraćaju ta stara vremena. Los Angeles 84. Sovjetski savez je bojkotovao, a pre toga su Amerikanci bojkotovali Mosku 80. kao da se ponovo svet.
0: Pa ja bih voleo pre svega da, mislim, sigurno svesni smo i svedočimo tome u ovoj političkoj situaciji koja je dosta nestabilna u celom svetu, ne samo kod nas u regionu. Voleo bih da se ta situacija smiri, ako ništa drugo, onda barem za vreme organizacije olimpijskih igara da prestanu svi ratovi.
1: Ali mi gledamo nas, gledamo Srbiju, stalno je ta priča, koliko medalja

0: treniramo da osvojimo. Uvek da. O tome pričamo.
1: Pa, na prošlim igrama smo uzeli pet, voleli bi barem jedno više nego što
0: pet, je bilo. Pet, kojih boja?
1: Imali smo tri zlata, srebro i bronz.
0: A sad?
1: Pa, s obzirom da ja bih voleo da sve budu zlatne, naravno. Pre svega zbog njih, samih sportista, njihovih trenera, saveza, roditelja, mislim da je to osvajač medalje na olimpijskim igrama, pogotovo zlatne, to je, ulaziš u istoriju, mislim, na neki način sportsku besmrtnost. Imamo mi kandidate, siguran sam da ćemo otići, ali takođe da ne namećemo sad preveliko opterećenje na te same sportiste. Sećam se 2016. olimpijskih igara u Riju, kada mi, čini mi se, u prvih 10 dana nismo osvojili ni jedno, onda je divni Davor Štefanek osvojio zlato i na neki način otvorio vrata onda i ostalim sportistima da dođu do tih medalja, i to je jedno od najpozitivnijih takmičenja za nas. I kada znam, bio sam deo Košarkaškog saveza, tada smo osvojili dve medalje sa muškom i ženskom ekipom.
0: Naravno, od košarkaša opet nešto očekujemo, ali...
1: Pa neće im biti lako. Pre svega želim im svu sreću da se kvalifikuju na same igre. Odlazak na igre podrazumeva da smo se plasirali na svetsko prvenstvo, a da bismo otišli u LA 28. moramo da budemo među dve prvoplasirane evropske ekipe, tako da ni malo lagano za našu reprezentaciju, ali ukoliko budu zdravi u kompletnom sastavu, to znači da igra i Nikola, to znači da igra i Bogdan, to znači da su svi orni, onda verujem pre svega da možemo da odemo na svetsko prvenstvo, onda i tamo da napravimo dobar rezultat.
0: I to je ta neka razlika. Eto, ranije, da kažem, u vaše vreme mi smo automatski sebe videli u finalu, a sad je pitanje da li ćemo se plasirati. Druga su vremena.
1: Mi tad naravno bili smo i mlađi, to se na neki način podrazumevalo, mi smo to prvo zahtevali od nas samih, a onda je nekako i svi iz okruženja i cela nacija u nekom trenutku čak čini mi se i suviše razmazili sve, a sad sa ove distance se tek vidi kolike smo dobre rezultate postizali.
0: Neverovatno, ja bih rekao, za tako malu zemlju. A kolike su sada nagrade za osvojene medalje?
1: Pa kao nigde u svetu. Prvo mesto, to je zlatna medalja na olimpijskim igrama, je 200.000 evra, i to se isplaćuje odmah nakon prve sednice vlade, i to je zaista veliki postrek, iako verujem da nije to primarno u glavama naših sportista, ali mnogo znači, a pre svega znači to nacionalno priznanje koje oni steknu, paušalno nazvano penzija, da svaki od osvajača, ne samo olimpijske medalje, već i na svetskom ili na evropskom prvenstvu, ima pravo na penziju, zavisno od boje te medalje.
0: To je ta zahvalnost nacije prema tim istaknutim ljudima, istaknutim sportistima.
1: Ali da vam kažem, to je stvarno nestvarna ideja. Mislim, kogod je došao na tu ideju, i hvala državi, hvala i predsjedniku Aleksandru Vučiću na svemu ovome. Znači, samo je njegova inicijativa bila da taj iznos nagrade bude toliko veliki, i siguran sam da to mnogim sportistima mnogo znači. Nažalost, u velikom broju slučajeva, znam kroz rad u Košarkaškom savezu, velikom broju sportista to je jedini izvor prihoda, i to je nemerljivo značajno za njihov kvalitet života.
0: Pogotovo u nekim sportovima, i kada, što se kaže, odu u penziju sa 35, 6, 7, 8 godina, ljudi se zateknu u situaciji da nemaju primanja.
1: Mi iz Olimpijskog komiteta ćemo u nekom narednom periodu baš puno pažnje posvetiti edukaciji samih sportista, kako nakon, to jest tokom njihove karijere, a pogotovo nakon, i nekom uključivanju u normalne tokove života nakon sportske karijere. Mislim da pogotovo u današnje vreme je jako, jako teško da jedan sportista na tom nivou može da ide na redovno školovanje, čak nažalost ovo je vrlo često ni osnovno ne mogu da završe, a ne srednje, a da ne razmišljamo o nekakvim fakultetima. I mislim da je jako bitno da tu neku edukaciju osnovnu njima damo, a pre svega da ih naučimo kako da, ovaj, i da ih involviramo u neki normalan život nakon sportske karijere.
0: Na poređenja radi, vi ste osvajali medalje i 90-ih godina i 2000-ih godina. Kolike su tada nagrade bile? Šta ste vi dobijali?
1: Ma zanemarljivo male. Prvo, država
0: konkretno,
1: nije...
0: Konkretno, šta ste dobijali?
1: Pa ja mislim da smo dobijali recimo 5-6-7 hiljada maraka u ono vreme. I to bi obično stizalo godinu ili godinu i nešto dana nakon samih tih prvenstava. I to je trebalo, zašto? Zato što
0: za država... zlato govorite.
1: Pričam, eto, baš konkretno mislim da sam ja dobio 5000 maraka na, za ono evropsko zlato iz Atine 95. I to neki godinu i nešto dana nakon završetka. Čini mi se na pripremama za, baš za Atlantu da nam je podelio. A zašto? Zato što je tada savez... tada država kao država nije imala obavezu u nagrađivanju sportista za osvojenu medalju, već su se savezi sami snalazili iz nekih svojih rezervi prihoda, su onda nagrađivali sportiste, tako da sam siguran da iako smo mi možda i u košarci nešto dobijali, i u drugim sportima čak i za neku olimpijsku medalju nisu ni dobijali.
0: A kasnije, posle 2000-te, to jeste institucionalizovano, ali na kom nivou? To su neke bile... Isto tako, pa nešto, ne, ali, desetak hiljada, pet.
1: Ne. Da ne licitiram sad, ne znam
0: tako koliko je bilo. Po godinu dana.
1: Da, ali ovo ne samo u odnosu na taj period, nego ovaj način nagrađivanja možda postoji još par zemalja u svetu. Na ovom nivou, znači možda smo čak izdašniji.
0: Koliko Amerikanci daju svojima?
1: Pa ne znam, ali sećam se da sam na nekom na nekoj večeri pred par godina povratka olimpijskih igara iz Japana sedeo preko puta, čini mi se, njihove džudiskinje koja je osvojila zlatnu medalju u džudovu, i mislim da mi je ona rekla da ima 40.000 evra nagradu. Čini mi se, ne držite mi za reč, ali mislim da je 40.000 bila njihova nagrada.
0: Pa oko nas je u tom trenutku... Pet puta više.
1: Pa da, i mislim da je to jako, jako bitno da se istakne, da sportisti, njihovi treneri, naravno i svi ljudi iz njihovog okruženja moraju da budu svesni koliko i samo kroz samo taj način nagrađivanja država ulaže u sportu.
0: Pa kako ih to, Dejane, ne stimuliše da još više zagrizu, da ostavimo 15-20 medalja?
1: Ja opet ponavljam, bio sam sportista i da znam da na samom tom parketu, na toj utakmici, niko od sportisti ili na nekom...
0: Ne misli na novac.
1: Ne misli na novac, već želi da dobije tu utakmicu, dobije taj meč i osvoji neku od medalje, pre svega iz tog sportskog motiva, onda kasnije tek razmišljali.
0: I tu dolazimo do jednog pitanja koje je meni jako važno, a to je generalno ulaganje države u sport. Mi znamo nekada, koji smo malo mlađi, pa još pamtimo i onu SFR Jugoslaviju, to se dosta ulagalo. Mnogo se ulagalo i u te dečije sportove gde se deca, to je bilo uglavnom besplatno sve za decu, tu se pravila ta bazična selekcija i deca su tu i odrastala zdravija, ali se vršila i selekcija već za vrhunske sportiste. Mnogo se gradilo od tih raznih objekata, hala, svega toga. Onda je došao jedan katastrofalan period, ja bih rekao jedno 20-ak, ako ne više godina, i onda sad imamo ovu poslednju epohu, kažem nekih 10-15 godina. Koliko se danas ulaže i koja je uopšte strategija tih ulaganja, koja je državna strategija u toj oblasti?
1: Evo, ja upravo dolazim sa jednog dobrog sastanka koji sam imao u Olimpijskom komitetu, bio je tu i ministar sporta, i njemu zaista veliko hvala za divnu saradnju koju imamo kao čelni ljudi dve najbitnije sportske institucije, naravno tu je i Davor Štefanek iz Sportskog saveza. Imali smo sastanak sa direktorom Zavoda za sport i medicinu u okviru kojeg se nalazi predivna, zaista predivna dvorana za ove borilačke sportove, i pozvali smo predsednik i generalne sekretare tih sportova, judo, rvanje, tekvondo i karate. Takođe u prostorijama te dvorane imamo i streljaštvo, i po rečima Jasne Šekarić najbolju streljanu u Evropi. Mala opaska ili zamerka tim savezima da nedovoljno koriste tu dvoranu, koja je potpuno besplatna za, za te granske saveze i mislim da smo napravili jako dobar sastanak sa njima i, i bez ikakve dileme ti borilački sportovi imaju najbolje uslove što se, što se tiče te pripreme u Evropi.
0: Bez ikakve imaju rezultate neke, nije sporno.
1: Oni to pre svega svojim rezultatima zaslužuju i, i mislim da smo mi svi zajedno na neki način servis sportistima i treba da im omogućimo najbolje uslove. Naravno, tu je i medicina vrlo, vrlo zastupljena i baš smo im to rekli, mislim da ti granski savezi nisu znali koliko dobrih stvari radi Zavod za sport i da će u budući ta saradnja biti još bolja. Dolazim iz Novog Sada, juče sam bio u Novom Sadu, obišli smo sportske klubove, fudbalske, košarkaške, neke škole, obišao sam tri nove hale sportske, trenažne su se izgradile u Novom Sadu i Novi Sad možda kao grad ima najbolju sportsku infrastrukturu i nemam nikakvu dilemu da će to dati rezultata i da će mnogi sportisti iz Novog Sada osvajati medalje na najvećim takmičenjima.
0: Mi znamo da se grade novi stadioni, ne samo nacionalni stadion fudbalski, nego imamo i Zaječar, Loznicu. Da. Gradi se još nekoliko gradova.
1: Ja sam bio eto, u Loznici, gde je ponovo, zahvaljujući Nenadu Borovčaninu, predsjedniku Bokserskog saveza, ponovo boks onako puni ne samo dvorane, nego evo, neposredno pre ove emisije sam od njega dobio poruku da ćemo osvojiti još jednu medalju na Evropskom prvenstvu i tim ovim putem mu čestitam, a mislim da će biti još medalja. Nije samo što je taj stadion izgrađen fudbalski koji će biti za potrebe fudbala. Evo, u pod svodovima tog stadiona je Nenad napravio bokserski centar, ali okolo, ne znam da li ste bili skoro, recimo, to je niklo na desetine novih zgrada. I fudbalski stadion je ne samo zamajac za razvitak fudbala, već za ceo taj grad.
0: Loznica je živnula poslednjih nekoliko godina, ne može da se prepozna.
1: Da, i mislim da još uvek organizacijalno nismo spremni, a verujem da hoćemo i da na tom stadionu pravimo zaista neke velike događaje. Sećam se arene kad je napravljena 90. godina, koja još uvek je jedna od najlepših, iako je na neki način prevaziđena ili je građena za 94. Nije bilo velikih događaja. Sad imamo i Zvezdu i Partizan koji igraju Euroligu i ABA ligu, imamo mnogo koncerata i ako je nekad početkom 2000. bila misaona imenica da se ta arena napuni, vi sada imate bilo koju muzičku zvezdu ili nekakav događaj koji vrlo lako za dan ili za nekoliko sati prodaju tu istu dvoranu. Mislim da je, sećam se da sam pričao o dva arena u Londonu, bila najangažovanija sa stotinak događaja. Čini mi se da je prošle godine 180 događaja bilo u našoj areni. Tako da bez ikakve dileme, zaista Beograd i Srbija su odlična destinacija.
0: Treba će vam nacionalni stadion, drugim rečima, bit će uvijek pun.
1: Ma, to nemam dilemu i čestitka još jednom svim ljudima koji su učestvovali za organizaciju, to je za dobijenje.
0: Ali sad ste pomenuli da je već prevaziđena arena, koja je naša najmodernija, da kažem, ta sportska hala. I mislim da je predsednik nedavno pominjao da nam treba ili nova arena ili će ta da se rekonstruiše, postojeće, da se osavremenjuje.
1: Ja bih voleo, nedavno sam pričao i sa gradonačelnikom Beograda, mislim da bi svaka opština beogradska trebala da ima barem po još jednu trenažnu dvoranu i za različite sportove. Čestitam Odbojkaškom savezu koji dobija zaista jednu lepoticu, tu trenažnu dvoranu za odbojku. Voleo bih da to vrlo brzo dobije
0: košarka. To je najmoderniji odbojkaški centar u Evropi.
1: Bez ikakve dileme. I ja pozivam zaista sve ljude zainteresovane da dođu da vide i tu dvoranu, kao da vide i ovu Košutnjaku i sve druge koje se grade, da dođu da vide. Kad bio sam u nekoliko situacija u Loznici, pre svega dole u Leskovcu, kada naša reprezentacija igra svoje mečeve dole, vi kad uđete na stadion, vi nemate osjećaj da ste u Loznici ili Leskovcu, mislite negde u Engleskoj na nekim od njihovih najlepših stadiona.
0: Da, gledao sam Crvena zvezda igrala sa prvakom Severne Irske, čini mi se nedavno. Taj stadion je bila mnogo skromnije nego ovaj u Loznici ili pa se Severna Irska, dakle, Britanija.
1: Da, s tim da je to
0: mnogo skromnije, mnogo
1: ali
0: skromnije.
1: To je uslov za napredak u sportu.
0: Neću kažem, mi često sve podcenjujemo malo, nismo ni svesni da nismo mi najgori na svetu.
1: Ne da smo najgori, nego pre svega zaista mislim da živimo

0: najlepšoj državi na svetu, to nemam nikako.
1: Ali kad ste pomenuli odbojkaški centar, evo, ja ne bi bio ja kada se to ne bi pitao, kakav ste to skandal dogodio, šta se to dogodilo sa odbojkašicama u predsjedništvu kad su došle one da im predsjednik čestite?
0: Da, pa mislim, iz njihove pozicije nedopustivo ponašanje, siguran sam da su i one svesne da su se nevaspitano ponašale. Nadam se da se to nikad neće ponoviti, bez obzira na
1: političko. To su mlade devojke, mi znamo.
0: Očigledno i sigurno da su njima napunili ovaj uši ili već ne znam glavu, da li su to bile pretnje ili već ne znam šta, ali nadam se da se tako nešto neće nikad više ponoviti, a siguran sam da ćemo mi imati puno prilike i puno sportista će još uvek dolaziti kod našeg predsjednika.
1: Vi ste stare garde, ja sad već to mogu da kažem. Nekada ranije država je ozbiljno vodila računa da ne može niko sa strane da priđe reprezentativcima u bilo kom sportu. To su ozbiljni ljudi brinuli o toj vrsti bezbednosti, da oni imaju svoj mir, da oni budu, kako kažem, pravi stubovi države u tom svom segmentu koji rade. A danas nekako čini mi se da to postaje mnogo poroznije. Uprkos tome, tom najmodernijem odbojkaškom centru kojim je ova država izgradila, nekako kao da nije u korelaciji, kao da tu ima upliva raznih nekih mešetara sa strane.
0: Pa sigurno, u eri društvenih mreža mnogo je lakše doći do svakog. Siguran sam da su i ti ljudi koji su to želeli da preplaše te devojke došli do njih. Odgovornost je na svima nama, pre svega na roditeljima, kako i na koji način vaspitamo svoju decu, a nadam se da ćemo izvući iz ovoga pouke.
1: Stižemo sad od tog nekog mog omiljenog dela razgovora, a to je razgovor i o vama, ali i o nama nekada. Pre svega želio bih, nisam to uradio namjerno na početku, da vas predstavim u tom sportskom smislu. Mislim da mnogi ljudi su tu neki zaboravili, a ovi mlađi sigurno to i ne znaju. Ja to moram malo i da čitam, ne mogu sve na pamet. Dakle, bili ste deo zlatne generacije srpskih košarkaša. Dakle, sada ne nabrajamo Divac, Đorđević, Paspalj, Danilović,
0: Bodirog Obradović, Željko Duda, Pešić i ostali.
1: Svi. To je taj panteon neki, srpska kuća slavnih. Kao reprezentativac ste osvojili za našu zemlju 3 zlatne evropske medalje, koje sad, recimo, nikako ne možemo da dođemo do nje. 2 svetska zlata, znači olimpijsko srebro i evropsku bronzu. Jesam nešto propustio?
0: To je to.
1: Bili ste MVP Euroligi. Čini mi se 2001. godine ili drugi sad, ali tu. Dakle, već u nekim zrelim godinama košarkaškim. Imate 6 domaćih titula. Po 2 sa Zvezdom i Partizanom i 2 sa Budućnošću.
0: Dobro.
1: I 3 grčke nacionalne titule.
0: I jednu špansku.
1: I jednu špansku, ja te znao sam da će nešto im promaklo. Im promakne. Danas niko ne može da se pohvali takvim uspesima. Milioni ljudi su vam klicali, to ja ne preterujem, ja se toga i sećam, ali vi ste veoma skromni u svakom tom pogledu. Zaista, evo, ja sam sad primetio, vi razgovarate sa ljudima potpuno normalno, a ljudi vas pritom veoma vole i cene. Kako vi gledate sad kad se osvrnete unazad na to svoju karijeru, ali i na sebe kao jednu ličnost koja je nešto u životu postigla?
0: Pa zahvalom Bogu i svojim roditeljima. Vi kad biste upoznali moje roditelje, shvatili biste šta znači biti skroman. Da, izuzetno počastvovan, srećan što sam bio deo te sjajne generacije i da sam bio u prilici da često donesem sreću našim ljudima, pogotovo u nekom periodu kad je bilo izuzetno teško. Srećam se te 95. 6. onda 2001. 2002. u nekom periodu kad nam je sport donosio jedino dobro, jedino sreću vraćao na, i osmehe na lica. I drago mi da sam bio upravo deo te generacije koja je to bila u prilici da uradi. I bez obzira na sva ova zlata koja ste nabrojali, najveća sreća za mene upravo bio taj povratak, dolazak ovde i proslava sa našim ljudima.
1: Da, ali to je 5 zlatnih medalja za ovu zemlju. Ovim ostalim medalji da ne pominjem, a da i ovaj iz Atlante CS

0: skoro pa zlatnim sjajem. Ali sad je to nezamislivo.
1: Pa da, mnogo je teže. Prvo, mnogo se promijenilo. Mi smo zemlja kao zemlja manja, siromašnija decom. Nisu nam više deca toliko posvećena i toliko jaka kao što smo možda bili mi. Druga stvar, ostale nacije se razvijaju, ostale zemlje dosta ulažu u sport. Pokupile su sve to dobro od nas. Prvo nam odvodili trenere, posle i decu. Kada su to nešto dobro sa naše strane primenili, onda su nastavili svojim putem dalje i imaju, naravno, finansijski su moćni dosta od nas i mi smo tu negde izgubili bitku. Čini mi se da u posljednjih par godina pre svega država izdvaja mnogo, mnogo novca za sport, pričam za sport, ali sam siguran i u drugim stvarima, možda nedovoljno pričam o tome kolika su izdavanja. Voleo bih da je to izdavanje u sport možda i kontrolisanije od strane ljudi koji se bave strukom i na tome ćemo raditi, a pre svega mislim da naša deca zaslužuju svaki dinar koji se uloži u njih. Baš imao sam tu sreću da provedam nekoliko dana sa našim sportistima sada u Tarantu. Tu je bio jedan onako skup, dobar skup starijih, iskusnijih, već proverenih asova koji su osvajali mnogo medalje, neki koji će tek da osvajaju. Ta hemija i ta podrška koju su oni imali međusobno meni uliva poverenje da svaki taj dinar koji država i uloži i mi neku našu energiju i snagu je opravdan i da će dati jednog dana rezultat.
0: Ali ja znam da je možda vama nezgodno o tome da pričate, ali ja kao neko ko prati košarku i ovu klupsku, ja znam da i Crvena zvezda i Partizan imaju budžete koji su nekad čak i veći od nekih tih evropskih klubova, ili su tu negdje, ili su malo manji, ili su egal, ali prosječno su, recimo, pa egal. A rezultati opet nisu takvi.
1: Pa meni je...
0: Mnogo je stranaca tu.
1: Da, meni je žao što smo izgubili neki identitet. Znam da nije lako, nisam u poziciji predsjednika tih klubova ili...
0: Znam da vama malo nezgodno da pričate, ali mislim da je voleo
1: bih,
0: jako važno.
1: Naravno, voleo bih da imamo više domaćih igrača, mislim da naša deca talentom to zaslužuju. Siguran sam da ima dosta i do toga. Ja kada bi me neki trener kinio, to nije bio razlog da se ja ljutim na trenera, nego bih na sljedećem treningu bio još bolji i iz inata hteo da mu dokažem da ja ne zaslužujem te kritike, već njegovu podršku. Mislim da današnja deca ne trpe tako lako kritike, ima dosta i do njih, ali apel, molba, savet ili već ne znam kako god to nazovite našim klubovima, da više veruju domaći igrače i da njima daju više prostora.
0: Pa da, ali ako mi dovodimo te neke gotove zvezde sa strane, a ne damo priliku našim mladim igračima da se razvijaju, da dosegnu, evo vaš primjer je, vi ste kao veliki evropski i svjetski šampion proveli 11 godina igrajući u domaćim klubovima, i to u vreme najgorih ratova i sankcija 90. godina, što je prilično, sad kad ovako se to pogleda, to je ovako priča jako zanimljivo. Ali danas nema takvih primjera. Danas kao da žele uspeh preko noći, rezultate, pare, sve odmah, da. I nemaju dovoljno strpljenja i u tom nestrpljenju sa gore i na kraju ni oni nemaju, ne postignu taj uspeh, ni srpski sport, košarka pogotovo, da. Ne postigne taj uspeh.
1: To je za jednu ozbiljnu analizu.
0: A mogli ste da birate, ja sam siguran tada gde želite da igrate u Evropi.
1: Da, to je za jednu zaista veliku.
0: Deset,
1: pošto i dan danas to u mojoj onoj tamo stranici na Wikipediji piše da sam igrao za borac iz Čačka, nikada nisam igrao, vrlo često protiv borca, ali nikada u Čačku.
0: Nisam mislio na borac.
1: Ima borac, piše.
0: Ne, znam zato... da ste tamo počeli.
1: Da, ali
0: mislim,
1: nisam.
0: Zvezda, 90-a, 95-a.
1: Od 91. Da, piše od borcu da sam bio 90. do 91. pa onda u Zvezdi do 95. i tako dalje.
0: Dobro, da ne ulazim.
1: Da ne ulazim sad u detalje, ali 10 godina sam proveo ovde i...
0: Sa mnogi 10 meseci ne provedu i odmah prihvate prvu...
1: Da, veliki je pritisak na toj deci. Pre svega na mladima. Gledao sam nekad utakmice kada sam imao tu strast pa sebe da nešto vidim na TV-u, onda bih video koliko sam na jednoj samo utakmici napravio grešaka i kako je to trener u tom trenutku Crvene zvezde Lale Lučić sa jednom mirnoćom to podnosio, jer je imao poverenje i znao da će mu to vratiti. Nažalost, sada su svi pod pritiskom. Ona igrač koji igra tamo, njegovi roditelji, fizioterapeut, trener, direktor kluba koji ga je potpisao, menadžer koji ga je doveo, predsjednik kluba i tako dalje, jer posle

0: Ne, ne, ima nesumnjivo više, ali ne, ću drugo kažem, dakle, i kad ima, i postoji promašaj i sve, ide se dalje, ispravljaju se greške, i nije smak sveta.
1: Pa, upravo mislim da se radi o tome, mislim da nemamo dovoljno strpljenja sa mladim igračima, naravno da mladi igrač pre svega treba da dobije šansu da greši. Sad sam rekao da sam gledao neke utakmice i gledajući jednu, sećam se da sam na jednoj napravio 5 puta greške u koracima. To je sad nezamislivo. Znači, posle prve greške u koracima vređaju ga svi, trener ga menja, malte ne ga izbaci van dvorane i to je tako. Ne znam rešenje. Zaista ne znam rešenje. Nije lako ni jednom u tom sistemu ljudi koji su u nekom klubu, ali apel, molba da damo šansu mladima i siguran sam, možda ne odmah, i pre svega mislim da je jako bitno da javnost i navijači koji dođu imaju strpljenje sa tom decom, da im oproste greške, jer sam siguran da će im to vratiti.
0: Ali to onda nije biznis. Tu nema onda, tu malo trpi biznis. Jer biznis je kada igrači dolaze, odlaze, prodaju se, kupuju se, ima velika posvećenost, atraktivni potezi, odmah dolaze zreli igrači koji su negde drugde formirani.
1: Da.
0: Ko će da čeka? Pa mi znamo priču o Saletu Đorđeviću, on 2 godine nije mogao proradi kad je bio klinac u prvom timu. Mislili su da ga malo ne da ga otpišu već, a onda je postao Sale Đorđević.
1: Pa jeste, imao je klub koji je stao iza njega, imao je trenera koji,
0: čekali da proradi,
1: koji je verovao, koji je trpeo njegove greške, trpeo kritike, na kraju je Sale to sve vratio svojim dobrim igrama i umećem, titulama, koševima, i nemam nikakvu dilemu da bi to i današnje dete uradilo, ali mi nemamo strpljenja, opet kažem, nema onaj koji misli da ako je dao i kupio sezonsku kartu ili kartu za tu utakmicu, ima sva prava ovog sveta da kaže bilo kome sve što mu leži na srcu, isfrustriran sa svim ovim stvarima koje mu se dešavaju u životu.
0: Ja sam želeo da ovome razgovaramo više na tom jednom načelnom nivou, ne želim da ulazimo u detalje poslovanja ni Košarkaškog saveza ni bilo čega, mislim da je jasno svima šta ste hteli da kažete. Ali greota, jer mi sebi dalje smatramo košarkaškom velesilom, košarkaškom nacijom, naši ljudi mnogo vole.
1: Pa jesmo, mi i dalje, mislim da smo treći po tom rankingu, da smo treći na svetu, tako da mi jesmo
0: košarkaškom. Mi smo gazili, evo sad na posljednje takmičenje, mi smo gazili redom dok nismo pali skroz.
1: Mi imamo najboljeg igrača možda u istoriji, ili jednog od najboljih igrača u istoriji svetske košarke, tako da mi jesmo, postižemo rezultate, možda ne kao nekada, ali postižemo, i ne zaboravite, smanjili smo se kao teritorije, postoje mnogo sad drugih nekih država, ulaže se, generalno se ulaže u košarku mnogo više nego ranije.
0: Osim što ste bili košarkaška faca, vi ste bili gradska faca, ako mogu tako da kažem, i pamtim vaše učešće u muzičkom spotu sa čuvenom grupom Tap 011, spot žene, čini mi se. Kako ste došli do te saradnje i kako ste se vi međusobno združili, zbližili?
1: Dobro, sa njima? Da smo slična generacija, oni su mlađi od mene, ali voleo sam njihovu muziku, družili smo se, onda su oni meni...
0: Oni su bili najpopularnija grupa
1: u to vreme. Zaista, ali i velika, stvarno, eto, na ponos. Možda sam mogao malo bolje da glumim u tom spotu i da budem malo raspoloženiji, to bih sada uradio. Ne znam kako ste zaboravili onaj moj spot sa Draganom Mirković, pošto sam i sa njom snimio jednu numeru, i ovim putem pozdrav veliki i za nju, naravno.
0: Pozdrav za Draganu Mirković.
1: Ali to je negde u skladu sa godinama. Ja sam tada imao 20 i možda 1-2 godine, oni su bili mladi, popularni, tako da je to bilo sasvim normalno i okej. Okay.
0: Pa jeste danas u kontaktu sa Draganom, sa ovim Tapovcima?
1: Nedavno sam bio sam u Kikindi kako se kaže, za Danilu Daje. I to uveče je Dragana Mirković imala koncert i nažalost, ako mi verujete, iznervirao me jedan čovjek tada i ja sam ušao u nekakav sukob sa njim. I toliko sam se iznervirao da mi on ceo dan uništio, na kraju nisam otišao ni na koncert Dragane Mirković, žao mi je zbog toga i zarekao sam se da više nikad neću ući u verbalni sukob ni sa kim.
0: To je nešto, pretpostavljam, oko politički nešto.
1: Da, nažalost, politički najgore kada

0: nekom ostrašćeno pokušavate nešto da, ali čekaj, da objasnite.
1: Čekaj, to je jako važna tema. Vidite, mislim, nisam mislio da skrećem u tu temu, ali sad ste me postakli. Imamo s jedne strane Dejana Bodirogu, velikog šampiona, vašeg prijatelja, pretpostavljam. Imamo vas, imamo tu i Rebrača, tu su razni ljudi. Imamo i vaterpoliste, imamo razne ljude koji su uključeni u politiku. Ali kako može, šta je kome kriv Dejan Bodiroga, na primer, da bi ga neko vređao tako jednog velikog čovjeka? Šta ste vi kome krivi, osim što radite svoje posao i borite se za ovu zemlju i sada sa ove pozicije?
0: Ja zaista mislim...
1: Kakvi su to mozgovi isprani koji mogu to da rade?
0: Pa sad kažemo, u današnje vreme, da li zahvaljujući ovim društvenim mrežama ili već jednostavno su se ljudi toliko opustili da sebi daju i suviše pravo, očigledno da ti takvi nisu imali nikad poštovanja prema na neki način veličinama.
1: Rekao bi da je to u pitanju.
0: Ali sad su izgubili strah i ja samo apelujem da svako smiri strasti, vodi računa o svakoj izgovorenoj reči, a ukoliko ne, apelujem na ljude koji se time bave, razmišljaju o zakonu, da primenju isti.
1: To ne sumnjivo, ali prosto nedopustivo je da prema bilo kome se primenjuju, da bilo ko prema običnom čoveku, a kamoli prema ljudima koji su zaista veliki i važni. To prosto, to je deo neke opšte kulture, to se valjda od kuće donosi, veliki glumci, veliki sportisti, to su zaslužni ljudi prema kojima uvek morate iskažete poštovanje.
0: Samo što to biti veliki, to nosi i odgovornost sa sobom i ne smemo mi sami da dajemo nekome za pravo da nam se na taj način obrati. Treba da vodimo jako, jako računa o svakoj izgovorenoj reči, o svakom urađenom postupku. I u principu to je apel da svako radi svoj posao i onda ne bi imali problema nikakvih.
1: Dobro, niste mi odgovorili, ste u kontaktu sa ovim vašim muzičkim prijateljima, da se družite, ali dobro. Ako šta inače slušate od muzike, šta vi...
0: Jesam, da, najviše nekako najčešće srećem Gocu od svih njih. Ova trojica čini mi se da žive nekim povučenim životom.
1: Da, slabo je.
0: Bio sam na nekoj proslavi, imali smo dok sam bio deo Expo grupe, tad smo imali neki novogodišnji koktel, oni su pevali, često vi kažem, viđam Gocu i sa njom najviše u kontaktu.
1: Dobro, što ovako volite od muzike vi lično, kad se opuštate, kad...
0: Pa, nažalost, čini mi se da je ova korona dosta toga promenila i ne izlazim više kao što sam nekad izlazio. Naravno, sve sam i stariji, ali volim kafansku muziku i naravno uvek zapevam neke sebi drage pesme, naravno koje svi vole.
1: I ste poznati kao, već ste to malo i pominjali, čovjek koji teži duhovnosti, veoma poštujete Srpsku pravoslavnu crkvu, pomažete... Kako ste uopšte, da kažem, to u sebi
0: pronašli?
1: Da, dobar izraz.
0: Pa, otprilike kao i velika većina, neka me muka naterala. Ja sam pred kraj svoje karijere, u toj svojoj pretposlednjoj sezoni, doživio jednu tešku povredu, gde su me maltene svi otpisali i upoznao sam jednog divnog čoveka u periodu rehabilitacije. Naime, ja sam operisao leđa u Bajnoj Bašti, Dragana Selakovića. Nažalost, pre par godina on se upokojio i koji me izlečio, ali to je pomogao u izlečenju, ali i uveo taj svakodnevni život crkveni i kroz njega i u druženju sa njim i njegovom divnom porodicom sam upoznao mnogo divnih monaha, sveštenika i krenuo da živim tim liturgijskim načinom života, da postim sve postove sredu i petak. Video sam da mi to odgovara i nastavio u tom duhu, trudio se da vaspitavam i svoju decu. Ne pričam sada mnogo o tome, već jednostavno pokušavam da živim tim životom i da taj način života kojim živim priča umesto mene.
1: Ali kako vi odgovarate ako neko, recimo to što ste vi sada rekli, da postite, da živite tim životom, neko kaže, to je srednjovekovna zatucenost, vi niste moderni, kako vi to komentarišete?
0: Verovatno bih ranije ulazio i trudio se da i pred vama i pred vašim slušalcima izgledam pametnije i pokušavao da citiram neke velike duhovnike, ali ne, mislim da svako može da nađe odgovor na ovo pitanje samo ukoliko to želi. Vidite, dođite, uđite u crkvu i naćite.
1: I za vas je Gračanica, hram Svetog Save, ne znam.
0: Da, hram, da. Pa, volim, bio sam u Gračanici, ne znam koliko puta, u hramu idem redovno nedeljom i praznicima i tamo sam našao neki svoj mir i ljude kojima verujem i koje poštujem.
1: Ali pošto očigledno imate ta izraženo osjećaj za državnost, za zastavu, za narod, vi svakako poštujete crkvu i zato što ona čuva državu, čuva narod. Pretpostavljam da i tu dimenziju sagledavate vrlo jasno. Koliko je važna crkva za očuvanje srpskog naroda.
0: Da, nedavno sam čuo jednu divnu misao da postoji 6000 nacionalnosti na svetu, a samo nekih 200 oko 200 država. Srbija ima privilegiju da ima svoju državu. I dobila je, zahvaljujući između ostalom divnom Svetom Savi, Nemanjićima i mnogim velikanima pre toga, svetoga života. I nema Srbije bez crkve i nema srpske crkve bez države koje stoji iza nje. I nadam se i verujem da će još dugo živeti naša država i naša crkva i ponosan na to što imam za prijatelji predsjednika države i našeg patrijarha i da ih Bog poživi i da im snage i nemam nikakvu dilemu da nas vode pravim putem.
1: Ali vidite, pomenuta vaša dvojica prijatelja su, čini mi se, ljudi koji su najviše na udaru u ovoj zemlji. Kako to komentarišete?
0: Pogotovo... Pa ne, neshvatljivo, ali šta ljudi sve izgovaraju, to je... Ja ne znam odakle im, prvo odakle im taj vokabular i ta količina mržnje koju oni imaju u sebi. Na kraju, ne znam kako onda izađu pred svoje roditelje, svoju decu, porodicu, kada snime tako nekakav selfie, volio bi da se to smiri. Siguran sam da to nanosi i jednom i drugom mnogo duševne boli, pre svega njihovim porodicama i njihovom okruženju, njihovim prijateljima. Nije to lako nositi, ali zato ih je Bog tu postavio gde jesu i siguran sam da mogu jedan i drugi to da iznesu.
1: Ali za predsjednika znam jasno, ali što se po vama krije iza tih besomučnih napada upravo na patrijarha Porfirija?
0: Pa, sigurno da je Srpska crkva neko ko uživa najveći autoritet i ugled u srpskom narodu i kroz napade na patrijarha žele da unize našu crkvu i da se ruši taj autoritet.
1: Ali mi znamo da kad nismo imali državu, imali smo crkvu pa smo obnovili i državu, možda su sad uči drugim putem da krenu.
0: Ma nemam nikakvu dilemu i mislim neka radi svako svoj posao. Samo apel zbog njihovog, ja sam sad rekao da sam pre neki dan ušao u sukob sa nekim čovekom i izgubio mir ceo taj dan, nisam mogao da se povratim, mogu da zamislim kako je tek njima i njihovim dušama kada mrze svaki dan i ta njihova mržnja pošto je sve veća.
1: Vama je žao što vam se vratno neka reč omakla u tom nekom?
0: Ne, trudio sam se ja da ja nisam izgovorio ni jednu pogrešnu reč, nisam ga uvredio, ali prosto sama činjenica, nemoć koju sam ja osetio da lepim rečima pokušam da utičem na njega, vidim kolika je ostrašćenost i mržnja kod tog čoveka i siguran sam kod mnogih, me rastužila i meni uništila taj dan. Nažalost, i mnogo toga negativno kroz medije koji su to i ljudi čuli i videli, utiče na njihovo raspoloženje i na tu njihovu mržnju. To je opet stalno se vraćam, svako od nas treba da vodi računa o delima koje čini i rečima koje izgovori.
1: Da, ne želim da ulačim politiku, pogotovo u dnevnu u ovu emisiju, zato što je izborna kampanja, a ja ne želim da ova emisija se bavi na taj način izbornom kampanjom, ali prosto moram da vas pitam, pošto ste sportista, pomenuli smo i Bodirogu, pomenuli smo sve ove ljude, zašto se vi ušli u politiku i kao član Srpske napredne stranke, ali zašto ste uopšte odlučili da se bavite politikom? Šta vas je podstaklo?
0: Pa je,
1: teško pitanje.
0: Bit ću iskren i otvoren maksimalno. Zato što sam dao obećanje našem predsjedniku da ćemo pomoći u nekom trenutku kada to bude bilo potrebno. Mislio sam da tog trenutka nikada neće doći. želeo sam u jednom teškom, izazovnom trenutku da stanem na njegovu stranu i u stvari nemam nikakvu dilemu da sam učinio dobru i pravu
1: stvar. To je bila 23. godina kada ste vi ušli, čini mi se. To je bilo u vreme, nakon onih masakra u školi i u Duboni i Malom Orašju.
0: Da.
1: A zato, to je razlog. Znači.
0: Da, iako ja mislim da i sport kao i kultura treba da ostanu van politike i u stvari treba da se svako bavi svojim poslom, ali sam na taj način želeo pre svega njemu da dam podršku, a onda sam upoznao zaista divne ljude i u stranci i nemam nikakvu dilemu da sam napravio dobar izbor.
1: A ste igrali nekad sa predsjednikom košarku?
0: Ne, dogovaramo se stalno, vrlo često, čak smo imali neko mesto tamo u blokovima gde ćemo da odigramo. Nismo još uvek, ja sam protiv Andreja igrao, on je to gledao.
1: Kažu da je Andri bolji, ko je bolji?
0: Bio je bolji Andri, naravno. I igrao sam protiv njega, Aleksandar je gledao te utakmice, vatreno navio za brata i to je to. Mislim da je privilegija pre svega za nas iz sporta da imamo predsjednika koji voli sport i nesebično pomaže sportu, bez obzira na boju dresa.
1: Hvala. Bio je ovo razgovor sa Dejanom Tomaševićem, a ja vas ponovo čekam u sredu sa Bojanom Bilbijom.
0: Veliko hvala.

0: Eko.
1: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Eko.

0: E sad, da se pozabavimo onim što se prekjuče desilo na Jarkovačkom jezeru. Ljuba je, kao i svake nedelje kada je odlazio na pecanje, raširio svoje štapove tik uz branu i zalegao na travu dok riba ne počne da grize. Nije znao da ga je tog dana na putu do jezera neko pratio u korak. Kada je sunce već odmaklo na nebu, njegov pratilac mu je lagano prišao i pozdravio ga. Iliću, kako te danas služi štap? Odlično, zadovoljno je odvratio Ljuba. Upecao sam čak 13 klenova. Ne šališ se sa mnom, radoznalo će gost. Ma časna ribolovačka reč. Dobrodošao si da sljedeći put pecamo zajedno. E, ako je tako, odgovori gost, onda ćeš da platiš propisnu kaznu. Ja sam čuvar jezera, a ovdje je pecanje klenova zabranjeno. Čekaj, prijatelju, brzo će Ljuba. Pa zar ti ne znaš ko sam ja? Pa pred tobom je najveći poznavalac ribolova, ali najveći jarkovački lažov.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Bočanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Eko.
3: Mama, je li ima sira?
4: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.
9: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u retail parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva jedinstva 2G, vaš DM.
2: Eko.
10: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Nastavlja se zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Drugog dana debate na najvišem nivou, delegacijama će se obratiti predsjednik Aleksandar Vučić. Najavio je da je skup u Njujorku prilika da razgovara sa velikim brojem svetskih zvaničnika, kao i da će u obraćanju govoriti o brojnim nepravdama koje je međunarodna zajednica učinila Srbiji u prethodnim decenijama. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
11: Uoči poslednjeg govora pred Generalnom skupštinom na funkciji predsednika, Aleksandar Vučić je naglasio da se u Ujedinjenim nacijama i dalje najglasnije čuju izjave predstavnika svetskih sila, ali da je dobro to što sve članice imaju priliku da predstave svoje stavove.
12: Za mene je najvažnije da onoliko koliko može da se čuje, vidi, zastupam interese Srbije, govorim o brojnim nepravdama i stvarno nepravdama, neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema našoj zemlji u prethodnim decenijama. Govorit ću jasno o tome i opet govoriti o opredeljenju Srbije, iako su mnogi mislili da su uništili ili da će uništiti, da nastavi da se razvija, da nastavi da napreduje, i verujem da imamo ogromnu šansu da to uradimo. Tako da, nadam se, bit će zanimljivo ljudima.
11: Među razgovorima koje je imao na marginama skupa, Vučić je izdvojio sastanak sa Kajom Kalas, visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost.
12: Otvoren i iskren razgovor, ne lak razgovor od svih tema, od generala Mladića, pošto ništa ne volim da krijem, naravno, ja sam odgovarao na to, do situacije na Kosovu i Metohiji i ispunjavanja normi iz Briselskog sporazuma, na čemu sam ja insistirao, posebno s postavljanjem zajednice srpskih opština, do izbora u Srbiji. Tako da smo o svemu razgovarali, ne lak razgovor, ali ja mislim važan za Srbiju, nastavljamo dalje.
11: Vučić je rekao i da se sve veći broj lidera okuplja na zasedanju u Njujorku kako bi iskoristili priliku za bilateralne razgovore. Predsjednik Aleksandar Vučić govorit će u popodnevnom delu debate. Kako je za sada planirano, njegov govor trebalo bi da započne oko 22 časa po našem vremenu.
10: Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je u Njujorku da se nada da će posetiti Srbiju u okviru nastojanja administracije predsjednika Donalda Trumpa da ujača odnose sa Beogradom. Reč je o strateškom partnerstvu koje želimo da produbimo i nameravamo to da učinimo, dok istovremeno rešavamo određena potencijalna pitanja koja bi se mogla pojaviti, naglasio je Rubio. Tokom zasedanja i na marginama skupa, svetski lideri razgovaraju o gorućim pitanjima. U fokusu su pre svega aktuelni ratovi. Američki predsjednik Donald Trump ocenjuje da bi dogovor Moskve i Kijeva mogao da se postigne brže nego što se očekuje. Raste nada da bi rešenje moglo da se pronađe i za sukob Teherana i Vašingtona, pošto su posle nekoliko meseci održani razgovori. Pripremila Sanja Brkić.
2: Još jedna generalna debata protiče u govorima o ratu Ukrajine i Rusije, a neizbežna je i situacija na Bliskom istoku. Teške posledice po čitavu međunarodnu zajednicu ostavio je američko-iranski sukob. Predsednik Donald Trump iskoristio je priliku da opravda pokretanje vojne operacije protiv Irana. Tvrdi da je sprečio tu zemlju da razvije nuklearno oružje.
13: But I have a big decision to make.
14: Treba da donesem veliku odluku, da li sklopiti sporazum sa Iranom koji bi im omogućio da izgrade daleko moćniju zemlju nego što je ikada ranije bila, ili da uništim Islamsku republiku i to brzo, da li da ih oteram u pakao bez ikakve šanse za opstanak i bez ikakve nade u buduću veličinu ili opstanak generacija. Ipak verujem da ćemo postići dogovor odmah nakon međuizbora, jer im se ne isplati da to ne učine.
2: Ohrabrenje je stiglo nakon Trumpovog govora. Na marginama skupa, preko posrednika, poruke su razmenili šef iranske diplomatije Abbas Araghchi i američki zvaničnici Jared Kushner i Steve Witkoff. Reč je o prvom kontaktu sukobljenih strana od jula. Iranski mediji prenose da je Teheran ponovio svoje uslove, među kojima su okončanje američke agresije i prekid rata na svim frontovima. Veliku pažnju privukao je i sastanak ukrajinskog i američkog predsjednika. Volodimir Zelenski kaže da su razgovori bili produktivni. Dodaje da i Vašington i Kijev žele okončanje rata pre zime.
14: Ukrajina je spremna za energetsko primirje ukoliko na to pristane i Rusija. To je naš predlog. Zahvalan sam Americi. Potrudit će se da našu poziciju prenesu ruskoj strani. Nadam se da će uspjeti da ih podstaknu i na to da se vrate pregovorima. Za sada ne vidim da je Rusija spremna na takav korak.
2: U svom posljednjem obraćanju pred Generalnom skupštinom, francuski predsjednik Emmanuel Macron posebno se osvrnuo na tešku situaciju u pojasu Gaze.
14: Kakav kredibilitet imamo ako ne rešimo pitanje Gaze? Neki hvale postizanje mira, ali taj mir nije doveo do otvaranja ni jednog humanitarnog koridora. Oni koji tvrde da pitanje izraelske bezbednosti zahteva kršenje suvereniteta okolnih zemalja prave veliku grešku. Time zapravo slabe izraelsku bezbednost.
2: Britanski premijer Andy Barnum održao je svoj prvi govor u Ujedinjenim nacijama, a imao je i prvi susret sa američkim predsjednikom. Kako je saopšteno, razgovarali su o brojnim temama, od trgovine do Ukrajine i Folklandskih ostrva. Barnum je najavio da će razmotriti pitanje predaje arhipelaga Chagos Mauriciusu, gde se nalazi američko-britanska vojna baza. Za Trumpa je ustupanje suvereniteta pogrešan potez i više puta je kritikovao Ujedinjeno kraljevstvo zbog toga. Prvi put od preuzimanja dužnosti u Ameriku je došla i privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez. Sastanak sa Donaldom Trumpom nazvala je istorijskim korakom ka jačanju veza dveju zemalja u energetici, rudarstvu i bezbednosti.
10: Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je posle razgovora sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom u Njujorku da su Rusija i Ukrajina izrazile interesovanje za ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio žitarice i energente. To, kaže, ne rešava rat, ali bi na neki način moglo da ublaži deo globalnih pritisaka koji se osjećaju. Radio Beograd 1, slušate vesti. O položaju srpskog naroda i aktuelnim problemima sa kojima se Srbi na Kosovu i Metohiji suočavaju, uzvečano su predstavnici Srpske liste razgovarali sa šefom Kancelarije Evropske unije u Prištini, Dirkom Šubelom. Posebno je istaknuta potreba za poštovanjem prava srpskog naroda i stvaranjem uslova za njegov bezbedan i dostojanstven život. Ukazano je na značaj formiranja zajednice srpskih opština. Ekonomske teme. Državljani Srbije koji nemaju pravo na isplatu novca iz akcionarskog fonda, novac će moći da podignu u narednih godinu dana. Kako podsjećaju iz Ministarstva financija, ako se novac građanima isplaćuje iz akcionarskog fonda, nema roka za njegovo podizanje. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počela je juče i traje do 25. septembra. U Palati Srbija dodeljeno je 150 rešenja majkama koje su ostvarile pravo na bespovratna sredstva za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Zahvaljujući toj podršci, za 4 godine više od 1800 porodica u Srbiji dobilo je krov nad glavom. Opširniji u prilogu Jovana Obrenić.
15: Dobitnice novčanih sredstava žive u različitim gradovima širom zemlje. Rekle su da im podrška mnogo znači zbog rešavanja stambenog pitanja i obezbeđivanja krova nad glavom za celu porodicu.
16: Inače sam mama blizanaca od pre godinu dana i mogu da kažem da sam jako zadovoljna što država reaguje i što ovakve mere predviđa za porodice u trenucima kada je porodicama to i najpotrebnije.
17: U našem slučaju to je 20.000 eura i na takav način ćemo mnogo lakše i brže otplatiti stambeni kredit.
18: Generalno smo se borili dugo u vezi kupovine, nismo bili u mogućnosti. Kuća se vodi na moje ime, imamo to prvo jedno dete. Naravno, iščekujemo da ćemo imati još dece, s obzirom da sada imamo krov nad glavom.
15: Ministarka za brigu o porodici u tehničkom mandatu Jelena Žarić-Kovačević je istakla da će država nastaviti da podržava majke.
19: Ne odbijamo ni jednu majku predmete koji nisu kompletni, ne stavljamo da se raspravljaju na komisijama, već majke kontaktiramo da vidimo šta je problem kod njih, zašto je nepotpuna dokumentacija i još koliko one određenu dokumentaciju bi trebalo da čekaju. Mi ćemo svaku majku sačekati, imamo još uvek predmete koji su naravno u dopuni, imaćemo komisije redovne do kraja ove godine, dakle svakog meseca i verovatno ćemo dodati još novca do kraja godine za subvencije za kupovinu nekretnine.
15: Dodali novčanih sredstava majkama za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta prisustvovao je i premijer Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut. On je podsjetio da je država za te namene do sada izdvojila oko 30 miliona evra.
20: Oni ostaju tu gde su, naravno imamo primaoce rešenja koji su iz različitih delova Srbije i oni svakako ostaju u krajevima odakle su i došli, imamo iz Rače, Kragujevačke i Sjenice, praktično iz svih delova Srbije. Tako da mislim da ovo stvarno jedan dobar populacioni, kažem, program gde ćemo ravnomerno pokušati da zapravo zadržimo i stanovništvo u mestima gde se nalazi i da na taj način zapravo i ojačamo našu i populacionu osnovu, pronatalitetnu politiku da pojačamo, ali svakako i razvojnu politiku u ekonomskom smislu.
15: Podsjetimo, vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je pre nekoliko dana uredbu o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće ili kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta. Uredbom je omogućeno povezivanje dve mere državne podrške za rešavanje stambenog pitanja porodica sa decom. Majke dece uzrasta do godinu dana koje ispunjavaju uslove sa oba programa mogu da ostvare ukupno do 2,5 miliona dinara bespovratne podrške za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.
10: Ministarstvo rudarstva i energetike potpisalo je ugovor za izradu dela projektno-tehničke dokumentacije za reverzibilnu hidroelektranu Đerdap 3 sa konzorcijumom kompanija koje predvodi Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi. Kako je saopšteno, ugovorom je predviđena izrada studija opravdanosti projekta kao i prostornog plana za procenom uticaja na životnu sredinu. Resorna ministarka u tehničkom mandatu, Dubravka Đedović-Handanović, naglasila je da je Đerdap 3 jedan od najvažnijih strateških projekata za budućnost elektroenergetskog sistema Srbije.
21: Izbori 2026.
10: Članovi Republičke izborne komisije doneli su odluku o obrascima za podnošenje izborne liste kandidata za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina na neposrednim izborima raspisanim za 8. novembar ove godine, kao i rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Zamenik predsjednika Republičke izborne komisije Marko Janković rekao je da je privremeni birački spisak zaključen 16. septembra.
0: Izbori 2026.
10: Jedan od prvih poslova REM-a biće praćenje medija tokom predizborne kampanje, posebno kada je reč o poštovanju izbornih pravila i zastupljenosti učesnika. Objašnjava novoizabrani predsjednik Saveta regulatornog tela za elektronske medije, Stevica Smederevac. On je za RTS rekao da je monitoring limitiran tehničkim i kadrovskim rješenjima. Najavljuje da će emiteri biti pod nadzorom 24 sata i da od kontrole neće biti izuzet ni jedan pružalac medijskih usluga.
21: Osnovni postulat je da čitav taj proces teče demokratski, da svi učesnici izborne trke dobiju svoj prostor i pravo da iznesu svoje mišljenje, da se obrate građanima, da mediji ravnomerno, izbalansirano, objektivno prenose sve njihove stavove, da ne favorizuju, da ne napadaju. Dakle, sve ono što se nalazi u pravilnicima, sve ono što je u zakonu o elektronskim medijima navedeno.
10: S obzirom na to da je REM često bio na meti kritika zbog programa emitera, Smederevac ističe da su potrebni dijalog i tolerancija, kao i upornost u traženju rješenja koje često nisu na dohvat ruke. Sve je više uvreda, pretnji i targetiranja u javnom prostoru, naročito na društvenim mrežama. Situacija se dodatno pogoršava u uslovima predizborne kampanje. Nadležni pozivaju učesnike izborne kampanje, javne ličnosti, ali i građane, da se uzdrže od govora koji može da podstakne nasilje. Ističu da kritika rada javnih ličnosti mora da postoji, ali da lične uvrede, omalovažavanje i targetiranje nisu kritika, već pritisak koji može da utiče na njihovu bezbednost i učešće u javnom životu. Pripremila Tijana Lukić.
22: U izbornoj kampanji granica između političke kritike i uvreda neretko postaje sve tanja. Na društvenim mrežama sve su češće poruke koje prelaze granicu dozvoljenog, a na meti se, osim političkih protivnika, nalaze i novinari zbog načina na koji izveštavaju ili vode intervjue. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević kaže da, uprkos uputstvu koje je institucija koju vodi dala, u komunikaciji ima mnogo targetiranja, vređanja i mizoginije.
23: Vaše koleginice koje je napravila intervju sa predsjednikom Srbije zbog toga bila napadana. Znači, to je nešto što zaista svako od nas mora osuditi na određeni način. Nadam se da će se shvatiti da to nije način obračuna sa političkim protivnicima, da ne treba napadati novinare koji su uradili kvalitetan intervju, da ne možete zaista ni podaštavati sve žene koje glasaju za određenu stranku stavljanjem nekih pežorativnih izraza i vođenjem kampanje. Vide se ponekad i pretnje. Znači, vi imate nešto što je dozvoljena kritika, ali kada to pređe u lično, kada to pređe u uvrede, kada to pređe u poziv na linč, kada to pređe u poziv na neku osvetu, tu onda možemo reagovati.
22: Direktorka Radio Beograda Zorana Bojičić smatra da je internet dobra pozornica za ljude koji zbog anonimnosti osjećaju slobodu da vređaju druge. Navodi da javni servis ima svoje standarde kojima se rukovodi i u skladu sa tim kritika je uvek dobrodošla. Na uvrede će se, kako ističe, ipak reagovati.
24: Novinari mogu da se zaštite radeći svoj posao najbolje moguće. Što se tiče naših novinara i drugih radnika ženskog pola koji rade u Radio Beogradu, princip je isti. Poštovanje prema našim ljudima, poštovanje prema našim koleginicama koje su, osim što su radnici javnog servisa, žene, majke, sestre, to je nešto što s pravom očekujemo od svih koji nas slušaju, koji nas prate i koji nas prate i u digitalnom prostoru. Mi poštujemo svoje slušaoce, poštujemo građane Srbije, očekujemo da to poštovanje bude i prema Radio Beogradu.
22: I zaštitnik građana Zoran Pašalić već duže vreme upozorava na problem govora mržnje u digitalnom prostoru. Za naš program kaže da je pripremljen i nacrt izmena zakona o javnom redu i miru, kojim bi se određena ponašanja na društvenim mrežama tretirala slično kao i kada se događaju u realnom prostoru.
1: Ako neko preti da će nasrnuti na mene, moju porodicu, meni bliske ljudi, ili me direktno vređa, to je već nešto drugo. To je onda predmet ovih izmena i dopuna zakona o javnom redu i miru. I jednostavno niste izloženi nikakvoj ni kritici, ni sankciji. A kad kažem sankcije, mislim prvenstveno na kaznu. Novčanu ili zatvorsku, ili kako smo mi predlagali, kumulativno obe. Jer to je jedan od načina kako se ovaj govor mržnje zaustavlja.
22: Dok zakon ne stigne do javne rasprave i dalje procedure, nadležni apeluju na sve građane da vode računa o tome kako se ponašaju prema svojim neistomišljenicima, kako uživo, tako i na internetu.
10: Slušate vesti. Ustavni sud i Kancelarija za informacione tehnologije i e-upravu potpisali su protokol o saradnji kojim je predviđena digitalizacija usluga Ustavnog suda. Od novembra građani će moći svakog dana da podnose ustavne žalbe, prate komunikaciju sa Ustavnim sudom, a odluke i druga dokumenta biće dostavljena na portalu e-uprave, izjavio je direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović.
3: Ovo znači da će građani, privreda, preduzetnici, državna uprava moći da koristi usluge Ustavnog suda 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji s bilo koje tačke na kugli zemaljskoj. Zaposleni u Ustavnom sudu će u potpunosti dobijati elektronske podneske, moći će da ih elektronski obrađuju, moći će elektronski da komuniciraju s onim koji su podneli podnesak, da traže dopunu, a kad budu doneli odluku, odnosno rešenje, ono će elektronski stizati u elektronsko sanduče na portalu elektronske uprave.
10: Predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov rekao je da je ovo prvi korak u digitalizaciji rada Ustavnog suda. U narednom periodu, kaže, bit će uvedene i druge elektronske usluge.
4: Elektronsko podnošenje ustavnih žalbi neće omogućiti samo da se žalbe i drugi podnesi podnose u svakom trenutku gdje god se nalazili, neće omogućiti samo lakše podnošenje ustavnih žalbi lično, a ne samo preko punomoćnika, što je ipak preovlađujući slučaj, nego će omogućiti i da podnosioci žalbi, a kasnije drugih podnesaka, prate praktično stanje predmeta tog postupka, naravno u nekoj od pre svega narednih faza.
10: Dugo očekivani film Kengur se vraća kući u režiji Miroslava Momčilovića stiže na filmsko platno večerašnjom premijerom. Priča o poznatom golmanu nije nastavak kultnog filma, već nova samostalna priča, a ovoga puta lik kengura tumači Andrija Kuzmanović. Nakon beogradske premijere u centru Sava, Kengur se vraća kući stiže na repertoar bioskopa širom Srbije i regiona. Sport. Aktuelne šampionke Evrope u boksu, Sara Ćirković i Kristina Kuluhova, plasirale su se u polufinale kontinentalnog prvenstva u Varni, a isto je uradio i evropski vicešampion Rastko Simić, dok je Milana Matović osvojila bronzu posle tesnog poraza u polufinalu od Engleskinje Chantal Reed. Fudbalska reprezentacija Srbije sutra će u Beogradu odigrati prvu utakmicu u Ligi nacija. Rival je selekcija Grčke. Utakmica počinje u 21 čas, a direktan prenos je na našem prvom programu. Sutra počinje i košarkaška Evroliga. U prvom kolu Crvena zvezda i Partizan će biti domaćini. Najpre će u četvrtak od 20 časova crveno-beli dočekati Žalgiris, a dan kasnije u 20 časova i 45 minuta Partizan će igrati protiv Armanija. I vremenska prognoza. Sutra u Srbiji jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano, krajem dana na oblačenje najpre na severu i zapadu, a tokom noći ponegde i u ostalim krajevima kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 4 do 11, dnevna od 20 do 25, u Beogradu 23 stepena. Slušali ste vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Milan Radosavljević i Irena Jelovac. Tonska realizacija Darko Milosavljević, producent Branislav Jerković, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.
9: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik
5: u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Zeleno je, zeleno je, crveno. Naslov je nove zbirke poezije Neđe Osmana, koju je objavio Novosadski Prometej, a u kojoj autor kroz motive prirode, ljubavi, slobode i strasti govori i o iskustvu romskog identiteta. Neđe Osman decenijama piše poeziju na srpskom, romskom i makedonskom jeziku, jer poeziju vidi kao prostor unutrašnjih slušanja i dubljeg razmišljanja, a njegov stih istovremeno nosi lično i društveno iskustvo. U razgovoru se osvrćemo i na ljude koji su obeležili njegov stvaralački put. Među njima i na doktora Rajka Đurića, koji je za njega bio važna inspiracija. O zbirci, pozorištu, romskoj umetnosti, sećanju i inspiraciji Una Beriša je razgovarala sa Neđom Osmanom.
3: Kako je nastala zbirka Zeleno je zeleno, crveno je crveno?
4: Zbirka Zeleno je zeleno, crveno je, nije prva moja knjiga. Ona je četvrta, peta moja knjiga. Znači, ja sam izdao u Nemačkoj dve knjige, imam u Turskoj izdato knjige, imam u Hrvatskoj, imam u nekoliko mojih antologija su moje pesme, tako da nije ovo prvenac, ovo mi je prvenac ovde u Srbiji. I jako mi je drago, knjiga je izdata u izdavačkoj kući Prometej u Novi Sad, i to me čini jako radosnim, moram reći, zato što je to za mene neki paket, da kažem. Ja sam studirao u Novom Sadu, ne? Na Akademiji za glumu, i onda sam radio u Subotičkom pozorištu i ja se osjećam, moram reći, Vojvođan. Ja sam deo te Vojvodine, tako da je i ova knjiga sad je tamo izdata i tako se spontano sve desilo. Javio sam se, odnosno rekli da. Za kratko vreme smo se dogovorili, tako su bili profesionalni da su me iznenadili. Tako smo profesionalno radili što to ne možeš ni sa jednim Nemcem tako raditi. Evo, ja čekam još uvek za novu knjigu u Nemačkoj da izdam i traje već godinu dana, a ja sam sa Prometeom za otroku od februara i sad kraj maja je knjiga izašla. Tako da nije sve tako kako se priča da su oni Nemci, ponekad i mi smo Nemci. Kad ti je preciznost u pitanju i profesionalizam.
3: A šta simbolizuje zelena, a šta crvena boja?
4: Da, ovo je pitanje ovako koje obično slušam ovih dana. Puno toga ja ponavljam jako često u mojoj knjizi, u mnogim pesmama i zeleno i crveno, puno toga ima. Kao što znam, zeleno je priroda, mir, sloboda, spokojstvo i tako dalje. Zeleno za nas, za Rome, je još više ima, postoji jedan simbol, znamo. Crveno takođe, ako uzmemo kotač, ali crveno je i strast i ljubav. Tako da ima puno toga i zato imam puno pesama gde ja spominjem ili crveno, ili zeleno i crveno. Jednostavno je to razlog i drugo mi je bilo sve zajedno jednostavno. Ja radim spontano i pesme mi dolaze tako isto. Ništa ne pišem ja po nekakvom, ne znam kom scenariju ili zadatku i tako dalje. Kad dobijem neku inspiraciju, dovoljno je da čujem jednu reč, dovoljno je jednu sliku da vidim. Jer mašta u pitanju, ne, a bez mašte teško može se baviš umetnošću. Meni je vezano i teatar i pisanje mi jedno bez drugog nema, jer ja sam glumac, ja sam umetnik i meni je isto i pisanje zapravo to. Sve je jedna scena, zapravo sve je jedan monolog.
3: A kada kažete mašta, da li zemlje u kojima živite, odlazite, utiču na to kako će vrsta poezije biti?
4: Da li utiče? Pa utiče na emociju. Jer to mi je donelo zapravo pisanje poezije. Ne, emociju mi je donelo. Razmišljenje. Ne, i to je, shvatio sam šta je tišina. To mi poezija nudi, tu tišinu. I pomogla mi je da iskoristim tišinu, jer kad sam sam, kad je tišina, nikad nisam sam. Onda krene ta mašta i onda to traje. Ili traje, ili može da bude kratko. Jedna sekunda i prekinem i ništa dalje, ne izađe ni jedna reč. Ne? I ta tišina, to razmišljenje koje mi nudi duboko, zapravo je emocija. Ne? A emocija ima jedan ritam. I taj ritam, u tom ritmu se nađe moje detinjstvo, moja familija, moja prošlost, moje danas, moje sutra i to je moja poezija.
3: A možemo da napravimo paralelu između kulture koja je bila dok su bili mama i tata i kao što ste malo pre rekli i današnje kulture. Je li ima razlike?
4: To je jako teško pitanje. To su različite periodi. Ja pre bih rekao da je samo respekt prema kulturi različit od onda i danas. Onda se je pokušavalo stvarati, a danas se samo govori. I to je veliki problem danas što radimo. Mi jako spominjamo o kulturi, pričamo o umetnosti i tako dalje. Ali mi samo govorimo. Mislim da ne dajemo dovoljno prostora da se kultura naša u praksi vidi. Premalo. Evo sad ću uzeti, ja sam imao 4 promocije. U tim 4 promocije bilo je samo 3-4 Roma. Jer ćemo tako kulturu sačuvati. Tako se kultura ne čuva. Ne radi se o meni. Ne radi se o moje poeziji. Radi se o vidljivosti. Radi se o tome da sačuvamo kulturu. Pričamo o literaturi. Kako da pričamo o literaturi ako nisi prisutan? Znači, moramo razmišljati o tome. Pa sam u nekim trenutcima razmišljao što nisam napisao da ću imati 4 koncerta. Sigurno bi napunio salu. Ali ne možemo mi samo da punimo koncerte. Ne možemo svi pevati. Ja sam antitalent za muziku. I šta sad da radim? Ja mogu samo da pišem. Jer samo pevanje i ples je naša kultura. Ne. To je jako važno. Muzika nas je održala. Ali mi nismo samo muzika. I ako to pričamo drugima, onda moramo pričati i nama.
3: Iako ne znate da pevate, ali divno recitujete, to znamo. I koja vam je najdraža pesma u zbirci?
4: Hvala za to. Da, uživam. Zapravo, to mi je nešto posebno. Više volim da recitiram, da čitam poeziju, nego da pričam.

0: Zapojam pesma ima nešto, postoji neki razlog.
1: Zašto vam je dr. Rajko Đurić bio inspiracija u pesmama?
0: Rajko igra jednu posebnu ulogu kod mene. Jako, upoznao sam ga jako rano, kažem sa 18-19 godine. Onda sam počeo s teatrom i ovdje smo gostovali sa teatrom Pralipe i onda smo bili kod njega, mi troje iz teatra, i onda sam ga upoznao i onda je on pričao i pričao i ja sam potpuno bio iznenađen. Pa jer postoji ovakav Rom, pa ovaj čovjek toliko zna. I on je rekao, ništa nije nemoguće, sve je moguće. I to je mene obeležilo na neki način i dan danas je ponavljam, sve je moguće, samo zavisi od nas. Za mene je on nevjerojatan jedan lik, veliki intelektualac. Ja sam upoznao puno Roma. Na Balkanu, u Evropi, u Meksiku, u Ameriku sam bio, svuda se teatrom i svuda sam Rome upoznao. Ali samo Rajko je takav. On je unikat. Postoje i drugi ljudi koji strašno poštuje. Asko je Žberberski, Said Balić i tako dalje. Ali on je nešto drugo i to je u redu. I on je uradio toliko stvari i mi smo učili od toga što je on uradio. Svih tih knjiga koje je napisao, mi smo učili. I ne razumem zašto to ne umemo da priznamo. Mi smo uzeli od njega, onda smo dodali, napravili neke nove knjige, nove gramatike i tako dalje. I onda kažemo da je to sve naše i da mi nismo od nikoga uzeli. Nije tačno. Pa ja sam toliko toga uzeo od drugih. I hvala svima njima što sam od njih uzeo i što su to uradili. Tako sam se ja razvijel. Moramo priznati stvari, moramo istinu pričati, moramo se naučiti istinu da pričamo.
1: I za kraj, koju biste Rajkovu poruku mogli da prenesete današnjoj generaciji?
0: Za malu generaciju. Samo jedna stvar, jedinstvo. Jedinstvo da pokušaju da ostanu sami u toj tišini koju sam spomenuo i da analiziraju zapravo što je to jedinstvo. Jer to samo reč i ništa više ili je još nešto više od te reči. Jedinstvo. Bez toga nema anglu ni pe.
1: Mnogo hvala.
0: Hvala i vam.
1: O novoj zbirci zeleno je crveno, poeziji i pozorištu romskoj umetnosti i ljudima koji su ostavili trag u njegovom stvaralačkom putu, razgovarali smo sa glumcem i pesnikom Neđom Osmanom. Muzikako teatri Ambasador Jano Bukurešt ka realizinol pilot programi Gatisardovaš promocije taj afirmacija e Romana Kulturakiju za suportije ministri Baskoje Kulturako je Rumunijako. Programi Diklarela integriši be romane artistijengo ani butije teatroski produkcije teatroske sikavi Basko inspiriši moje romana kulturata Empirijence, Romana Kupatnako, Sarini Treningja, Ekspertjengja, Anoumal, Scienciako, Artistipe. Planiri mi buti i nije artistjenca taj teatroske kolektivence koter Rumunija taj Avrune Povja, a projekti Ano Avotni Peša i Teovol Fando vaša barjeri pe e Bipangla, institucijako Gatisardi vaš romano teatri. Raštrako sekretari taj prezidentoj nacionalna agencija ako vaša Roma o Julijan Paraskiv, den je nota ka jađehar programi sito semno suske o Roma, no Rumunijake publika ketane i dur sikave nape prekalo stereotipija. Serva kargja, koter Roma, majbut vakarela pesar koter manuša savena kamena te keren buti, a se te skolu i nen pečhaven, uze ova keribeka i siton pošukar muzičarija taj džene saveđanena te kelen. Ano je kvakti hari vakarela pe koter kupatni istorije romengi taj e rumunengi, sarini koter suportije romengo vaš barjeri pe rumunijake amali pasko taj raštrako. Prezidento je nacionalna agencija ako vaš Romo Julijan Paraskiv dengenota kaj ađehar programi sito semno suske o Roma, no Rumunijako amali pejni dur sikave nape prekalo stereotipija. O Paraskiv lepargija ini majparovaktije istorijako, Roma, Šelbeši Pahaćarde, Pani Bevaš, Laška taj Moldavija,

0: Gica Iano Duitolum, ja comere baba švaktie regimesco, Ion Antonescu, pobute bishopanj milie Romengo, departuimeani, Transilvania, barugendo alenda o dotemu darde. Ano je kvakti serva kargia, si inimi salia e kupatne istoriako, save šajte den anglalipevaš pošukar hačeribe, e buti paske dizutnengo e romengi. Maškaron si ton integracije romengi, ano marebavaš bip angli Rumunija, ko milje oktoše leftavrde šueftato beršsar, ini olengo organizuji beta e ažotipevaš keribe moderna Rumunija karaštrako. Makeribe kotar pašlibe e romane artistiengo avdiveo paraskiv dengia kai reso e programesko nane anodova o artistia te ovendikle numa sa Roma, već te arakolpe o lingie je kai kakai institucionalno tan, kote kao velo lenša i pete si kaven poro talenti, taj kulturako suporti. Ovci dinge ni Bahamija prekal save romani kultura manglapete ovol si kavdin umano ulavde romane institucije prekal oleske lafija angažuju be romane artistiengo ani butije muzikake teatroski ambasadori na kapermino lakanutno repertoari ni na kauška vol butije teatroski već kaj ka kerol pobaro nevo sa i keribe taj perspektive. Anorami je programensko manglapete oven kjerde taj sikavde sikavibe taj aver kulturako sa i keribe savo e romani kultura ka sikavole po bufljarda publikake, a o organizatori ađukarena butije raštrake institucijengi, romane organizacijengi, artistijengi taj teatroski kolektiveski. Ereso sito sarva kardo e kultura te ovoltan vaš pošukar hačeribe e kupatne na kutni pasko na kibe stereotipjengo taj keribe a mali pasko ano savo o averipe sito kotore kupatne kulturake dživdi pasko.
1: Muzičko pozorište Ambasadori u Bukureštu pokreće pilot program posvećen promociji i afirmaciji romske kulture uz podršku Ministarstva kulture Rumunije. Program predviđa uključivanje romskih umetnika u rad pozorišta, produkciju predstava inspirisanih kulturom i iskustvima romskih zajednica, kao i obuku stručnjaka u oblasti scenskih umetnosti. Planirana je i saradnja sa umetnicima i pozorišnim kolektivima iz Rumunije i inostranstva, a projekat bi u budućnosti mogao da bude osnova za razvoj nezavisne institucije posvećene romskom pozorištu. Državni sekretar i predsednik Nacionalne agencije za Rome Julijan Paraskiv ocenio je da je ovakav program važan jer su Romi u rumunskom javnom prostoru i dalje uglavnom predstavljeni kroz stereotipe. Kako je rekao, o Romima se često govori kao ljudima koji ne žele da rade ili školuju decu, uz predstavu da su dobri muzičari i plesači. Istovremeno, malo se govori o zajedničkoj istoriji Roma i Rumuna, kao i o doprinosu Roma razvoju rumunskog društva i države. Paraskiv je podsjetio i na najteže periode te istorije. Romi su vekovima bili izloženi ropstvu na prostoru Vlaške i Moldavije, dok je tokom Drugog svjetskog rata za vreme režima Iona Antonescua više od 25.000 Roma deportovano u Transnistriju. Veliki broj njih tamo je stradao. Istovremeno, kako je istakao, postoje i primjeri zajedničke istorije koji mogu doprineti boljem povezivanju većinskog stanovništva i Roma. Među njima je učešće Roma u ratu za nezavisnost Rumunije 1877. godine, kao i njihovo organizovanje i podrška stvaranju moderne rumunske države. Govoreći o položaju romskih umetnika danas, Paraskiv je naglasio da cilj programa nije da umetnici budu vrednovani samo zato što su Romi, već da im se obezbede ravnopravni institucionalni prostori u kojima će moći da pokažu svoj talenat i kulturni doprinos. On je odbacio i stavove prema kojima bi romska kultura trebalo da bude predstavljena isključivo u posebnim romskim institucijama. Prema njegovim rečima, uključivanje romskih umetnika u rad muzičkog pozorišta Ambasadori neće promeniti postojeći repertoar niti ugroziti rad pozorišta. već će ga obogatiti novim sadržajima i perspektivama. U okviru programa trebalo bi da budu ostvarene predstave i drugi kulturni sadržaji koji će romsku kulturu predstaviti široj javnosti, a organizatori očekuju saradnju državnih institucija, romskih organizacija, umetnika i pozorišnog kolektiva. Cilj je, kako je poručeno, da kultura bude prostor za bolje razumevanje zajedničke prošlosti, prevazilaženje stereotipa i izgradnju društva u kojem različitosti predstavljaju deo zajedničkog kulturnog života.

0: Slušate reprizu emisije Na talasima zdravlja.
1: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić.

0: Poštovani slušalci prvog programa Radio Beograda, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Na talasima zdravlja. Povratkom u školu, odnosno početkom nove školske godine, deca se vraćaju i bivaju primorana da više vremena provedu u zatvorenim prostorima koji onda postaju i potencijalni rezervoari različitih infekcija. Danas govorimo o antimikrobnoj rezistenciji, pravilnoj upotrebi antibiotika i razlikama između virusnih i bakterijskih infekcija. Objasnit ćemo takođe zašto je vrlo dobar primer za ono što često kažemo, put do pakla popločan dobrim namerama, upravo davanje antibiotika na svoju ruku.
1: Reč struke na talasima zdravlja.
0: Gošća emisije Na talasima zdravlja je doktorka Ivana Filipović, pedijatar i pravi sagovornik na sve ove teme. Dobar dan, hvala na vremenu i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala vama na pozivu.
0: Kako da roditelj adekvatno proceni situaciju kada dete ima temperaturu, pa onda ide onaj niz? Sigurno je neka infekcija, da li je virusna, da li je bakterijska, da ja ipak dam antibiotik na svoju ruku? Jedan spektar pitanja i tema na samom početku, ali čini mi se možda i sublimacija onoga o čemu ćemo danas govoriti.
2: Na prvom mestu, kada su pedijatrijski pacijenti u pitanju, treba razgraničiti uzrast deteta. Tu imamo decu koja su odojča, znači decu do godinu dana, decu vrtićkog uzrasta, dakle decu od godinu dana, puni godinu dana, dakle do 6 godina, decu mlađeg i starijeg školskog uzrasta. I zaista se i prouzrokovači i patologija i lečenje ovih različitih uzrasnih kategorija pedijatrijskih pacijenata razlikuju. Nama su svakako sa početkom škole, a svakako i povratkom dece u vrtiće, najinteresantnija grupa dece upravo ova grupa dece koja idu u vrtić. Dakle, to je taj uzrast od, pa da kažemo, najčešće 2 do 5 godina života. To su deca koje uobičajeno imaju negde 5 do 8 prema literaturi, a i prema našem iskustvu, uglavnom infekcija gornjih respiratornih puteva. Najčešće, kako iskustvo, a opet i literatura kažu, te infekcije su uglavnom virusnog porekla. Što znači, kao što ste i već napomenuli, da ove infekcije ne treba nikako lečiti primenom antibiotika na svoju ruku, već naravno, ukoliko dete ima temperaturu, uglavnom kažemo, iako su naši roditelji strašno nestrpljivi, da treba sačekati, ako je ta temperatura negde do 39, onda 2 dana je potpuno neki optimalan period, 48 sati, da roditelj sačeka kod kuće i da daje detetu neki lek protiv temperature i tek nakon toga treba da se javi lekaru. Ovde bih svakako žela da skrenem pažnju da roditelji na svoju ruku, što naravno redovno rade, pa su nam telefoni pretrpani različitim krvnim slikama, ne rade krvne slike, ne rade cerpe i sad ima neki MHA se zove, neki miksa virusni protein kao specifičan za virusne infekcije. Krvnu sliku, leukocitarnu formulu, cerpe i sve druge parametri infekcije mogu jedino tumačiti pedijatri u sklopu celokupne kliničke slike deteta.
0: Postoji li potpuno zdravo dete, odnosno da li je normalno da se dete razboljeva tokom godine? Koliko puta? Za koga kažemo da je to baš je mnogo bolešljiv ili loš mu imunitet? Baratamo različitim frazama, a kad ih razložimo nekako na proste činioce, ispostavi se da u stvari ona i ne znači ono što mi mislimo.
2: Pa uglavnom to je negde subjektivni osjećaj roditelja i onako kad vi pogledate karton deteta, posebno ako pričamo o pedijatrima iz primarne zdravstvene zaštite, imamo neke pedijatrijske pacijente tog uzrasta do 5 godina, posebno su to deca 2-3 godine uzrasta koji su u onoj fazi privikavanja na vrtić, pa kažu svakog meseca se javljaju pedijatru. Sad naša pedijatrijska služba je i dalje poprilično dostupna pacijentima i vrlo često roditelji ne čekaju tih 48 ili 72 sata, dakle 2-3 dana, da bi se javili pedijatru, pa vrlo često dete prije podne u vrtiću dobije temperaturu, a oni su već popodne predveče kod svog pedijatra. Ali kažemo da se negde, ako sad ide tih prvih 6 mjeseci, da kažemo nakon, evo sad od oktobra do januara, bilo bi okej da dete 2 do 3 puta u tom nekom periodu, jednom u neka 2 mjeseca, jednom u nekih 6 nedelja, pa i da ima neku temperaturu i da ima neke infekcije gornjeg respiratornog trakta, to je potpuno u redu, ali to su one infekcije koje prolaze, dakle, na primjeru antipiretika, odnosno lekova za temperaturu ili nekih, sad ima veliki broj tih suplemenata koji se koriste u trenutku nastanka virusne infekcije. Znači, to nisu bakterijske infekcije, to nisu infekcije koje zahtevaju primjenu antibiotske terapije. Svakako da nije uobičajeno i nije, što kažemo, ok da dete pije, na primjer, za 6 mjeseci 3 ili 4 puta antibiotik, da se u tom periodu zahteva neku inhalatornu terapiju nekim bronhodilatatorima ili kortikosteroidima, to je već posebna patologija i takva deca zahtevaju i detaljnu evaluaciju i konsultaciju i su specijalista pulmologa, imunologa, alergologa, sad sve zavisnosti od patologije.
0: Postoji li vrtički imunitet? Šta je vrtički imunitet?
2: Moje neko lično iskustvo, a i kao pedijatar znaju moji pacijenti, volim da kažem da zaista kogod može od roditelja bi jaslice trebalo da ispegne. Znači, polazak u kolektiv pre nekih dve i po godine života. Zaista su deca u tom periodu poprilično osetljiva i temperatura kod deteta od 12-13 meseci, visoka temperatura 38,5 i više, nije isto kao ta temperatura kod deteta uzrasta 3,5-4 godine. Znači, ovi mali su još uvek nedovoljno zrelog imuniteta. To su deca koja se još uvek nisu odvikla od pelena, pa tu imamo problem ne samo respiratornih i digestivnih infekcija, već imamo i urinarne infekcije. Da. To su deca koji dalje koriste laže, koje piju na flašicu, a naše jaslene grupe zaista imaju desetoro i više dece. I koliko god se trudili i vaspitači i da se te epidemiološke mere sprovode, zaista je to u takvim uslovima sa tako malom decom poprilično nemoguće. Deca sa 2,5-3 godine su potpuno spremna da krenu u vrtić i jeste to tih prvih mesec, dva dana, pa nekada kod neke dece i 3-6 meseci, jeste taj period privikavanja na vrtić.
0: Da se vratimo sada na simptome, dakle imamo znak da se nešto dešava, da li je dete malo slinavo ili je kenjkavo, ima temperaturu i tako dalje. Koji su simptomi koji znače da je zaista virusna infekcija u pitanju, a koji bi bili simptomi bakterijske infekcije? Treba li uopšte roditelj da se bavi time, da razmišlja o tome da li je u pitanju virusna ili bakterijska infekcija?
2: Upravo to je poenta priče. Roditelji, a ni mi pedijatri vrlo često ne možemo samo na osnovu kliničkog pregleda i na osnovu pa čak i laboratorijskih analiza, ukoliko se urede prerano, da razgraničimo da li je virusna ili bakterijska infekcija. Ono što je važno jeste da ne tražimo uzaludno prouzrokovača te infekcije. U redu kada je bila pandemija COVID-19 virusom, pa smo tražili prouzrokovača. Ili svake godine imamo epidemiju gripa. I iz godine u godinu imamo sve veći broj naših malih pacijenata tog vrtićkog uzrasta kod koji kada uradimo bris nosa, dobijemo pozitivan hemofilus influenza tip A ili tip B ili neke druge respiratorne viruse. To je nama značajno iz edukativnih razloga, iz epidemioloških razloga za praćenje učestalosti nekog virusa u populaciji, ali suštinski pronalazak prouzrokovača, posebno kada su virusi u pitanju, nešto posebno ne menja tok i način terapije tog deteta. Kada su bakterijske infekcije u pitanju, onda je to već druga stvar. Ali svega 20%, možda 25% maksimalno, infekcije respiratornog trakta u tom najmlađem uzrastu prouzrokuju bakterije.
0: Šta smo rekli za temperaturu, koliko bi trebalo da traje do momenta dok zaista nije moment za odlazak lekaru?
2: Ukoliko to nije izuzetno visoka temperatura, dakle temperatura preko 39 stepeni i ukoliko je dete raspoloženo, pije, jede. Najbitnije pitanje, možda bitnije nego sama brojka na toplomeru, jeste da li dete jede, kakav je apetit, da li je dete pospano, da li je dete razdražljivo, da li dete kašlje. Znači, zaista sama temperatura po sebi, što kažemo, ne mora da bude ona crvena lampica, ali ukoliko može temperatura nekada da traje jedan dan, ali roditelj da prijavljuje da dete ne može da probudi, da je dete letargično, pospano, to je već apsolutno da ne pije, ne jede. Znači, apsolutno apetit je u ovoj pedijatrijskoj populaciji, posebno kod malih pacijenata, jedan od glavnih pokazatelja te težine kliničke slike i upravo možda i pre znak da roditelj treba da se javi pedijatru, nego sama visina te temperature. I još bih želela da napomenem, napomenem, zaista posle ove pandemije mnogo smo prešli na ove digitalne toplomere, koji mere onako beskontaktnu temperaturu. I često nas roditelji zovu, vrlo zabrinuti da su izmerili, posebno kada su visoke temperature bile preko leta, temperaturu 39-40, a u stvari došlo je samo do pregrijevanja, jer oni mere temperaturu na površini kože deteta. Najbolje bi bilo svakako, posebno kod male dece, da se temperatura meri rektalno, to se uglavnom ne radi, ali ako ništa, onda makar ispod pazuha.
0: Onim starim živinim,
2: onim starim, jel? Živinim, pa sad da. Imaju neke varijacije na temu tih živinih toplomera, ali neka to bude i digitalni toplomer, to je potpuno u redu, ali valjalo bi da se ta temperatura izmeri bar 2 do 3 puta i pošto se izmeri temperatura, da se rasladi dete, pa da se ponovi merenje temperature. I ja volim ovdje pitam, rodite, zašto ste merili temperaturu detetu? Sa kojom idejom?
0: Dok smo još kod simptoma, samo da se vratimo na trenutak na kašljucanje, na primjer. Koliko ono može da traje do momenta nekog alarma za odlazak pedijatru?
2: Pa znate kako, kašljucanje u tom nekom opet uzrastu malog deteta uglavnom potiče od slivanja sekreta iz nosa, odnosno iz gornjih disajnih puteva, i tu na prvom mestu treba razgraničiti vrstu kašlja. Da li je to nadraženi kašalj, onaj suvi iritantni kašalj, ili je to produktivni kašalj. Kaže sam po sebi ne mora, ukoliko treba, on možda traje 5 do 7 dana i da ne prestaje neki poseban alarm da se roditelji jave pedijatru. Međutim, ukoliko dete kašlje duže od 10-15 dana, onda svakako takav kašalj zahteva jednu detaljnu evaluaciju u pravcu da li se radi o virusnoj i bakterijskoj infekciji, i tu dolazimo do onog momenta priče o alergijskom kašlju, kada treba upravo razlikovati ako taj kašalj nije praćen drugim nekim simptomima, na prvom mestu povišenom telesnom temperaturom, da li taj kašalj možda zaista pripada nekom alergijskom spektru kašlja.

0: Evo nas kod antibiotika. Dakle, zašto antibiotik ne može da pomogne kod prehlade, gripa i drugih virusnih infekcija?
1: Pa kao što samo ime kaže, te infekcije su virusne. Antibiotik je lijek kojim se leče bakterijske infekcije. I antibiotik ne može ni na koji način da pomogne ili ubrza lečenje virusne infekcije. I to je jednostavno vrlo jasno i to zaista treba skrenuti pažnju roditeljima. Kod zdravog deteta nema preventivnog davanja antibiotika. Preventivno se antibiotici daju samo posebno rizičnoj grupi pacijenata, ali oni nisu današnja tema razgovora. Znači, nema lečenja virusnih infekcija antibioticima. Nema uzimanja antibiotika na svoju ruku za svaki slučaj. Ne može virusna infekcija prehlada da budu rukom odnešene. Znači, svaka bolest pa i prehlada i virusna infekcija respiratornog trakta ima neki svoj tok, ima neko svoje trajanje i to što ćemo mi dovedemo antibiotike detetu će da bude dobro za 2-3 dana, ali ne od antibiotika, nego zato što je sama infekcija prošla po sebi.
0: Moram reći da mi se čini da pedijatri, posebno u ovo novije doba, moraju da budu i dobri psiholozi pre svega u toj konekciji sa roditeljima. Pa kako objašnjavate to da mnoge stvari koje je medicina na bazi hiljada i hiljada studija donela kao preporučeno roditelji odbijaju, a nije nikakav problem da daju antibiotik?
1: Mislim da naši roditelji nisu svesni još uvek svih negativnih posljedica koje antibiotici imaju po zdravlje deteta. Tu je na prvom mestu to potpuno uništavanje, kako smo mi ranije zvali, te crevne mikrobiote, tih dobrih bakterija u gastrointestinalnom traktu. I onda imamo pitanje zašto pre 10, 15, 20 godina u vrijeme naših baka i deka nije bilo toliko alergijskih bolesti? Zašto nije bilo toliko imunski posredovanih bolesti? Pa nije bilo toliko antibiotika. Antibiotici jesu doneli jednu potpunu revoluciju u lečenju bakterijskih infekcija u 20. veku, to je istina. Ali na isti način njihova zloupotreba je danas potpuno prešla sve granice, a posebno u pedijatrijskoj populaciji. Dakle, antibiotikom uništavamo crevnu floru i uništavamo deci imunitet i činimo ih praktično osjetljivijim na sve i na virus i na bakterije i na druge uobičajene alergene i nutri inhalatorne iz životne sredine.
0: Laički rečeno, danas ćete detetu na svoju ruku dati antibiotik i otvoriti možda mnogo veći problem da kada je neko ozbiljnije stanje u pitanju, prosto dete neće moći da se odbrani.
1: Upravo tako. A sa druge strane, ne razmišljamo ni o tim dalekosežnim posledicama po zdravlje deteta koje ostavljaju antibiotici i upravo praktično otvaranju jednog polja za razvoj, odnosno za praktično preusmeravanje tog imunskog odgovora od tolerancije ka toj jednoj preosetljivosti, odnosno senzibilizaciji, odnosno na kraju krajeva tim imunski posredovanim i alergijskim bolestima.
0: Kako izgleda lečenje bakterijske infekcije u najboljem mogućem ishodu, odnosno toku?
1: Antibiotici su savršeni lekovi za lečenje bakterijskih infekcija i mi smo sledeći u pedijatriji koristimo svega nekoliko grupa antibiotika i tu zaista uvek treba kretati i držati se nekih protokola i uvek kretati od naravno onih, da kažemo, od prve linije ove antibiotika, znači od onih koji su najmanje štetni. Nećemo da krenemo od nekog, kako mi to stručno kažemo, širokospektralnog antibiotika, na primjer da lečimo bakterijsku upalu grla kod deteta. Kada govorimo o infekcijama donjih respiratornih puteva, bakterijskom bronhitisu, pneumoniji, to su neka stanja koja vrlo često zahtevaju i hospitalno lečenje naših malih pacijenata i onda svakako antibiotici ne da imaju svoje mesto, nego spašavaju glavu tim našim malim pacijentima. Ali svakako prerano davanje antibiotika neće sprečiti takozvano to prerastanje te infekcije gornjeg respiratornog trakta, odnosno kako naši roditelji vole da kažu da se spuste te bakterije, spustit će se infekcija s nosa na pluća. Zaista, mali je razmak između nosa i pluća kod dece u odnosu na odrasle pacijente, ali davanjem antibiotika nećemo spriječiti da ta bakterija ili taj virus siđe nekako iz tih gornjih u donje respiratorne puteve i da se to iskomplikuje.
0: Posle određenog vremena bude bolje i onda se prestane sa antibioticima vrlo često. Zašto je važno propisanu terapiju sprovesti upravo onako kako je naložio pedijatar?
1: Zato što svaki ti svi antibiotici su naravno imaju tu neku svoju farmakokinetiku, imaju to svoje neko dužinu dejstva i mi kažemo kad uvedemo antibiotik, posle 2 do 3 dana, opet tih 48-72 sata, treba da spadne temperatura, treba dete da manje kašlje, da se bolje osjeća. Ako se to ne dogodi, zakažemo kontrolu, proverimo krvnu sliku, parametri infekcije i vidimo da li taj antibiotik treba menjati ili ne, ili da li je dete dobro, ali svakako to ne znači sad kao 3 dana, super, i ajmo da isključujemo antibiotike. Ne, antibiotska terapija, opet zavisnosti od tipa antibiotika, traje od 5 do 7 dana. Naravno, kod nekih težih infekcija to može da bude i 10-15 dana. To nije ništa neuobičajeno.
0: Zašto je opasno stvaranje antimikrobne rezistencije ne samo u dečijem, već i u nekom starijem, odraslom dobu i kakav uticaj može imati, dakle, na vašeg pacijenta?
1: Kao što smo već pomenuli, osim ovih alergijskih bolesti i poremećaja crevne mikrobiote, mi možemo dovesti, posebno kada govorimo o starijim pacijentima, osobu rizik da u jednom momentu završi u bolnici i da mi više nemamo praktično način na koji ćemo tog pacijenta da lečimo. Posebno u bolničkim uslovima su česte te rezistencije na antibiotike, čak, kako mi to kažemo, na te širokospektralne antibiotike. Mi smo zaista jako puno se uradilo na tom polju u posljednjih 10 godina. Rađena je ta jedna velika kampanja protiv izdavanja antibiotika bez lekarskog recepta, tako da mislim da smo tu dosta i uspeli da roditelji, ako ništa, makar nekako i telefonskim putem kontaktiraju pedijatra pre nego što uključe antibiotike. Za odrasle pacijente to baš i nije slučaj, pa se često desi među našim kolegama da se uzimaju antibiotici za upalu grla, bolu grlu i da se ubrza šta god pre, recimo, odlaska na more ili neko putovanje.
0: Da li vi svojim malim pacijentima propisujete i probiotiku za antibiotik?
1: Naravno, ono što je već trend posljednjih, da kažemo sigurno 10 godina, jeste da se uvek uz antibiotik propisuje i probiotik, i ja volim da kažem da ukoliko je 20. vek bio vek antibiotika, svakako 21. vek je vek probiotika. Ali nisu ni nije ni efikasnost tih probiotika neograničena i zaista mi sada vidimo da već neki probiotici ne mogu da deluju uspešno. Sad imamo na tržištu, ja mislim, ne znam, sigurno preko 20-30 vrsta različitih specijalizovanih probiotika, ali ta naša upotreba antibiotika čini mi se da negde prevazilazi moć tih probiotika da ponovno vrate tu ravnotežu tih dobrih bakterija u našim crevima.
0: Doktorka Ivana Filipović, pedijatar, gošća emisije Na talasima zdravlja, i pričamo o tome šta će nam se verovatno u velikom broju slučajeva desiti sada kad su se deca već vratila u škole, na treninge, zatvoreni prostor, doći će jesen i zima. Dakle, na koji način da zaštitimo decu od razvijanja antimikrobne rezistencije i jednostavno odreagujemo što je racionalnije i razumnije moguće kada dete ima simptome neke infekcije. Imate dugogodišnje iskustvo i kao alergolog. Jesu li deca danas podložnija alergijama nego ranije? Kod odraslih to definitivno jeste slučaj. Spomenuli ste pre jedan od razloga, naši stari su bili manje alergični na sve i svašta, jer pored ostalog nije bilo antibiotika, ali sigurno je tu i način života faktor.
1: Zaista činjenice i velike epidemiološke studije govore u prilog da praktično 30% populacije ima neku alergijsku bolest. Kada su u pitanju deca, adolescenti, alergijske bolesti su najčešće hronične bolesti u tom uzrastu. Znači, praktično, hvala Bogu, uglavnom jedine hronične bolesti sa kojima se pedijatri susreću. Pa možemo da kažemo slobodno, svako drugo, treće dete koje uđe u ordinaciju pedijatra ima neku alergijsku bolest. One uglavnom kreću da se manifestuju još u ovom najranijem uzrastu i već negde u tih nekih prvih 6 meseci mogu da se jave prvi simptomi i znaci alergijskih bolesti na koži, to je ovaj atopijski dermatitis ili ekcem, da bi kasnije on prerastao u alergije na hranu i respiratorne alergijske bolesti. To je sve lepo opisano u tom konceptu atopijskog marša, gde jedna alergijska bolest praktično negde se transformiše ili prerasta u drugu alergijsku bolest. I zato je tu izuzetno važna uloga pedijatara, jer upravo na pedijatrima je veliki zadatak na koji način će da odreaguju, pravovremeno prepoznaju, dijagnostikuju i leče te alergijske bolesti kako bi dalje prevenirali razvoj tog atopijskog marša. U prevodu, ako dete ima ekcem ili neku nutritivnu alergiju, koji su to koraci koje sve pedijatar treba da preduzme da danas sutra to dete ne bi razvilo alergijsku astmu i alergijski rinitis?
0: Kako se uspostavlja poverenje između pedijatra i roditelja?
1: Pa dugotrajnim radom, strpljenjem i na prvo mesto pedijatar izuzetno mora da zna da sluša svoje pacijente i negde da oseti njihove potrebe, jer svaki pacijent, svaki roditelj je negde priča za sebe i zaista ja stvarno mislim da je naš posao, da je posao pedijatra najlepši posao na svetu, jer gledati dete od tog nekog prvog udaha, ima zaista pacijente koje znam, kako to mame vole da kažu, od prvog udaha, praktično ja sam prva osoba koju su videli, pa do negde kasnije polaska u školu, tako da zaista onako negde, mi smo tu negde i porodični lekari, ako porodični lekari ne postoje kod nas, ali mislim da je pedijatar nekako najbliži toj ulozi porodičnog lekara i zaista to je onako jedan dugotrajni rad, strpljenje, naučili smo da slušamo valjda mnogo te naše roditelje.
0: To je dobra stvar i dobra okolnost, rekla bih. Da se vratimo na alergije, nije lako roditeljima. Kako da jedan običan, prosečan čovjek koji nema medicinsko znanje, a da ne konsultuje doktora Google, recimo, napravi razliku između nekih simptoma koji mogu da se preklapaju ukoliko je neka alergija u pitanju ili neka infekcija?
1: Pa to je teško i nama. Evo ja već danima imam zapušen nos i boli me grlo, pa se pitam da li mi je alergija, pošto zvanično nemam alergije, a možete zamislite tek onda kako je to upravo roditeljima. U suštini, ta neka terapija, prva linija terapije, prehlad i alergije, se nešto mnogo ne razlikuje. I mi vrlo često i kod dece koja su prehlađena dajemo antialergijske lekove, te antihistaminike, jer oni ublažavaju i tu pojačanu sekreciju iz nosa i taj iritantni kašalj. Pa tek kada se smiri ta prehlada i ako vidimo da dete često ima simptome, curenje nosa, zapušen nos, crvenilo očiju, taj nadraženi kašalj, a da to sve nije praćeno povišenom temperaturom, onda treba razmisliti i treba to dete ispitati u pravcu nekih respiratornih alergija.
0: Može li se imunitet podići za neko kratko vreme? Postoji neki čarobni štapić, napitak, preparat sa reklama kojima smo zatrpani da se dete tu, aj sad malo na brzaka podigne imunitet jer, ne znam, ide na rekreativnu nastavu ili nešto je malo bolešljivo?
1: Da, to je ja mislim, najčešće pitanje u pedijatrijskoj ordinaciji. E, doktorka, nešto za imunitet? Ja mislim da čarobni štapić ne postoji. Postoji velika grupa preparata za dizanje imuniteta, pospešivanje imuniteta. Ja zaista sam veliki ljubitelj, veliki fan probiotika i mislim da prava upotreba adekvatnog probiotika, probiotika je puno na tržištu, ali nisu svi probiotici isti. Ako je to neki dobar odabir probiotskih sojeva sa vitaminom D3, cinkom, sa nekim suplementima, ti probiotici zaista mogu da imaju veliki benefit na imunitet deteta.
0: Da li je neophodno konsultovati pedijatra pre uključivanja bilo kog preparata, pa bio to i probiotik?
1: Apsolutno. Apsolutno. Mislim da roditelji ništa od tih preparata ne bi trebalo da uključuju na svoju ruku, jer ono što je dobro za moje dete, možda nije dobro za vaše dete. Svako ima neku posebnu priču. Neko dete ima alergije, neko dete jedno u porodici, neko dete ide u vrtić, jedno dete ne ide u vrtić. Znači, prosto opet uzrast deteta, način života deteta. Nije isto ako dete ide 3-4 puta godišnje na more, na planinu, to dete sigurno ima bolji imunitet od nekog deteta koje svih 12 mjeseci sedi u gradu i nema toliko te, da kažemo, klimatske promene.
0: Htela bih još da vas pitam iz ličnog iskustva, budući da putujete po svetu, učesnica ste i brojnih kongresa, da li naši pedijatri prate u stopu svoje kolege, evo recimo na evropskom nivou?
1: Pa mi se trudimo da pratimo, iako zaista propisivanje antibiotika je mnogo više, ja mislim. Kod nas posezanje za nepotrebnim analizama tipa krvne slike, odnosno naši pedijatri mislim da su mnogo više dostupni nego pedijatri u nekim zapadnoevropskim zemljama. To je neki moj onako prvi utisak. A posebno od naših nekih, sada već imamo dosta prijatelja koji žive u inostranstvu, pa često, pošto ne mogu da stignu do pedijatra, onda nas zovu telefonom da nas konsultuju, jer ovde takođe, osim tog ranijeg uzimanja antibiotika bez recepta, vi da je možete odete u laboratoriju da uradite šta god vam padne na pamet od analiza, od krvne slike, CRP-a, briseva, nosa, grla, šta god, sve možete da dobijete i onda ide slikanje, ide ChatGPT, konsultacije doktora Google-a, tako da roditelji vrlo često dođu već potpuno spremni u pedijatrijsku ordinaciju.
0: Ali spremni ne znači adekvatno informisani.
1: Apsolutno.
0: Šta se promenilo, po vašem mišljenju, u odnosu na roditelje nekada i roditelje danas? Da li je upravo ovo što imaju dostupnost raznih informacija, pa to nekada može da napravi i neku štetu i ode u neku kontraproduktivnu priču?
1: Sa jedne strane, ja sam stvarno neko ko koristi internet svakodnevno i ChatGPT i stvarno vi ako tu ukucate dobro podatke, dobro informacije, on će vam dati vrlo lepe smernice i vrlo tačne podatke. Ali zaista to ne treba zloupotrebljavati. Sa jedne strane, to je dobro i vi možete onda malo roditelji se već upoznaju. Ja sam se recimo vrlo iznenadila kad je jedna mama rekla CRP i nije znala šta je CRP. Prosto to nam je negde...
0: To smo svi naučili u koroni kao pojam i onda ga koristimo i kad treba i kad ne treba.
1: Upravo tako. Tako da sa te strane negde roditelji već znaju koji antibiotici postoje, probiotici, šta, kako. I sad ako se kod deteta ponavlja neka infekcija, pa samo puste poruku. Mi smo već uradili to, to i to, posebno ako su to upitali, na primjer, neki pacijenti naši koji se dugotrajno leče sa alergijama, sad, i tu stvarno i nije loše da nekad roditelji prvo daju tu inhalatornu terapiju, tu prvu pomoć detetu ili neki antialergijski lek, pa tek onda da se jave pedijatru. To je potpuno okej, ali svakako nije okej ako dođu sa željama nekim u pedijatrijsku ordinaciju za propisivanjem određene antibiotske terapije ili bilo koje druge vrste terapije.
0: Za kraj, kako se braniti u budućnosti od virusa, bakterija, raznih drugih patogena, jer onaj način života, okruženje, priroda koja ima sve manje, ništa nam čini mi se ne ide na ruku.
1: Mi svakako ne možemo, uglavnom ne možemo da menjamo mesto boravka, ali svakako možemo da radimo negde na promenama ličnih stilova života. Ja tu uvek volim da kažem negde izbalansirana ishrana, taj higijensko-dijetetski režim ishrane i praktično usvajanje zdravih navika života od praktično prvog dana rođenja, pa i ne, nego već i pre toga, jer je tih prvih 1000 dana života deteta upravo najbitnije kasnije za zdravlje. To je tih 9 meseci trudnoće i prve 2 godine života i sve što se dogodi u tom periodu ostavlja zaista dalekosežne posledice po zdravlje, fizička aktivnost i ako je ikako moguće što češće promena boravka i odlazak u prirodu, planina, more, bar više puta godišnje.
0: Veliko vam hvala na vremenu i ovim važnim informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda i nadam se da se vidimo nekom drugom prilikom.
1: Hvala i vama puno na pozivu.
0: Gošća emisije Na talasima zdravlja prvog programa Radio Beograda bila je dr. Ivana Filipović, pedijatar.
2: Aktuelno u svetu medicine.
0: Prvi program Radio Beograda, emisija Na talasima zdravlja. Naša sledeća gošća mogla bi komotno biti sagovornica naših dveju rubrika Aktuelno u svetu medicine i Slušaj i čuj glas pacijenta. Nadežda Satarić, predsednica SUAB-a, odnosno Srpskog udruženja za Alzheimerovu bolest, sa posebnim razlogom danas gošća u našem studiju i pričamo o demenciji, ali iz onog ugla koji je prvenstveno važan porodici, odnosno negovateljima obolelih. Dobar dan i dobrodošli u naš studio.
3: Dobar dan vama i svima onima koji nas sada slušaju.
0: Srpsko udruženje za Alzheimerovu bolest i Alzheimer Disease International, dakle imamo jednu međunarodnu saradnju, pokrenuli su globalnu kampanju podizanja svesti tokom svetskog meseca Alzheimerove bolesti kako bi istakli prednosti rane dijagnoze i doprli do 75% ljudi širom sveta koji žive nedijagnostikovano s ovim oboljenjem. Ova brojka zaista zvuči strašno, ali situacija je takva kakva je.
3: Dakle, to su pretpostavke. Koliko ih je nedijagnostikovano, niko živi ne zna, ali prema nekakvim istraživanjima i pretpostavkama to izgleda da od 4 osobe koje imaju neki oblik demencije, 3 nisu dijagnostikovane.
0: Mi danas govorimo o onima koji se vama javljaju, naše Tako Srpsko je. Udruženje za Alzheimerovu bolest izuzetno je aktivno i moram da kažem da je to nekada jedina adresa na koju oni koji žive sa ovom bolešću, odnosno oni koji njima brinu, pre svega mogu i da se obrate.
3: Pa otprilike je to tako, mada to uopšte nije dobro. Trebalo bi da ima takvih adresa jako puno i u svakoj lokalnoj zajednici, jer doista demencije su jedan veliki izazov za 21. vek i u pogledu što se tiče i kriza i što se tiče zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, a boga mi i što se tiče ekonomije. Međutim, nekako sistemi i zdravstvene i socijalne zaštite pod tepih guraju ovu temu. Socijalna zaštita, sistem socijalne zaštite misli da je uradio dovoljno time što je dozvolio pluralizam pružalaca usluga i otvorio je prosto ono, postoji skoro 250 privatnih domova za starije. Najveći broj korisnika smeštenih u njima su upravo oni sa demencijom, ali oni se tamo smeštaju koliko u najvećem broju slučajeva na čuvanje, a vrlo malo je domova koji imaju adekvatne uslove i u pogledu stručnog kadra i u pogledu negovateljskog kadra i u pogledu znanja ljudskih resursa, koje to usluge njima treba sve pružiti.
0: Šta ćemo sa onima koji imaju osobu sa demencijom u porodici i koji o njoj brinu? Sa kakvim vam se problemima najčešće javljaju?
3: Znate šta, sad ne želim da kažem stresno i da uplašim ljude.
0: Ali jeste stresno.
3: Jeste vrlo, ali sad, ajde da kažem jednu rečenicu, sa demencijom se može živeti. I demencija ne nastaje sad pa sad. To je bolest koja se razvija. Prvi simptomi nastaju možda nekada i 20 godina pre nego što se ona razvije. Ali šta su sve izazovi, šta su problemi i za srodnike, a i za same ljude koji žive sa demencijom? Prvo, što uopšte kada primete ljudi, imam zaboravnost, ne mogu više da setim, ne mogu da setim šta sam uradila pre pola sata, ko je zvao telefonom, kakve poruke danas imam, da li sam otišla u prodavnicu i kupila šta treba, kad sam stavila kafu da kuvam, da li sam setila da trebam da uradim dalje, da stavim šećer i kafu, ili mi je otišla, izgorela džezva i provrela voda pa sam izazvala rizik za požar i tako dalje. I nekako se kaže, ma dobro, to mi je danas sam pod umorna sam i to, ili umoran, sve jedno ako je muškarac, i nekako prosto ne želi da kaže sam sebi ovo je neki signal za uzbunu, treba da se javim lekaru.
0: Mnogi čak i kriju to od svojih.
3: Upravo tako, od svojih najbližih, od svojih srodnika. Srodnici koji su njihova deca, unuci, snahe, koji rade, imaju svoje poslove, žive u drugim stanovima, naravno da se oni su zabrinuti za svoje roditelje i dođu da ih obiđu, ali nikada oni nemaju vremena da ostanu kod njih. Kako si mama, jesi li dobro, tate, jel sve u redu, kako da nije u redu, sve u redu, evo kuvam, imam ručak, imam sve, i uopšte i nemaju vremena da popričaju sa njima i da sami primete te neke znake, dakle kad je to trenutak javiti se lekaru. I upravo mi zato i vodimo ovu kampanju, ove godine je upravo tome posvećena, da se što pre ljudi jave lekaru. Koji su drugi? I kada dođe kod nas, se tek u srednjoj fazi bolesti praktično negde dijagnostikuje bolest, onda kada dobiju dijagnozu, to im lekar da, prepiše simptomatske lekove, nažalost ta bolest još uvijek nije ono potpuno izlečiva, mada se testiraju jako puno lekova, ima i inovativnih i već je jedan i odobren od strane Evropske komisije, kod nas nije to došlo, ali svi ti lekovi deluju samo ukoliko se u ranoj fazi bolesti otkrije. I sada nastaje šok. šta da radimo sa tim. Niti imaju dovoljno znanja oko demencija, niti znaju šta ih sad sve čeka. E onda nastaju redom problemi. Poremećaj uobičajenog funkcionisanja porodice. E sad moramo da se drugačije organizujemo. Moramo više pažnje i da dolazimo u stan, ako ne žive zajedno, da je spremamo, da pomažemo, da imamo više nadzor, ili ako živi u našoj kući, ne možemo više, i obično ljudi kriju to i dalje i od prijatelja i od šire familije, pa ne zovu posete da dolaze. Dakle, potpuno je sad druga situacija u celoj porodici. Šta su njima problemi? Ako zatreba bolovanje s rodnicima, po našem zakonu o zdravstvenoj zaštiti zakonu o radu, oni ne mogu za bolest odraslog osobe, odnosno roditelja ili svekra, svekrve, svejedno u porodici, da dobiju u toku godine više od nedelju dana bolovanja. To je katastrofa, posebno za one u poodmaklim fazama bolesti. Onda, ogroman je problem i izazov nedostatak ili uopšte ih nema dnevnih usluga u zajednici. Nema dnevnih boravaka za ove osobe, nema predah smeštaja da bi srodnici mogli da odu na godišnji odmor ili da odu oni u bolnicu da se poleče ili negde da otputuju ili to, a da onda na sigurno ostave svoju dragu obolulu osobu na 10 dana, na 15 dana i tako dalje. Onda je problem što oni ne mogu da prilagođavaju, zavisno u kojoj firmi rade, ne mogu da prilagođavaju svoje poslovne obaveze i svoje privatne obaveze. Nema savjetovališta kako da postupaju u određenim slučajima. Kada treba da smeste u završnim fazama bolesti svoju dragu osobu u ustanovu socijalne zaštite, u državnim domovima nema dovoljno kapaciteta. U celom Beogradu mi imamo Bežanijsku kosu, imamo jedno odelenje, to je kap vode u moru. Praktično se čeka da neko premine, da bi mogao neko drugi da bude primljen. U privatnim domovima ima mesta, ali šta je problem sa privatnim i koji je tu izazov? U privatnim domovima prvo skupo je. Skuplje je znatno nego u državnim domovima. Država ne doplaćuje za one korisnike koji se tamo smeštaju, a nemaju srodnici dovoljno novca. Drugo, zdravstvena zaštita u privatnim domovima se sve naknadno plaća, jer lekar, ako ga dom ima, nije u obavezi da ga ima, on ne postaje izabrani lekar korisnika koji dođe u dom, kao što je to slučaj u državnim domovima, nego praktično moraju dodatno sve da plaćaju. Recimo, u srednjoj fazi bolesti osobe bi mogle da funkcionišu i u kućnim uslovima, ali im treba dnevna, ona instrumentalna pomoć, možda na 2 sata i 3 sata. Gerontodomaćice bi bile odlično rešenje za to. Ali šta je sad muka? Ako ga povuku srodnik da živi zajedno u stanu sa njim, ili je inače žive u stanu sa njim, on nema pravo na gerontodomaćicu. Na gerontodomaćicu ima pravo samo ako živi sam. A onaj ko živi sa demencijom u srednjoj i već u posebno u onim završnim fazama, nema šanse da živi sam. Srpsko udruženje za Alzheimerovu bolest jeste doista udruženje koje stoji tu na raspolaganju da pruži informacije, da pruži savete, da bude nekada rame za plakanje. Neke usluge mi pružamo, organizujemo grupe podrške, imamo online, to radimo da bi mogli iz cele Srbije, tu se javljaju srodnici iz inostranstva, pa što oni čuju i nauče na grupi podrške, oni to prenose svojim negovateljima. Da, još jedan veliki je izazov naći negovateljsko osoblje i žene koje će da budu u kući, da pomažu dok ti srodnici rade, i one su vrlo skupe.
0: SUOB je zaista aktivan, ne samo kada su neki okrugli simbolični datumi, tako da kažem, a sada nas čeka jedan takav datum i čitav mesec posvećen prevenciji i generalno Alzheimerovoj bolesti. Šta ćete sve imati od aktivnosti i na koji način, eto, makar i u tom periodu pokušati da olakšate porodicama?
3: Znate šta, mi nažalost nemamo nikakvu finansijsku podršku od države, niti odnosno od lokalne zajednice, niti od bilo koga. Sve što radimo, radimo volonterski i za operativne troškove koje imamo, mi to finansiramo iz članarine naših članova. A ko su naši članovi? Su srodnici obolelih. I sada u ovom mjestu solidarnosti, u skladu sa tim koliko imamo, mi ćemo novca, mi ćemo toliko i uraditi. Imamo u 5 najvećih gradova u Srbiji tribine, gde upravo želimo da okupimo ne samo srodnike i obolele, nego želimo da okupimo sredovečne ljude i starije ljude, jer starost je jedan od faktora rizika, i to vrlo veliki faktor rizika za nastanak demencije, i da razgovaramo sa njima šta je sve važno, koji su to načini za smanjenje rizika od demencije ili za odlaganje nastanka demencije, ako je ona već negde predispozicija da će nastati. To ćemo raditi. Spremili smo i štampali dosta edukativnih materijala koje ćemo deliti svima zainteresovanima. Kada oni vide lepo i pročitaju im, aha, imam to, takva i takva ponašanja, evo ga, šta treba da uradim? Ovo treba da uradim, javit ću se lekaru izabranom da me uputi specijalisti koji će raditi te i te testove, da to nije ništa bolno,

0: inovativnih lekova onda mogu i da se testiraju i da ih koriste, onda će i ranije, čak i ako dođu lekovi ovde, imati svrhe da im se daju, jer je ranije uspostavljena dijagnoza, ako se ne uspostavi.
1: I sve to u mnogome će promijeniti život porodice u pozitivnom smislu.
0: Apsolutno, i porodice, ne samo porodice, nego i samog obolelog, jer sa demencijom se itekako može živeti. Dakle, imat ćemo prvo javni događaj u samom Beogradu 21. septembra i događaj je u 12 sati kod Elijske česme u Knez Mihajlovoj ulici. Imaćemo govornike, naši predstavnici, predstavnici ministarstva, ministarstva zdravlja, lekari, naši članovi, neurolozi, profesorka doktorka Jelka Stefanova. Imaćemo kulturno-zabavni program koji smo definisali kao ples i igre za pamćenje, jer najbolja prevencija demencije je ples u starijim godinama, ne samo u starijim, nego i u srednjim godinama, onda pesma. I za obolele je vrlo delotvorno. Dakle, imat ćemo kulturni program i delit ćemo edukativne materijale, tribine. Već 22. Septembra imat ćemo u Nišu, u 15 sati i 30 minuta, u Niškom kulturnom centru, i tu ćemo imati doktora našeg člana, doktora Vuka Miloševića iz Kliničkog centra Niš, Klinike za neurologiju. Zatim ćemo imati u Beogradu, ovde preko puta vas, 24. septembra u 13 časova u opštini Stari Grad, tribinu, gde će govoriti više lekara o tome, i tu pozivamo sve zainteresovane da dođu. U Čačku ćemo imati u Narodnoj biblioteci Čačka 25. septembra u 12 sati. Dakle, to su ti naši događaji koji ćemo imati, i pozivamo doista iz udruženja penzionera. Ne treba da se plaše ljudi, treba da dođu, da razgovaramo, da bi bili upoznati, da preduprede stvari i konačno i da postave pitanja stručnjacima, da dobiju odgovore, da uzmu materijale. To je vrlo važno, jer ne moram čak da znači i za njih, ali za nekoga od njihovih vršnjaka u komšiluku, gde oni prepoznaju kod drugih da ima tih simptoma, da bi se na vreme javili lekaru.
1: Čini mi se vrlo važno to što ste izašli iz Beograda, i ta decentralizacija je veoma bitna, jer malo je informacija.
0: Naravno,
1: i to posebno
0: naravno.
1: Malo pravih informacija i prilike da se sa stručnjacima progovori.
0: Idemo u Kragujevac, idemo i u Novi Sad. Dakle, svugde ćemo govoriti sa stručnjacima iz kliničko-bolničkih centara, iz Klinika za neurologiju, to sve naši članovi, oni će da budu tu koji će razgovarati, bit ću i ja, i bit će naša dramaterapeut Željka Cvjetan-Gort, i ona će pokazivati vežbe koje mogu kao prevenciju da rade ljudi svaki dan.
1: Ono što je vrlo važno da iz ovog razgovora danas zaključimo, to je da demencija nije normalan deo starenja.
0: Svakako. Nije normalan deo starenja, i to mnogi greše, čak i zdravstveni radnici, a da ne kažem obične osobe. Pa kao, to što imam, to je obično zaboravnost. A, pa to je ono, staračka izlapelost. Ne. Demencija je bolest i ona nastaje, ne zna se tačno uzrok, ima puno faktora koji učestvuju, na neki 14 faktora. Ako mi vodimo računa o tim nekim glavnim faktorima, to je rano obrazovanje, ako vodimo računa da nemamo povrede glave, ako ne dozvoljavamo svojoj deci da imaju naporne, one visokorizične sportove, ne znam, da idu da boksuju na boks, pa da ako, mada danas nose kaci ove, ali i tu treba biti obazriv. Onda vođenje računa o dobrom snu veoma je važno. Mnogi danas i sredovečni ljudi, posebno mladi, potpuno su zamenili noć za dan. Oni noću idu u život od 12 sati, a to i te kako utiče i u kasnijim godinama može da se javi. Stilovi života zdravi. Moramo voditi računa sve ono što je štetno za naše srce, za telo, štetno je i za mozak. Dakle, i zdrava ishrana, kontrola hroničnih bolesti ukoliko ih imamo, redovno ići kod lekara, prestati pušenje, potpuno otkazati, najbolje i ne počinjati, smanjiti alkohol, unošenje na najmanju moguću meru, kontrola sluha, veoma bitna, jer ako imamo sluh oštećen, bolje je da nosimo slušne aparate nego da se povlačimo iz društva, jer to je veliki

0: veliki rizik za demenciju. Kada ostanemo sami, nema više bračnog partnera ili druga, priključimo se grupi, nikada ne ostajemo sami. Vrlo je važan taj socijalni život da imamo i povezano sa grupom i sa ljudima.
1: I obavezno neki mentalni trening i rad rukama, tako, sudoku, krštenice, čitanje.
0: Igra, ples, plivanje, fizičke vežbe, šah, sve ono što je praktično, to je stimulacija kognicije naše.
1: Ne bih voljela da ovaj razgovor završim u nekim pesimističkim tonovima, ali brojke kažu demencija više nije bolest samo starih. Na mnoge načine se približavaju i mlađi. E sad, genetika, epigenetika, način života i sve drugo zaista veoma na to
0: Naravno.
1: Utiče, ali je važno prepoznati rane znake bez obzira na to koliko
0: Apsolutno.
1: Godine imamo.
0: Apsolutno.
1: Hvala na vremenu koje ste izdvojili da budete naša sagovornica i želim vam dobre i uspešne aktivnosti, što više kontakata širom Srbije sa vašim štićenicima i onima koji će to, nažalost, postati.
0: Hvala i vama.
1: Emisija Na talasima zdravlja ovog puta je bila simbolična jer smo je posvetili najmlađima, prevenciji lečenju respiratornih infekcija, ali i najstarijima. Budući da je 21. septembar Svetski dan borbe protiv Alzheimerove bolesti. U prethodnih sat vremena sa vama su bili Despot Ilić, tonsko-tehnički realizator, Katarina Tošić, muzički urednik i moja malenkost Marijana Rajić. Slušamo se u zdravlju za 7 dana. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Ecco. Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Tačno je 21 čas i 45 minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobroveče, slušate Dnevnik, u najavi izdvajamo. Predsednik Aleksandar Vučić obratit će se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, prenos obraćanja na Radio Beogradu. Svetski lideri u Njujorku traže rešenja za goruće sukobe. Dodeljeno 150 rešenja majkama za izgradnju ili kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Reprezentativka u boksu Milana Matović osvojila bronzu na evropskom prvenstvu, osigurana još tri odličja. Sutra jutro hladno, dan sunčan, uveče kiša, temperatura do 25 stepeni. Predsednik Aleksandar Vučić uskoro će se obratiti Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Uoči obraćanja on je rekao da ne postoje čarobni štapići koji mogu da reše sukobe u svetu. Navodi da je važno da u Njujorku razgovara sa što je moguće većim brojem ljudi, a da će centralna tema obraćanja biti status Kosova i Metohije i pozicija Srbije.
1: Za mene je najvažnije da onoliko koliko može da se čuje, vidi, zastupam interese Srbije, govorim o brojnim nepravdama i stvarno nepravdama, neobjektivnom i nefer pristupu.

0: Poruku Beogradu šalje i američki državni sekretar Marco Rubio. Potvrdio je opredeljenost Trumpove administracije za jačanje strateškog partnerstva sa Srbijom. Posle pokretanja strateškog dijaloga dve zemlje i uoči američkog učešća na Expo 2027. Rubio je govorio i o mogućnosti svoje posete Srbiji.
1: Nadam se da ću imati priliku da posetim Srbiju. Naša administracija već je preduzela korake za unapređenje međusobnih odnosa. To je strateško partnerstvo koje želimo da produbimo i nameravamo to da učinimo, istovremeno rešavajući potencijalne probleme koji bi mogli da se pojave.
0: Posle razgovora sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovom u Njujorku, američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da je predsednik Vladimir Putin pozvan na summit G20 koji se u decembru održava u Majamiju. Kaže i da su Moskva i Kijev zainteresovani za ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio žitarice i energente. Lavrov je istakao da napadi Kijeva na rusku infrastrukturu destabilizuju globalna tržišta energenata i ponovio da je ruska strana bezuslovno posvećena ostvarivanju ciljeva specijalne vojne operacije, prenosi Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Američki pregovarački tim odbacio je ponudu Irana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza tokom indirektnih razgovora na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku. Mogući su i dodatni sastanci pre završetka zasedanja, ali posrednici čekaju odluku američkog predsednika da li da taj proces nastave. U trodnevnu posetu u Vašingtonu stiže kineski predsednik Xi Jinping. Sa predsednikom Donaldom Trumpom razgovaraće o trgovini, veštačkoj inteligenciji i odnosima Pekinga i Irana. Prema izvorima Reutersa očekuje se da Xi zatraži od Trumpa da obustavi prodaju američkog oružja Tajvanu. Slušate Dnevnik. Predstavnici Srpske liste razgovarali su zvečano sa šefom Kancelarije Evropske unije u Prištini, Dirkom Šubelom, o položaju srpskog naroda i aktuelnim problemima sa kojima se Srbi na Kosovu i Metohiji suočavaju. Istaknuto je potreba za poštovanjem prava srpskog naroda i stvaranjem uslova za njegov bezbedan i dostojanstven život. Ukazano je na značaj formiranja zajednice srpskih opština, ali i nastavka dijaloga radi rešavanja konkretnih problema građana. Pre 45 godina formirana je 125. motorizovana brigada koja je za iskazanu hrabrost u odbrani zemlje odlikovana ordenom Narodnog heroja. Rasformirana je 2007. godine. Svakog 23. septembra obeležava se dan ove herojske brigade koja je podnela velike žrtve za slobodu našeg naroda. Članovi porodica, predstavnici vojske i udruženja boraca poklonili su se senima poginulih, odali počast, položili vence i cveće na spomenik braniocima otadžbine i obišli spomen sobu herojske 125. motorizovane brigade u kasarni Car Lazar u Kruševcu. U nastavku dnevnika ekonomske teme. Državljani Srbije koji nemaju pravo na isplatu novca iz akcionarskog fonda, novac će moći da podignu u narednih godinu dana. Kako podsjećaju iz Ministarstva financija, ako se novac građanima isplaćuje iz akcionarskog fonda, nema roka za njegovo podizanje. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počela je juče i traje do 25. septembra. Banka Poštanska štedionica objavila je da su isplaćena sredstva na sve račune građana obuhvaćenih prvim krugom isplate jednokratne državne novčane pomoći. U Palati Srbija dodeljeno je 150 rešenja majkama koje su ostvarile pravo na bespovratna sredstva za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Zahvaljujući toj podršci, za 4 godine više od 1800 porodica u Srbiji dobilo je krov nad glavom. Opširniju prilogu Jovana Obrenić.
2: Dobitnice novčanih sredstava žive u različitim gradovima širom zemlje. Rekle su da im podrška mnogo znači zbog rešavanja stambenog pitanja i obezbeđivanja krova nad glavom za celu porodicu.
3: Inače sam mama blizanaca od prije godinu dana i mogu da kažem

0: da sam jako zadovoljna što država reaguje i što ovakve mere predviđa za porodice u trenucima kada je porodicama to i najpotrebnije.
1: U našem slučaju je to 20.000 eura i na takav način ćemo mnogo lakše i brže otplatiti stambeni kredit.
2: Generalno smo se borili dugo u vezi kupovine, nismo bili u mogućnosti. Kuća se vodi na moje ime, imamo to prvo jedno dete. Naravno, iščekujemo da ćemo imati još dece s obzirom da sada imamo krov nad glavom.
3: Ministarka za brigu o porodici u tehničkom mandatu Jelena Žarić-Kovačević je istakla da će država nastaviti da podržava majke.
4: Ne odbijamo ni jednu maj predmete koji nisu kompletni, ne stavljamo da se raspravljaju na komisijama, već majke kontaktiramo da vidimo šta je problem kod njih, zašto je nepotpuna dokumentacija i još koliko one određenu dokumentaciju bi trebalo da čekaju. Mi ćemo svaku majku sačekati, imamo još uvek predmete koji su naravno u dopuni, imaćemo komisije redovne do kraja ove godine, dakle svakog meseca i verovatno ćemo dodati još novca do kraja godine za subvencije za kupovinu nekretnine.
3: Dodali novčanih sredstava majkama za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta prisustvovao je i premijer Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut. On je podsjetio da je država za te namene do sada izdvojila oko 30 miliona evra.
5: Oni ostaju tu gde su, naravno imamo primaoce rešenja koji su iz različitih delova Srbije i oni svakako ostaju u krajevima odakle su i došli, imamo iz, evo, iz Rače, Kragujevačke i Sjenice, praktično iz svih delova Srbije. Tako da mislim da ovo stvarno jedan dobar populacioni, kažem, program gde ćemo ravnomerno pokušati da zapravo zadržimo i stanovništvo u mestima gde se nalazi i da na taj način zapravo i ojačamo našu i populacionu osnovu, pronatalitetnu politiku da pojačamo, ali svakako i razvojnu politiku u ekonomskom smislu.
3: Podsjetimo, vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je pre nekoliko dana uredbu o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće ili kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta. Uredbom je omogućeno povezivanje dve mere državne podrške za rešavanje stambenog pitanja porodica sa decom. Majke dece uzrasta do godinu dana koje ispunjavaju uslove sa oba programa mogu da ostvare ukupno do 2,5 miliona dinara bespovratne podrške za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.
6: Ministarstvo rudarstva i energetike potpisalo je ugovor za izradu dela projektno-tehničke dokumentacije za reverzibilnu hidroelektranu Đerdap 3 sa konzorcijumom kompanija koje predvodi Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi. Kako je saopšteno, ugovorom je predviđena izrada studije opravdanosti projekta kao i prostornog plana sa procenom uticaja na životnu sredinu. Resorna ministarka u tehničkom mandatu, Dubravka Đedović-Handanović, naglasila je da je Đerdap 3 jedan od najvažnijih strateških projekata za budućnost elektroenergetskog sistema Srbije.
7: Izbori 2026.
6: Radio Televizija Srbije podsjeća na pravilnik naše kuće koji predviđa da su svi učesnici u izbornoj kampanji tokom predstavljanja dužni da poštuju Ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. U nastavku sledi hronika stranačkih aktivnosti koju je pripremio Ivan Jovanović.
8: Pokret Snaga Srbije BK predao je Republičkoj izbornoj komisiji listu za predstojeće vanredne parlamentarne izbore. Nosilac liste je Bogoljub Karić.
9: Verujem da će biti to jedan praznik i svečanost za Republiku Srbiju i sve naše građane. Nadam se da će svi učesnici pozvati svoje članove, simpatizere, da izbori prođu u miru.
8: Jedan od lidera koalicije Evropska Srbija, Dragan Đilas, kaže da se ta koalicija zalaže za promene koje će unaprediti svakodnevni život građana.
10: Šta znači Evropska Srbija? Znači da je osnovna plata lekara 400.000, medicinskih sestara 200, nastavnika 250.000 dinara i da se skrate liste čekanja u zdravstvu. Evropska Srbija znači da naši građani ne bi gledali evropski život samo kada pređu granicu. To je Srbija za koju se borimo, zemlja u kojoj ljudi žele da ostanu i normalno žive.
8: Predstavnici liste Rasim Ljajić Ljudski obratili su se biračima na skupu u Vranju. Ljajić je predstavio ključne poruke njihovog programa.
11: Nema napretka u državi u kojoj jedna polovina građana doživljava onu drugu polovinu građana kao opasnost. A to znači da ni ovi izbori neće rešiti ništa ukoliko jedna polovina slavi, a druga polovina strahuje. To znači da smo svi izgubili.
8: Kandidat za poslanika studentske liste Studenti pobeđuju, Tihomir Stanić, u Gornjem Milanovcu je učestvovao u kampanji te liste Od vrata do vrata.
12: Mislim da ta ideja da krenemo od vrata do vrata, da razgovaramo sa ljudima, da ljudima koji nemaju pravi izvor informisanja, objasnimo šta je to studentski program, šta je studentski plan, da mogu da pročitaju, da razmisle, da vide i da se opredele za pravu stranu.
8: Nosilac liste Stranka pravde i pomirenja, Pokret za ujedinjenje, Usame Zukorlić, o predstojećim izborima sa građanima je razgovarao na pijaci u Novom Pazaru.
13: Pijaca Pazarska, odnosno druge pijace širom Srbije, zaostaje. A Pazar je trebao da bude centar trgovine. Ajde, borit ćemo se ako Bog da. Da ujedinimo narod i da zadržimo omladinu i da imamo bolju pijacu.
8: Treća na listi Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, Ana Brnabić, poručila je da je u fokusu te liste položaj žena u našoj zemlji.
14: Žene su stub svakog društva i u trenucima kada su žene na najžešćem udaru studentske liste, razgovarali smo o planu i programu i o budućnosti Srbije. Ovde imamo žene sa svojim imenom i prezimenom, različitih karijera, različitih profesija i iskustava, ali sve one predstavljaju jednu jedinstvenu ujedinjenu Srbiju.
8: Republička izborna komisija do sada je proglasila 11 izbornih lista. Rok za predaju lista ističe 4. oktobra u ponoć.
7: Izbori 2026.
6: Jedan od prvih poslova REM-a biće praćenje medija tokom predizborne kampanje, posebno kada je reč o poštovanju izbornih pravila i zastupljenosti učesnika. Objašnjava novoizabrani predsednik Saveta regulatornog tela za elektronske medije, Stevica Smederevac. On je za RTS rekao da je monitoring limitiran tehničkim i kadrovskim rešenjima. Najavljuje da će emiteri biti pod nadzorom 24 sata i da od kontrole neće biti izuzet ni jedan pružalac medijskih usluga.
15: Osnovni postulat je da čitav taj proces teče demokratski, da svi učesnici izborne trke dobiju svoj prostor i pravo da iznesu svoje mišljenje, da se obrate građanima, da mediji ravnomerno, izbalansirano, objektivno prenose sve njihove stavove, da ne favorizuju, da ne napadaju. Dakle, sve ono što se nalazi u pravilnicima, sve ono što je u zakonu o elektronskim medijima navedeno.
6: S obzirom na to da je REM često bio na meti kritika zbog programa emitera, Smederevac ističe da su potrebni dijalog i tolerancija, kao i upornost u traženju rešenja koje često nisu na dohvat ruke. Sve je više uvreda, pretnji i targetiranja u javnom prostoru, naročito na društvenim mrežama. Situacija se dodatno pogoršava u uslovima predizborne kampanje. Nadležni pozivaju učesnike izborne kampanje, javne ličnosti, ali i građane, da se uzdrže od govora koji može da podstakne nasilje. Ističu da kritika rada javnih ličnosti mora da postoji, ali da lične uvrede, omalovažavanje i targetiranje nisu kritika, već pritisak koji može da utiče na njihovu bezbednost i učešće u javnom životu. Pripremila Tijana Lukić.
16: U izbornoj kampanji granica između političke kritike i uvreda neretko postaje sve tanja. Na društvenim mrežama sve su češće poruke koje prelaze granicu dozvoljenog, a na meti se, osim političkih protivnika, nalaze i novinari zbog načina na koji izveštavaju ili vode intervjue. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević kaže da, uprkos uputstvu koje je institucija koju vodi dala, u komunikaciji ima mnogo targetiranja, vređanja i mizoginije.
17: vaše koleginice koja je napravila intervju sa predsjednikom Srbije zbog toga bila napadana. Znači, to je nešto što zaista svako od nas mora osuditi na određeni način. Nadam se da će se shvatiti da to nije način obračuna sa političkim protivnicima, da ne treba napadati novinare koji su uradili kvalitetan intervju, da ne možete zaista ni podaštavati sve žene koje glasaju za određenu stranku stavljanjem nekih pežurativnih izraza i vođenjem kampanje. Vide se ponekad i pretnje. Znači, vi imate nešto što je dozvoljena kritika, ali kada to pređe u lično, kada to pređe u uvrede, kada to pređe u poziv na linč, kada to pređe u poziv na neku osvetu, tu onda možemo reagovati.
16: Direktorka Radio Beograda Zorana Bojičić smatra da je internet dobra pozornica za ljude koji zbog anonimnosti osjećaju slobodu da vređaju druge. Navodi da javni servis ima svoje standarde kojima se rukovodi i u skladu sa tim kritika je uvek dobrodošla. Na uvrede će se, kako ističe, ipak reagovati.
18: Novinari mogu da se zaštite radeći svoj posao najbolje moguće. Što se tiče naših novinara i drugih radnika ženskog pola koji rade u Radio Beogradu, princip je isti. Poštovanje prema našim ljudima, poštovanje prema našim koleginicama koje su, osim što su radnici javnog servisa, žene, majke, sestre, to je nešto što s pravom očekujemo od svih koji nas slušaju, koji nas prate i koji nas prate i u digitalnom prostoru. Mi poštujemo svoje slušaoce, poštujemo građane Srbije, očekujemo da to poštovanje bude i prema Radio Beogradu.
16: I zaštitnik građana Zoran Pašalić već duže vreme upozorava na problem govora mržnje u digitalnom prostoru. Za naš program kaže da je pripremljen i nacrt izmena zakona o javnom redu i miru, kojim bi se određena ponašanja na društvenim mrežama tretirala slično kao i kada se događaju u realnom prostoru.
19: Ako neko preti da će nasrnuti na mene, moju porodicu, meni bliske ljudi ili me direktno vređa, to je već nešto drugo. To je onda predmet ovih izmena i dopuna zakona o javnom redu i miru. I jednostavno niste izloženi nikakvoj ni kritici, ni sankciji. A kad kažem sankcije, mislim prvenstveno na kaznu. Novčanu ili zatvorsku ili, kako smo mi predlagali, kumulativno obe. Jer to je jedan od načina kako se ovaj govor mržnje zaustavlja.
16: Dok zakon ne stigne do javne rasprave i dalje procedure, nadležni apeluju na sve građane da vode računa o tome kako se ponašaju prema svojim neistomišljenicima, kako uživo, tako i na internetu.
6: Radio Beograd 1, slušate Dnevnik. Ustavni sud i Kancelarija za informacione tehnologije i e-upravu potpisali su protokol o saradnji kojim je predviđena digitalizacija usluga Ustavnog suda. Od novembra građani će moći svakog dana da podnose ustavne žalbe, prate komunikaciju sa Ustavnim sudom, a odluke i druga dokumenta biće dostavljana na portalu e-uprave, izjavio je predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov.
20: Elektronsko podnošenje ustavnih žalbi neće omogućiti samo da se žalbe i drugi podnose u svakom trenutku gdje god se nalazili, neće omogućiti samo lakše podnošenje ustavnih žalbi lično, a ne samo preko punomoćnika, što je ipak preovlađujući slučaj, nego će omogućiti i da podnosioci žalbi, a kasnije i drugih podnesaka, prate praktično stanje predmeta tog postupka, naravno u nekoj od, pre svega, narednih faza.
6: Vatrogasci i spasioci uz pomoć pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava i ostalih angažovanih snaga uspjeli su da ugase požar u Deliblatskoj peščari, saopštio je ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Kako je istakao, posebno je ponosan na činjenicu da prilikom gašenja jednog od najvećih i najtežih požara u novijoj istoriji nije bilo ni jedne žrtve i ni jednog izgorelog objekta. Stigli smo u Dnevniku i do sporta. Sportsku hroniku pripremio Dejan Nikolić.
21: Naši takmičari Sara Ćirković, Kristina Kuluhova i Rasko Simić osigurali su najmanje bronzane medalje na bokserskom prvenstvu Europe u Sofiji, dok je Milena Matović osvojila bronzano odličje. Matović je u polufinalu kategorije do 70 kg poražena od predsjednice Engleske Chantelle Reed, pa je tako ostala na bronzanoj medalji koju je osigurala samim plasmanom u polufinale. Ovogodišnje evropsko prvenstvo u Sofiji okupilo je više od 400 boksera i bokserki iz oko 40 evropskih federacija. Sutra je u centru pažnje fudbal, odnosno start naše reprezentacije u elitnoj diviziji Lige nacija. Prvi rival je Grčka na stadionu Rajko Mitić od 20:45. U nedelju na isto mesto stiže Holandija, a prvog dana oktobra gostujemo Nemačkoj. Pre dve ekipe idu dalje u borbu za trofej, promenjen je sistem takmičenja, pa treće mesto unapred ne garantuje opstanak. Selektor Veljko Paunović je na svom novom početku sa ekipom od koje ne znamo šta možemo da očekujemo, jer skorošnji rezultati ne obećavaju mnogo.
0: I nikako ne dozvoljavam da mi mislimo smo favorit utakmice sa Grčkom. Moja poruka naravno i igračima je već predata, a to je da je naš mentalitet za ovu utakmicu treba da bude da mi nismo nikakvi favoriti.
21: Utakmicu Srbija-Grčka prenosit ćemo dakle sutra na našim talasima od 20:45. A sutra počinje i nova sezona košarkaške Evrolige. Crvena zvezda u areni od 20 sati dočekuje Žalgiris, dok Partizan u petak na isto mesto igra sa Milanom.
6: I trenutne temperature u zemlji, u Nišu je 14 stepeni, 12 izmereno u Novom Sadu i Kragujevcu, u Somboru 16, u Beogradu 15 stepeni, na Kopaoniku 3 stepena. Sutra jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano, krajem dana na oblačenje najpre na severu i zapadu, a tokom noći ponegde i u ostalim krajevima kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 4 do 11, dnevna od 20 do 25, u Beogradu 23 stepena. Poštovani slušalci, podsjećamo vas da ćete obraćanje predsednika Aleksandra Vučića na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku moći da čujete u nastavku našeg programa. Bio je ovo Dnevnik, Radio Beograda 1, tonska realizacija Darko Milosavljević, speaker Biljana Jovanović, producent Branislav Jerković, urednik Dnevnika Irena Jalovac.

Slušate Radio Beograd 1. Poštovani slušalci, uskoro ćemo se direktno uključiti u zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Očekujemo i obraćanje predsednika Aleksandra Vučića.

0: Uključujemo se direktno u zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, govori predsednik Slovačke Peter Pellegrini.
1: Zbog toga svet koji uglavnom vlada moć umesto pravila bi bio opasan za sve. Za manje zemlje kao što je Slovačka, to je posebno jasno. Ali nijedna zemlja, velika ili mala, nije istinski bezbedna u svetu u kom se međunarodni zakon ignoriše, a institucije slabe. Nažalost, više ne moramo da zamišljamo takav svet. Već možemo da vidimo njegove delove oko nas. Trgovina postaje manje predvidiva, bezbednostna saradnja je fragmentisanija. Ideja da svaka zemlja treba da ima svoj glas je pod pritiskom. A kada pravila slabe, kada saradnju zamenjuje konfrontacija, svi postajemo ranjiviji.
2: But we still have a choice.
1: Ali ipak imamo izbor.
2: The international system we have built.
1: Međunarodni sistem koji smo izgradili nije savršen.
2: It can be slow.
1: Možda je spor, možda je frustrirajući, ponekad ne donosi rezultate onako brzo koliko je ljudima potrebno, ali rešenje nije da ga uništimo. Rešenje je da se postaramo da funkcioniše bolje. Slovačka je čvrsto utemeljena u Ujedinjenim nacijama, NATO, u Evropskoj uniji, verujemo u saradnju. Ali verujemo i da institucije moraju da daju istinske rezultate. Protekle godine Slovačka je bila domaćin nekoliko međunarodnih sastanaka i ponudila prostor za dijalog. Gde možemo da budemo korisni, spremni smo da povežemo strane i da podržimo diplomatiju u okviru Ujedinjenih nacija. Jer kada diplomatija prestane, taj prostor ispunjavaju sukobi. Zato kada govorimo o Ujedinjenim nacijama, verujem u evoluciju, a ne revoluciju. Svet se promenio, a Ujedinjene nacije moraju da se promene s njim. Savet bezbednosti mora bolje da odražava današnju stvarnost i da da jači glas zemljama i regionima koji su i dalje nedovoljno predstavljeni. Zemlje iz regiona često najbolje shvataju krizu. Ako im se da jači glas, to nam može pomoći da delujemo ranije i sprečimo eskalaciju. Slovačka svoje angažovanje u reformama Ujedinjenih nacija vidi kao deo svoje odgovornosti prema ovoj organizaciji, uključujući kroz implementaciju pakta za budućnost. Naša odgovornost prema široj međunarodnom poretku se takođe odražena o našoj kandidaturi za Savet bezbednosti za 2028. i 2029. Naravno, bili bismo zahvalni na vašem poverenju i podršci. Ukoliko bude izabrana, Slovačka će se fokusirati na četiri prioriteta: međunarodni zakon i povelju Ujedinjenih nacija, odgovorne bezbednostne institucije, zaštitu strateških resursa i kritične infrastrukture i bezbednostne izazove povezane sa digitalizacijom i veštačkom inteligencijom. U potpunosti delim zabrinutost Ujedinjenih nacija u pogledu nejednakosti koje mogu nastati nejednakim pristupom veštačkoj inteligenciji. U zajedničkom je interesu da te inovacije koristima celo čovečanstvo, a ne samo najjače ekonomije ili najveće kompanije. Ukoliko veštačka inteligencija je dostupna samo nekolicini, pojavit će se nove podele. Čitave zajednice će možda zaostati. Rastuća upotreba oružja vođenih veštačkom inteligencijom i autonomnih sistema također zahtevaju hitnu pažnju. Jedan princip mora ostati jasan. Mašinama nikada ne treba biti dozvoljeno da donose odluke o životu ili smrti samostalno. Baš kao što je međunarodna zajednica razvila pravila za nuklearno-hemijsko i biološko oružje, trebaju nam jači međunarodni okviri za ove nove tehnologije. Ujedinjene nacije mogu i treba da igraju vodeću ulogu u tome. Veštačka inteligencija nije samo potencijalna pretnja na bojnom polju, ona već ima negativan uticaj na društvo, posebno na obrazovanje. Čitava generacija mladih ljudi je pogođena time. Nedavna procena je pokazala padanje rezultata na testovima u velikoj većini zemalja. To je zabrinjavajući trend koji zaslužuje otvorenu i ozbiljno razmatranje na međunarodnim platformama kao što su Ujedinjene nacije. U isto vreme, veštačku inteligenciju ne treba gledati samo kao rizik, ona može biti i alat mira, može nam pomoći da analiziramo informacije, identifikujemo obrasce i prevaziđemo jezičke barijere u realnom vremenu. Može podržati bolje odluke, brže reagovanje i efikasniju prevenciju. Uz odgovorno korišćenje i dobro vođenje i ljudski nadzor, možemo ovu tehnologiju skloniti sa bojnog polja, iskoristiti je za diplomatiju, posredovanje i sprečavanje sukoba. A sprečavanje je važno. Svaki sukob koji sprečimo spasava živote. Štiti razvoj, čuva ljudsko dostojanstvo. Jednom kada nasilje počne, svako rešenje postaje teže, skuplje i bolnije. Nema potrebe da ponovo izmišljamo točak reformišući međunarodne institucije. Veštačka inteligencija je možda revolucionarna, ali ne moramo, nismo morali da ponovo izmišljamo personalni kompjuter kako smo ga napravili. Isto važi za globalnu politiku. Treba da popravimo ono što već postoji, a ne da krećemo od nule. Ali zapitajmo se nešto jednostavno, šta ako bismo mi kao svetske vođe ponovo započeli da sledimo povelju Ujedinjenih nacija, da li bi reforma uopšte bila bitna ako bismo najzad dali sve od sebe za globalni mir? Previše sukoba i dalje pokrenuto verom da politički problemi mogu biti rešeni silom, promenom granica, kršenjem suvereniteta i ignorisanjem međunarodnih zakona. Moramo odbaciti tu logiku. Liderstvo se ne pokazuje spremnošću za eskalaciju, ono zahteva hrabrost za deeskalaciju. Međunarodna pravila mogu zvučati apstraktno u ovoj sali, ali na terenu su veoma stvarna. Mogu predstavljati razliku između života i smrti. Kada se ova pravila zanemare, civili pate. Zajednice bivaju uništene, milioni raseljeni. Lanci snabdevanja se prekidaju i napredak se gubi. A postoje čak i dublja opasnost. Ukoliko nasilje postane normalno za sledeću generaciju, sama diplomatija će postati teža. Ono što je teško rešiti danas može postati nemoguće sutra. Zbog toga naš najhitniji zadatak mora biti jasan, prekinuti nasilje, očuvati diplomatiju u životu, sprečiti današnje konflikte da postanu sutrašnja normalnost. Rat u Ukrajini je sada već u petoj godini i nastavlja da donosi razaranje blizu slovačkih granica. Napadi na civilna naselja, kritičnu infrastrukturu ostaju neprihvatljivi. Primir je i dalje daleko, a trajan mir još dalje. Treba da podržimo svaki ozbiljan diplomatski napor koji može pomoći u ratu između Rusije i Ukrajine izgraditi sigurnu budućnost za našeg suseda. Naša posvećenost međunarodnom zakonu i ljudskom dostojanstvu ne može se zaustaviti na evropskim granicama. Isti osnovni principi nas moraju voditi na Bliskom istoku. Međunarodno humanitarno pravo se mora poštovati. Civili moraju biti zaštićeni. Humanitarna pomoć mora stići do onih kojima je potrebna, uključujući i Gazu. Ne može biti opravdanja za terorizam, antisemitizam, antimuslimansku mržnju ili pozive na nasilje. Izraelci i Palestinci zaslužuju da žive u bezbednosti i dostojanstveno. I Slovačka nastavlja da podržava ispregovarano rešenje od dve države sa Izraelom i nezavisnom palestinskom državom koji žive jedni pored drugih u miru i bezbednosti.
3: Drugi sukobi koji su trenutno van centra pažnje ne smeju ostati skrajnuti i moramo preduzeti napore da ih rešimo. Uzmemo za primjer građanski rat u Sudanu koji je pokrenuo najveću humanitarnu krizu na svetu. Ekscelencije, prve reči naše povelje su mi države Ujedinjenih nacija. Danas nam je potreban taj osjećaj zajedničke odgovornosti ponovo. Oružani sukobi su dostigli nivoe kakve nismo vidjeli od Drugog svjetskog rata. Civili nastavljaju da plaćaju neprihvatljivu cenu. Već imamo institucije, već imamo pravila, već imamo znanje, ali ono što nam sada treba je volja da to iskoristimo. Ove godine Ujedinjene nacije će odabrati svog sljedećeg generalnog sekretara. Slovačka podržava transparentan i inkluzivan proces zasnovan na zaslugama uz dužno poštovanje regionalne raznolikosti i rodnog balansa. I zahvalio bih generalnom sekretaru Antoniju Guterresu na posvećenoj službi liderstvu tokom ovih teških godina. Sljedeći generalni sekretar će naslediti organizaciju sa ozbiljnim bezbednostnim, finansijskim, geopolitičkim pritiskom. Ali budućnost Ujedinjenih nacija neće zavisiti samo od jedne osobe. Zavisi od svih nas, od naše volje, hrabrosti i odlučnosti. Mi, zemlje Ujedinjenih nacija, ne treba da ostavimo sljedećoj generaciji svet u kome je nasilje normalno, a diplomatija izuzetak. Hvala vam na pažnji.
4: U ime Skupštine želim da zahvalim predsjedniku Republike Slovačke.
5: And the assembly will hear an address.
4: Skupština sada poziva njegovu ekscelenciju Williama Samuela Rutua, predsjednika Republike Kenije i glavnog komandanta odbrambenih snaga. Molim protokol da njegovu ekscelenciju doprati i pozivam ga da se obrati Skupštini.
6: Mr. President,
4: gospodine predsjedniče Generalne skupštine,
6: Mr. Secretary General, Excellencies,
4: gospodine generalni sekretare, ekscelencije, dame i gospodo,
6: 81 years ago,
4: pre 81 godinu nacije su se okupile u San Francisku posle ruševina rata i odlučile su da spasu buduće naraštaje od takvih događaja. Verovali su u ljudsko dostojanstvo i u jednaka prava svih naroda, malih i velikih. Zavjetovali su se da će raditi za društveni napredak, bolji standard života i ekonomski društveni napredak svih naroda. To nisu bile puke reči, to su bili temelji novog globalnog poretka, mir nad ratom, zakon nad silom, suverenitet, jednakost nad zavisnošću, saradnja iznad podela i ljudsko dostojanstvo iznad ambicije i sile. 16. decembra 1963. godine, 4 dana posle naše nezavisnosti, Kenija je zauzela svoje mjesto u ovoj skupštini, došli smo ovdje sa jednim glasom i istim suverenim pravima koja je imala svaka druga zemlja. Obećanja data u San Francisku sada pripadaju i nama. Ta obećanja su promijenila svijet kada su Ujedinjene nacije osnovane. 750 hiljada ljudi živeli su pod kolonijalnom vlašću, a u San Francisco samo su četiri afričke zemlje bile zastupljene, dok je većina našeg kontinenta ostala pod kolonijalnom vlašću. Dekolonizacija je transformisala mapu sveta i mi smo postali samo opredeljeni kao narodi i zauzeli smo svoje mesto u ovoj skupštini kao suverena nacija i jednaki jedni drugima. Ujedinjene nacije su napravile razliku i tamo gdje je mir bio narušen, pomogli su Namibiji da ostvari nezavisnost, rešile sukobe u Kambođi, Sierra Leone, u Liberiji i pomogle su i Timoru da zauzme svoje mesto među suverenim nacijama. Više od 2 miliona mirotvoraca su radili pod zastavom Ujedinjenih nacija i dokazali da mir može da se izgradi, zaštiti i održi. Uticaj toga je dotakao živote običnih ljudi. Sistem Ujedinjenih nacija je pomogao da se iskorene boginje i vakcinacijom dece, da se bore protiv gladi, bolesti, proširio se pristup obrazovanju, čistoj vodi, humanitarnoj pomoći za zajednice širom sveta. Od 2000. godine smrtnost dece ispod 5 godina je skoro 2 puta manja. Ta dostignuća su važna, mijenjaju granice, okončali su ratove, porazile bolesti i promenile ljudske živote. Ona nam govore da je multilateralizam prisutan kada nacije imaju volju da to ostvare. Ujedinjene nacije nisu ispunile sva obećanja i svoje povelje, ali bez te povelje naš svijet bi bio siromašniji, opasniji i manje slobodan. Zbog toga Kenija danas govori ne iz očaja u ovoj ustanovi, već sa ubeđenjem i uverenjem u svoje mogućnosti. Ipak ubeđenje i uverenje ono što ova institucija može da bude zahteva da se mi suočimo sa onim što je ova institucija postala. Uvaženi delegati, prošle godine svet je zabeležio 65 sukoba, oružanih sukoba u državama, najviši broj dokumentovanih incidenata. 13 tih sukoba je došlo do nivoa rata, četvrt miliona ljudi je stradalo u organizovanim nasilju. Međudržavni sukobi se udvostručuju drugu godinu za redom i njihov broj je 4 puta veći, sa 2 do 8. Jednostrano nasilje usmereno na civile dostiglo je nivo koji nismo svedočili od 1994. godine, kada je bio genocid u Ruandi. Od Evrope do Bliskog istoka, od Sahela do roga Afrike, civili ispaštaju i plaćaju najvišu cenu, gradovi bivaju uništeni, porodice raseljene, glad je sve veća, lanci snabdevanja su narušeni, a cene hrane, goliva i osnovnih namirnica rastu i to prevazilazi bojno polje. Deca nasleđuju ratove koje nisu započela i koje ne mogu da razumeju. Previše sporova se više ne rešava. Oni su sada zamrznuti ili se o njima odlučuje silom. Upravo to je povelja trebalo da spreči. Znači, Ujedinjene nacije nisu samo trebale da prebroje žrtve rata ili da organizuju pomoć tamo gde diplomatija nije uspela. Ona je ovoj organizaciji Ujedinjenim nacijama dala dužnost da spreči sukobe, da brani mir i da kolektivnu bezbednost postane stvarnost. Takođe, zadatak je da se obezbedi ekonomska i socijalna dobrobit svih naroda. Mir i prosperitet nikada nisu bili dva odvojena mandata, već jedno obećanje. Danas obe strane tog obećanja trpe pritisak, kriza multilateralizma. Nije zbog toga što nemamo obaveze, institucije ili pravila, već zato što je sve veći jaz između jednakosti koju ovaj sistem proklamuje i nejednakosti koja suštinski postoji u njegovim strukturama. Upravo zbog toga ne možemo da prihvatimo ograničenja koja sada ovde postoje. Kad je reč o miru i bezbednosti, kontradiktornosti se ne mogu više zanemariti. Svaka nacija ovde prisutna ima jedan glas. Svaka nacija je suverena i jednaka prema povelji, ali ipak, kad je reč o najvažnijim pitanjima rata i mira, pet nacija poseduju stalnu moć koju ostale nacije, ostalih 188, nemaju. Jednakost koju proklamuje ova skupština završava se na vratima Saveta bezbednosti. Ta neuravnoteženost možda je odražavala svet 1945. ali ne odražava svet kakav ga danas znamo. Afrika ima 54 zemlje članice, više od četvrtine ove skupštine, ali ipak nijedan stalan glas u telu koje ima glavnu odgovornost za donošenje međunarodnog mira i bezbednosti. Često se o nama odlučuje ovdje, stalno se govori, ali stalno smo isključeni iz te diskusije. Problem nije u tome što u svetu nema zakona, već to što je poverenje u doslednu primjenu zakona sve slabije. Međunarodno pravo ne može da se poziva glasno u jednoj krizi, oprezno u drugoj krizi, a da se potpuno zanemari onda kada to nekome odgovara. Svaki dvostruki standard nosi cenu, a ta cena je poverenje. Poverenje ne može da se ponovo uspostavi pukim izjavama, mora da se zasluži doslednom primenom. Ali cena neuspeha meri se ne samo izgubljenim poverenjem, već i decom koja nisu u učionicama, decom koja odlaze na spavanje gladna, koji slušaju i nauče zvuk pucnjave pre nego što nauče šta je bezbednost mir. Kada kolektivna bezbednost ne funkcioniše, škole se zatvaraju, bolnice ne rade, porodice beže, a ekonomije propadaju pod teretom rata. Mir nije odvojen od razvoja. On je preduslov za razvoj. Kad institucije koje treba da sprovode mir ne rade svoj posao, najčešće oni najmlađi nasleđuju posledice toga. Ekselencije, Afrika najjasnije odražava ove kontradiktornosti. 1945. godine većina naše kontinenta nije mogla da govori za sebe u San Francisku jer su bili pod kolonijalnom vlašću. Samo četiri afričke države su bile zastupljene. Arhitektura kolektivne bezbednosti je stoga bila kreirana u trenutku kada većina Afrikanaca nisu imali naciju zastupljenu, niti glas u oblikovanju institucija koja će upravljati mirom. Svet, dame i gospodo, se od tada promenio. Savet bezbednosti se nije promenio. Ne možemo da upravljamo transformaciju u institucijama koje odbijaju da se transformišu. Taj test nejednakosti ne završava se u institucijama koje su zadužene za čuvanje mira. On se širi na institucije koje oblikuju prosperitet. Isto pitanje tu važi. Da li međunarodni financijski sistem daje svakoj naciji fair i jednaku priliku da obezbedi dobrobit svojim građanima? Povelja nije predvidela razvoj kao milostinju, već je bolji standard života, društveni napredak i ekonomski i društveni napredak predvidela za sve narode, ali ipak za veliki broj zemalja, da bi se to obećanje ispunilo, to ne dođe prosto do njihovih naroda. Globalni javni dug je dostigao rekordnih $1.3 trilijuna 2024. godine, a zemlje u razvoju su snosile trećinu, manje od trećine tog duga, ali su platile oko trilijun dolara o kamatama.

krije se jedna jednostavna stvarnost. Bolnica se takmiči sa kreditorima. Učionice sa dugovima i prečesto dug se prvo naplaćuje. I naša deca nasleđuju posledice svega toga. Danas 251 milion dece i mladih ljudi ne idu u školu. Milioni još ulaze u učionice u kojima nema nastavnika, knjiga, osnovnih usluga koje su im neophodne za obrazovanje. Dakle, kada ne ulažemo u obrazovanje, to ne znači samo balansiranje budžeta, već cena današnjeg finansijskog tereta se prebacuje na sledeće generacije građana. Kenija je odlučila da ulaže u buduće naraštaje. U protekle četiri godine potrošili smo dodatnih 5,3 milijarde dolara u obrazovanje. Zaposlili smo nove nastavnike, izgradili 23.000 novih učionica i razvijamo još 1600 laboratorija, dok širimo podršku za univerzitete i tehničke institute. Mi to radimo jer obrazovanje nije potrošnja, to je infrastruktura za prilike, produktivnost i nacionalnu transformaciju koja daje podršku globalnom napretku. Ali nacionalni trud ne može sve da pokrije kad međunarodni finansijski sistem čini da razvoj bude skuplji. Zemlje kojima najviše treba kapital često plaćaju najvišu cenu da bi do njega došle. Zemlje u razvoju su nedavno pozajmljivale 2 do 4 puta u proseku više nego razvijene zemlje. Pitanje stoga nije samo da li je finansiranje dostupno, već ko može da mu pristupi, po kojoj ceni, na koliko dugo i pod čijom procenom rizika. Afrika zna koja je cena te procene. Suvereni rating kredita oblikuje percepciju rizika, kamata koju zemlje plaćaju i stepen financija koji im je dostupan. UNDP procenjuje da subjektivnost u kreditnim rejtinzima je koštala afričke zemlje skoro 750 milijardi dolara kroz previsoke kamate. Rizik, dame i gospodo, mora da se meri, ali mora da se meri pošteno. Ne možemo da gradimo fair globalnu ekonomiju ako nacije sa najvećim razvojnim potrebama su suočene sa najvećim troškovima finansiranja razvoja. Put koji komercijalno dostupan ne treba da postane nedostupan samo zato što prelazi granicu neke afričke zemlje, neki energetski projekat ne treba da košta više samo zato što se ta zemlja nalazi u određenom delu sveta. Kapital mora da prednuje rizik, a ne predrasude. Reforma međunarodne finansijske arhitekture mora da počne cenom i dostupnošću kapitala. Povelja Ujedinjenih nacija predvidele multilateralne razvojne banke koje će pozajmljivati više na duži rok i da će da mobilizuju privatni kapital u adekvatnoj razmeri. Dare razmatrale su se garancije, instrumenti za deljenje rizika koje bi smanjile cene održivih ulaganja i treba nam veći pristup dugoročnom finansiranju u lokalnim valutama tako da zemlje ne moraju da grade dugotrajnu infrastrukturu kratkoročnim, da kažemo, skupim novcem. I

0: ovo nije argument protiv odgovornosti. Vlade zemalja moraju da urade svoj posao u upravljanju dugom, osnaživanju institucija, pripremama održivih projekata, da ojačaju domaća tržišta kapitala, da poštuju svoje ugovore i da se suoče sa korupcijom bespogovorno. Jedan pošteni međunarodni sistem zahteva odgovornost svih strana. Reforme u inostranstvu ne mogu da zamene preuzimanje odgovornosti kod kuće. Uvaženi delegati, Afrika nije ovde došla da moli, već smo došli sa predlogom. Naš kontinent ima veliko mineralno bogatstvo, veliki poljoprivredni potencijal, obnovljivu energiju i najmlađu populaciju na svetu. Mi smo tržište sa velikim brojem ljudi i povezani smo dobro međusobno. To nisu samo sredstva koja važe za Afriku. Ako se pravilno razviju, mogu da budu deo odgovora za bezbednost hrane u svetu, čistu energiju, otporne lance snabdevanja i novi izvor rasta. Resursi Afrike moraju postati početak afričke industrije, a ne kraj afričkih doprinosa lancu vrednosti. Ekstrakcija je definisala preveliki deo naše prošlosti. Ulaganja moraju da označe, obeleže našu budućnost. Ta tranzicija već poprima oblik. Nacije koje su proizvodile pamuk, prelaze na druge resurse i čista energetska tranzicija ne sme da postane još jedna ekstraktivna tranzicija u Africi. Naša slobodna zona trgovine mora da bude više od tržišta za ono što Afrika već proizvodi, mora da postane platforma u kojoj će Afrika proizvoditi više od onoga što sada izvozi, uvozi. Kenija planira da bude deo te transformacije. U narednoj nedelji očekujemo da ćemo početi izgradnju istočnoafričke rafinerije koja će moći da proizvode veliku količinu nafte na dnevnom nivou i investicija je vredna oko 16 milijardi dolara i njen značaj neće biti samo za jednu zemlju, jedan projekat, već će predstavljati Afriku kakvu mi želimo da izgradimo, znači dodatnu vrednost kod kuće, stvaranje novih radnih mesta za naš narod i izgradnje poslova koji mogu da dopru do globalnih tržišta. Ta transformacija treba da se finansira i stranim i domaćim resursima i to i planiramo da uradimo. Uključujući i više od 4 trilijuna dolara domaćeg kapitala od penzionog fonda, bankama i drugim institucijama u Africi. Zadatak je da se mobiliše više tog kapitala za produktivna ulaganja dok stvaramo kredibilne projekte i finansijske instrumente koje zahtevaju dugoročne investicije.
1: The imbalance is not only about money.
0: Neravnoteža se ne odnosi samo na novac, već i na glas. 54 nacije Afrike su dom skoro jednog od svih, svakog petog čoveka na zemlji, ali naš uticaj ustanove koje upravljaju globalnim financijama nije proporcionalan tome. Ne možemo da snosimo velike obaveze i da im pomažemo, a da ostanemo na marginama kad je reč o oblikovanju pravila. Ako Afrika snosi udeo u dugu, mora da ima i udeo u odlukama o tome kako se taj dug stiče.
1: This is not a plea for special treatment.
0: To nije molba za poseban tretman, već prijedlog za zajednički prosperitet.
1: A more industrialized Africa expands.
0: Industrializovanija Afrika povećat će globalnu potražnju i veća bezbednost hrane u Africi osnažit će globalnu stabilnost i bolje povezana Afrika će doneti diverzifikaciju globalnih lanaca snabdevanja. Afrika koja može da finansira sopstveni razvoj postaje snažni partner za ceo svet. Ekscelencije.
1: This brings us back to the central question.
0: Vraćamo se na centralno pitanje koje se postavlja pred ovom skupštinom. Da li u Savetu bezbednosti i međunarodnom finansijskom sistemu institucije izgrađene za drugo doba treba da upravljaju potpuno drugačijim svetom kojim danas živimo? Da bismo povratili poverenje, ne treba samo da branimo te institucije, već i da imamo hrabrost da ih reformišemo. To nije nešto što započinjemo danas. Decenijama su zemlje članice razmatrale kako da Savet bezbednosti bude efikasniji, legitimniji. 2008. posle godina razgovora, ova generalna skupština je reformu Saveta bezbednosti prebacila na nivo međuvladinih pregovora i ti pregovori su započeti sledeće godine. 17 godina kasnije i dalje pregovaramo. Ključno pitanje ostaje pred nama, članstvo, pravo veta, regionalna zastupljenost i radne metode Saveta bezbednosti i njegov odnos sa ovom generalnom skupštinom. Svet nije mirovao dok smo mi razgovarali o ovim pitanjima u paktu za budućnost. Zemlje članice su se usaglasile da istorijska nepravda prema Africi mora da bude prioritet reforme Saveta bezbednosti. Ne treba da prihvatimo da je ta reforma nemoguća samo zato što je teška. Ova organizacija je i ranije menjala svoju arhitekturu. 1963. godine ova generalna skupština je usvojila amandmane kako bi se proširio Savet bezbednosti. Savet je porastao sa 11 članica na 15. Jer su zemlje članice prepoznale da je institucija morala da reaguje na promene u članstvu. Ono što je bilo moguće tad, dame i gospodo, moguće je i danas. Reforma mora da donese pravičnu i stalnu zastupljenost sa svim privilegijama koje nosi stalno članstvo Africi i drugim regionima koji nisu dovoljno zastupljeni. Politička reforma i finansijska reforma nisu dva odvojena projekta. Oni postavljaju isto suštinsko pitanje, da li institucije koje odlučuju o našoj zajedničkoj budućnosti će odraziti suverenu jednakost koju proklamuju ili će sačuvati nejednakosti koje su nasleđene iz nekog drugog doba. Previše od pola veka ova generalna skupština je pozvala novi ekonomski poredak koji je zasnovan na suverenoj jednakosti, uzajemnoj zavisnosti i saradnji između zemalja. Ne moramo da ponavljamo debate iz prošlog doba, ali moramo da postavimo pitanje na koje oni nisu odgovorili. Šta jednakost među narodima zahteva u današnjem svetu? Zahteva svet u kom ni jedan kontinent nije stalno isključen iz donošenja odluka o miru i bezbednosti na najvišem nivou, svetu u kom međunarodno pravo se ne menja u zavisnosti od toga na koju se zemlju primenjuje, svet u kom budućnost nacije ne odlučuje to koliko je svet odlučio da njen kapital bude, zahteva da nijedno dete ne ostane bez učionice, da nijedna majka ne pronađe praznu kliniku jer su ključna ulaganja postala nepriuštiva i da resursi zemalja u razvoju postanu temelj za njihov prosperitet, a ne putevi za ekstrakciju. Gospodine generalni sekretare, kako se bližite kraju vašeg mandata upravljanja u velikoj organizaciji, Afrika priznaje vaše zagovaranje za jednu pošteniju financijsku međunarodnu arhitekturu i bolju afričku zastupljenost i snažniji glas globalnog juga. Podsjetili ste svet da dostojanstvo, jednakost i zastupljenost nisu usluge, već principi koji se moraju poštovati. I možda najveći doprinos će biti da reforme koje su započete postanu stvarnost. Uvaženi delegati, pre 81 godine osnivači ove organizacije gledali su u slomljeni svijet i odlučili su da ne očuvaju poredak koji ih izneverio, već su izgradili novi poredak. Naša odgovornost danas ništa nije manje važna. Ne smemo da čekamo da se desi nova katastrofa, da se ova institucija reformiše, čije slabosti već možemo da vidimo. Ne treba da pitamo, da tražimo od naše djece da naslede ratove koje mi možemo da sprečimo ili dugove koje možemo da učinimo održivim. Nejednakosti možemo da ispravimo, a institucije za koje znamo da više ne odražavaju svet u kojem živimo. Ako ozbiljno želimo da povratimo izgubljeno poverenje, a siguran sam da jesmo, onda moraju da se dosledno primenjuju pravila. Ako ozbiljno želimo da upravljamo transformacijom, kao što govorimo da želimo, onda naše institucije moraju same da se reformišu i da se preobraze. A ako želimo da Ujedinjene nacije budu tu za sve, onda svi moraju da imaju značajan glas, fair priliku u tom sistemu. Neka naša generacija bude ona koja će dovršiti nedovršeni rad San Franciska, da suverena jednakost postane stvarna u našoj organizaciji, da međunarodno pravo se dosledno primenjuje i da saradnja bude snažnija od podela, da to ne budu Ujedinjene nacije nekih nacija, ne sistem u kom sile odlučuju čiji je glas važan, već Ujedinjene nacije da budu ono što njihovo ime znači, da svaka nacija ima glas, da svaki narod ima reč i da svako dete ima budućnost. Kenija u takve Ujedinjene nacije veruje i to je multilateralizam koji Afrika spremno želi da izgradi i to je obećanje naše generacije koje moramo da održimo. Hvala vam na pažnji. Hvala.
2: U ime Skupštine želim da zahvalim predsjedniku Republike Kenije i vrhovnom komandantu oružanih snaga.

0: Mr. President,
1: gospodine predsjedniče Generalne skupštine,
0: ekscelencije,
1: dame i gospodo, tema ovogodišnjeg zasedanja, obnova poverenja, upravljanje transformacijom, Ujedinjene nacije koje donose rezultate za sve, delimično dobro opisuje trenutak u kom se nalazimo. Slažem se da treba da obnovimo poverenje u Ujedinjene nacije, ali nisam siguran u kojoj meri možemo upravljati transformacijom koja se u mnogome već desila. Međunarodni sistem, kakav smo poznavali, je srušen, više ne postoji. Svedočimo rađanje novog poretka koji je sve više orijentisan oko dva glavna centra moći, uz postojanje sve većeg broja snažnih regionalnih aktera koji raspolažu značajnom političkom, ekonomskom, vojnom i tehnološkom moći i žele da samostalno utiču na svoje okruženje i široke globalne procese. Ulazimo u period obeležen složenijom i manje predvidivijom raspodelom moći, u kom je opasnost od potencijalnih sukoba veća nego što je bila decenijama. Tu se više ne radi samo o klasičnim oružanim sukobima između država. Sukobi se sve češće vode ekonomskim pritiscima, tehnološkim ograničenjima, borbom za resurse i tržišta, sajber napadima, dezinformacijama i pokušajima uticaja na druga društva. Kulturološke i identitetske podele postaju sve izraženije i sve više se politički instrumentalizuju i dodatno produbljuju nepoverenje među narodima. Granica između mira i sukoba postaje sve nejasnija, a posledice konfrontacije velikih i regionalnih sila sve brže utiču i na države koje nisu neposredno uključene u to. Za male i srednje države, kao što je Republika Srbija, takvo okruženje predstavlja ogroman izazov. Prostor za samostalno odlučivanje se sužava, a pretenzije da se države opredele za jednu stranu se pojačavaju. Istovremeno neslaganja najmoćnijih aktera sve češće parališu institucije koje bi trebalo da jednako štite sve države. Tradicionalni sistem međunarodne pravde ozbiljno je ugrožen kada interes postane važniji od prava, a ista pravila ne važe za sve. Najveći problem današnjice nije nedostatak pravila i političkih principa, već njihovo nepoštovanje u prošlosti i sadašnjosti. Primetit ćete, dragi prijatelji, da danas sa izuzetkom nekoliko zemalja svi govore i pozivaju se na povelju Ujedinjenih nacija i duh povelje i principe na kojima je do skora važeći svjetski poredak bio zasnovan. Kao da hoće da nam kažu, to više ne važi, to što smo u prošlosti rušili i kršili tu povelju, čime smo otvorili Pandorinu kutiju koju je nemoguće zatvoriti, a danas bismo bez posledica da se vratimo u budućnost. Žele da povrate poštovanje istih principa koje su moćne i velike zemlje tako brutalno zgazile. Koliko ste puta u prethodna dva dana sa ove govornice čuli pozive na poštovanje principa međunarodnog javnog prava, posebno kad je u pitanju sukob u Ukrajini, a većina tih i takvih zemalja bezobzirno čute na činjenicu da su sami učestvovali u gaženju povelje i rušenju temelja međunarodnog javnopravnog sistema. A danas bi po svaku cenu da se vrate na te principe, kad vide da su moćni i jači pribegli istim kršenjima koja su oni sprovodili dok su oni bili najmoćniji i najjači. Tu mislim na sve zemlje koje su priznale jednostavno proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova i bez ikakvog osnova u međunarodnim pravnim dokumentima pokušali da otmu 14% teritoriji Republike Srbije. Mnogima od vas to može zvučati kao daleka prošlost, ali rane koje su zadate međunarodnom javnom pravu su sve dublje i teže. Da budemo potpuno precizni, poredak poštovanja povelja Ujedinjenih nacija na njoj zasnovanog prava više ne postoji. Srušili su ga oni koji su cepali teritorije drugih zemalja zbog svojih političkih i ekonomskih interesa. Radili su to beskrupulozno, bezobzirno i besramno. Znate li, poštovani prijatelji, šta je upravo bio razlog, jedini zvanični razlog za napad na teritoriju Republike Srbije i Saveznu Republiku Jugoslaviju, koji je izvelo 19 zemalja NATO-a? Nećete verovati. Rekli su nam da su napali suverenu, slobodnu i nezavisnu zemlju da bi bila izbegnuta potencijalna humanitarna katastrofa. Humanitarna katastrofa se nije desila, a još nisam čuo i video gdje se sličan primjer u svetu desio. Napad na tu malu, ali slobodnu i slobodarsku Srbiju, čiji sam ponosni predsjednik, izveden je sa željom da konačno bude uništen poredak Ujedinjenih naroda, uspostavljen posle drugog svjetskog rata i da se zvanično i izvanično potvrdi dominacija tada unisonog zapadnog sveta, Amerike i Evrope. Znate li koje su zemlje učestvovali u donošenju odluka u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija bombardovanje jedne nezavisne zemlje koja nije napala nijednu drugu zemlju? Nijedan vojnik, jedan policajac iz Srbije nije kročio na teritoriju bilo koje druge zemlje, a odluka je ipak doneta. Siguran sam da se i većina vas, dragi prijatelji, koji ste najbolje upoznati sa svjetskom politikom, više toga ne seća, posebno ne činjenice ko je u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija glasaju za tu odluku ili možda u Generalnoj skupštini. Nemojte ni pokušavati jer je nemoguće da se setite. Zašto? Jer takva odluka nije ni doneta. Što je još gore, niko nije ni pokušao da je donese. Bili su toliko bahati i moćni da su gazili sve pred sobom. Od Clintonove administracije do administracija brojnih evropskih zemalja. Upravo zato Srbija podržava delovanje administracije predsjednika Donalda Trumpa i u njegovom radu vidi šansu za uspostavljanje pravednijeg poretka u svetu i odgovornijeg odnosa prema Srbiji kao bliskom američkom savezniku iz oba svjetska rata. Ono što tada nisu znali i razumeli, gazili su Srbiju, ali je nisu pobedili. Srbija se digla kao feniks iz pepela i danas svojim primjerom svima u svetu pokazuje kako se čuva međunarodno javni poredak i kako se štiti međunarodno javno pravo. Ali posljedice tog brutalnog napada na Srbiju su velike i naročito vidljive ovdje u Generalnoj skupštini. Doduše, još više se vide na brojnim ratištima širom sveta. Zašto? Jer su principi bilo kakvi više ne postoje. Oni koji su ih jedno pogazili nemaju moralno pravo da govore o njima. Da bi situacija bila još gora, a licemerje još vidljivije, upravo ti ljudi i te zemlje zauzimaju poziciju vrhovnih učitelja o moralu i svakoj vrsti zaštite vrednosti savremenog sveta. Nama u Srbiji je najteže kada u svom okruženju vidimo ponovno uzdizanje nacizma na pijedestal društvenih vrednosti, posebno u Republici Hrvatskoj, koja se ponosi svojom nacističkom prošlošću i upotrebom nacističkih slogana i simbola danas. Srpski narod, kao narod koji je najviše stradao od nacističke ruke, ne može prihvatiti povampirenje najstrašnijih duhova prošlosti odgovornih za smrt stotina hiljada Srba, Jevreja i Roma u monstruoznim koncentracionim logorima poput Jasenovca. Upravo zato moralne pridike koje slušamo od takvih potpuno su neprihvatljive za srpski narod i Srbiju. Osim toga, već 4,5 godine slušam lekcije o tome kako su mnogi na zapadu posljednji svetionik demokratije u svetu, zaštitnici ne samo ukrajinskih, već pravila i principa međunarodnog prava. A kad poviše ton, misleći da su mnogo moralni, a njihovi stavovi jedini ispravni, samo se osmehnemo i zapitamo, a kako ste se odnosili prema Kosovu i Metohiji i teritorijalnom integritetu Srbije, koji je garantovan poveljom Ujedinjenih nacija i rezolucijom Saveta bezbednosti 1244. Na to ili nema odgovora, ili nam to baš dobro namjerno kažu i savjetuju da ne gledamo u prošlost, već u budućnost. Kad pitamo da li Ukrajini kažete da teritorije za koje se bore nisu važne, prekidamo besmislen razgovor i prelazimo na drugu temu. I želim sve da vas upozorim. Svi vi ovdje koji pripadate globalnom jugu, obratite maksimalnu pažnju kad potpisujete ugovore sa velikim silama. Mi smo tako potpisali čuveni briselski sporazum 2013. da bismo probleme između Srba i Albanaca na Kosovu rešili kompromisom. Sve obaveze koje je Srbija trebalo da ispuni, ispunjene su. Jedna jedina koju su imali Albanci o formiranju zajednice srpskih opština nije ispunjena do danas. Zanimljivo je da je sporazum prihvaćen ne samo u prisustvu, već je potvrđen i potpisom Evropske unije, ali to ništa nije značilo. Kao predsjednik Srbije 10 godina se suočavam sa svim mogućim trikovima i pritiscima kako bismo odustali od implementacije onoga što je potpisano. To je nauk nama Srbima i svima u svetu koji žele da zaštite svoju zemlju. Uprkos svemu, Srbija će odbraniti svoju zemlju, svoj teritorijalni integritet, povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju Saveta bezbednosti UN 1244. Zahvalio bih svakoj od 107 država pojedinačno koje još nisu priznale jednostrano proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova. Znamo da su mnoge od tih država bile izložene pritiscima i znamo da je očuvanje principijalne pozicije ponekad mnogo teže nego što izgleda sa strane. Hvala vam za doslednost u nepriznavanju nezavisnosti dela teritorije Srbije. Ekscelencije, Srbija se nalazi na evropskom putu i morat će još mnogo toga da uradi da bi postala punopravni član Evropske unije. Zahvalni smo Evropskoj uniji, posebno predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen i predsjedniku Evropskog saveza Antoniju Košti na svim vrstama pomoći koje su pružili našoj zemlji. Iako punopravno članstvo Evropskoj uniji ostaje strateški prioritet, ne možemo da ne primetimo dugotrajni zamor od procesa proširenja kako među pojedinim država članicama Unije, tako i među državama kandidatima. Evropski put Srbije je dobar primjer dužine i složenosti tog procesa. Status kandidata smo stekli 2012. a pristupne pregovore započeli 2014. Previše od 12 godina. Građani Srbije zato s pravom očekuju jasniju perspektivu i opipljive rezultate procesa u kom naša zemlja učestvuje duže od decenije. U okolnostima u kojima nije izvesno da će do narednog proširenja Evropske unije doći u bliskoj budućnosti, trudili smo se da ostanemo konstruktivni i ponudimo praktične načine za prevazilaženje zastoja. Zato smo predložili da se Zapadnom Balkanu omogući postepeno uključivanje i jedinstveno evropsko tržište i pristup šengenskom prostoru i pre punopravnog članstva Evropskoj uniji. To ne bi bila ni zamena za članstvo, ni snizilo naše ambicije, već dalo konkretan i pragmatičan put napred, koji bi građanima i privredama regiona omogućio da osete opipljive koristi od evropske integracije i pomogao da se prevaziđe zastoj u kom se proces proširenja predugo nalazi. Međutim, stabilna i integrisana Evropa, čiji je Srbija deo, i naš evropski put ne znači od odricanje od tradicionalnih prijateljstava, zahvaljujući kojima je Beograd jedna od rijetkih evropskih prestolnica iz koje može letjeti direktno u Sjedinjene Američke Države, Narodnu Republiku Kinu i Rusku Federaciju. Posebnu zahvalnost za podršku tokom pandemije COVID-a, kao i zbog ogromnih ulaganja i investicija u Srbiju, dugujem predsjedniku Narodne Republike Kine Xi Jinpingu, uz nadu da će njegovi razgovori s predsjednikom Trumpom biti produktivni i doprinijeti stabilizaciji prilika u svetu. Istovremeno negujemo veze sa tradicionalnim prijateljima i partnerima u Africi, Aziji i Latinskoj Americi, s kojima smo nedavno u Beogradu obeležili 65. godišnjicu prve konferencije nesvrstanih zemalja održanu u našem glavnom gradu 1961. Naša otvorenost je izraz naše razvojne strategije, istorije i našeg razumevanja sveta. Srbija veruje da države mogu da imaju jasan kurs i sobstvene interese bez zatvaranja vrata onima s kojima se ne slažu u svemu. U ostalom svetu u kom razgovaramo samo s onima koji misle isto kao mi, ne bi imao mnogo potrebe za diplomatijom. Sloboda i nezavisnost u donošenju odluka Za Srbiju su najviše vrednosti. Moramo predvidjeti posledice sveta u kom se sila ponovo sve otvorenije predstavlja kao najpouzdanije sredstvo politike, u kom rastu vojni budžeti, umnožavaju se sukobi, slabe mehanizmi kontrole naoružanja, kanali komunikacije nestaju, upravo onda kad su najpotrebniji. Zato moramo postaviti pitanje koje je neophodno. Gde su Ujedinjene nacije u takvom svetu? Savet bezbednosti je često blokiran upravo u krizama u kojima bi trebalo da je najaktivniji. Drugi delovi sistema Ujedinjenih nacija suočavaju se s finansijskim pritiscima, birokratizacijom i opravdanim zahtevima država članica da vide više konkretnih rezultata. To su stvarni problemi i nema koristi ulepšavati ih, ali iz toga ne sledi da nam Ujedinjene nacije trebaju manje. Trebaju nam više nego ikad, ali moraju biti efikasnije, usmerenije i spremnije da se bave pitanjima zbog kojih su i stvorene. U proteklih 8 decenija države nisu dolazile u ovu zgradu jer su imale iste interese, nego jer su shvatile da je cena rešavanja oružanim sukobima prevelika. Zato je nastao multilateralizam i zato smo danas ovde. Srbija podržava Ujedinjene nacije i reformu sistema Ujedinjenih nacija kako bi organizacija postala efikasnija i prilagođenija današnjoj stvarnosti. Zalažemo se za reprezentativni savet bezbednosti kroz veću zastupljenost zemalja u razvoju, posebno s afričkog kontinenta, kao i kroz inkluzivniju regionalnu predstavljenost i uključivanje dodatne stolice za istočnoevropsku grupu zemalja. Međutim, bez pravog povratka principima oko kojih smo se već dogovorili, ne očekujem da će biti pomaka u pogledu konkretnih rezultata ove organizacije. Ekscelencije, mir nije jedini test naše sposobnosti da upravljamo promenama. U sredstvo tehnološke transformacije, čiji domet tek počinjemo da shvatamo. Veštačka inteligencija već menja ekonomiju, obrazovanje, medicinu, bezbednost, tržište rada i način funkcionisanja država. Može doneti ogromnu korist čovečanstvu, ali može i produbiti postojeće nejednakosti i omogućiti nove oblike manipulacije i stvoriti bezbednosne rizike koje pre samo nekoliko godina nismo mogli ni da zamislimo. Tokom našeg rukovodećeg ciklusa o globalnom partnerstvu za veštačku inteligenciju, kojim je Srbija predsedavala 25. jedan od naših prioriteta bio je da tehnološki napredak ostane povezan bezbednošću, ljudskim pravima, vladavinom prava, odgovornošću i smanjivanjem digitalnog jaza. Beogradska ministarska deklaracija dobila je podršku 44 države članice i Evropske unije i potvrdila potrebu za bezbednim, održivom i veštačkom inteligencijom usmerenom na čoveka. Što tehnologija postaje moćnija, to oni koji upravljaju njome moraju postati odgovorniji. Možemo imati najsavremenije algoritme, kvantne računare, bespilotne sisteme, veštačku inteligenciju sposobnu da za nekoliko sekundi obrodi ono zašto su nam nekad bile potrebne godine, ali ako istovremeno dolazimo da se osnovna pravila međunarodnog prava primenjuju selektivno, tehnološki napredak neće svet učiniti bezbednijim. Samo ćemo postati tehnološki napredniji u svetu koji je sve manje predvidiv. Ako želimo da odgovorno upravljamo transformacijom koja dolazi, moramo učvrstiti temelje na kojima počiva međunarodni poredak. Ti temelji su jednostavni, suverena jednakost država, poštovanje teritorijalnog integriteta, zabrane upotrebe sile, osim u slučajevima koje izričito predviđa povelja Ujedinjenih nacija i na obavezi da pravila ne menjamo od slučaja do slučaja. Uvažene kolege, vi koji znate Srbiju i naš region, a i vi koji manje poznajete ovaj deo sveta, želim da izrazim zahvalnost svima koji ste ukazali čast Srbiji potvrđivanjem učešća na specijalizovanoj izložbi Expo 2027, koja će sledeće godine biti održana u Beogradu pod temom Igre za čovečanstvo, sport i muzika za sve. U Beogradu će se susreti kultura, nauka, sport, tehnologija, privreda i mladih ljudi svih krajeva sveta i radujem se što ćemo ugostiti veliki broj država koje su danas u ovoj sali. Na početku sam govorio o poverenju i odgovornosti i želim tu i da završim. Poverenje nećemo povratiti velikim deklaracijama ako posle njih nastavimo da se ponašamo kao ranije. Svako od nas mora početi od sopstvenih odluka. Srbija se trudi da to učini čuvajući mir u svom okruženju, učestvujući u mirovnim misijama daleko od svojih granica, pomažući drugima kad su ugroženi, razgovarajući s onima s kojima se ne slaže i ispunjavajući obaveze koje preuzima. Ono što će vratiti poverenje u međunarodno pravo i organizaciju Ujedinjenih nacija jeste više takvih poteza. Zahvaljujem vam, dame i gospodo.
0: Slušali ste obraćanje predsjednika Aleksandra Vučića na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Uskoro ćemo se direktno uključiti u obraćanje predsjednika Srbije medijima u Njujorku.

Slušate Radio Beograd 1. Uskoro ćemo se direktno uključiti u obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića medijima u Njujorku. Ostanite dalje uz naš program.

0: Ecco.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić Klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Slušate i dalje Radio Beograd 1. Očekujemo uskoro uključenje u obraćanje predsednika Vučića medijima nakon obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku.

0: Idemo dakle ponovo u Njujork, gde je predsednik Aleksandar Vučić se obraća medijima.
1: Ono što želim da vam kažem, videli ste naše istupanje, imao sam mnogo bilaterala, ali najvažnije mi je što želim ljudima da kažem da je razgovor sa gospodinom Landauom sinoć bio izuzetan, veoma važan za Srbiju i očekujem da uspostavimo i koordinatora koji bi 4 puta godišnje zajedno sa američkim predstavnicima radio na daljem ubrzavanju naših odnosa i razvoju strateškog partnerstva. Stvarno je bio razgovor odličan. To je sve što mogu da kažem. Ne bih da ulazim u sve detalje. Sinoć sam na kratko video i Marka Rubija. Zahvalan je za izjavu koju je dao. Polako, polako to razvijamo. Mnogo tu još ima različitih problema, različitog pristupa, ali polako ide na bolje, što Srbiji daje sigurnost i sve to radimo da bismo sačuvali mir i stabilnost, to je od presudnog značaja za nas. Tako da, mnogo važnih razgovora, mnogo slučajnih, mnogo namernih, mnogo ovakvih, mnogo onakvih susreta, zato ljudi dolaze u Ujedinjene nacije i hoću se zahvalim celom mom timu, svim ljudima koji su vredno radili i nikad se nisam Tijani zahvalio, njoj hvala, ona je sa mnom i u automobilu i u hotelskoj sobi i svuda dolazila, pisala, radila, prevodila sve što je trebalo s engleskog na srpski, sa srpskog na engleski, gluvo doba noći, tako da hvala svim ljudima na požrtvovanosti. Verujem da smo časno, dostojanstveno i na ozbiljan i odgovoran način predstavljali našu zemlju. Imate li neko pitanje? Samo da požurimo. Znam ja da ste vi umorni, umoran sam i ja, pa mi samo recite brzo. Ajde. Dobro. Ako nešto zaboravim, Siniša Markovi mi recite. Ajde, ajde. Snaga pa najvažnije je da mi budemo dovoljni da sebe zaštitimo, da budemo dovoljno tvrd orah da bi to bio odvraćajući faktor i zato snažimo našu ekonomiju, snažimo našu vojsku. Mi nismo zemlja koja pripada bilo kojem vojnom bloku, čak ni političkom, i u tom smislu kao vojno neutralna zemlja moramo da štitimo i svoje nebo i svoju zemlju. Sa druge strane, snaga se krije i u političkim savezništvima i u dobrim odnosima sa drugim zemljama. Mi imamo vrhunske odnose i sa Narodnom Republikom Kinom i sa Rusijom i Ukrajinom, dakle i Ukrajinom i Rusijom, kako god hoćete, ali imamo i sa sve bolje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i nalazimo se na evropskom putu, dakle i tu ćemo i ostati. Tako da su to, čini mi se, važne poruke. Morate raditi sa svima, ali uvek use i u svoje kljuse, da snažimo svoju armiju. Ja moram da vam kažem da je to jedna od stvari, o tome ću govoriti preko sutra ili nakon sutra kad budem podnosio ostavku. Dakle, pogledajte vojsku danas, pogledajte vojsku nekad. I ne zavisi to od ministra odbrane, to zavisi od onih koji vode zemlju. To zavisi od finansija, to zavisi od želje, posvećenosti, od ekonomskih uspeha koje imate ili nemate. Tako da sam neverovatno srećan onim što srpska vojska danas predstavlja, ali samo kao odvraćajući faktor, jer mi ne želimo nikoga da napadamo. Dobio sam od jednog veoma važnog čovjeka koji je 20 godina koliko obavlja funkcije u svim međunarodnim forumima, on mi je rekao: predsjedniče, najhrabriji govor, videli ste, izašlo je, ja mislim, 10 predstavnika afričkih da se rukuje sa mnom, ali ovo je rekao čovjek koji je iz Evrope, jedan od najhrabrijih govora, ali tako govore oni koji govore istinu, tako da nisam. Ako ste mi slali poruku, nisam je pročitao. Nisam, Kordona, šalim se. Pročitao sam Aninu poruku, eto, u jednoj reči. I Miloše u tri reči. Ne, ja sam se začudio, ja sam mislio da oni imaju neka pametnija posla, oni došli ovde da govore o Srbiji. Dobro, volite da govorite o Srbiji. Vi mislite stvarno da će to da prođe bez odgovora? Vi stvarno mislite da vas se neko plaši? Vi stvarno mislite da ćete nas ucenjujete evropskim putem ili ne znam čime, a da nam pevate za dom spremni? I da mislite da mi Srbi treba da kažemo da vam uzvratimo spremni ili ne znam šta već? Ili da vi kažete za doma da mi vičemo spremni? Ne, to je za Srbije najjezivije. Najjeziviji nacistički pozdrav 10 puta gori od Zihajla. Ne postoji ništa gore za nas Srbe. Stotine hiljada ljudi su stradali pod tim pokličom i sada treba se stidim da im to odgovorim. Da bi mi neko rekao, evo ti malo šargarepe, a sad ćeš da dobiješ štap. Na štap smo naučili, na šargarepu nismo navikli, tako da nikakav problem. Ovo je bio moj govor iz srca i ovo je bio moj govor za građane Srbije i za jednu ponosnu zemlju dostojanstvenih ljudi. E, to je bio moj govor. Ja ne dajem odgovore nikome od njih, vi dajte njima odgovore kakve god hoćete. Ja sam odgovorio da se ovo tiče našeg naroda. Izvolite li?
2: Svi šefovi država i vlada slučajno se sastaju, kao što ste rekli, namerno, ali se specijalno su od von der Leyen nekako najviše zaintegrirao da je to slučajno susret. Nikad ne ste rekli za poruče, ne znači
1: da ste razumem pitanje. Ne, nisam. Pa da, to slušam već 10-12 godina. Šta je tu novost? Nikad nisam čuo ništa novo, ništa inovativno. Oni su majstori kad se priča o besmislenom šetanju ili trčanju bez povoda ili okretanju pedala. A kad je reč o politici, tu se baš mnogo ne razumije, ne znam ni šta bi rekli. Pa ovde sam se video sa bar stotinu ljudi koje nisam planirao da sretnem. Zamislite, sreo sam Ursulu von der Leyen i zahvalio joj se za to što je činila za Srbiju u prethodnom periodu, što sam rekao i večeras. I šta s tim? Jesam ja negde nešto rekao kome podržava, kome ne podržava? Ljudi, naučite jedan put. To sam morao da objašnjavam mnogim ministrima koji to nisu razumeli. Vi ljudi morate da razumete. Mene interesuje šta misli srpski narod i šta misle građani Srbije i Mađari i Bošnjaci i Romi i svi ostali Rumuni i Slovaci, svi koji žive u našoj zemlji. Mene uopšte ne interesuje šta misli ko sa strane. Ja vodim politiku u skladu sa interesima Srbije. Mi nismo vele sila da možemo da udaramo po svima kao što mogu da rade Amerika i neke druge zemlje. Mi to ne možemo da radimo. Mi smo mala zemlja. Ali možemo da budemo dovoljno ponositi i dostojanstveni da čuvamo svoj integritet. Da čuvamo obraz svoje zemlje, obraz svoje nacije. To je ono što možemo da radimo uvek. To je moj posao. Da ja s njima razgovaram o tome, jedino da im kažem, ok, majstore, daj mi te pedale, da ja okrećem te pedale, pošto se u sve ovo o čemu pričaš u Ujedinjenim nacijama uopšte ne razumeš. Ne znam šta drugo da kažem. Ali to bi bilo besmisleno kada govorim iz jednog drugog razloga, što sam slušao mnogo lošije i mnogo teže poruke o čemu neću večeras, o tome ću od nedelje. Ko traži? Ekološke organizacije se prekinu gasni projekti. Šta je, oni nisu, su oni svoji gasni projekti, čista energija. Pa gas je čista energija i to prihvaćeno od Evropske unije kao čista energija. Sve poludalo u našoj zemlji. Šta da radite, ima svašta ćete da čujete. Nuklearna energija i gas, najčistija energija, na šta drugo da ide, šta drugo da radite? A kad treba da gradimo vetroparkove, nemoj gradite vetroparkove. A kad treba gradimo solarne panele, nemoj da gradite solarne panele. Pa šta da radimo? Da idemo ovako, mlatimo rukama i da proizvodimo struju. Kažete mi, ljudi, šta u stvari hoćete? Šta hoće bilo ko? Ništa ne razumem. Pa ne znate ni vi, ne znam ni ja. Nemojte, ajde. Pričat ću o tome od nedelje, o tim političarima. Ajde se mi.
3: Sjedinjenih država i iz Srbije. Rekli ste da ste čuli izjavu Marka Rubija da želi da posjeti Srbiju i da Donald Trump i administracija rade sve na produbljivanju odnosa. Da li imate neke konkretne signale kada bi to moglo da se dogodi i šta je, evo recimo, naredni korak koji bi Srbija trebala da uradi odnosa?
1: Ja nemam nikakve pokazatelje, ne mogu da vam govorim o tome šta je to što mi moramo da uradimo, šta će oni da uradimo. Dogovorili smo se da mi nešto uradimo,

0: Da, na takvom nivou s Amerikancima nismo imali. Obojica ste bili, tako? Nikada ovako dobar razgovor nismo imali. Onako iskren, otvoren, kao vam kažem, bez ono pokazivanja sile. Ok, znamo mi ko je sila, ne mora niko da nam objašnjava. Ne, ljudi su prišli drugarski, prijateljski. Baš sam bio srećan.
1: Kako je to prošlo i da li ste mogli da čujete nešto?
0: Aj, tamo sam se slučajno sreo sa 120 lidera, ja mislim. Možete misliti muka ovih što okreću pedale. Šta da vam kažem? Sa bar 120 njih.
1: Znači, bila je prilika za direktno?
0: Pa nego šta, pa to je sve logično. Jeste, jeste. I njemu sam rekao da dođe u Srbiju. Ponovio to i znam da je dobio poruke i sa druge strane. I ja nemam nikakav tog tipa odgovor, osim što je predsednik Sjedinjenih Država rekao da će i tekako da razmisli, da je čuo mnogo lepih stvari o Srbiji, ali verujem i nadam se da to sledeće godine možemo da ostvarimo. Ajde, ali. Ne znam da li će kod Brisela i kod međunarodne, kod kog dela međunarodne zajednice, ali četiri afrička predsednika i premijera su izašla iz sale, pa se vratili u salu samo da bi mi čestitali na govoru. Četiri velike i veoma ozbiljne afričke zemlje. To je za mene ogroman uspeh. I tu je budućnost i za naše proizvode, za važno tržište i tu i za njihove proizvode u krajnjoj liniji, da budu neuporedivo jeftiniji u našoj zemlji. Tako da, kako vam kažem. Zdravo, Andreja. Stvarno ne znam šta su mi majka i otac govorili. Dobro, pozdravljam svoje. Ne mogu da komentarišem gledanost televizije, ne ljutite se, Andreja, čestitam vama na tome, a zahvalan ocu i majici na tome šta su sve izdržali i mnogo ih volim i to je sve. Mislim da su ljudi čuli jedan disciplinovan, pošto znate, kao u onom umetničkom klizanju, kako se zvala ona, Milka Babović, ona bi uvek govorila, imate ovaj obavezni deo i onaj umetnički dojam. Je li tako bilo? Jeste. A mi stariji se sećamo toga. Dakle, mene taj umetnički dojam ili umetnički utisak nikad nije interesovao. Mene zanima taj obavezni deo. Ja sam se držao politike Srbije, slobodne, slobodarske države, nezavisne države, koja se nalazi na evropskom putu, ali države koja dobro pamti, koja zna šta je bilo u istoriji, koju niko ne može da vara i laže po tom pitanju i koja istinu saspe svakom u lice. Kad sam to uradio, sad da sam ja lep i da sam to šarmantno izveo, nisam. Ali da li sam izveo onaj obavezni deo, ono što je suština politike Srbije, to sam izveo i to je bio moj posao i mislim da je bilo uspešno. Hvala vam najlepše. Ajde. Srbija mora da ostane svoja, slobodna i nezavisna, a u spoljnoj politici da radi sve što su njeni interesi. Mora da čuva tradicionalna prijateljstva, ali mora da gradi odnose sa onima sa kojima je bila u sukobima pre 20 i 30 godina. I pri tome posebno mislim na Sjedinjene Američke Države. Bez toga imaćemo bezbroj problema. Samo neka vam kaže Marko kako je to danas izgledalo, kidisanje bukvalno na našu zemlju iz Prištine, Sarajeva i nekih drugih delova regiona. Pošto imao sastanak kod Kaje Kalas, ja sam imao juče, on je imao danas. Za sve to potrebni su

0: su nam i saveznici ili da imamo što je moguće manje moćnih neprijatelja. To je ono što nam je važno. Ja mislim da je to važno, ne zbog toga što to tehnički danas ne može da se prevaziđe, može da se prevaziđe, ali mislim da je važno zato što predstavljajući velike i važne kuće, time podižete ugled tim kućama i Srbiji kao zemlji. Zato mislim da bi to bilo važno i oko Radio Televizije Srbije i oko politike, novosti, govorim o ovim, rekao bih, najuglednijim medijima, tako da, ali to zavisi od njihovog, rekao bih, finansija i budžeta. U svakom slučaju, svakako da bi bilo važno. Dobro, izvinjavam se što smo vas zamorili, ali stvarno mislim da imate razloga da budete ponosni i zadovoljni. Hvala vama najlepše na trudu i radu sve ovo vreme, pa se vidimo. Živela Srbija, hvala vam.
1: Slušali ste obraćanje predsednika Aleksandra Vučića medijima u Njujorku nakon govora u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 1.

Etnika. Istorija obojena muzikom. Ciljna grupa slušalaca kojima je emisija Etnika namenjena zapravo ne postoji, ali postoji cilj – upoznati, zavoleti i sačuvati tradiciju našeg naroda.

0: Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Tradicionalni sistem međunarodne pravde ozbiljno je ugrožen onog trenutka kada interes bude važniji od prava i kada ista pravila ne važe za sve, rekao je predsednik Aleksandar Vučić u obraćanju pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Naveo je da moćne zemlje sveta žele da vrate principe međunarodnog prava u slučaju teritorijalnog integriteta Ukrajine, koje su same pogazile u prošlosti.
1: Tu mislim na sve zemlje koje su priznale jednostavno proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova i bez ikakvog osnova u međunarodnim pravnim dokumentima pokušali da otmu 14% teritorije Republike Srbije. Mnogima od vas to može zvučati kao daleka prošlost, ali rane koje su zadate međunarodnom javnom pravu su sve dublje i teže. Da budemo potpuno precizni, poredak poštovanja povelja Ujedinjenih nacija na njoj zasnovanog prava više ne postoji. Srušili su ga oni koji su cepali teritorije drugih zemalja zbog svojih političkih i ekonomskih interesa.
0: Predsednik je ukazao i da u našem okruženju ponovo gledamo uzdizanje nacizma, i to posebno u Hrvatskoj, i poručio da srpski narod, koji je najviše stradao od nacističke ruke, ne može to da prihvati. Poručio je da će Srbija odbraniti svoju zemlju, svoj teritorijalni integritet, povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju 1244. U razgovoru sa novinarima posle govora u sedištu Ujedinjenih nacija, predsednik je rekao da je najvažnije da Srbija bude sposobna da štiti samu sebe.
2: Najvažnije je da mi budemo dovoljni da sebe zaštitimo, da budemo dovoljno tvrd orak da bi to bio odvraćajući faktor, i zato snažimo našu ekonomiju, snažimo našu vojsku. Mi nismo zemlja koja pripada bilo kojem vojnom bloku, čak ni političkom, i u tom smislu kao vojno neutralna zemlja moramo da štitimo i svoje nebo i svoju zemlju. Sa druge strane, snaga se krije i u političkim savezništvima i u dobrim odnosima sa drugim zemljama. Mi imamo vrhunske odnose i sa Narodnom Republikom Kinom i sa Rusijom i Ukrajinom, dakle i Ukrajinom i Rusijom, kako god hoćete, ali imamo i sa sve bolje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i nalazimo se na evropskom putu, dakle i tu ćemo i ostati.
0: Predsednik Vučić je rekao da je govorio iz srca i u ime građana Srbije i da mu je nakon obraćanja prišlo više predstavnika afričkih zemalja kako bi se rukovalo sa njim. Posebno je izdvojio komentar jednog evropskog predstavnika koji mu je rekao da je to bio jedan od najhrabrijih govora i da tako govore oni koji govore istinu. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da se nada da će posetiti Srbiju u okviru nastojanja administracije predsednika Donalda Trumpa da ujača odnose sa Beogradom. To je strateško partnerstvo koje želimo da produbimo, naglasio je Rubio u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tokom indirektnih razgovora u Njujorku, američki pregovarači odbacili su ponudu Irana za ponovno otvaranje Ormuskog Moreuza, javlja izraelski Kanal 12. Kako se ističe, posrednici čekaju odluku američkog predsednika da li da nastave pregovore ili da krenu drugim putem. Sport. Fudbaleri Srbije počinju takmičenje u A diviziji Lige nacija utakmicom sa Grčkom, koja se igra na stadionu Rajko Mitić od 20 sati i 45 minuta uz prenos na drugom programu naše televizije. Počinje i košarkaška Evroliga, u kojoj Crvena zvezda u 20 časova dočekuje Žalgiris. Vreme u Srbiji, jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano. Krajem dana na oblačenje, najpre na severu i zapadu, a tokom noći kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 4 do 11, dnevna od 20 do 25, u Beogradu 23 stepena. Čuli ste vesti.
3: Radio Beograd 1.